0: Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa oss, för jag kan ju säga så här, men tittar inkorgen just nu så är det nämligen satelliterna som har kommit in, stjärntecknen som kommit in, Elon Musk har kommit in, jajamensan, men också Ted Gärdestad och solpaneler. Ingenting av det här är rätt.
1: Ledtråd nummer

Queen och David Bowie med Under Pressure. Under tryck. Eller under press. Jag vet inte hur man ska översätta det riktigt, men det kan man göra på lite olika sätt. Det är de alternativ som finns i alla fall enligt mig. Det var den andra ledtråden. Fundera på vad detta har med den första att göra och sen hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Jag vill kunna skicka ut priset till dig också. Och för att jag ska kunna göra det behöver jag kunna ringa upp dig. Lemon Tree nu, Fool's Garden.

Vi fortsätter här och tävlar i nattjakten. Ni är duktiga på att gissa. Har ju skickat ut två fina låtar som ledtråd 1 och 2. Och vilka är det? Jag har först för The Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Sen kom nu här Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad gissar ni på då? Nu har ni funderat lite grann. Och jag kan väl säga... Nu ska vi se här. Vem är det här nu då? Det är John.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Säg till de andra att du har inte tid. Svepfilten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort. Som en värld

0: Thåström, solen i den vänstra. Sofia Safraniadou från Ekot är nu här för en extra nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kom in här för några timmar sedan och berättade om rättegången mot Dwayne Kefidi Davis som åtalats för mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur. Och då sa jag ju att en jury hade börjat överlägga och nu knappt 3 timmar senare så har de kommit fram till att han är skyldig till mordet på Tupac. Det kom precis nu på byråerna och vi väntar på att juryn ska komma tillbaka in i rättssalen och att den här proceduren liksom ska offentliggöras då, hur alla ställer sig och ifall någon har varit...
0: Så de har inte gjort den delen än, men man har gått ut med juryn har enats om att han är skyldig.
1: Ja, precis. Och det har kommit på byråerna, det kommer på i princip alla amerikanska nyhetssajter just nu. Men jag återkommer lite senare med mer detaljer.
0: Tack så mycket, Sofia Safraniadou.

0: Jesse Ware's Don't You Know Who I Am. Ja, tredje ledtråden står redo, vill hjälpa till. Vi har skickat ut Sleep in Satellite med Tasmin Archer, Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad händer då i inkorgen? Kanske ni tänker, vad gissar ni på? Ja, det är inte rymdskrok, gravitation, universum, himlakropp, vintergata, svart hål eller dvärgplanet. Det är någonting annat. Det är heller inte stämpel eller stämpeltryck. Det är heller inte madrass, GPS, väder eller karta. Det är heller inte Snövit och de sju dvärgarna eller Tunnrosa. Det är någonting annat. Jag tänker att vi behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Cut Your Teeth, Skär Dina Tänder med Kyla LaGrange här i Vaken med P3 P4. Det här var den tredje och sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska få några mer ledtrådar efter det här. Så Vaken snabbelas sverigesradio.se, det är din bästa vän, din största chans att få bli nattens vinnare. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Vaken med P3 P4 står det på dem. Ja, vad ska det här leda till? Det här är i alla fall Commodores med Easy. Lite tankig musik här i Vaken med P3 P4.

0: Ja, härlig musik vi hade vaken Peter och P4. Och härliga ledtrådar som kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, de sovande satelliterna var först ut med Tasman Archer, Sleeping Satellite.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Skär dina tänder, cut your teeth. Kyla LaGrange. Tredje och sista ledtråden.

Vad gissar ni när ni har fått alla tre och dessutom hunnit tänka lite grann? Ja, det ändrar sig lite grann. Det är inga satelliter längre, men Barbro, Marie och Rasmus, de har tänkt tillsammans och skriver i ett meddelande: vi gissar på operation eller narkos. Du sover under press och någon skär i dig. Väl tänkt, men det är inte så som vi tänkt på den här redaktionen i natt. Britt-Marie tänker att det skulle kunna vara gnissla. Linn tänker att det skulle kunna vara gravitation, G-kraft eller vakuum. Och sen tror Mia på mangel. Det här är Tyler och Sara Larsson. She did it again.

I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

You Never Know med Wilco här i Vaken som tävlar i nattjakten. Och det är väl ganska många som inte riktigt alls har fattat åt vilket håll det lutar. Vad kommer in för gissningar då, Montro? Ja, det är flera tyngdtecken nu har jag sett. Det är massa rymdresor, atmosfärer och liknande, men det är inte det, det kan jag säga. Det gäller inte G-kraft, jag tror jag sagt innan, det är inte tryckluftskammare. Men vad kan det då vara? Det heller är inte tandställning som vissa tror. Det är inte liggsår, det är inte såg, cirkelsåg eller något åt det hållet. Vad kan det vara? Vaken snabbra, sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med Vaken.

0: Da Flow med Tove Lo och Stromae här bakom med P3 och P4. Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Vilket inte riktigt är riktigt sant, för vi har tre vinnare. Det är Barbro, Marie och Rasmus som är med oss nu. Det är via Barbro som förespråkare och språkrör. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur går det för er? Ni sitter där tillsammans och tävlar.
1: Ja, men vi har ju en liten whiteboard-tavla, så om vi har lugnt så kan vi göra på den och sitta och gissa.
0: Så då sitter ni och så skriver ni upp ledtrådarna. Hur går det till?
1: Ja, vi skriver upp dem på whiteboarden och så skickar vi in mejlen då.
0: Sitter ni liksom och spånar och skriver upp liksom som en så här brain, vad heter det, att man har så här, ni skriver upp...
1: Vi brainstormar mot tavlan nu. Ja, men förut att vi skrev på smålappar liksom bara och gissa och titta fram och tillbaks. Men nu har vi börjat med whiteboardtavlan. Nu har fått med de andra nattkollegorna och andra gänger då.
0: Det går liksom att tänka större då.
1: Ja, det känns som det om man sitter tillsammans.
0: Ja, kul. Gud vad spännande. Vad är det ni jobbar med någonting då när ni inte håller på med whiteboardtavlan?
1: Ja, men vi jobbar ju på särskilt boende och hemtjänsten på natten.
0: Då har ni vissa nätter lite tid att sitta tillsammans och ta en rast och lyssna
1: ibland,
0: på nattjakten.
1: Ibland. Idag var det lugnt just nu en stund då.
0: Vilken timing. Du, vi ska kolla alldeles strax vad det var för resultat ni hade som ledde er till seger. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med fantastiska Tasman Archers Sleeping Satellite. Sovande satelliter.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen så kom Queen och David Bowie med Under Pressure. Under press.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Barbro Marie och Rasmus via språkröret Barbro? Vad är det vi söker i natt?
1: Vi söker bettskena.
0: Bettskena! Bettskena, hur vill du förklara det?
1: Ja, men du använder ju den när du sover och det är ju som undertryck och sitt på tänderna.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Vad väl förklarat. Och du har en egen sån där.
1: Ja, det har jag ibland när jag kommer ihåg att sätta i den.
0: Mm. Hur påverkar den din sömn? Vad händer?
1: Nej, men det är väl att man kan ha gnissla, antar jag, eller liksom kan få ont i huvudet.
0: Mm. Så det är, men, när du har bettskenan på, då gnisslar du inte tänderna och då får du inte ont i huvudet?
1: Nej. Så är det.
0: Ja.
1: Men jag tycker ni måste ju börja fixa något diplom så vi får fylla upp mer på nattrummet.
0: Ja, jag förstår det, Jag får ta upp det här på redaktionsmötet, så kanske vi får återgå till diplomen.
1: Ja, för det är tror jag sjunde gången, fast typ på många år då, som man har kommit fram.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Ja, kul. Nu kan ni tapetsera väggarna där borta på jobbet. Men du, Barbro, hälsa dina kollegor och stort grattis till er.

Kom igen, Lena, med Håkan Hellström är vaken, där vi avgjorde nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var Bettskena. Och vann, det gjorde ju Barbro, Marie och Rasmus. Stort grattis till er. Varför blev det Bettskena? Ja, den används ju oftast när man sover. Sleeping i första. Och sen pressas ju tänderna mot varandra under natten. Och det kan ge både den ena och andra besvär. Men då har man en Bettskena. Så är det med det. Under press faktiskt. Och sen tänder, ja, en blinkning till själva tänderna. Stort grattis till gänget som gick och vann. Imorgon en ny omgång. Nu The Refreshments, GNT.

0: Och nu är Katja Magnusson här. Det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis är skyldig till mordet. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. Påföljden meddelas den 13 oktober. Och det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Katja. Ja, klockan är nu 3:02 och natten mot tisdagen den 1 september. Den fortsätter in i tjejnyåret. Vi ska återvända kring detta här lite senare i Vaken den här morgonen. Men det är fortfarande natt och vi ska bland annat få veckans artist Dolly Parton. När tisdagen sen anländer, ja, Götaland och södra Svealand, där dominerar molnen med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Där följs en av minskad molnighet. Tar vi en titt på dagens temperatur väntas 15-20 grader. Lite högre blir det vid mer sol och lite lägre i fjälltrakterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin är vaken med P3 och P4. Jag vet inte om ni hörde det förra veckan om den här festivalen som man planerar ha i en nedlagd köpgalleria i Sollentuna. Mall Call heter tvådagarsfestivalen som man ska ha i det här nedlagda köpcentrumet Stinsen i Sollentuna norr om Stockholm. Det här centrumet öppnades 1995 och har 30 000 kvadratmeter butiksyta, och med det så var det faktiskt ett av Stockholms största. Nu har det här köpcentret varit nedlagt i många år, men ska alltså få nytt liv genom den här tvådagarsfestivalen Mall Call, som satsar på att använda ytan för en 2 dagar lång klubbupplevelse. Som en musikfestival fast i ett köpcentra. Och när man också gått ut med vilka band som är klara för festivalen inför att man idag släpper biljetterna. Det är Overmono, Mount Kimby, The Radio Depth, DJ Seinfeld, Namasenda bland annat. Och sen den här norska duon.

What Else Is There med Röyksopp och Fever Ray. Och Röyksopp ska alltså vara på den här Galleria klubbfestivalen här senare i höst. I helgen så hade Swedish House Mafia, vår elektroniska giganttrio, flera spelningar i Göteborg. Hur var det nu? Hur många var det som var där? Det var ju ett fullsatt Ullevi med 65 972 personer i publiken under lördagen. Och då slog alltså gruppen nordisk publikrekord i sin genre, enligt Live Nation. Och på grund av åska och kraftig nederbörd togs beslutet att utrymma Ullevi i samband med fredagens jättespelning under uppmärksammade former. Och som plåster på såret arrangerade gruppen en gratisspelning på Avenyn i Göteborg under lördagen då, som lockade 40 000 personer. När det sen var dags för revansch på Ullevi senare samma dag kom ännu fler människor. Så 65 972 pers i publiken markeras av gruppens största konsert i Sverige någonsin. Och enligt Live Nation är publiksiffran även den högsta för elektronisk musik i Norden. Så är det. I somras så släppte de ju en låt tillsammans med svenska artisten Lykke Li. Låten heter Happiness Is So Sad och den var också enligt uppgift en låt som spelades som finalnummer under spelningen på Ullevi nu i sommar.

avslutningslåten på lördagens konsert i Göteborg med Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad. Jag läste en artikel eller krönika, recension, vad man ska kalla det, från Aftonbladet måste det vara, och då var det lite kul för han som hade skrivit den här skrev om antiklimaxet som var på fredag när man avbröt konserten på grund av blixtrar, dunder och dåligt väder. De fick ju vänta publiken, men till slut gick man ut att publiken, ni får gå hem, rusa inte, ta det lugnt, på grund av vädret måste vi avbryta. Och då liksom klaffsar de ut, och utanför Ullevi där konserten hölls ligger en affisch i en vattenpöl nermolad tillsammans med några upplösta popcorn. Och där stod det på den här affischen: "It's not the rain, I'm out here crying." Och det var då text hämtad ur den här låten med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här låten har ett stjärngäng bakom pennor och tangenter. Den är ju skriven av gänget bakom, ja, Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angelo och Sebastian Ingrosso, men tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, Jaro, Fred Again, Marco Parisi, Gianpaolo, Jack Parisi och Lykke Li. Ett gäng som brukar veta hur man skriver en låt. Så också Blondie. Många hits med dem, så även i natt. Heart of Glass här i Vaken med P3 och P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de Ron och Christine and Queens här med Catching Feelings i Vaken med P3 P4 som strax ska ge dig veckans artist Dolly Partons låt för natten. Men först ska Victor Lexell och Molly Sandén få vara med och framföra deras låt från sommaren. Tänk om!

Och nu ska vi till veckans artist, Dolly Parton. Ja, hon flyttade till Nashville som jag nämnde igår direkt efter sin gymnasieexamen. Och då fick hon ju sitt stora publikgenombrott i det här populära tv-programmet The Porter Wagoner Show. Det var 1967. Hon var då hans duettpartner till Ia i den här showen, countrystjärnan Porter Wagoner. Och hon blev ett snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Och så började hon då bygga upp sig som, ja, låtskrivare och artist och så. 1974 då lämnade Dolly tv-showen för att satsa helt på sin solokarriär. Och den markerade hon med monsterhitten I Will Always Love You. Och den skrevs som ett avsked till Porter Wagoner. Och den låten ska vi få nu.

I will always love you med Dolly Parton. När Dolly Parton hörde Whitney Houstons version som spelades in till The Bodyguard-filmen så blev hon så berörd att hon stannade och typ grät vid vägen, för att hon kunde inte ana att en låt som hon hade skrivit kunde bli så bra och beröra så mycket. Fantastiskt. Säger ganska mycket om hur ödmjuk hon ändå var, Dolly Parton. Efter att hon hade lämnat den här tv-showen, skrivit den här låten och gått solo, så lyckades hon ju med konststycket att krossa över från den traditionella countryscenen till den breda popmarknaden med hits som Here You Come Again och så vidare. Vi ska lämna 70-talet och imorgon när vi träffar Dolly igen, då kommer vi möta hennes 80-tal. Nu, The Rolling Stones, låten vi får, In the Stars.

In These Stars, alltså, med bandet som sålt över 250 miljoner plattor, och någon som har sålt nästan 200 plattor, det är nästa artist. Tina Turner här, Steamy Windows.

0: Steamy Windows, alltså med Tina Turner här bak med Peter och Lisa Friberg som nu är tillbaka i studion. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Tack, jag har ju gått ronden här.
0: Du har gått ronden, du har stenkoll på radiohuset för den här natten. Det känns så tryggt, Lisa.
1: Mm. Jag knackar på 900 rum och bara, hallå, hur var det här inne då?
0: Hur var det här inne då? Kaffe, te?
1: Jag börjar om. Det är tisdag, den 1 september. Tycker september och tisdag funkade bra ihop.
0: Det är för att du älskar hösten.
1: Nej, men jag gillar inte tisdagar så mycket. Men jag tyckte, jag vet inte varför, men att den 1 september infaller på en tisdag kändes feng shui.
0: Ja, men det är också för att då känner du att nu fick den här tisdagen ett syfte.
1: Ja, kanske så. Exakt så. Det är däckcheckdagen.
0: Vad innebär det?
1: Nej, men fråga mig inte sådana.
0: Att man ska kolla sina däck.
1: Man ska checka däcken dagen.
0: Sånt där är också så här, sån där grej angående det här att skjuta upp saker. Mm. Det är jättejobbigt att hålla på med sånt där.
1: Jag har en man. Flårtantens dag idag.
0: Månadens höjdpunkt på skolan när hon kom.
1: Mm. Jag gick ju inte i skolan på 1800-talet, så jag vet inte hur det var.
0: Men det gjorde jag.
1: Ja, men berätta.
0: Och vi hade flårtant som kom med en bricka.
1: Men jag
0: med
1: hade...
0: små.
1: Ja. Alltså, jaha, nej, så hade inte jag.
0: Fick man spotta ut. Alla fick en liten sån här kapsyl med flår.
1: Ja, vad intressant. Jag har bara haft någon som kommer och visar hur man borstar tänderna typ när man gick i ettan, tvåan.
0: Det är tandhygienisten som kommer och besökt. Det har ingenting med flårtanten
1: Jag trodde tandhygienisten var flårtanten.
0: Nej, nej.
1: Älskar tanter, alltså mattant, flårtant. Mm. Borde vi inte ha en dag där vi bara fokuserar på tanterna? Alltså tanten, du vet när man växte upp, så granntanten.
0: Vilken tant?
1: Det fanns en tant som gick ut med sin tax här alltid. Som
0: hylla
1: alltid.
0: Din favorittant.
1: En tant. Ah. En tanta ämne ska vi ha.
0: Vad kul.
1: Jättekul.
0: När vi åkte bil igår så ska jag liksom ta vänster och sätta ögonställe. Mm. Och så kommer en dam med rullator och så säger min sambo så här, nu outar jag honom, förlåt. Men
1: ja.
0: Då säger jag så här, och akta gumman.
1: Nej, gumman lilla.
0: Det var så kul.
1: Den lilla gumman.
0: Det är ju så gulligt uttryck liksom. Titta, akta gumman.
1: Alltså jag måste säga det.
0: Inte tanten utan eller damen, men just gumman. Jag älskade det. Jag vet inte. Det är något fint med att vara gumma. Jag vill inte vara det liksom.
1: Gumma och tant är jättebra. Det är gubbe, vad är det, herr på tant? Är det herr? Eller vad är motsvarigheten
0: till tant? Och gubbe.
1: Ja, men tanta.
0: Väl också gubbe.
1: Är det gubbe på det också?
0: Ja, det känns så.
1: Jag tänker herr och fru, ja. Och sen tant och sir. Nej, men vad är det? Finns inget? Det är tant.
0: Herr.
1: Ja, men herr och fru. Ja. Gubba och gumma. Nej, ja. Gubbe och gumma.
0: Ja.
1: Tant och gubbfan.
0: Gubbe.
1: Jag orkar inte. Då är det väl kärring. Kärring har... Vi har mycket mer, kärt barn har många namn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså det är ju någonting positivt med kvinnor som har kommit till åren.
1: Det är det, verkligen.
0: Du kommer komma dit också, då
1: jag
0: kommer
1: är
0: du
1: där.
0: Känna.
1: Vadå, jag är där.
0: Nej, du satt just där innan låten och sa att du var så ung jämfört med mig.
1: Nej, jag sa att jag var gammal jämfört med mina kompisar, men ung jämfört med dig.
0: Sen sa du att jag var gammal.
1: Ja, men i förhållande att jag...
0: Ja.
1: Att
0: men när du har passerat min ålder... Då kommer du se vadå? Vad som händer.
1: Jag tycker att när man är över 40 får man kalla sig tant.
0: Nej.
1: Alltså vet du, när jag var liten trodde jag att man dog när man var 40.
0: Mm.
1: Barn har ju en så konstig syn.
0: Det säger mer om dig än
1: nej,
0: om
1: det säger mer om barn. Jag tror alla barn idag... Alltså min dotter vet inte att jag är 40. Alltså hon vet inte hur gammal jag är så.
0: Mm.
1: Men man är liten och hör att någon är 30. Det är ju liksom, man svimmar ju när man är ett barn. Mm. Det är så mycket tycker man. Sen så växer man upp. Och som jag sa innan, jag är fortfarande ett barn.
0: Mm.
1: Jag är inte 40.
0: Nej.
1: Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget, villaeffekten. Det är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att man vet det här.
0: Ja.
1: Om man behöver en rättelse i röstlängden,
0: ja,
1: så vet man
0: det.
1: Det
0: tror jag.
1: För jag vet inte.
0: Ja,
1: jag behöver
0: ja, ja.
1: Inte det.
0: Absolut.
1: Behöver du en rättelse i röstlängden?
0: Nej. Jag har ju redan röstat.
1: Ja. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode, alltså Shein, Temu etc. träder i kraft.
0: Så
1: det är på tapeten.
0: Mm.
1: Tim, är det Kock? Eller... Ja. Alltså, vad säger, hur säger man då? Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Cook säger Cook, man ju såklart, inte Cook.
0: Det är ju något snuskigt.
1: Alltså, jag visste att det var fel, men sen var jag så här, så tänkte jag att det kanske var hans F, alltså att det bara var Cook är ju såklart.
0: Tim's,
1: men Cook är ju
0: Tim's
1: också
0: Cook tar.
1: Nej, men, okay. Men du, Tim Cook, Cook. Ja. Cookie-luring, det är ju cookie, att man cook kokar. Ja, skitsamma. Ska inte... Han lämnar i alla fall.
0: Lämnar det också och går vidare, ja, till nästa punkt på listan.
1: John Turnus tar över. Ariana Grande avslutar sin turné med sista konsert. Ah. Och Freddie Mercurys bok A Life of Lyrics med tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier ges ut. Kung Hakan kommer att avlägga trohetsed idag, klockan 1, och klockan 2 så kommer damlandslagets handbollstrupp i landskampen mot Frankrike senare i september presenteras. Sam och Samuel har namnsdag.
0: Mm. Stort grattis till er, och vi tycker att du säger god morgon.
1: Nej, det gör vi om 13 minuter, Peter.
0: Jag säger god morgon. Jag säger god morgon.
1: Du ska gå och lägga dig, det är god natt för
0: dig. Och så släpper jag fram Saint Etienne med Tonight. Passande låt, va?
1: Varför då?
0: Det är ju morgon nu.
1: Och då ska vi
0: du menar att det är natt.
1: Och Tonight är ikväll.
0: Ja, alltså, eller hur? Visst är en passande låt.
1: Ja, det är liksom frukost, lunch, kväll. Huvuddagsläkna.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken. Vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sea and the Sun Shine Band med Please Don't Go. Passande låt när min kära vän och kollega Peter har lämnat mig. Men jag är inte ensam, för jag har ju dig. Du och jag ska hänga resten av morgonen. Vi börjar göra det tillsammans med Tio. Hon är inte heller ensam, hon pratar.

0: Jag och Peter, vi fumlade över ord här innan. Jag gör det även nu, men vi hittade inte motsvarigheten till tant. Alltså herr och fru, gubbe, gumma, tant och vad kan det vara? Nu är det jättemånga som har skrivit. Farbror är det ju såklart. Gud, att man inte kom på det. Tack så mycket för att ni skrev in det. Tant och farbror får vi ha som ämne någon gång framöver. Vad hade jag varit utan er? Fortsätt höra över också nästa timme. Vi ska prata lite om hösten. Men först ska vi få ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
4: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
5: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt. Det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendal Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 3 av landets regioner uppger i Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är välkommen denna tisdagsmorgon, säger vi nu när klockan har blivit 4:02. Det är den 1 september, så välkommen också hösten rent kalendermässigt och även tjejnyår, som det ju kallas den 1 september. Och det ska vi prata lite mer om alldeles strax. Först tänkte jag ge er årets första höstväder då, enligt kalendern. Jag vet att det är många som är sura nu och tycker att vi har faktiskt en månad sommar kvar, eller det har inte blivit meteorologisk höst än och jada jada. Men här kommer vädret i alla fall för den 1 september. Tisdagen då, det blir molnigt med en del skurar i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland blir det mest soligt. Och längst norr väntas regn och skurar. Temperaturerna ligger på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Meghan Trainor med Get In Girl. Tjejnyår är här. För dig som är nybekant med ordet eller aldrig ens hört det förut, så är det faktiskt ett ord som finns numera. Och det infaller just den 1 september idag. Det är alltså en ny start. Hösten kommer, och det var tjejerna som började med det här. Man började färga håret, kanske man köpte en ny garderob. Det var en tid för förnying, att liksom ömsa skinn, att gå in i någonting nytt inför hösten. Jada, jada. Ni får jättegärna höra av er fritt på det ämnet, men någonting som specifikt jag undrar över och tänkte ställa den frågan till dig nu, som jag vill att du svarar på, är om du har någonting som du har skjutit upp väldigt länge, kanske över sommaren, som du måste ta tag med i höst. Och det här kan ju vara lite terapi även för dig om du skickar in det till mig, att jag måste faktiskt ta och göra rent den här trallen i höst. Jag måste ta och skura den. Om du skriver det, ja, det liksom, då kommer jag läsa upp det i radio. Det blir lite som att det peppar dig själv att du kanske måste göra det. Kanske så att jag tar upp det i framtiden igen och säger, hör du Lennart, har du fixat trallen? Jag kanske skriver upp alla de här grejerna ni skriver in, och så kanske jag återkommer till er med en sån liten påminnelse. Så har du någonting du har prokrastinerat, det grövsta som du behöver ta tag i höst, skriv in det på 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Själv så måste jag ta tag i projektet att renovera boendet jag bor i. Det har jag prokrastinerat i flera år. Alltså, då menar jag inte att jag ska börja gräva imorgon, utan bara liksom att tänka hur jag vill ha det. Alltså rita, kolla, kanske göra en budget. Liksom, vad är det här för färg? Är det plastfärg? Ja, det här är en torpargrund. Vad ska jag lägga för grund i utbyggnaden sen då? Och så måste vi riva den här lilla, ni vet, allt det. Bara den tankeprocessen har jag inte ens satt igång. Jag har bara haft en sån stor spärr. Jag har blockat det. Men nu öppnar jag upp den 1 september. Så låt mig inte göra det ensam, utan hör av dig med vad du har för någonting du måste göra i höst.

Hej, hej. Funky Loffe och Sofie Norling. Dessförinnan Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain? Enne skriver in, det är fortfarande sommar, vilket himla tjat om hösten. Ja, jag sa det här innan, att det kommer vara en del som är sura på det här. Jag vet inte varför det är så känsligt att säga att det är höst för vissa. Alltså jag fattar att det inte är meteorologisk hösten, men vi har ändå alltså, de här Vivaldis fyra årstider. Vår, höst. Inte den ordningen alls, utan vinter, vår, sommar, höst. Vinter, vår, sommar, höst. Och de är indelade, vi har ju 12 månader och så delar man dem på 4. Då är det 3 månader var och september är ingen sommarmånad. Och nu är det den 1 september. Så Enne, jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag sårar dina känslor. Men kalendariskt, som det heter, så är det höst. Sen så är Enne ingen krånglig person utan han fortsätter att faktiskt gå med på vår fråga om vad man ska göra då under det här nyåret, som tjejnyåret som drar igång nu. Jag har bott i min lägenhet i 3 år och förrådet är katastrof. Det är totalt fullpackat med opackade flyttlådor och lite till som jag bara måste ta tag i och fixa. Det är ett jättejobb. Uff. Ja, alltså jag önskar jag kunde komma med något pepp eller råd här, men jag är en sån som börjar rota i sånt där och sen så fastnar jag i något gammalt album och så sitter man där och så blir det liksom hafsigt på slutet, så måste man börja om någon annan gång. Men mitt tips är väl då att dela upp det så att man inte gör allt på en och samma gång och river ut allting, utan man tar en låda i taget på något sätt, om det går, jag vet inte, svårt. Gunnar skriver, hallå Lisa och Peter, det här är er hockeykommentator Gunnar från Linköping.

lika barnslig, omogen och fjantig som alltid. Ej heller denna höst blir det av. Varför ska man behöva växa upp? Och bara för att man blir äldre? Stött, larvigt. Nej, bevaka ditt inre barnjag istället. Ha det bra, vänner, skriver eviga barnet Gunnar.

0: Kavinsky och Angel och Phoenix med Night Call. Passande namn för en låt på när man sänder nattradio. Maja Nilsson ska nu få ta över ordet från mig eftersom de verkar hoppa runt i min mun bara. Trafikredaktionen, där kommer du ifrån och vi ska få veta läget i trafiken.
1: Ja, men det stämmer och det är inte mycket att prata om faktiskt, för vi har en väldigt lugn natt. Inga större störningar eller olyckor alls att rapportera om just nu. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det däremot, ring en och tipsa på 020 999 444.

Casey Musgraves med Mexico Honey. Ann måste klippa häcken, Nina måste ta tag i sitt pussel och Katarina måste rensa i klädkammaren och vinden. Vi pratar om saker man har skjutit upp under sommaren som man nu måste ta tag i under hösten. Henrik måste träna. Ann-Kristin klarar sig. Hon har faktiskt inget konstigt nog. Du kommer nog komma på någonting, Ann-Kristin, så småningom. Något som du kommer känna, attans, det var ju det där. Desiree ska tvätta och måla huset. Och det är många som ska fixa med fönstren. Det är mycket fönster, alltså puts. Det är många som ska putsa fönster, gjorde jag idag, skriver Kajsa. Medans någon annan skulle kitta fönster, tror jag det var. Ja, städa ordentligt och tvätta fönster ska Helena också göra. Målet fönster ska Sofie göra. Ja, fönstrenas tid är här. Och för dig som blev sur för att, eller som är sur för att vi pratar om hösten nu den 1 september och vad man måste göra. Alltså det betyder, varför man säger att nu är det liksom höst enligt kalendern, så betyder det inte att du måste plocka undan rosén och liksom blunda för solen och springa in och gömma under ett täcke och ta fram te och en bok. Man kan dricka rosé, även om Sveriges Radio tycker att det ska vara alkoholfri, så kan man dricka rosé och njuta av solen och allt sånt fast det är höst. Man behöver liksom inte vara så strikt med vad man gör på hösten. Men som sagt, hör gärna av dig och berätta vad du ska göra som du kanske har skjutit upp. Kanske har någonting. Alltså det är mycket, mycket fönster. Är det något jag missat med fönster som man måste göra? Jag tror det var våren var fönstrenas högtid. Måla om och isolera det fönster som jag inte hann med i höstas. Ta dem denna höst istället. För sommaren är det för varm i år, skriver Stefan.

0: men mer om...
1: Beastie Boys med Hey Ladies här i Vaken med P3 och P4. Där jag har fått besök av en lady. Det här var ju i plural, men nu säger jag i singular. Välkommen till Sofia från Ekot. Sofia Sofroniado heter du.
2: Ja, det heter jag. Tack, tack.
1: Och du och jag höll på att prata om någonting helt annat. Så vi missade tiden lite.
2: Ja, det gjorde vi. Men jag kan ju berätta att vi ska fortsätta prata om rättegången mot, om mordet på Tupac Shakur. Jag har ju berättat om det tidigare under kvällen, att juryn började överlägga och sen mindre än 3 timmar senare så hade de ett domslut, och de beslutade ju att den här juryn i domstolen i Las Vegas att Dwayne Keffi D. Davis är skyldig till mordet på Tupac Shakur 96. Enligt åklagaren då så ska han ha varit ute efter hämnd på Tupac efter att Tupac och en annan person ska ha misshandlat en nära släkting till honom. Han ska ha plockat på sig vapen, samlat ihop sitt gäng och gett sig ut för att leta efter Tupac. Och när de mötte den här bilen som Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde upp in till bilen och så lämnade han Davis över ett vapen till en person i baksätet av bilen som sköt de dödande skotten. Det här är alltså åklagarens version av vad som hände. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom och att han ska ha legat bakom det här mordet under rättegången. Men han har ju flera gånger tidigare, bland annat i sin självbiografi, i intervjuer med media och i ett inspelat förhör med polisen, erkänt vissa omständigheter. Under rättegången som nu var så spelades det här förhöret upp. Och det var ju då, polisen höll förhör med honom i ett annat ärende. Det handlade om ett narkotikabrott där han riskerade livstidsfängelse. Och då gick han med på att lämna uppgifter om mordet på Tupac mot då en deal, så att säga, om liksom lindrare straff eller så. En av dem som var på rättegången och lyssnade på juryns beslut att han då är skyldig, det är Derek Lee Stanton Jr. Enligt amerikanska medier är han ett fan av Tupac. Enligt honom själv då, så var han medlem, eller är medlem i Tupacs band Digital Underground. Lite oklart alltså. Men så här säger han om vad han tycker om den fällande domen.
3: It's emotional. It's powerful. But I feel like we're not done. I feel like we got one small piece in a bigger conspiracy to get rid of the gentleman we know as Tupac Shakur. So, although, you know what I mean, outside looking in, this is a great moment, and it is a great moment. Please don't get me wrong. But there's more people that have to pay for the death of Tupac. So Keffi D's not the lone soldier here. It's a bigger conspiracy.
2: Mm-hmm. Det är känslosamt, det är starkt, men jag känner att vi inte är klara här. Vi har kommit ett steg på vägen, men det finns en större konspiration bakom som ville göra sig av med Tupac. Det är inte bara Davis som är skyldig alltså, sa det här fanet eller bandmedlemmen Derek Lee Stanton Jr. efter att juryn sagt då att de är eniga om att han är skyldig.
1: Mm. Vilket 91... Var det här,
2: 96,
1: just det. Tack. Det känns som att det är svårt att backtracka. Tänk idag med all data som vi har och liksom, hur lätt det är att titta i någons dator och hitta gamla spår och sånt. Men alltså 96, mobiltelefonerna som ens fanns då, var ju kanske inte lika avancerade på det sättet att man kan backtracka sms.
2: Nej, precis.
1: 30 det finns inte, år bak i tiden.
2: Det finns inte samma typ av teknisk bevisning. Men det som är en av de grejerna som faktiskt finns, alltså dels är det här polisförhöret då, som har spelats upp, men där hävdade ju hans försvarare att han ljög. Liksom. Det här stämmer inte. Han har ljugit liksom, tidigare. Han är oskyldig. Men sen så finns också en övervakningsfilm från ett hotell, har jag för mig att det var, som filmade den här misshandeln som Tupac och en annan kille då utförde på den här släktingen. Mm. Och där menar man ju att motivet ligger. Så att de har väl på något sätt ändå fått ihop tillräckligt bevisning, enligt juryn i alla fall, så finns det ju tillräcklig bevisning.
1: Indicier typ.
2: Mm. Ja, men att det är utom rimligt tvivel att att han är oskyldig.
1: Mm. Mm. Motiv och erkännande. Mm. Sofia Sofroniado, du ska tack. Här kommer han. Tupac med Dear Mama.

Inte sista gången vi hör om den här rättegången. Spännande det var. Ekot Sofia Soffron, ja, det hör ni igen klockan 5 och då kanske även Tupac nyheter i den sändningen. Vi pratar om saker man skjutit upp under sommaren eller kanske till och med ännu längre bak i tiden som man nu i och med detta, denna nystart och höststart måste ta tag i. Och Per i Mellerud skriver, hej, jag måste bygga nytt pumphus om jag ska ha vatten i vinter. Ja du, hårda bud i Mellerud, eller vad man brukar säga. Det där måste du verkligen ta tag i, säger jag. Du kan inte utan vatten, så kan vi inte ha det. Rut skriver, jag skjuter sällan upp saker fast. Jag kunde faktiskt inte hjälpa mig själv att liksom, jag kunde inte skanna in alla 1000 familjefoton som jag fick från min mamma 2024. Men nu eftersom att du sa att du skulle kolla upp om vi verkligen hade gjort sakerna som vi har skjutit upp längre fram. Alltså att jag kanske... ja, men vet jag, om 2 månader kanske kollar mig in med dig, Rut. Har du gjort det här nu? Så kände hon sig på hugget att göra det. Tack, Lisa. Ja, jag känner att... jag kommer nog skriva, jag gör en liten mental anteckning att jag kollar upp vilka som har tagit tag i de här sakerna lite längre fram. Så ser vi hur det har gått, hörni. Tusen tack för alla som har hört av er och berättat om saker som ni måste ta tag i denna höst. Jag tror på er.

0: Great Expectations, dessutom Pernilla Andersson med rosor. Frida Tranvik, min kära vän och kollega, har ju programpunkten Frida Grattar. Jag har ju den fina programpunkten Lisa Grattar när andan faller på. Alltså inte lika frekvent som Frida. Lite på latsidan där. Men idag då så är en sån dag då andan faller på. Och vi ska se här. Vi får gå. Hallå, vad fort det gick. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Är det Mats jag pratar med?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte, vet du, du är med i radio nu. Det kanske du förstod.
1: Jag hörde det, att du skulle gringa och gratta någon i alla fall.
0: Ja, för du fyller ju 52 idag.
1: Ja, precis. Ja, faktiskt igår fyllde jag 52. Okay. Idag är det... Ja, precis.
0: Första dagen som 52-åring nu då?
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft.
0: ja, men grattis får vi säga, först och främst. Så
1: ja,
0: har vi det
1: tack.
0: Avklarat.
1: Tusen tack.
0: Det var din dotter Filippa som... Hon brukar ju köra dig till jobbet och då lyssnar ni på Vaken tillsammans.
1: Ja, det är en liten speciell programpunkt det där, tycker vi. Att ibland så är det folk som inte riktigt är med på den där grattningen där.
0: Nej, jag vet. Och jag som är lite mer känslig för jobbiga situationer, jag kan må väldigt dåligt när det blir pinsamt eller tyst eller konstigt. Så att jag klarar inte det där på samma sätt som Frida.
1: Vi kallar det ju cringe, va? Vi som är lite ungdomliga.
0: Just det. No cringe. Ja. Jag har svårare för cringe.
1: Shit, det är cringe. Ja, vi sitter och skrattar ibland och sådär och tänker nej. Men ja, så är det.
0: Ja, men den här gången gick det ju jättebra. Det här är ju ingen cringe alls att prata med dig.
1: Nej, det hoppas jag inte att du tycker.
0: Nej.
1: Det är ju trevligt att du ringer.
0: Du, vad så här tidigt när du åker till jobbet, vad jobbar du med när du åker till jobbet så här tidigt?
1: Ja, jag jobbar på ett flygbolag.
0: Mm.
1: Ja, och ibland så behöver man ju vara på jobb ganska tidigt då.
0: Ja.
1: Och ja, Filippa... för att de andra ska åka någonstans. Och då brukar Filippa vilja ha bil ibland och då kör hon mig på jobbet.
0: Jag fattar. Vem är mest morgontrött i bilen då?
1: Ja, vi är nog ganska pigga bägge två där. Jag är i vart fall pigg på morgonen och det är nog ungefär faktiskt.
0: Mm. Mycket snack i bilen?
1: Ja, men vi brukar prata lite. Det finns ju mycket att snacka om. Ungdomen idag, det vet de... De gör ju sitt och sådär, så man är lite överflödig som förälder. När barnen är små är de ju i behov av oss föräldrar. Och sen så när de blir lite äldre så är de inte så i behov av oss.
0: Hon står inte i trappan och skriker, titta på mig när jag gör så här. Titta nu och hoppa på ett ben och sådär längre.
1: Nej, den som är glad när man kommer hem, det är ju hunden. För han är mest glad när hunden kommer hem.
0: Åh, gud, ja. Så ja, blir det,
1: när
0: livet.
1: När jag kommer hem så står han bara runt hörnet och frågar om det är någon mer som är med igen.
0: Du vet, de har koll på vem det är som fixar maten och sånt där oftast, djur.
1: Ja, jo. Nej, men jag är nog rätt bra där ändå. Ja,
0: okay.
1: Men, du vet,
0: ändå?
1: Ja, ändå. Ja. Han bestämmer själv den där hunden. Ja. Där,
0: där ligger du i län.
1: Jag är längst ner på rangskalan här hemma.
0: Jag fattar. Men du är inte det enligt Filippa, för hon skrev faktiskt väldigt fint. Jag blev väldigt rörd. Hon skrev att hon var väldigt tacksam över att få ha en så fin pappa som dig.
1: Ja, det är ju kul att höra.
0: Ja. Hur känns det? Alltså att ha en så fin dotter som skriver in så till radion.
1: Ja, men det är väldigt fint att höra. Jag tror att vi har ett bra förhållande med alla i familjen här, så att jag tror hon är nog tacksam för det vi gör och vi är tacksam för det hon gör, så att man ska vara nöjd med det man har runt omkring sig. Det är lite viktigt att stanna upp och tänka till på sånt ibland ju.
0: Mm. Du, det är inte jättebra ljud just nu. Jag skulle kunna prata med dig om det här hela morgonen, för att jag är ju själv småbarnsförälder, så jag hade velat få dina råd för att liksom avla fram och fortsätta uppfostra så att man får en sån fin dotter som Filippa då. Men om jag ska foka lite på dig nu och att du faktiskt fyller år, hur ska du fira den här 52-årsdagen eller kanske i helgen sen?
1: Shit, alltså. Ja, precis. Nej, men vi firade ju lite igår där då. alla familjen och så var det bara jag själv. Så det var jag och hunden på golfbanan 18 hål och sen så var det middag med resterande. För min son han har opererat sitt knä där, en sån korsbandsoperation. Så han är inte så mobil.
0: Mm.
1: Så han sitter med oss hemma här och grejer lite med det. Och så, I mean, så det, idag blir det åka till Köpenhamn. Och så ska vi från Köpenhamn vara där några dagar och sen så tillbaka hem och så ha lite kontorsdagar hemma. Och så kommer familjen vara samlad igen här till helgen, tror jag. Mm. Och då lite hygge i helgen och sen så ska vi på en liten roadtrip upp i Norge. För min fru är norsk så vi ska fira hennes pappa som fyller 80 på lördag.
0: Mm. Mm.
1: Och sen okay. På tillbaka vägen där så blir det lite, stannar vi lite i Fiskebäckskil och sådär. Och så vi bor i Borås, går vi.
0: Okej, okay, nice. Du är en sån där som kör, vet du, birthday week, alltså som firar liksom lite hela veckan.
1: Ja, det är jag. Det är det enda firande. När barnen var små så sa jag ju alltid att 31 augusti det är årets viktigaste dag.
0: Ja.
1: För då fyller pappa år.
0: Ja.
1: Och när de gick på dagis och sådär, du vet, så undrar om vi kommer ibland och säger, idag är det årets viktigaste dag.
0: Ah,
1: då undrade alla frökna, vad är det som händer? Ja, det är min pappa fyller år, liksom.
0: Ja, ah. Ah,
1: så
0: kul.
1: Det är ett återkommande tema att årets viktigaste dag, det är ändå 31 augusti. Och det vet alla på jobbet med.
0: Ja. Ah. Ja, men vad skönt. Ja. Nu, då har jag skrivit upp det. Då är jag är glad att jag faktiskt tog tillfället i akt att ringa och gratta just dig då, som det var den viktigaste grattningen då, förmodligen också.
1: Ja, och så,
0: Mats, jag vet inte om jag har sagt ditt namn innan, men du får ha en fortsatt underbar dag och grattis och hälsa Filippa från mig.
1: Tusen tack och ha en fortsatt fin dag du också.

0: Infinite Mass med Bullet. Alltså jag minns när jag fick reda på att Infinite Mass var svenskar. Alltså jag hade inte fattat det, och så blev jag så himla imponerad. Och sen satt jag och läste på och läste på och läste på. De vann Rap-SM 91. Vad hände med Rap-SM? Varför finns inte det längre? Alltså, hallå, kom tillbaks. Nu ska vi få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också. God morgon Sverige. Dags att vakna 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 1 september. Och idag så blir det molnigt med en del skurar om du befinner dig i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland så blir det mest soligt, och längst i norr väntas regn och skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Neil Horan med Dinner Party. Fick du där i din radio Vaken med P3 och P4, kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska ta reda på hur landet ligger i trafikväg.
1: Ja, men det ser väldigt bra ut just nu än så länge den här morgonen. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på fint. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa Trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Moloko med Sing It Back, där han är vaken med P3 och P4. Och Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk. När då? Jo, när han skulle gifta sig.
1: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Det blev så. Deras bröllop blev helt enkelt en mardröm och en riksnyhet samtidigt, och när det begav sig då så kunde han nätt och jämnt genomföra vixen, som ändå, alltså de blev ju gifta. Så att det är ett par, Daniel och Emma Törnqvist idag från Bockara, vill säga Backara, men det är Bockara kanske, Bockara. De har fått revansch nu i alla fall, de har fått gifta sig igen. Två gånger gilt. Så här säger Emma om det hela som hände förut och det som har hänt nu.
2: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
3: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
2: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
0: Man ska inte ge upp. Det är aldrig för sent att försöka igen. Och barnen då, som fått vara med om två bröllop utan skilsmässa mellan, det är ju faktiskt... Alltså mina föräldrar gift sig två gånger, då tänker man ju att de har skilt sig mellan. Men då kan de ju faktiskt berätta att nej, pappa kräktes. Och de var väldigt nöjda över den här dagen enligt föräldrarna själva.
1: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.

0: vaken
1: med Lisa Friberg.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna med Into the Groove, dessförinnan Adrian Macius med Hälsa Satan. Hörrni, det kom en nyhet som gjorde att jag fick kalla kårar och blev fascinerad och imponerad samtidigt. Det är nämligen så, och lite fnissig måste jag säga. Fjärrstyrda kackelacker utvecklas just nu för att som katastrofhjälp av forskare i Australien, och Vetenskapsradion ska få berätta mer.
1: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Här kände jag först initialt nej. Tack, jag klarar mig. Jag behöver ingen medicin. Jag vill bara inte bli svärmad av kackelackor. Om jag nu varit med om en katastrof och ligger under rasmassor. Jag kan inte tänka mig något värre än att massa forskare skickar in massa kackelackor för att testa och ge mig någon slags medicin. Å andra sidan, jag vill ju överleva. Vågskål, eller hur, i livet. Obehagligt, vill överleva. Vi lyssnar vidare.
1: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Här blev jag genast fnissig och kände, vad är detta? OS i kackelackskytte. OS i kackelacka bara, helt enkelt. Hinderbanor och prickskjutning. Detta vill jag se. En snäll lyssnare skickade faktiskt in, man kan se det här. Bara för några dagar sedan så publicerades då Reuters en video på, om man då söker cockroach microchip disaster och sånt på, så kommer man kunna hitta det på olika ställen. Kan tyvärr inte länka i radio till er, men ja, jag vet inte. Jag gillar inte kackelacker. Min räddningspatrull består av Piff, Puff, Pärlan och Oscar. Och de är möss. De får ni gärna skicka in. Jag känner liksom, om de ändå ska ha massa kackelacker med chip och fjärrstyras med de här små grejerna på ryggarna, som gör att de ser ut som små Teenage Mutant Ninja Turtles när de kryper omkring, så kan de väl bara göra små robotar istället. Men det kanske blir för dyrt, vad vet jag. Men.
1: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänker de. Om 5-10 år skulle det här kunna bli en räddning. Och tills dess kanske jag har marinerat det här lite och känner att ja, detta är kanske inte en sån dum idé. Alltså forskning är ändå, det är otroligt vad de kommer på. Alltså, hur kommer de på det här? Hur sitter de så här? Hörrni, ni vet att det är ganska trångt att man ska in med mediciner och så här. Kanske om vi tar, alltså kackelackor, de kommer liksom in överallt. De kan överleva det mesta och de hittar alltid till där det luktar människa. Kanske sätter någon så här vapen som kan skjuta iväg en spruta på en människa. Och så har vi liksom chips vi kan styra dem. Så bara skickar vi en massa svärmar. Vad tror ni om det? Och alla andra bara, ja!

Sambr med Home Wrecker. Freddie Mercury. Ni vet. Queens sångaren. Han skulle fyllt 80 år i år och det uppmärksammas på flera håll. I höst så ställs 8 av Queen-sångarens mest kända scenkostymer ut på Victoria and Albert Museum i London. Och det här har mina kära kollegor rapporterat om i veckan som var. Bland annat så kommer kronan och manteln från Queens sista turné 1986 och kläder från Bohemian Rhapsody att ställas ut då. Och idag så släpps faktiskt någonting för den som vill komma ännu närmare Freddie Mercury. Jag vill inte göra reklam här nu, men jag blev faktiskt lite sugen på boken A Life in Lyrics som då släpps idag och innehåller tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier. Och jag tänker om man är nyfiken så kommer nog folk som grabbar åt sig de här böckerna att posta det här på sociala medier eller skriva om det här. Så man kanske får den information man vill genom andra medier. Men det ska bland annat finnas alternativa textrader, bortvalda verser till Bohemian Rhapsody och kompletta låtar som aldrig spelats in och tidiga utkast till Don't Stop Me Now.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Klockan den är 17:30. Vi ska få ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Använder oss av ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sökt Meta som inte återkommit.
3: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kievregionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: En tidigare gängledare anses skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
9: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
10: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året. Bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det har varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag dominerar molnen i Götaland och Svealand och i södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, men i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturer 16-20 grader i söder och 14-18 i norr. Ekot Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Marvin Gaye med What's Going On, där den är i Vaken med P3 och P4. Det är tisdagen den 1 september 2026. Jag behöver inte säga kanske vilket år det är. Det var lite väl. Det är däckcheckdagen idag, det är flortantens dag och det är tjejnyår idag. Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget Villaeffekten. Och det är sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att det här är någonting man vet om man behöver begära rättelse i sin röstlängd, så kanske förhoppningsvis vet man om det. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode träder i kraft. Allt på samma dag. Let's get ready to rumble. Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Och John Turnus tar över medan då Cook blir styrelseordförande. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert i London och tar därefter en paus från rampljuset. Kung Håkon avlägger trohetsed i det norska stortinget. Även drottning Mette Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och prins Sverre Magnus deltar. Och det här kommer tv-sändas och vara en stor grej i Norge. Damlandslaget i handboll, deras trupp till landskampen mot Frankrike, presenteras idag även. Och Sam och Samuel har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och nu hörni, nu ska vi ut på ett äventyr. Vi ska koppla upp oss mot Himalaya faktiskt. Vakenbekanta löparen Kristina Palten, som vi för drygt 10 år sedan då fick följa när hon sprang ensam genom Iran, har gett sig ut på en ny stor utmaning, att springa genom Indien. Med oss direkt har vi Kristina Palten. God morgon.
1: God morgon, Vita.
0: Du och din kompis Björn startade i söndags.
1: Det stämmer utmärkt.
0: Hur har det gått de här första dagarna?
1: Jag tycker det har gått bra ändå. Första dagen var väldigt svettig. Vi startade på 3500 meters höjd. Så det är klart att det var tungt med andningen. Men solen bränner på rätt bra. Men vi lyckades springa 37 kilometer. Mm. Och dagen efter så var det också 37 kilometer. Men då var det höjden snarare som var jobbig. Så nu är vi uppe på 4000 meters höjd och befinner oss i en liten by som heter Lato.
0: Mm. Är det här norra? Springer ni från norr till söder eller hur gör ni det här?
2: Ja, Björn här. Det stämmer att vi börjar i norra Indien, så springer vi en bit söderut och sen drar vi oss österut mot Calcutta hållet.
0: Ja.
2: Genom Gangesdalen.
0: Okej. Okay. Och jag har hört att det var något oväntat möte med Dalai Lama. Det här vill man ju höra direkt om.
1: Ja, men det stämmer. Det var så roligt. Första dagen vi sprang så såg vi bara att det var en massa folk som hade samlat. De var så finklädda och vi förstod ju att någonting var på gång. Och så frågade vi vad det var och då stod Dalai Lama där. Han hade, jag vet inte vad man ska säga, en ceremoni eller vad det var. Och vi kunde komma riktigt nära, men vi var kanske 200 meter ifrån och kunde höra när han predikade eller vad man nu ska kalla det.
0: Mm. Vad är oddsen?
1: Ja, de var väl kanske inte stora, men vi är ju i, vad ska jag säga, den del av Indien som vi är i nu kallas ofta för Lilla Tibet. Och det är här Dalai Lama bor
0: också. Okej, okay. Det var inte så...
1: Det är inte riktigt.
0: Nej, det var jag som hade dålig koll då. Men man undrar ju varför ni gör det här. Eller lyssnarna kanske, jag vet ju, men lyssnarna kanske undrar, jaha, varför springa genom Indien? Varför funkar inte en vanlig löptur i skogen hemma?
2: Ja, kan man ju undra, men vi gör det som en slags pay it forward från 32 år sedan så blev jag skadad uppe i Himalaya under en vandring och blev buren 2 dygn av en bärare. Och när jag ville ge honom pengar så vägrade han ta emot. Så nu så gör vi det som en slags pay it forward och samlar in pengar till en organisation i en del av Indien som ligger i östra Indien, Jharkhand.
0: Mm. Okej.
1: Alltså, det där var ett slutmål här också.
0: Ja, men den här mannen då som hjälpte dig, vad var han gjorde? Han bar dig, Björn?
2: Han bar mig på ryggen och släppte av mig i ett pass på 5000 meter. Oj. Det är inte långt därifrån där vi är nu. Ja. Och när jag vill ge pengar så vägrar han ta emot och sa det är inte det det handlar om.
0: Nej, okej. Det här kände jag faktiskt inte till. Men har ni kontakt med honom? Vet han om att ni gör det här och sådär?
2: Tyvärr så har vi inga kontaktuppgifter till honom. Men vem vet, det här möjligheterna att landa och helt plötsligt kanske han står framför oss.
1: Ja, och igår hade vi ett intressant möte.
2: Ja.
1: Vill du berätta?
2: Ja, vi träffade en kille här från en annan del av Indien, men lite längre söderut. Och det visade sig att han bodde på en plats där även en kille från den här expeditionen som vi var på bodde. Och jag frågade honom om han kände den här killen då. Han hade ett ganska ovanligt namn och det gjorde han. Okay. Så vem vet, vi började nysta i det i alla fall.
0: Gud, så spännande. För att vi tänkte ju på vaken att vi skulle följa er löptur genom Indien och höra av oss er ungefär en gång i veckan. Så då får vi kanske följa den här följetongen om hur det går, om ni får tag i den här mannen. Hur långt i kilometer eller mil är det ni ska springa?
1: Vi kommer att springa 260 mil ungefär.
0: Okej, ja. Och hur är formen? Nu är ju formen... Vad sa du? Förlåt.
1: Nej, förlåt. Fortsätt.
0: Jag tänker formen nu. Nu har det ju bara gått någon dag, så nu måste ni vara pigga och glada. Men imorgon vet jag att ni ska ta er över på 5300 meter på ett bergspass. Tang Lang La, om jag uttalar det rätt. Vad, berätta.
1: Ja, det stämmer. Idag kommer vi ha en lugn dag för att vara så fräscha vi kan till imorgon. Imorgon blir det ungefär 1100 höjdmeter uppför och vi ska över det passet då, som är 5328 meter högt. Så det kommer vara jobbigt med både syre och brännande sol. Sen finns det ingen mat längs vägen. Mm. Och efter passet kommer det inte heller finnas mat. Så vi har alltså med oss mat för ett antal dagar. Det betyder att barnvagnen som vi kör våra grejer i då och puttar framför oss är ju väldigt tung när vi ska upp de här 1100 höjdmetrarna.
0: Mm. Åh herregud, om det här vill man ju veta mer om. Vi, som sagt, vi kan ju höras igen nästa vecka, då kanske vi får följa upp hur det har gått.
1: Jag hoppas det verkligen och jag hoppas att det går bra.
0: Ja, det hoppas jag med. Alltså, det är nästan så att... det med barnvagn uppför där, det ska bli intressant för mig att höra, jag som har haft barn som skrikit i barnvagn de senaste åren och sånt och gått med, om man hade velat byta det scenariot mot vad som helst. Men frågan är om jag ändå inte hade valt ett skrikande barn i barnvagnet än att dra upp det för ett 5300 meter högt berg.
1: Ja, det kanske hade varit bättre med mig.
0: Jag vet inte, vi får se. Jag får lyssna på er när ni pratar med Frida nästa vecka. Kristina och Björn, tusen tack för att ni var med oss och lycka till. Och ta hand om er, vätska upp, smörj in er och var rädda om varandra.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Nick Cave med Red Right Hand, dessförinnan Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, tusen tack för att ni har varit vårt sällskap denna natt med Peter Sundberg och tidiga morgon med mig, Lisa Friberg. Och så hörs vi igen imorgon. Men lägg inte på, tänkte jag säga. Stäng inte av, för nu blir det ju lokalt i P4 och i morgonpasset får vi sällskap av David och Linnea. God morgon!
1: Vi säger också god morgon och snälla rara, stäng inte av varken app eller radioapparat eller vad du nu lyssnar på. För det här är P4 Malmöhus, 1:06 klockan. Hanna Palm heter jag som säger hej och hå, 1 september idag. Maria Mattsson finns med dig på trafiken och svarar på telefonnummer 020 999 444. Hanna Littner också på väg ut i ängar och marker, kan man säga.
2: Ja, men precis, det blir lund och liar för mig den här morgonen. Ja. Vilken kombo.
1: Absolut, en kombo vi vill veta mer om och det ska vi få göra lite senare. Kajsa Sigvardsson, vi kan väl få lite nyheter också, tack.
3: Ja, absolut. Vi pratar om det som verkar bli dörrknackarvalet. Vi var inne på det redan lite igår. Men ni ska veta att det är en ny taktik, en ny gammal taktik. Spännande, det hör vi om i lokala nyheter.
1: Nu blir det Ekot, klockan är 6. Vi säger god morgon till Matilda Durehed.
4: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
5: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
6: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
7: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
6: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
5: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
4: Reporter Carl Friborg. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Vi ska till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Dödstalet efter naturkatastrofen har stigit till minst 950.
8: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
9: Polisinspektör Anil Thapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Thapa betonar att det inte rör sig om begravning.
8: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
9: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Thapa.
8: Each body is given an identical tags.
9: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
4: Sverige. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men ökade kostnader för att lämna in nät till återvinning riskerar att näten nu blir kvar.
10: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
11: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
12: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt, så blir det lätt att det hamnar i naturen.
11: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
13: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
4: Reporter Anders Wennersten, jag heter Matilda Durehed.
1: Tackar så mycket Matilda. P4 Malmöhus till din tjänst. Vi är officiellt igång med den här tisdagen. Ny månad, nya möjligheter, ny dag och kanske inte riktigt ett nytt liv, men ja, beror på vad man har för inställning, va? Oavsett om du vaknar upp till ett nytt liv eller ej, så sitter Maria Mattsson på trafikredaktionen, spejar och spanar. Vad säger du, Maria?
14: Jag fick precis ett samtal från mina kollegor som berättade, ja, det här var en lugn natt du fått över, så att det är det vi börjar med. Morgonen har inte förändrats sedan dess, utan det ser ut att kunna funka bra på de skånska vägar och järnvägarna. Så inget akut att rapportera för tillfället. Jag påminner lite snabbt om arbetet som har dragit igång på E20 Öresundsbron i båda riktningar. Det är ett omfattande vägarbete på en sträcka cirka 1,5 kilometer, och breda fordon över 3,75 meter och tunga transporter över 100 ton kan inte passera under arbetet. Ett körfält är avstängt i vardera riktning och man har alltså sänkt hastigheten. Man kan räkna med ungefär 5 minuters längre restid åt båda hållen. Och tågtrafiken påverkas inte, utan kör som vanligt. I övrigt alltså ett bra läge. Vill du tipsa oss så ringer du 020 999 444.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. En av nattens stora nyheter, i alla fall om man är lite insatt i musikvärlden, det är ju, ja men är det ett av, eller kanske det är det modet på en artist som har liksom jäckat rättsväsendet och folks intresse, alltså under så många år. Trodde man någonsin att det skulle redas ut? Nej, knappt. Det handlar ju om hiphopartisten. Alltså, de brukar säga att han är den största av dem alla.
1: Den största vi pratar om.
0: Tupac, så jajamän, är det. Han mördades ju på 90-talet och i natt så har man då dömt en tidigare gängledare, Dwayne, också kallad Keffi D. Davis. Och det här har ju, det här är stort, så mycket kan vi säga. Jag vill gärna prata med, finns det liksom det största skånska Tupac-fanet där ute? Jag är säker på att det finns någon där ute som kanske till och med har suttit uppe under natten, för att det här är ju, jag tror att det är ett kapitel som många är väldigt lättade över att man kanske får stänga nu lite grann.
1: Absolut.
0: Att man eventuellt har fått svar på vem det var som mördade honom ändå relativt tidigt i karriären. Han hade nog många år framför sig, Tupac. Så att ja, är det så att du är Skånes största Tupac-fan, jag vill gärna prata med dig. Hör av dig. p4malmohus@sverigesradio.se. Du Kajsa, vi tar oss tillbaka till Skåne på andra sätt.
1: Ja, så det gör vi, Hanna. Man tänker bara snabbt när det gäller Tupac att det har gått 30 år sedan detta hände. Ja. Är liksom, det känns nästan overkligt.
0: Ja.
1: Eftersom det ändå är så nära i på något sätt minnet av detta. Och jag tror att det är vad du beskriver, att det var en stor händelse på den tiden. Men du, nu ska jag göra det jag ska göra, prata om de lokala nyheterna.
0: Exakt, vad händer där?
1: Och där pratar vi naturligtvis om valet. Vi pratar om nya sätt som partierna måste nå ut. Och då ska jag säga nygamla. För att efter att ha kanske legat lite i dvala under ett par år, så verkar det som att partierna är ute och knackar mycket dörr inför valet. Det här hörde vi redan om igår. Och bland annat så säger Carl-Johan Sonesson, som ju är moderat och regionstyrelsens ordförande, han menar på, han är ute själv och knackar dörr, så han skulle kunna stå utanför din dörr, Hanna, det vet man inte. Eller vem som helst av er andra som lyssnar, hur som helst, de har knackat, redan har de knackat lika många dörrar som de gjorde under hela valrörelsen för 2022. Så det här verkar bli ett riktigt dörrknackarval.
0: Ja, om det funkar eller inte, ja, det återstår att se. Men att det knackas, det kan vi konstatera. Ellen Kraus nu, i natt i P4 Malmö, klockan är 12:06. God morgon. Ja, jag vet.

0: utan Ture, taxen Ture. För nytillkomna lyssnare, Kajsa, så kanske man undrar, vad i hela friden är det som jag hör?
1: Och vad är hela friden? Just alldeles nyss såg ni er eminenta programledare Hanna Palm som sitter bakom mikrofonen. Släppa mikrofonen och gå och springa till glasrutorna här utanför. Vi sitter ju på Baltzarsgatan för er som inte vet var vi är någonstans. Och då kan man se vilka som promenerar här utanför. Och Hanna, du var ute vid glasrutan nu som började kramas och pussas, höll jag på att säga.
0: Ja, jag ville ta mig igenom glasrutan ut i Ture. Det här började ju i somras när jag noterade att det var något väldigt gulligt som började gå ut och gå här på morgonkvisten, någon som jag inte hade sett tidigare, och sa att det var en taxvalp, och så här varje morgon jag håller utkik och bara, kan jag få en glimt av den, bara för att den liksom gör min dag lite bättre. Det är som en liten ljusglimt att få ha det.
1: Alltså en taxvalp gör ju vilken dag som helst.
0: Ja, och där då utvecklar sig, och Justina, vår reporter, hon fick springa ut en morgon och då fick vi reda på att taxen heter Ture, och fått prata med Husse, och nu var det Matte som var, nej tvärtom, det var Husse.
1: Husse var ute nu med Ture.
0: Och de är så gulliga och har liksom börjat gå fram nu till glasrutan för att jag ska få hälsa på morgonen. Det är jag mycket, mycket tacksam för.
1: Hanna, nästa vecka är det hundens vecka.
0: Okej. Är det då veckan vi ska försöka se till att jag personligen får träffa Ture?
1: Kan vara så.
0: Det kan faktiskt vara så. Okej, jag vill att det ska bli nästa vecka nu att vi ska lösa det här. Hanna Littner, du och taxarna, hur går det?
2: Ja, just nu känner jag mig lite petad av en tax här. De är ju väldigt gulliga,
0: ja.
2: Så det kan man ju nästan förstå.
0: Ja. Hade det funnits en reality-serie om taxen Ture, då hade den vunnit Kristallen.
1: Det tror jag.
2: Ja, det tror jag också.
0: Ja. Men det blev ingen statuett igår i alla fall, kan vi konstatera. Men oj vad många skånska bidrag vi har som har fått, har någonting med vinsterna att göra, eller hur, hörni?
2: Ja, men precis, redan på förhand hade vi ganska mycket skånska produktioner nominerade till Kristallen, det här stora tv-priset som man alltså delade ut igår kväll. Och det blev en del vinster.
1: Det blev storslam för Skåne, tycker jag man kan säga.
0: Ja, ska vi försöka gå igenom här nu då? Om vi då tar det jag kan se med mina ögon först och främst. Alltså årets kvinnliga huvudroll, Carla, är det Sen?
1: Sen.
0: Hon är ju inte skåning, men

0: service. Men alltså jag tycker faktiskt att den var otroligt rolig. Alltså jag skrattade högt flera gånger åt den. Och den blev bara mer och mer skruvad ju längre den gick. Utan någon spoiler så se hela serien om ni ska se den.
1: Och man kan se den gratis, det känns alltid bra när man kan man hänvisa till en streamingtjänst som är public service så att
0: absolut
1: säga, så att den har de flesta tillgång till. Vi ska se, har vi någonting flera då? Hundarna fick faktiskt två priser här. Vad har vi annat då? Mm-hmm.
2: Alltså, vi har ju i kategorin årets livsstilsprogram. Där kan man ju här i ditt kylskåp hem vinsten, och det leds ju av Tarik Taylor som ju inte bor i Skåne längre men som ju är skåning.
1: Han är superduper skåning.
0: Jag tycker vi kan kli med honom.
1: Ja, det tycker jag också. Fick vi med allting där nu?
2: Men jag tror också att vi har ju pratat en del tidigare om dokumentären Nunnan och uppföljaren Nunnan 25 år i kloster. Vill inte skapa det av Skåne, men utspelar sig ju här i Skåne.
0: Maud Nykanders fantastiska dokumentärserie som tror jag har berört många. På ett brett plan, jag vet, från tonåringar upp till 100-åringar höll jag på att säga, som har blivit berörda av den här dokumentären.
2: Ja, och den kan man ju då hempriset i kategorin årets dokumentärprogram.
1: Ja, hörni, och den kan man också se på SVT Play.
0: Absolut.
1: Så att den går att kolla på en streamingtjänst som de allra flesta kan fixa till sig. Alltså, vad mycket vi har att se på känner jag spontant. Det är mycket, majoriteten av allt det här på listan har jag inte sett en sekund av. Så att nu kanske det blir lite liksom en kul att vi har så många skånska bidrag, skånska kopplingar som har vunnit kristaller i år.

0: Bee Gees, Night Fever.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har nu två personer bekräftats döda efter helgens störtflod i Grand Canyon, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Och i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden.

0: Taylor Swift och Message in a Bottle. Tisdag, hörni, jag har inte kommit in i det här att vi är i september nu, men det är vi. Kanske hinner det sjunka in under morgonen som går. Luta dig tillbaka nu, för nu ska du få nyheter. Klockan är 6:30.
1: Febril aktivitet råder inför valet som ser ut att bli ett riktigt dörrknackarval.
2: Vi har ju nationellt nu knackat, vad jag förstod, lika många dörrar redan förra veckan som vi gjorde under hela förra valrörelsen då 2022. Så vi har ju ökat på rätt mycket nu.
1: Carl Johan Sonesson, moderat och regionstyrelsens ordförande i Skåne, som själv är ute och knackar dörr.
3: Jag tror att vi vill träffa människorna direkt och inte bara genom att anonymt lämna broschyrerna i deras brevlådor.
1: Kristina Maria Messej har nyligen engagerat sig i Miljöpartiet och knackar dörr för första gången. Den största utmaningen?
3: Att många inte var hemma.
1: Generellt tycks politikerna uppleva ett gott bemötande, men visst finns det de väljare som helst inte ställs öga mot öga med en makthavare i farstun och helt enkelt inte hade öppnat.
4: Nej, det hade jag nog inte. Jag tycker att det är lite läskigt att öppna dörren till okända personer.
1: Väljaren Maria Åström. Även på andra håll i landet rapporteras om allt mer dörrknackande. Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet, tror att de senaste valen handlat väldigt mycket om sociala medier, men att man där kanske inte når ut till väljare som inte redan gillar den.
5: Det finns ju möjligheter för partierna att nå ut till väljare. Kanske väljare som är osäkra, men som man kanske inte annars når ut till.
1: Och påpekar centerpartisten Marcus Villajankrok.
6: En av anledningarna är ju just att de stora techbolagen har slutat med politisk annonsering i sina kanaler. Och då har man liksom kunnat återgå då för partierna till det här ideella med dörrknackning och lådlappning och sånt här. Och träffa medborgarna ansikte till ansikte.
1: Asaraf Selius, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
7: Skånes regionpolitiker är överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet.
8: Vi hade verkligen välkomnat om det är så att en region kan gå före i den här frågan, samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm.
7: Susanne Dyroff Hej är ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige, som förra året släppte en rapport som visar att dödligheten skulle minska med 31% om åldersgränsen för mammografi höjdes till 84 år. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis screening för att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket nästan halverat dödligheten. De siffrorna gäller inte äldre kvinnor.
8: Vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant. Och det tror vi att det beror på att de inte blir screenade.
7: Nu undersöker Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas. Och Susanne Dyroff Hej hoppas Skånes politiker gör verklighet av sina löften.
8: Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
7: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Du hittar flera nyheter var då? Jo, i appen Sveriges Radio. Idag är det med molnigt väder, lite solglimtar av och till. Dessutom enstaka regnskurar. Temperatur mellan 17 och 20 grader. Vinden, den är omkring väst.
9: P4 Dokumentär.
10: Den första som fick detta spelet var min granne.
11: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
10: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
11: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
12: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
13: I appen Sveriges Radio.

0: och Believe. Vi tar och kollar vad Radiosporten tänker prata om nu. Jo, det är Peter Barling som är med oss och det sänds från Gävle tydligen. Vi ska se, det handlar om ett glädjebesked.
1: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Vill du se ett mirakel? Vad ett, skriver han på Insta. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot Tjeckien igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabel Haak njöt efter matchen.
2: Jag tycker att vi gör en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar setet där, eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända. Liksom. För det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2. Så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här.
1: Ja, och det gjorde man ju bra. Nu väntar Italien i kvarten. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det mentalt svårt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Berkebo.
3: Jag tror undermedvetet, klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
4: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
3: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så, så jag vet faktiskt inte.
1: Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League 1-0 borta mot Aston Villa. Och Victor Gyökeres, han satt på bänken hela matchen för Arsenal.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Ja, lite av det du får höra i P4 Extra den 1 september. Innan det så hörde vi Niall Horan här. Dinner Party, kanalen är den här såklart.

0: sår.
1: Fania von Tiden läker alla sår. Jag har börjat få upp i mitt flöde så kallade memes, lite så här skämtbilder om att det är ett ålderstecken när man börjar intressera sig för fåglar. Och jag har nått dit.
2: Du har det?
1: Jag älskar, alltså jag är så, jag vet inte var det kommer ifrån, jag har alltid tyckt om djur, men det är någonting med fåglar som jag dras till och är fascinerad av, och jag vill bara lära mig mer om dem. Och ja, jag vet inte, kan du känna igen dig, Kajsa? Var det en viss ålder du kom upp i när du kände att fåglar var spännande?
2: Ja, så här, i mitt tidigare liv när jag varit yngre har jag absolut inte förstått mig på det här med fågelskådning. Alltså kanske det tråkigaste jag överhuvudtaget kan tänka mig, att sitta still och titta på fåglar. Nu då, när medelåldern har vandrat in i mitt liv, så tänker jag varje gång jag ser fåglar att de verkar ganska, gud vad vackra de är.
1: Ja.
2: Och tänk att veta vad de heter och, ja, och så. Så att jag, jo men det är någon ålder, Hanna, men jag vet inte riktigt vilken det var.
1: Ja, det kanske inte stämmer för exakt allihopa, men det här gör ju mig lite extra glad. Och jag tänker alla ni andra som har blivit, ja men fågelfantaster på äldre eller yngre dagar. Det går bra för världens tjockaste papegoja. Och då tänker man ju kanske direkt bara, åh nej, är det någon jätteöverviktig papegoja?
2: Ja,
1: nej. Jag ska berätta för dig att för första gången på 75 år så finns nu över 300 ugglepapegojor i Nya Zeeland. Aldrig hört talas om ugglepapegojor förr. Jag var tvungen att gå in på The Guardian bland annat som rapporterar om det här. Jag har skickat en länk till det också, Kajsa. Mm-hmm. Så vi får titta på den här papegojan. Och visst, det ser ju ut som en korsning mellan en papegoja och en uggla. Man ser uggledragen.
2: Helt klart. Alltså en blandning av en papegoja och en uggla. Sen så har du den här fågeln.
1: Ja, alltså det, tänk de här ögonen, liksom mycket fjädrar, fast ändå så här vackert grön och mörk spräcklig. Den här är en av alla arter som är utrotningshotade, och bara en sån sak blir man ju så lycklig över, när utrotningshotade djur ändå på något mirakulöst sätt förökar sig mer än någonsin. Den parar sig bara vart annat till vart fjärde år, och det är bara också när en viss typ av träd bär frukt. Och när våren nu nalkas har 90 kycklingar kläckts. Varför ska de göra det så svårt, känner jag?
2: Ja, det kan man fråga sig.
1: Lite som med pandor som bara äter bambu. Man bara, och svårt att föröka sig också. Totalt finns det nu 325 vilda ugglepapegojor. Det är det största antalet sedan insatser för att rädda denna arten som startade då 1995, rapporterar The Guardian. De kan bli 80 år och väger uppemot 4 kilo. Och det är den enda typen av papegoja som inte kan flyga. Och därför såklart varit väldigt ansatta av nyintroducerade rovdjur, och till exempel som katter och hermeliner. Så att vad kul för ugglepapegojan, känner jag spontant.
2: Ja, och Hanna, du vet ju att jag har ju i uppdrag att prata om lokala nyheter,
1: ja,
2: här. Och nu kände jag att jag behövde berätta om en rolig lokal nyhet från Gävle igår. Det är ju lite en bit utanför vårt bevakningsområde, men dock, jag tror att det kan vara ganska spännande. För igår så fick ett företag i stadsdelen Olsbacka i Gävle ett väldigt oväntat besök. Man kan ju gissa vad det här kommer handla om. En papegoja flög plötsligt in genom ett öppet kontorsfönster och slog sig till ro på en av kontorstolarna. Det slutade med att de fick kontakta polisen, som kunde då med hjälp av ett foto, jag antar att de använde någon AI eller så, kunde de identifiera fågeln som en rosenhövdad dvärgpapegoja. Det vill säga ingen sån här tjockis som vi pratar om nu. Men det här var en dvärgpapegoja. De fick ju åka dit då, polisen, och omhändertar den här färgglada besökaren. Och det är ju så det går till, att när djur omhändertas så kommer de ju till, de överlämnas till länsstyrelsen. Nu hoppas vi att den här färgglada dvärgpapegojan ska återförenas med sin ägare.
1: Hade det varit i den här studion som en papegoja hade flygit in och slagit sig ner, då hade jag behållit den.
2: Ja.
1: Jag hade sett det som ett tecken. Jag vill väldigt gärna ha en papegoja någon gång i mitt liv. Så att få öppna fönstret här på Balsamsgatan helt enkelt.

Sara Larsson och Lush Life. Har du lärt dig dansen ännu? Det har inte jag. Det finns ju en specifik koreografi till den här dansen som har blivit viral genom sociala medier, bland annat TikTok. Och jag har ju en liten fundering här, för det är ju så att den här låten har fått lite nytt liv efter 15 år. Så gammal är den. Och jag tror att det har att göra med att när en dans blir, en dans blir viral på sociala medier, speciellt då bland yngre personer, då behöver man ju lyssna på den där låten om och om och om igen, medan man övar på den där koreografin. Att det kanske därför streamingarna rycker iväg på ett sätt. Bara min lilla teori där, som sagt. Så att det är väl drömmen, tänker jag, för artister överlag. Och hoppas jag kan göra en låt som är dansvänlig och att någon kommer på en cool koreografi som kidsen vill lära sig, för då kommer kosingen rätt in i kassan. Arvingarna kanske kan försöka jobba på det. Vet du, tusan då, jag är ingen dansare och ingen koreograf, men att försöka göra en viral koreografi till Eloise. Ja, där har man något att bita i. Allsång funkar mycket bra för i alla fall. Arvingarna nu, Eloise.

0: Nu för tiden så kanske det dessvärre är så att många förknippar festivalen Urkult med mässling. Detta efter mässlingsutbrottet, och det är ju väldigt trist att bli förknippad med det. Jag förknippar festivalen med Arvingarna faktiskt. Jag åkte dit med ett gäng punkare. Vi tryckte in oss i en bil för några år sedan och körde upp då mot Västerbotten, Västernorrland, och stannade till på en mack och vi behöver någonting att lyssna på. Vad ska vi lyssna på? Och då hittar vi en samlingsskiva med Arvingarna. Så att ett gäng punkare skriksjunga till Eloise på väg mot festival. Det var kul. Vi släpper det. Där är P4 Malmöhus. Hanna heter jag. Maria finns på trafiken 020 999 444. Hanna på väg till Lund. Reporter denna morgon. Ute på vägar och gator, eller hur?
1: Ja, men precis. Just nu är en sån lite kafferelaterad kris här på morgonen, för att även reportrar är människor, och ibland den typen av människor vars termosmugg börjar akut läcka i bilen.
0: Aj, aj, aj, det borde vara förbjudet, men så blir det huvudsaken att man inte skollar sig. Kajsa, brännheta nyheter, vad hör vi om där?
2: Ja, vi pratar bland annat om att 3 personer döms av Ystad tingsrätt för grova stölder mot äldre kvinnor.
0: Eko nu, det handlar om högerextrem reklam i sociala medier. Klockan är 20.
3: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontona hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
5: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare oss ansvarar att följa våra regler.
5: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
3: Hör mer av granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Under sommarmånaderna i år så har över 7300 migranter tagit sig över Engelska kanalen i båtar. Och det är det lägsta antalet migranter som korsat kanalen från Frankrike till Storbritannien sedan år 2020. Det uppger brittiska myndigheter för AFP. Tidigare i år så slöt Frankrike och Storbritannien ett avtal för att gemensamt försöka hindra migranter att ta sig över kanalen. 30 år efter mordet på den kände rapparen Tupac Shakur har nu en jury bedömt en person vara skyldig.
8: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
9: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina så är det idag, 1 september, officiell skolstart. Trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
10: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppbränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag. Det säger en talesperson för EU-kommissionen till nyhetsbyrån AFP. Enligt EU-kommissionen så har inte Brasilien kunnat ge garantier om att de följer EU-regler när det gäller begränsning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Det var Ekot. I studion fanns Matilda Durehed.
0: Här finns Hanna Palm. Det är mitt namn. Nästan lite andan i halsen när jag pratar och går och hämtar kaffe och bara flänger runt här. När tid finns, man får trycka in de där små ärendena när man kan här i kanalen. Maria, du, vi ska väl få en liten rapport från trafiken, tänker jag.
11: Ja visst, det ska du få. Det handlar just nu om E22an mellan Malmö och Lund, för dig som kör riktning mot Lund. Då blir det då mellan Kronotorp och Lund södra, så ska det vara en motorcykel som har stannat och då har börjat le den här motorcykeln och går alltså med sin motorcykel längs kanten. Så var lite extra uppmärksam på det. E22an berör dig som kör från Malmö mot Lund. Vad jag annars kan konstatera är väl en rätt så bra start på det här dygnet. Inga andra akuta störningar är inrapporterade. Om vi kollar till köläget så är det väl ändå rätt så behagligt. Om man jämför med förra veckan vid den här tiden, då var det ju massa köer runt Lund. Nu rullar det desto bättre. Skulle det hända någonting här under morgonen, ring och tipsa 020 999 444 är numret.

0: Det är mycket kring politiken nu och det sägs så mycket och man funderar ju säkert som väljare, vad är det som stämmer och vad är det som inte stämmer och vad menar de, och politiker säger att de där politikerna säger det och så säger man nej, vi säger inte alls det. Alltså det är lite småkrångligt.
1: Jo, det kan man säga.
0: Nu går Sverige, Socialdemokraternas ledare, Magdalena Andersson ut och lovar att ingen med citat normala inkomster ska få höjd skatt med henne som statsminister. Ingen som tjänar under 70 000 kronor varje månad ska få höjd inkomstskatt, det säger hon till SVT Nyheter. Efter de här tuffa åren där då svenska löner har halkat efter lönerna i Europa så behöver människor få mer pengar i plånkan, det säger då S-ledaren. De här satsningarna i välfärden som S går till val på, bland annat att kortade vårdköer och höjda barnbidrag, ska inte finansieras med skattehöjningar för, citat, vanliga människor. Det är också så här, vanliga och normala inkomster. Det är också en tolkningsfråga, tänker jag, kanske. Men de med inkomster på 70 000 kronor i månaden kommer däremot betala någon hundralapp mer i skatt för att därefter trappas upp, säger då Andersson. Så att ja, det, man får verkligen försöka hålla reda på vad alla säger och vad alla har sagt.
1: Absolut.
0: Och vad som är vad. Det är inte långt kvar till valet nu. Gott folk, finns ju en valkompass till exempel som man kan ta kolla i våra kanaler, appen till exempel.
1: Absolut.
0: Hör du, Kajsa, vad pratar du om i våra lokala nyheter?
1: Ja, vi pratar ganska ofta, så rapporterar vi ju om brott mot äldre. Så också idag, det är 3 personer som döms av Ystad tingsrätt till 1 års fängelse för grova stölder mot äldre kvinnor i Svedala och Ystad. Enligt domen så gick stölderna till på liksom liknande sätt. De stannade bilen in till kvinnorna och frågade vägen om till ett apotek. Och sen försökte de tacka de här kvinnorna genom att hänga smycken runt deras halsar, alltså smycken som inte var värda något, och samtidigt så tog de kvinnornas värdefulla smycken, ett av dem till och med värt så mycket som över 30 000 kronor, och de här kvinnorna var 90 respektive 83 år gamla, så det här blev fängelsestraff och utvisning kan man säga, med återreseförbud 10 år för det här brottet.

0: Olivia Dean, so easy. Att berömma politiska motståndare, det hör ju verkligen inte till vanligheterna. Men i serien Vilket Malmö så har vår valreporter Lo utmanat unga politiker från olika block att lyfta fram någonting bra i varandras politik. Den här utmaningen kallar vi partimatchen. God morgon på dig, Lo.
1: God morgon, Hanna. Vad kul att vara här.
0: Ja, det är så kul att få ha med dig på morgonkvisten och prata om någonting som jag tror är som en utandning för folk.
1: Alltså,
0: det här partimatchen, berätta alltså varför gör ni det här?
1: Jo, men Hanna, politik rapporteras ju ofta som konflikt. Vem som är emot vem. Men jag ville testa om unga Malmöpolitiker också kanske kan se något positivt hos sina motståndare. Och därför får de i partimatchen då lyfta fram en sak i det andra partiets politik som de faktiskt gillar. Och varje dag fram till och med torsdag så får vi en ny partimatch här i radion, och idag så sätter vi fokus på Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.
0: Ja, det har ju pratats en del om att det kanske finns ett närmande mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Varför då Lo?
1: Jo, men det handlar om att KD-ledaren Ebba Busch vid flera tillfällen har öppnat för bredare samarbeten över blockgränserna och lyft fram att S och KD står relativt nära varandra i vissa frågor som sjukvård och energipolitik. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har också sagt att hon är beredd att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna, något som hon upprepar ganska så ofta när hon får frågan om olika regeringsalternativ efter valet. Närmande till Socialdemokraterna som KD har gjort har också lett till konflikt på Tidösidan mellan SD-ledaren Jimmy Åkesson och Ebba Busch. Det senaste är att Jimmy Åkesson vill att Ebba Busch offentligt då ska redogöra för vilket sammanhang hon skulle kunna släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
0: Oh, ja, vi får se om hon återkommer med något svar om detta. Men just med S och KD då, så finns det några politiska likheter då emellan?
1: Ja, åtminstone i vissa frågor skulle jag ändå säga. Båda har till exempel lyft behovet av en stark välfärd, och det har funnits samsyn kring delar av sjukvårdspolitiken. Samtidigt finns det förstås stora skillnader i exempelvis skattepolitik och synen på ekonomi.
0: Och hur gick det då i den här partimatchen mellan de unga Malmöpolitikerna? Det är ju inte Ebba och Magdalena som möts just i den här matchen.
1: Det är det inte. Det är unga Malmöpolitiker, och jag tänkte här att vi ska få lyssna på dagens partimatch mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Partimatchen. Socialdemokraternas Kevin Wong.
2: Kan du nämna en bra sak med Kristdemokraternas politik?

0: Att är, oavsett vilken politisk tillhörighet man anser sig ha, vilka åsikter och så här, vem man håller med och inte håller med, bara att de kan vara snälla mot varandra. Alltså, ja, det är så skönt tycker jag att höra.
1: Jag tror verkligen det, och när man läser kommentarerna, för vi publicerar det här på våra sociala medier, så ger det många positiva hejarop också av folk som är, men äntligen kan vi höra något positivt om de olika partierna som kan enas mellan blockgränserna.
0: Ja, det är fint att se, och det här är ju mycket spännande, och det blir mer fokus på just S och KD. Det blir det i de lokala nyheterna idag också, eller hur?
1: Mm, precis. Partimatchen är bara en del av hela serien Vilket Malmö, som just nu rullar i våra lokala nyheter under veckan. Jag har ställt frågan till unga Malmöpolitiker då, från de 8 riksdagspartierna, om vilket Malmö unga får efter valet den 13 september, om de själva får bestämma. Och det kommer vi som sagt få höra mer om i våra lokala nyheter under dagen, och självklart finns också allt på våra sociala medier, så gå gärna in och följ oss där.
0: Ja, men gör det. Tack så mycket, Lo.
1: Tack, Hanna.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Matilda på Ekot står redo att ge dig nyheter här på 60 sekunder.
1: Livsmedelsjätten ICA kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Fackförbundet Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande, men enligt ICA ska testerna säkra en nykter och drogfri arbetsplats. Det har varit enklare för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendahl-Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
2: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
1: Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Antalet gästnätter ökade med 8% under juni och juli jämfört med förra sommaren. Och nivån är den högsta sedan pandemin, enligt Stockholms handelskammare.

0: Molly Sandén, någon annan nu i P4 Malmöhus. Molly, hon hörs ju i många olika sammanhang med många olika människor. Med Miriam Bryant, de har ju släppt en låt tillsammans. Hon och Victor Lexell jobbar också gärna ihop. Vi får se vem hon får ihop det med, tänkte jag säga. Nej, jag ska inte tolkas på vem hon får ihop det musikaliskt med nästa gång. Men hon funkar ju lika bra på egen hand också. Herre gästernes. En av alla låtar som vi har i spellistan idag. Vi har mycket, många goda grejer också framför oss. Det kan jag lova dig. Nu närmast har Kajsa Sigvardsson kommit in i studion och det betyder att det blir lokala nyheter.
1: Ja, och vi börjar med en olycka i natt. En man i 20-årsåldern har fått livshotande skador efter en singelolycka med en elsparkcykel på Filbornavägen i Helsingborg i natt. Den unge mannen ska ha kört omkull med elsparken och fick föras till sjukhus med ambulans. Enligt Region Skåne så är den unge mannens skador livshotande. Och vi fortsätter med andra nyheter.
2: Skånes regionpolitiker är överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet.
3: Vi hade verkligen välkomnat om det är så att en region kan gå före i den här frågan, samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm.
2: Susanne Dyroff Hej är ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige, som förra året släppte en rapport som visar att dödligheten skulle minska med 31% om åldersgränsen för mammografi höjdes till 84 år. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis screening för att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket nästan halverat dödligheten. De siffrorna gäller inte äldre kvinnor.
3: Vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant. Och det tror vi att det beror på att de inte blir screenade.
2: Nu undersöker Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas. Och Susanne Dyroff Hej hoppas Skånes politiker gör verklighet av sina löften.
3: Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
2: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Då ska vi ta och kolla läget med SMH här alldeles strax. Jäklar i min låda vad det small till i Malmö igår, åtminstone säkert på många andra håll också. I form av Oscar då, får se om det blir något sånt idag. Ser inget sånt i prognosen just nu i alla fall, så att det är båda ju gott. Kanske det blir lite solglimtar till och med. Ja, snart loggar de in SMHI, då får vi ta och dyka ner i detta. Innan det är Cyndi Lauper. God morgon. God morgon.

0: girls just want to have fun. Är det för mycket begärt? Kan jag fråga mig, Hanna Palm heter jag. Kul blir det i alla fall när man får prata med SMHI. Och den här morgonen Amanda Bengtsson. God morgon på dig, Amanda.
1: God morgon.
0: Det är den 1 september. Hur drar vi igång den nya månaden när det kommer till vädret?
1: Ja, men det ser ut att bli ganska molnigt idag, men ändå med en del solglimtar av och till under dagen. Men också med en del enstaka regnskurar, så lite allt möjligt.
0: Ja, jag blir lite orolig för min kollega Hanna som ska ut och eventuellt ta tag i lien. Det är slotter på gång. Tror att det blir svårt om det regnar. Lund, snåret, kling klockan 9. Vad tror du, Amanda? Kommer det vara blött då?
1: Oj, det var specifikt. Ja, det är svårt att säga med skurar. De kan ju dyka upp lite här och var. Mm. Men det blir kanske inte så ihållande just idag.
0: Mm. Ja, vi får hoppas på det. Är det något annat med dagens väder som är värt att nämna?
1: Nej, men, ja, men det är väl temperaturen. Den ligger ju upp mot 20 grader idag ändå. Mm. Och ganska så svaga till måttliga vindar.
0: Om vi tittar då de närmsta dagarna, då, inledningen på månaden. I övrigt, är det något spännande som händer?
1: Nej, men det är ju det här vädret som håller i sig nu de kommande dagarna i alla fall. Så att det kommer ju vara lite moln som varmas med lite sol och sen kommer regn lite av och till.
0: Okej, ja, så att ungefär som väder som vi har idag, man känner in det och så vet man att okej, det är det här jag har att jobba med de närmsta dagarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad härligt. Då ser vi till att ha med oss, som ni vet, när man är i Skåne, paraplyt kan vara bra. Men som sagt, också i Skåne kan vara blåsigt. Regnponchon, ett mycket bra plagg. Vad heter den? Sylvester, en sån där hatt, vet du, den gula som fiskare har. Sån borde man skaffa. Skydda ju lite grann i alla fall. Nåväl, ny månad, nya möjligheter, nya nyheter från Radiosporten ska vi också få nu. Och vad ska det pratas om då? Ja, men det går lite upp. Och så går det lite ner för de svenska fotbollskärnorna. Här är Radiosporten med Petter Balling.
2: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. 3-0 i set slutade matchen och nu väntar Italien i kvartsfinal. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det svårt mentalt för Sirius? Mm, så här säger anfallaren Isak Berkebo.
3: Jag tror undermedvetet, klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
4: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
3: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
4: Men det pågår i diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
3: Ja.
2: Oviss framtid för Sirius och för Bjärkebos i klubben alltså. Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. I US Open-tennisen så är det över för tidigare mästaren Stan Wawrinka. Den schweiziska 41-åringen gör sitt sista år på touren och förlorade i natt mot italienaren Matteo Berrettini. Och åttonde sidade amerikanen Ben Shelton började skaket och föll 6-1 första set mot Holland Griekspor, men kom tillbaka och vann. Radiosporten kommer också tillbaka om en timme, annars finns vi ständigt i appen Sveriges Radio.

0: in Texas. Happy new tjejnyår. Är det så man ska säga idag, Hanna?
1: Ja, men kanske är det det. För det är ju den 1 september idag, ett datum som, ja, men för många, kanske också lite tillsammans med gårdagen 31 augusti, förknippas med tjejnyår, den här ganska nya inofficiella högtiden.
0: Ja, det här blev ju viralt för några år sedan. Det blev till och med ett nyord i nyordslistan år 2024. Vad ska vi säga, alltså, upphovskvinnan, hon vill kanske inte riktigt kännas vid 100% själv, Sandra Beijer, bloggaren och författaren, att det är hon då som har kommit på det här, för att det är lite omtvistat, men att hon har gjort det viralt bland kanske då generation lite yngre kvinnor, det tycker jag ändå vi kan slå fast, att det är nog tack vare henne, va, som folk i vår ålder till exempel, Hanna, har börjat prata om det här som ett fenomen.
1: Ja, men jag tror att det var så jag såg det för första gången faktiskt.
0: Och jag tycker att det makes sense, så att säga. Eller vad känner du spontant kring fenomenet tjejnyår?
1: Ja, alltså, man ska väl säga, för de som inte har hört om det här, så handlar det ju helt enkelt om att, ja, men man ser och firar in hösten som en liten nystart, kan man säga, istället för att vänta hela vägen till det faktiska nyåret, att nu tar man tag i en ny säsong, en ny årstid, och det gör man kanske på, ja, men med lite nya mål eller rutiner eller sådär.
0: Och jag tycker, sen jag var ganska ung, alltså många, många år innan det här blev någonting som man diskuterade, så för mig har det också känt sig mer naturligt så här, att nyåret ska vara i december och så här mitt i mörka vintern. Det känns inte naturligt. Hösten känns mycket mer naturligt som en nyårstid. För som du säger, Hanna, man går tillbaka till jobb eller till skola, och så ska man börja med matlådan och man ska börja planera. Man köper kanske en ny kalender så småningom. Alltså så här, ska få ordning på livet. Så att för mig, det här är det mest logiska jag har hört i hela mitt liv, känner jag spontant.
1: Så du är en firare då, helt enkelt?
0: Ja, jag har aldrig firat tidigare, ska ärligt sägas, men i år så blir det faktiskt ett tjejnyårsfest, har jag tänkt mig, men dock blir det i slutet på månaden. Jag tänker att man får väl, alltså, när det är en ny tradition, man får väl välja lite datum själva. Man får göra det.
1: Jo, det tror jag. Det finns ju inget liksom officiellt datum för det här. Men man har gjort en undersökning faktiskt, SIFO, på uppdrag av Elixir Pharma, nu i början av hösten, eller i slutet av sommaren här. Där man har frågat personer då mellan 18 och 79 år om de ska fira, och lite sådär vad de känner kring det här. Man frågade 1079 personer mellan 18 och 79 år. Sex av tio kvinnor i åldern 18-34, ja, de ser hösten som en nystart, precis som du. Men de frågade också vilka de vanligaste, vad man skulle göra då för att fira eller liksom inleda det här tjejnyåret på. Vågar du dig på en gissning? Det finns 7 punkter här på topplistan.
0: Har något med träning att göra?
1: Ding, ding, ding. Högst upp på listan. 52% nya träningsmål eller ny träningsrutin.
0: Ja, där ser man. Okej, har något med mat att göra?
1: Ding, ding, ding igen. Punkt nummer 4, att laga mat eller göra meal prep, kallar de det här för. Göra matlådor kanske är en rimlig översättning. 22% har svarat att de ska göra det. Om du vågade på en gissning till här då?
0: Någonting med hobbies.
1: Det skulle man kunna säga. På punkt 3, även där, ett ding, ding, ding. Skaffa nya vanor, och så tar de lite exempel då. Till exempel meditation, mindre skärmtid och kallbad. 24% har svarat att det är så här de kommer välkomna den nya säsongen. Och det här läser jag i L, ska jag säga.
0: Ja, men jag tycker ändå, jag tycker ändå kanske ett halvt rätt. Det var typ ballpark, börja kallbada. Någonting nytt i livet.
1: Ja, det finns de som har det som hobby. Nej, men i övrigt så pratar man om liksom att fixa till i hemmet, att köpa nya kläder för säsongen, att styra upp sin ekonomi till exempel då genom sparande och att göra en budget, och på punkt 7, att prata med sina vänner om planer och mål.
0: Ja, mycket bra. Och jag tänker vi kan väl också slänga in det att även om det kallas då tjejnyår, så om det är någon som kanske hör av sig och bara, men jag är kille eller jag är man, ska inte jag få fira då? Jo, men du får också vara med. Men vi kan
1: ja, det tycker jag verkligen man får.
0: Vi samlas under ett tjejnyår i alla fall. Jag tycker vi kan göra det.

0: Harry Styles och Late Night Talking. Det blir en ganska så grå start på denna september månad. Vi fick ju veta när jag pratade med SMHI, kan komma någon solglimt här och var. Men jag grått någon skur lite från till. Alltså lite som det blandväder blir det. Du rynkar på näsan, Kajsa. Men det får du göra.
1: Ja, sommar älskar den här i studion. Har inte riktigt släppt sommartemperaturerna än, men... Det ska vi inte prata om, vi ska prata om lokala nyheter.
0: Ja, vad får vi höra om där?
1: En man i 20-årsåldern mordas för livshotande skador efter en olycka med en elsparkcykel i natt.
0: Maria finns med på trafiken också. Hanna Littner med oss ute i Lunden när morgon regnade på dig, Hanna.
2: Nej, men lite grått är det utanför centralen och jag sitter och funderar på hur jag ska fira det här tjejen nyåret. Kanske, vad tror du Hanna, är det dags för en ny frisyr?
0: Ja, det är alltid dags för en ny frisyr. Vi får se hur hon ser ut när hon kommer tillbaka. Hanna, om det blir en ny frilla kan det bli. Vi får se.
3: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
4: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
5: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
5: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Schöler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
4: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
3: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central sen ombudsman på Handelsanställdas förbund.
7: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
8: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden. Eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
7: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
3: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
9: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
10: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
9: This is temporary burial.
11: It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
10: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
11: Each body is given an identical tags.
10: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna, eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall, märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
3: I Ukraina så uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Osloga där en brand har uppstått. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Klockan är 8:05, P4 Malmöhus till din tjänst. Vi kickar igång en ny månad. Gud vad fräscht det känns med september 2026 och valet det närmar sig med stormsteg. Jag tyckte att det började kännas av på riktigt nu när vi är i september, för det är ju den 13:e som vi ska gå till valurnorna om vi inte har gjort det innan dess. Maria Mattsson på Trafiken, du har du något särskilt att berätta?
12: Nej, den här morgonen har det väl ändå varit en rätt så bra start här. Det har blivit lite kör i rusningstrafiken. Vi ska börja på E6 Yttre Ringvägen. Vid trafikplats Sunnanå i riktning norrut rullar det just nu rätt så långsamt. Men också på E6:an förbi Vällinge i riktning mot Malmö. Och även norr om Västra Klagstorp i riktning Malmö rullade rätt så långsamt. Man ser att det är rusningstrafik där det börjar knöka ihop sig helt enkelt. Men i övrigt så verkar morgonen funka rätt så bra här. Bor man i Helsingborg ska bara berätta om ett vägarbete som drar igång nu på E4 mellan Ramlösa och Ättekulla. Påverkar trafiken i båda riktningarna. Där kommer det bli lite trångt under dagen. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Dolly, Dolly, Dolly.
1: Dolly.
0: Dolly Parton. Ah, gör ont i mitt hjärta, kommer alltid göra det, att hon inte längre finns.
1: Men vet du vad jag sa till mina barn när, nej, de pratade om detta? Att de inte riktigt de kände att de inte hade levt tillräckligt länge för att samtidigt som Dolly Parton. Då sa jag, men hon är odödlig.
0: Mm, hon är verkligen.
1: Vi behöver inte vara ledsna.
0: Jag har sett videos på sociala medier, TikTok bland annat, där det faktiskt ändå är alltså, väldigt små barn som blir väldigt, väldigt, väldigt ledsna, eller har blivit väldigt ledsna över att hon har gått bort. Så att hon har ju gått över genom generationsgränserna. Hon kommer att få en egen festival nu.
1: Jaså?
0: Jajamän. Hon får en festival i Nashville och London, där skriver BBC. Det här kommer bli en kärnspäckad tvådagars festival då. Dollyfest kommer äga rum under två varandra följande helger i båda städerna nästa år då. Det här berättade då Dolly Partons dödsbo ett pressmeddelande på måndagen och la då till de exakta datumen. Att det kommer meddelas senare. Jag vet inte heller riktigt vilka där som kommer uppträda, men man kan ju bara tänka sig. Man kan bara tänka sig.
1: Man skulle ju vilja vara där.
0: Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Festivalen var först tänkt att äga rum i januari i år med Parton som värd, men på grund av att hon har då haft hälsoproblem så ställdes den in innan den hade blivit känd för allmänheten enligt dödsboet då. Och den här festivalen kommer då att vara då istället för en så här traditionell offentlig minnesstund för artisten. Hon gick ju bort efter 80 års ålder den 25 augusti. Hon var väl allt annat än traditionell på flera sätt.
1: Absolut.
0: Vi får också ny precis in nu att Lionel Richie har lagt har åkt till sjukhus, så att tufft nu för våra kändisar. 70 år gammal Lionel Richie alltså. Han kollapsade ju på scen i somras och nu ska han alltså ha lagts in på sjukhus efter en konsert i St. Louis. Så att ja, vi tänker på Lionel Richie, vi tänker också på Dolly Parton och på de lokala nyheterna, Kajsa.
1: Ja, och där pratar vi också om en olycka som är ovisst utfall. Det handlar om en man i 20-årsåldern som fått livshotande skador efter en singelolycka med en elsparkcykel på Filborna vägen i natt. Han ska ha kört omkull med elsparkcykeln. Och min kollega här ute på nyhetsdesken pratade precis med polisen för att få veta om det fanns någon uppdatering om tillståndet för den här mannen. Och vi vet det. De hade inte fått någon rapport om detta, utan vi följer naturligtvis den här händelsen. En 20-årig man alltså med livshotande skador efter en elsparksolycka.

0: Det är sådär jeans som har samma, de har inte börjat få slitning ännu. Det är nya jackor, många klädda i, ja men chokladbrunt, lite höstfärger.
1: Ja, är det höstens, det är väl alltid höstfärger såklart, men undrar, alltså jag har så dålig koll på mode och bara vad är så här, vad är hett för det här året? Jag har ingen som helst höstens mode 2026, googla här i detta nu.
0: Ja. Jag har ingen, jag vågar inte uttala om det heller. Jag tänkte att jag ska ha mer brunt för jag tycker det är väldigt väldigt fint och jag har inte haft så mycket bruna grejer. Men det pratas ju också om att det handlar inte bara om mode det här med senior, utan det är ju kanske som en, ja men sätta lite nya mål, lite nya rutiner, ändra på saker. Och en sak jag har sett här, det är att det är många som springer väldigt, väldigt fort till tåg. Det är stressigt, det är lite halt också i den här tunneln under centralen för att det har regnat lite under natten. Och då tänker jag att det skulle kunna vara ett mål att skicka med att man kan, om man går lite tidigare.
1: Ja,
0: så behöver man inte springa de här hala trapporna.
1: Nej, nej, precis. Det får in nya vanor, va? Det var väl en sån, det var en typisk sån nyårsgrej, oavsett om det är vanligt nyår eller tjejnyår.
0: Men precis, jag gick ju tidigare till tidningen L här under morgonen och tittade på vad de skriver om tjejnyåret. Vi fick ju se här den här undersökningen om hur folk, vad folk vill göra för att fira.
1: Ja.
0: Men de har faktiskt också lite tips.
1: Ja.
0: På mål man skulle kunna sätta för sig. Jag tyckte den här listan var lite rolig, så det kanske någon annan också tycker.
1: Ja, låt höra.
0: Det handlar om positiva målsättningar man skulle kunna sätta inför hösten. Punkt nummer ett: var snällare mot dig själv.
1: Okej, ja, kan man alltid försöka, tappert.
0: Punkt nummer två: läsa 5-10 sidor i en bok om dagen istället för att kolla sociala medier.
1: Det tycker jag är bra, det håller jag med om.
0: Bra grej, men så kommer vi till punkten tre. Att säga ja oftare, inom parentes, om du är en sån som behöver bli bättre på det. Kanske en person som tvekar på sådär, hänga med när ens vänner hör av sig, eller man ska köpa biljetter till något evenemang, eller åka på semester, eller vad det nu kan vara.
1: Ja.
0: Punkt nummer fyra då. Att säga nej oftare. Inom parentes, om du är en sån som behöver bli bättre på det.
1: Så här, summa summarum, försök jobba på det du behöver bli bättre på, oavsett om det är ja eller nej.
0: Exakt, bättra dig människa. Slutligen så tipsar de också att man kan, ja, men, sätta lite manifesteringar. Det finns väl en del som håller på med sånt. Alltså att man, ja, men, vad ska man säga? Det är väl som att man talar om för universum hur man vill att saker ska bli. Nu ska jag bli en lycklig, lugn människa.
1: Ja, det är väl ett, alltså, eller som vi sa förr i tiden, sätt upp ett mål. Det är väl exakt samma sak, eller? Jag vet inte.
0: Ja, det är väl det med ett finare ord. Men ändå lite mys tycker jag att se att, men en lite så tidig höstkänsla ändå har infunnit sig i ett ganska grått Lund den här morgonen.
1: Ja, vi manifesterar fint septemberväder och ett fint nytt år.

0: Bette Midler, Favorite Waste of Time. Klockan är 8:55.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men vet inte hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har två personer bekräftat

Att döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att den förre gängledaren Dwayne Kefdi Davis är skyldig till mordet. Han själv nekar.

0: Lale. Goliat. Oh, jag tycker den är väldigt, väldigt fin. Väldigt fin liten trudelut där. Med Lale. Är du nyfiken på vad det är som har hänt i Skåne nu på det senaste? Ja, men då ska du lyssna nu. Nyheter blir det. Klockan är 8:30.
1: En man i 20-årsåldern har fått livshotande skador efter en singelolycka med en elsparkcykel i Helsingborg natten mot tisdagen. Den unge mannen ska ha kört omkull med elsparken och fick föras till sjukhus med ambulans. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Febril aktivitet råder inför valet som ser ut att bli ett riktigt dörrknackarval.
3: Vi har ju nationellt nu knackat, vad jag förstod, lika många dörrar redan förra veckan som vi gjorde under hela förra valrörelsen, det 2022. Så vi har ju ökat på rätt mycket nu.
2: Carl Johan Sonesson, moderat och regionstyrelsens ordförande i Skåne, som själv är ute och knackar dörr.
4: Jag tror att vi vill träffa människorna direkt och inte bara genom att anonymt lämna broschyrerna i deras brevlådor.
2: Kristina Maria Messej har nyligen engagerat sig i Miljöpartiet och knackar dörr för första gången. Den största utmaningen?
4: Att många inte var hemma.
2: Generellt tycks politikerna uppleva ett gott bemötande, men visst finns det de väljare som helst inte ställs öga mot öga med en makthavare i farstun och helt enkelt inte hade öppnat.
5: Nej, det hade jag nog inte. Jag tycker att det är lite läskigt att öppna dörren till okända personer.
2: Väljaren Maria Åström. Även på andra håll i landet rapporteras om allt mer dörrknackande. Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet, tror att de senaste valen handlat väldigt mycket om sociala medier, men att man där kanske inte når ut till väljare som inte redan gillar den.
6: Det finns ju möjligheter för partierna att nå ut till väljare. Kanske väljare som är osäkra, men som man kanske inte annars når ut till.
2: Och påpekar centerpartisten Marcus Villajankrok.
7: En av anledningarna är ju just att de stora techbolagen har slutat med politisk annonsering i sina kanaler. Och då har man liksom kunnat återgå då för partierna till det här ideella med dörrknackning och lådlappning och sånt här. Och träffa medborgarna ansikte till ansikte.
2: Assar Afzelius, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
8: Tre personer döms av Ystads tingsrätt till 1 års fängelse vardera för grova stölder mot äldre kvinnor i Svedala och Ystad. Enligt domen gick stölderna till på liknande vis. Först stannade de bilen in till kvinnorna och frågade om vägen till ett apotek. Sen försökte de tacka genom att hänga smycken utan värde runt kvinnornas halsar. Samtidigt stals kvinnornas egna guldhalsband, varav ett halsband var värt över 30 000 kronor. Brotten skedde samma dag i juni och kvinnorna var 90 respektive 83 år gamla. Tingsrätten bedömer stölderna som grova eftersom gärningarna riktades mot äldre personer som haft svårt att värja sig. Förutom 1 års fängelse döms också trion att betala skadestånd till sina offer och utvisas ur Sverige med återreseförbud i 10 år. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
0: Idag blir det mest molnigt väder. Kan komma lite solglimtar av och till. Och ovanpå det enstaka regnskurar. Temperatur 17-20 grader och en vind omkring väst. Och det är väl lite samma vara vi kan förvänta oss närmsta dagarna också.
9: Då sa vi skapar ett parti.
10: Sveriges första parti skapat av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har bildats i Malmö. Kristina Dimitrio är en av dem som kom på idén.
9: Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
10: Lever du med funktionsnedsättning och har något som du skulle vilja berätta om i radio? Maila mig på p4malmohus@sr.se.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. IP4 Malmöhus. Hur peppad är du på en ny månad? Ja, jag har svårt att släppa det. September, september, september, september. Nu är det september. Vi måste släppa augusti och gå in i september. Ja, du vet hur det är. Det tar en stund för hjärnan att vänja sig vid månad nummer 9. Radiosporten blir det nu med Petter Barling. Och ja, du, det ska bli både glädje och lite olika känslor från gårdagens, vadå för boll? Ja, volleyboll.
1: Här är Radiosporten. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. Extra mycket känslor blev det för en av svenska hjältarna, Vilma Julevik.
2: När man tänker tillbaka för ett år sedan så kanske jag inte trodde att jag hade stått och fått spela en kvartsfinal mot Italien om ett år. Liksom.
3: Berätta för den som inte vet hur du hade det för ett år sedan, hur hade du det?
2: Ja, då var det mycket rehab efter min korsbandsoperation. Så jag har ju bara spelat sedan i januari i år egentligen. Så det har varit utmanande på många sätt att ta sig upp på den här nivån igen. Så det är väldigt tacksamhet.
1: Matchen spelas imorgon mot Italien alltså. Patrik Ljunggren intervjuade. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Och fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Axel Norén är back i Mjällby.
4: Pinsamt faktiskt. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör ju egentligen efter 30 minuter.
5: Hur mår Mjällby just nu?
4: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
1: Så Axel Norén i Mjällby alltså till Johan Bengts. Sirius toppar tabellen 6 poäng före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng inspelade. Gais städade också av BP igår och vann med 4-0. I Sportextra ikväll mer om fotbollsövergångar som kan ske under dagen och så SM-finaler i Speedway.

0: I P4 Malmöhus Fever Dream, vad ska de hitta på i P4 Extra idag? Då kanske du har funderat på hela natten. Ja, nu får du svar.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera 100 000 följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Wet, wet, wet. Love is all around. Oh, lite Jill Johnson som ju vann Mello 98 med den här låten. Kärleken är.

0: Jill Jonsson, kärleken är. Kajsa, vi har ju pratat om, ja, du som lyssnar också för den delen vet säkert att vi har pratat om att det är många som har det tufft med sina husdjur.
1: Absolut.
0: Det kan ju vara så att det till exempel är att det har blivit mycket dyrare att gå till veterinären, kostnader överlag, folk har det kämpigt med ja, ekonomin och det är lågkonjunktur och allt det här. Att det kan vara en orsak till att man vill omplacera sitt husdjur. Kanske till och med kan leda till att man överväger och säger ja, jag kanske är tvungen att avliva det här djuret.
1: Absolut, jag har ju rapporterat om bland annat från verksamheten i Staffanstorp.
0: Mm, och nu går Svealand ut, alltså det är ju en så här djurförsäkring, då ska jag ju tydliga med, men de har kollat lite på ja, men varför folk omplacerar och det är faktiskt inte bara pengar. Utan det är annat som ställer till det.
1: Berätta.
0: Tidsbrist bland annat uppger man som en orsak. Och det är så att det är allt fler hundar och katter som behöver omplaceras. Så att det finns belagt ändå att det här är någonting som är allt vanligare. Och uppfödare vittnar om en vardag där djurägares livspussel blir svårare att få ihop. Och där i blir konsekvenserna då. Att det såklart drabbar djuren och att det var ju många som skaffade djur kanske under pandemin. Dras vi med fortfarande. Och finns lite tidsbrist då. En orsak finns också de som uppger att det kan vara att man har förändrade livsförhållanden hos köparen. Till exempel att man separerar eller att man får ett nytt jobb eller att man flyttar. 10% uppger att det att de behöver omplacera på grund av oförutsedda personliga omständigheter. Till exempel sjukdom eller allergi. Faktiskt bara 5% av dem som Svealand har pratat med eller gjort den här undersökningen med säger att det har med ekonomiska skäl att göra.
1: Mm. Men det är ju ett stort åtagande att ta på sig en hund och att ta det ansvaret. Där behöver man ju tänka igenom, har jag tiden? Vad händer om jag behöver flytta eller bli sjuk och så vidare? Det är ett ganska stort åtagande. Jag vet när vi tog emot våran hund, Bosse, som nu är 6 år, så var det väldigt mycket tankar och idéer kring det och hur vi skulle klara det om vi var tvungna att ja, men flytta eller så. Men och när det gäller pengar, det är ju en enormt svår fråga när man ställs inför vad är, hur mycket är i vårt fall då han värd?
0: Ja.
1: Alltså hur mycket ska vi lägga på honom om han liksom och jag tror inte att jag talar i egen sak här. Jag tror att fler håller med mig om att det är ju en familjemedlem och det är ju jättesvårt att sätta ett pris på vad det djuret skulle kosta.
0: Det är just när att med tanke på hur få det ändå är i jämförelse att det, åtminstone i den här undersökningen som Svealand ligger bakom, att det bara är 5% som säger att det är ekonomiska skäl och att det är 40% som säger att köparen har underskattat tids- eller ansvarsbehovet. Det säger väl ändå någonting så här ekonomiskt. Ja, kan ju vara lite svårt att styra över, kanske ändå bra om man har en buffert och så vidare, men det här med att man underskattar hur mycket tid eller ansvar det är, det här kan man faktiskt läsa på innan, alltså jag kan bli lite så här, alltså jag fattar att det ibland går det fort och man ser en jättegullig katt eller en jättesöt hund och känner att ja, men det här blir toppen och sen så inser man inte. Det här är ett heltidsjobb, alltså kan det vara faktiskt.
1: Ja, men Hanna, du vet ju att i min värld så är glaset alltid halvfullt. Jag försöker se det positiva här. Kan det inte vara så att man liksom, att man ändå när man har tagit sig den här hunden och så känner man aj, jag vill mer än allt att min hund ska må bra. Mm. Och jag inser att min livsomständighet faktiskt gör att den här hunden eller katten eller vad det nu kan vara, inte mår bra. Att man ändå liksom, om man nu försöker snälltolka det här så kan det ju vara så att väldigt många ändå ser att de här djuren har behov som jag inte kan tillfredsställa.
0: Det är ju positivt, absolut. Det kan jag hålla, det håller jag med om. Så att det är lite både och där. Det är klart att det är ett ansvar. Samtidigt så svämmar djurhemmen över. Nej. Det finns ingen plats. Det är flera eller färre som vill ta emot omplacerade djur också.
1: Ja, gud, man ska tänka till innan.
0: Ja, verkligen. För att det är som sagt, det är mycket, mycket jobb där bakom. Och ett djur, en katt och hund, lever ju i kanske 15, nästan till och med upp mot 20 år om man har tur. Så att, ja, något att fundera på.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.

0: Sara Hammarström. Du får ny musik här faktiskt. Gravity. Nu har klockan hunnit bli 9 och det blir nyheter från Ekot här med Matilda. Varsågod.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Använder oss av ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Och hör mer om den här granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar var P3 Nyheters Matilda Skarehag och Evelina Galli. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men när kostnaderna för att lämna in nät till återvinning ökat så riskerar nu näten att bli kvar.
6: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
7: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
8: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt så blir det lätt att det hamnar i naturen.
7: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
9: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
1: Reporter Anders Wennersten. I Ukraina så är det idag officiell skolstart. Och trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
10: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna har förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
1: Antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Det var stora nedgångar i konkurserna inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs. Samma månad i fjol var siffran 467. Ekot, Matilda Durehed.
0: Nu är klockan 9:05. Dagen flyger fram. Vi har tagit oss en bra bit in i den här tisdagen tillsammans. Eller ja, för dig som precis har vaknat kanske det inte känns så. Din lille tjusovare, hoppas du har susat sött. Vi har varit uppe sedan länge, du och jag, Maria, på trafiken. En relativt lugn morgon hittills.
11: Ja, rätt så lugn. Det har blivit lite kö på E6:an mellan Järna på Rebelberga. Då är vi vid Ängelholm i riktning mot Malmö. Där är det en singelolycka med en personbil och där blir det lite trångt. Men det har inte varit så mycket annat att rapportera om den senaste stunden. Det var precis en bärgning på E22:an mellan Malmö och Lund, mellan Lund och Malmö som jag tänkte berätta om. Men då ringde bärgaren och berättade att de redan var borta från platsen. Så att där är man vägen fri igen. Så att ett bra trafikläge vad det gäller vägarna. Det kan vara lite förseningar i tågtrafiken förbi Helsingborg. Det är nämligen ett signalfel vid Helsingborg eller mellan Helsingborg och Påarp som påverkar trafiken på sträckan Helsingborg-Hässleholm. Tipsa oss kan man göra 020 999 444.

0: Nathalie Imbruglia och Torn i P4 Malmöhus. God morgon. God morgon. Nu viner liarna över Skåne, men det är inte liemannen som är framme. 40 hektar ängsmarker ska nu slås på gammalt vis. Varför då kan man ju undra, Hanna Littner.
1: Ja, hela 53 hektar är det faktiskt när det slottningsarbetas här på i naturreservatet kring Lunds akademiska golfklubb som jag nu har tagit mig till. Och säger god morgon till Andreas Håkansson som är naturvårdsansvarig här på akademiska golfklubben.
2: God morgon.
1: Och till Henrik Lundblad som är arbetsledare från Skogsstyrelsen.
3: God morgon, god morgon.
1: Nu står vi alltså både mitt i grönska omgivna av stora ekar men också av pigga golfspelare. Vad är det, Henrik, för arbete som pågår här?
3: Det är slottarbete i ett naturreservat där vi delar arbetet tillsammans med Andreas här.
1: Just det. Och för de som inte känner till begreppet slotter, kort, vad är det?
4: Vi hugger gräs för att minska näringsinnehållet i marken. Normalt gör man ju detta för att få ut foder, men vi vill ju ha en artrik äng och därför gör vi det.
1: Just det, säger alltså Andreas Håkansson här på Lunds akademiska golfklubb. För här där vi står nu, där man nu ser att det har slagits i gräset här, här växer en hel del delvis ovanliga ängsblommor i vanliga fall.
3: Ja, men det stämmer. Vi har 10 stycken orkidéer i det här området och totalt 400 olika arter. Och det kan man säga är väldigt unikt för både Skåne och Sverige. Mm.
1: Och när det här slottrings, för nu befinner vi oss den 1 september idag, när på året det här slottringsarbetet görs, det förstår jag är väldigt viktigt, Henrik. Varför då? Pekar du på Andreas?
4: Ja, vi börjar ju redan den 1 juni med ta ytor som är väldigt kraftig tillväxt på. Sen börjar vi med de stora ytorna den 1 juli. Och där börjar vi ta de ytorna som inte har så mycket blomning just sent på året. Vi har en blomning som sträcker sig över stora delar av året. Och vi vill matcha det med när vi slår det. Och desto tidigare man slår det, desto mer näringsämnen får man bort. Men man tar också bort blommorna. Så vi vill ha hög blomning och ta bort mycket näring samtidigt.
1: Just det, för när det har hunnit blomma över, då har det också hunnit släppas fröer som kan stanna kvar i marken och förhoppningsvis göra att man får blommor även nästa år. Det här så gräset och blommorna man klipper ner, nu ligger det lite högre här runt omkring oss på den väldigt, väldigt gröna gräsmattan. Vad görs med det här materialet sen?
3: En del av materialet här pressar vi till rundbalar. Övrigt material lägger vi i någon form av faunadepå.
1: Och vad är en faunadepå?
3: Ja, det är ju bland annat ett... Vi försöker, vad ska man säga, uppföka till exempel aktiviteten med snokar. Och de trivs i de här små högarna som vi lägger in i lite dunga till exempel.
1: Hej. Alltså det är ju speciellt att vi befinner oss både i ett naturreservat och på en golfklubb samtidigt, och det ska vi prata lite mer om en liten stund. Men jag fick höra här innan också att snokar är inte de enda som så att säga har, jag menar, involverade i det här slottningsarbetet och i, ja men vad ska man säga, den biologiska mångfalden här. För att nu när man har slagit på den här ytan, då händer det annat. Här uppe står det stora trä balkar. Vad kommer att hända här härnäst på den här delen av marken?
3: Jo, det stämmer bara det. Vi kommer att släppa in kor på det här området, så att de här stolparna som du ser runt om i området här, där sätter vi upp temporär inhägnad. Och då får vi ett kanonfint efterbete när djuren går här. Samtidigt som vi får ett betestramp, vilket gör då att vi får ner fröna i jorden och därmed ökar upp den biologiska mångfalden här.
1: Han har pratat lite om liar här inne i studion. Det är inte riktigt liar man använder, men det är en hel del både mindre och större stenar omkring oss. Det är inte ett helt lätt arbete det här, Andreas.
4: Nej, det stämmer mycket väl. Vi lägger ju mycket tid och engagemang på detta, och det är väldigt personalintensivt att få detta röjt.
1: Just det, med mindre maskiner då för att inte ha sönder dem i det här helt enkelt. Andreas Håkansson, naturvårdsansvarig på Lunds akademiska golfklubb, Henrik Lundblad, arbetsledare från Skogsstyrelsen. Vi ska hänga kvar här en stund, för det här området och den här platsen vi befinner oss på, den är så spännande, så den vill man höra mer om, Hanna.
0: Det vill vi, och nu kör vi Miley Cyrus och Flowers, passande nog. We were good.

0: Idag så anordnar eleverna på gymnasieskolan Malmö Latin en strejk efter att deras vaktmästare, Kristallen-nominerade skådespelaren Mohammed Noor Okla, han riskerar att utvisas från Sverige. Ett beslut, ja, Klara, du som är på plats, vi vet ju inte ännu om det är så att han kommer att bli utvisad, men Migrationsverket har reder i detta, så att säga, följer sina regelverk. Men du, var är du just nu och vad händer?
1: Jag är vid stadshuset i Malmö och Malmö Latin har anordnat en demonstration här idag som började nu klockan 9. Så här framför stadshuset så är det faktiskt flera hundra elever från skolan. Och det ska pågå hela dagen, eller i alla fall i många timmar. Nu vid 9 var det samling och alldeles nyss för en liten stund sedan här så spelade några esteter, får man gissa, blåsinstrument. Och nu står alla och snackar och väntar. Men jag hörde från en arrangör att de ska tåga till Gustav Adolfs torg, men först om 2 timmar. Men det är då en demonstration för sin vaktmästare.
0: Ja, du, som sagt, lite blåsinstrument där tidigare. Va? Så hur ser det ut? Är det skyltar eller vad säger folk? Det låter ju ändå som att det är ganska så lugn stämning trots allt.
1: Ja, det är ju tidigt på morgonen och folk står ju och snackar. Och det har ju inte dragit igång riktigt än, men det delas ut flygblad och det är lite skyltar som ska gå fram och se vad det står här. Trygghet, mänsklig rätt, är lika med mänsklig rättighet, står det på.

0: Blondie, Heart of Glass. Om jag hade fått göra någonting, då hade jag fötts igen, fast förr i tiden. Som, förstår du vad jag menar? Makes perfect sense. Nej, men som Debbie Harris. Alltså, finns det någon coolare? Nej, jag tror det är svårt. Hon ligger mycket högt upp på coolhetsskalan. Sångerskan i Blondie, Debbie Harris. Jag ville bara ha det sagt. Oh, den frippan också. En blond liten page. Varför inte? Nu är det dags för nyheter från Ekot.
1: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser i samma nivå som sänkningen. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och de lägre priserna har därefter bestått. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla som söker jobb inom koncernen. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
2: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning, ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: ICA svarar att de vill att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten, skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer.

0: Vargas och Lagola i P4 Malmöhus. Nej men du, klockan har redan nu blivit 9:30 och vi får flera nyheter här i P4 Malmöhus.
1: En man i 20-årsåldern har fått livshotande skador efter en singelolycka med en elsparkcykel i Helsingborg i natten mot tisdagen. Den unge mannen ska ha kört omkull med elsparken och fick föras till sjukhus med ambulans. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Tre personer döms av Ystads tingsrätt till 1 års fängelse vardera för grova stölder mot äldre kvinnor i Svedala och Ystad. Enligt domen gick stölderna till på liknande vis. Först stannade de bilen in till kvinnorna och frågade om vägen till ett apotek. Sen försökte de tacka genom att hänga smycken utan värde runt kvinnornas halsar. Samtidigt stals kvinnornas egna guldhalsband, varav ett halsband var värt över 30 000 kronor. Brotten skedde samma dag i juni och kvinnorna var 90 respektive 83 år gamla. Tingsrätten bedömer stölderna som grova eftersom gärningarna riktades mot äldre personer som haft svårt att värja sig. Förutom 1 års fängelse döms också trion att betala skadestånd till sina offer och utvisas ur Sverige med återreseförbud i 10 år. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
3: Skånes regionpolitiker är överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet.
4: Vi hade verkligen välkomnat om det är så att en region kan gå före i den här frågan, samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm.
3: Susanne Dyroff Hej är ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige, som förra året släppte en rapport som visar att dödligheten skulle minska med 31% om åldersgränsen för mammografi höjdes till 84 år. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis screening för att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket nästan halverat dödligheten. De siffrorna gäller inte äldre kvinnor.
4: Vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant. Och det tror vi att det beror på att de inte blir screenade.
3: Nu undersöker Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas. Och Susanne Dyroff Hej hoppas Skånes politiker gör verklighet av sina löften.
4: Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
3: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Det var nyheterna här i P4 Malmöhus. Flera sådana hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio. Ta ner den, det finns så himla mycket där att botanisera kring. Inte minst allt valrelaterat. Så lägger du in P4 Malmö som din lokala P4-kanal och så släng igång pushnotiserna när du ändå håller på. Vad är det för någonting då? Jo, en pushnotis är liksom att det kommer upp en liten notis när det händer någonting riktigt så här och nu. Väldigt bra om man vill vara allra först på bollen. Få veta vad det är som händer, så missar du ingenting. Är du liksom jag så låter det ingenting, dock gör alltid mobilen på ljudlös, men man ser ju i alla fall att det, skärmen lyses upp. Ja. Du vet hur notiser funkar. Idag är det mest molnigt väder, lite solglimtar av och till, dessutom enstaka regnskurar, temperatur mellan 17 och 20 grader och vinden omkring väst.
5: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
6: Och quiz.
5: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
6: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
5: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Radiosporten med Petter Barling nu. En 2 minuter det här med storstjärnor och bänkvärmare och mystik.
1: Nu ställs volleybolldamerna mot Italien i EM-kvartsfinal. Italien är regerande världs- och olympiska mästare. Så här säger Sveriges storstjärna Isabel Haak om att möta dem.
2: Alltså det, vi vet ju att vi möter liksom OS-mässare, världsmässare, EM-mässare och allt möjligt. Men det är också där vi går in med noll press, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
1: Kvartsfinalen spelas imorgon. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Gais slog också BP med 4-0. Sirius toppar tabellen 6 poäng nu före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng. I appen Sveriges Radio så följer du dagens övergångar från fotbollens värld där franske storstjärnan Barcola är klar för Liverpool, där Michael Lado är klar för Malmö FF. Men frågan är om Everton ror i hamn köpet av amerikanen Folarin Balogun och blir det spel i Premier League för Hugo Larsson. Ja, Radiosporten direkt rapporterar. Och så får ni också reda på vilken Hollywoodskådis som köpt in sig i Rosengård. I appen Sveriges Radio alltså. Hälsar Petter Barding.
0: Nej, Petter! Ska jag vara så pass elak nu så att jag avslöjar det? Okej, jag kommer inte göra det då. Alla sätt att locka in i appen är ju bra sätt. Men jag kan säga som så att när jag lyssnade på den här nyhetsspellistan under morgonen när jag gjorde mig i ordning innan jag tog mig till jobbet och hörde den där signaturen så tänkte jag, nej! Hoppas ingen har dött. Usch, det är hemskt, man är på tårna nu. Men alla ifrån Arkivex lever så vitt jag vet.

0: stiftelsen Vart jag än går i P4 Malmöhus. Jag såg ju instrumentet, eller vad man säger, verktyget lien framför mig när man hörde om att det håller på med, man håller på med slotter runt om på flera ställen i Skåne. Men nej, lien, den blir liggande, va? Eller Hanna?
1: Ja, visst är det så, men om man lyssnar lite noga här i bakgrunden så hör man att det pågår arbete med röjsågar här på Lunds akademiska golfklubb.
0: Ja, men... Ja.
1: Arbetas för fullt här en bit bort. Jag tillsammans med Andreas Håkansson som är naturvårdsansvarig här på golfklubben och Henrik Lundblad, arbetsledare från Skogsstyrelsen. Vi har nu tagit oss upp lite för kullarna och står i en bit av den här ängsmarken som ännu inte har slagits. Du, Andreas, vänder jag mig till här. Här är, växer runt 400 arter, varav 300 ungefär klassiska ängsarter. Hur kommer det sig att den biologiska mångfalden är så stor på den här platsen?
2: En mycket lång hävd, alltså att man har slagit gräset under mycket lång tid, har gjort att dels att det finns arter här som finns kvar sen detta var ett bruk som fanns överallt i Sverige. Men också att man har verkligen utarmat marken här och gett plats till arter som kräver lite mer speciella förhållanden för att kunna växa.
1: Det är ju speciellt att vi både står, vi är alltså på väg upp för kullarna här, fått ducka golfspelare som har velat skjuta, slå bollar i vår riktning. Samtidigt befinner vi oss i ett naturreservat. Hur, jag tänker Henrik, du som jobbar på Skogsstyrelsen, hur ovanligt är den kombinationen?
3: Jag känner inte till den själv, men klart, där finns ju andra områden i Skåne också som naturreservat finns i golfområden, till exempel i Kullaberg. Men här på dessa breddgradarna känner jag till något liknande, det gör jag inte.
1: Nej, för du berättade här innan, Andreas, att det hade förmodligen inte blivit golfklubb om det redan hade varit naturreservat, men nu skedde det här på annat håll, för det har hänt en hel del på den här platsen genom åren.
2: Ja, men precis. Platsen har ju använts i minst 2500 år av olika entreprenörer och sånt där. Men golfklubben kom först till runt 1936 och först 75 så blev det ett naturreservat.
1: Men innan dess så pratade vi om att här har funnits ett regemente.
2: Ja, precis. Här var ju alltså skjutbana och då skötte ju skjutbanan slotten här för att man skulle kunna träffa sina mål och inte behöva gå igenom högt gräs.
1: En bit bort ska här också finnas en ruin från det som tidigare varit en borg. Vad kan man säga om den?
2: Ja, precis. Detta var Lunds biskop som lät befästa en borg här uppe för att det var ett taktiskt ställe för att ha en borg på. Och detta är ju medeltiden, så det är ju ett tag sedan.
1: Hur mycket tror ni båda att de här olika användningsområdena på platsen har gjort för att det finns så många arter här idag?
2: Jag är helt övertygad om att detta är därför det finns så många arter här som det finns idag. Och det är ju det som gör att de här platserna är väldigt sällsynta också, och det är därför vi vill bevara det.
1: Ja, och Henrik, vad är det viktigaste med att man gör det här arbetet som ändå tar en del tid, det är flera maskiner, det är en massa arbetslag involverade, det görs på flera platser, det görs varje år. Vad är den viktigaste vinsten med att hantera marken på det här sättet?
3: Ja, det är ju att bibehålla den biologiska mångfalden och framförallt öka upp den biologiska mångfalden. Vi har ju områden här som har varit mer eller mindre konventionella betesmarker där vi har... tittar på Andreas, det är ju han som är ansvarig för den biten. Har uppförökat områden som har varit för konventionell odling, kan man säga, mer eller mindre.
1: Och nu står vi här där det har blommat ut. Du drog några arter för mig lite snabbt innan här.
2: Ja, visst vill du att jag gör det igen.
1: Ja, det kan du få göra avslutningsvis. För jag tänker mig att jag blir så, nu är det lite utblommat, man känner att det är september. Men jag ser fram emot att komma hit när det blommar. Och vad hade jag fått se då här nedanför oss i det höga, lite blöta gräset?
2: Det som är lättast kanske är att se vitmåra och gulmåra och sånt på sensommaren. Även ängsvädd och ängsskära som vi har mycket. Men vi har också humlesyga här där vi står som är en väldig raritet för just det här området.
1: Himla spännande och jättespännande att få komma hit och träffa er och höra om det här arbetet. Stort tack Andreas Håkansson, naturvårdsansvarig på Lunds akademiska golfklubb, och Henrik Lundblad, arbetsledare på Skogsstyrelsen.
3: Tack så mycket.

0: spändas andetag. Oj, jag tänker att det måste vara så, så litet. En sländas andetag. Ja. Bara, svag för sländor.
1: Ja, de är fantastiska. Alltså ja, de här dagsländorna, man tänker, jag såg en film på en kortfilmsfestival. Jag tror att den var främst inriktad på barn. Då handlade det om en dagslända och en sköldpadda som möttes. Den ena då med ett ganska stressigt schema för att hinna med allt. Och den andra var ju rätt trött på det mesta, va? Jättebra film. Jag ska försöka googla vad den filmen heter, för det kommer jag ju inte på. Men den var jättebra.
0: Kan du göra
1: tecknad
0: det?
1: Ja.
0: Det låter som att det är någonting för någonting för mig.
1: Ja, precis. Ja, men den kommer du att älska.
0: Bra, det får du kolla upp sen.
1: Jag ska kolla.
0: Ebba Granat kommer direkt in. Hon känner mig utan och hon känner mig innan. Du, Ebba, det blir en förmiddag med ungdomar som går ut på gator och torg, kan man säga.
1: Vi följer det som händer på stadens gator och torg idag. En Malmö Latin jubel. Kallar man det demonstration eller manifestation? Men de vill i alla fall visa sitt stöd till då vaktmästaren på Malmö Latin som har ett utvisningshot mot sig. Uppenbarligen då en uppskattad person. Så finns i vardagen och hjälper till. Alltså vaktis när man gick i skolan.
0: Alltså,
1: herregud, man hade ju inte klarat sig. Det var ju det här med när man glömde nyckeln.
0: Ja.
1: Hur man fick bända upp skåpet, va?
0: Ja, och det, alltid, det känns som att en vaktis är nästan alltid en karaktär. Jag bara tänker på alltså, videos som man ser på sociala medier. Jag har sett en video, det är i USA någonstans, och så har de så här på skolan typ ett så här lågstadie, bara idag får ni klä ut er till vad ni vill bli när ni blir stora. Och då är det en liten kille som har klätt ut sig till skolans vaktmästare och har en sån bald cap och allting.
1: Nej. Oj, oj, oj.
0: Så fälls skallig vad han är vaktisen då, och glasögonen på, vet du, nycklarna i hängs,
1: alltså nyckelknippan.
0: Ja, den ska med. Den ska med. Ja, men man förstår ju att det här, även om det då är så att Migrationsverket då har sina grunder för
1: så
0: att utvisa, så
1: absolut,
0: är det ju, och det händer ju så. Ja. Men man ser ju ändå att det här är någonting som engagerar eleverna.
1: Ja, och det håller vi koll på. Vi ska dessutom till Lomma. Vi ska höra lite med Lommaborna det här med att det finns en moderat lista med kandidater. Alltså det har uppstått en spricka som vi ska försöka bena ut lite. Hur funkar det när det plötsligt uppstår två stycken moderata listor inför valet? Hur vanligt är det och vad tänker Lommaborna? Och sen så kommer Norden-korrespondent David Rasmusson in, för det är lite kaos i Köpenhamn och det händer mycket saker i Oslo.
0: Det händer mycket saker överallt.
1: Ja, det gör det.
0: Vi håller i oss.
1: Japp.

Jubel och Ocean House. Shanice nu och I Love Your Smile. Klockan är 3 minuter i 10.

0: Love Your Smile med Chinese i P4 Malmöhus. God förmiddag, nu så slår klockan 10.
1: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%, vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
2: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USA:s attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
0: Tackar vi för så länge, 10:03, och du hittar vårt nyhetsflöde om du går in i appen Sveriges Radio eller om du besöker vår sajt. Varmt välkommen till förmiddagen, jag heter Ebba Granat.

0: The Weeknd och Ariana Grande med Save Your Tears i P4 Malmöhus 6:06. Märkte du av åskan igår, Petra? Nej, du bor på andra sidan Skåne.
1: Ja, jag såg att det närmade sig, men det kom aldrig till östra sidan.
0: Det gjorde inte det.
1: Nej.
0: Riktigt rejäla blixtar och dunder.
1: Över Malmö alltså.
0: Ja, man kände att nu är hösten här. Och det är ju inte konstigt, 1 september, vad vore annat?
1: Nej.
0: Så ska det vara.
1: Dimma och åska, det är väl typiskt augusti.
0: Ja.
1: Eller 1 september.
0: Ja, men det är svårt att hålla ordning på var någonstans i kalendern man är. För sen är det ju sommar igen imorgon eventuellt. Alltså så är det ju. Vi hörde i Ekot att det är stora trafikstörningar i Köpenhamn idag. Det är så att danska lantbrukare protesterar mot en ny lag. Och den vet vi mer om, Petra.
1: Ja, men precis. Det är runt 300 traktorer som beräknas komma till Köpenhamn idag och 2000 lantbrukare. Och det här är då i protest mot regeringens politik på lantbruksområdet. Det är en ny lag som ska behandlas i Folketinget idag och klubbas på torsdag, om jag förstod det hela rätt. Mm. Och den handlar om att man vill begränsa hur mycket näring en lantbrukare får gödsla med. Och det här gör man då för att skydda havs- och vattenmiljön. Men det här kommer slå hårt mot näringen, menar ju lantbrukarna.
0: Mm, att det är de som får bära det hela. Jag har bjudit in David Rasmusson som är vår Nordenkorrespondent. Han finns i studion ungefär 11:55.
1: Spännande.
0: Så vi ska reda lite i detta. Då ska vi också snacka om Norge. För att det är ju landssorg fram till kung Haralds begravning 9 september. Och vad innebär det då? Jo, det är att man kan flagga på halvstång till exempel som invånare i landet. Man kan delta i minnesstunder och visa sin respekt vid kistan. Men regeringen betonar också att sorg är personlig och att det inte finns några krav på hur man ska klä sig eller bete sig. Så det understryker man att det också är viktigt. Och sen på begravningsdagen så kommer det att hållas en tyst minut.
1: Klockan 13. Man gör det på sitt sätt helt enkelt.
0: Ja, det får man göra. Och det här ska vi också prata lite med David om. Han som har koll på
1: grannländerna,
0: de andra delarna i Norden. Vi ska till stadshuset alldeles strax här, för att det pågår ju en demonstration eller manifestation just nu, och det är Malmö Latins elever som gör det.
2: Ja.

0: The Doobie Brothers i P4 Malmöhus med Long Train Running.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag kan väl tycka att det är viktigt att vi investerar i våra barn. Jag heter ju Elin Andersson, är 37 år gammal, har två små barn här i Hör, bor här centralt i Hör. Det finns mycket fina och duktiga förskolepedagoger som är utbildade till detta. Att ha mindre barngrupper, att lägga pengarna på detta, att använda resursen som finns istället för att sätta de pedagogerna någon annanstans. Jag tror att barn har det bättre om vi har mindre barngrupper, varje barn får ses, höras. För ner stressnivån tror det blir mer harmonisk arbetsplats både för personal och barn. Det hade jag velat att Hörs kommun hade varit i framkant att våga investera i istället för att dra åt istället.
1: Ja, hur är här nu, det stora barngrupper?
2: Jag upplever att det kan vara lite stora barngrupper och att man hade kunnat göra det bättre.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Eller rosor i P4 Malmöhus. Kvart över 10. Idag så väntas elever från Malmö Latin, alltså gymnasieskolan, att tåga genom Malmö i protest mot att skolans vaktmästare riskerar att utvisas. Och engagemanget har varit stort med både namninsamlingar och upprop. Klara Törn, du är på plats just nu. Vad är det som händer?
1: Ja, det är två elever som spelar musik just nu, så det är därför ni hör applåder. Mm. Det är ett hundratal eller 200-300 till och med, tror jag, elever här framför stadshuset i Malmö, och alla står, och väldigt många har skyltar som de har gjort. Det står latin, hjärta, vaktis eller stoppa utvisningarna och liknande.
0: Mm. Och du har pratat med elever som är på plats.
1: Ja, jag träffade Sonja Frid och Fia Johansson och frågade dem varför de är här idag.
2: Jag vill stötta vår vaktmästare och alla andra som också blir utvisade och visa att så här, jag inte står bakom regeringens beslut och sånt, att jag skäms.
3: Ja. Ja, exakt. Alltså det, jag tycker det är helt inhumant att alltså vi har en regering som liksom, alltså skickar ut folk med kommunala jobb som liksom, alltså personer som är nominerade till, alltså ja, jag tycker det är sjukt, så vi är här för att visa att vi inte står för.
2: Ja. Jo, men alltså utan såna här personer, utan personer som jobbar för oss, så hade inte vi kunnat ta oss fram och bli utbildade eller liksom få ett liv, så varför ska de? Det är så konstigt att de ska utvisas så.
3: Ja, exakt.
1: Vad hade ni för relation med er vaktmästare?
2: Alltså inte riktigt någon, men jag vet ju att han har funnits där, vi har så här spex och sånt, och alltså han har alltid gett till med det, och vaktmästarna är väldigt viktiga allihopa på vår skola.
3: Exakt, alltså inte jag heller, men jag tänker att så här, alltså han är en människa och han har liksom inte gjort något fel. Så det är alltså, så då liksom står man upp, tänker jag att jag vill stå upp för det. Tänk, alltså så ja.
1: Och kommer ni vara här hela dagen?
2: Japp, det tänkte jag. Det är ju skolstrejk, då får man ju, man kan inte vara borta en timme och strejka, ja, och sen komma tillbaks till skolan.
1: Vad tror ni det gör för skillnad att göra en sån här sak?
2: Alltså om det inte gör en skillnad för högre makt, eller om man säger med liksom regeringens beslut och sånt, så gör det ändå skillnad för oss, och vi skapar en gemenskap och vi känner att vi ändå kämpar för någonting, och att det är viktigt att man håller igång glöden liksom och fortsätter kämpa, för det kommer alltid komma nya grejer som man behöver kämpa mot. Så att liksom uppmana andra och skapa en gemenskap där det är okej att liksom, där man uppmanas att säga ifrån.
3: Ja, nej men alltså verkligen att vi skickar ett budskap, och oavsett alltså så här, oavsett om det leder till någonting innan, så är det viktigt att visa var man står. Men förhoppningsvis så leder det till att Mohammed får stanna.
2: Jag hoppas så mycket.
3: Ja, verkligen.
1: Ja, Fia Johansson och Sonja Frid hörde vi där från här från stadshuset på den här demonstrationen.
0: Mm, vad händer nu under dagen här? Hur ser planen ut?
1: Ja, men det kommer att vara fortsatt manifestation här till ungefär en timme till 11.30 ungefär, så ska de börja gå i demonstrationståg till Gustav Adolfs torg. Och där ska manifestationen fortsätta ett tag till, och det kommer att vara elever som spelar och uppträder och lite så där också. Mm. Och sen om vaktmästaren kommer eller inte, det vet vi faktiskt inte.
0: Nej, men
1: han är inte här nu.
0: Du håller lite koll, vi följer detta via dig, Klara Törn.
4: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

till P4 Malmöhus och välkommen in till oss såklart, din kanal. Ebba Granat heter jag som gör det sällskap, nu med Foreigner.

I wanna know what love is med The Foreigner i P4 Malmöhus som imorgon sänder direkt från Rådhustorget i Trelleborg. Jag kommer vara på plats där tillsammans med Assar Afzelius, och då är det ju ni som lyssnar som också kan vara med och påverka. För att under förmiddagen så möter vi ju både styrande politiker

och oppositionen för att prata om frågorna som påverkar vardagen i kommunen. Men vad vill du fråga om? Är det skolan, tryggheten, äldreomsorgen kanske eller ekonomin eller någonting helt annat som du kommer på som inte vi ens har i tanken? Jag tänker att passa på när makthavarna står mitt på torget. Antingen om du kommer förbi om du har möjlighet till det eller smsa in din fråga. Och det är enkelt. Det gör du via 040 739 10. SMS-numret. Det kanske inte låter som ett SMS-nummer, men det är det. 040 739 10.

0: Dire Straits med Walk of Life i P4 Malmöhus. 10:30 och du ska få nyheter.
1: Stora trafikstörningar är att vänta i Köpenhamn idag när 300 traktorer samlas i den danska huvudstaden. Danska lantbrukare protesterar mot en ny lag som kommer tvinga dem att använda mindre gödning, och uppskattningsvis 2000 bönder beräknas ta sig till Christiansborg. Den nya lagen som ska behandlas i Folketinget den här veckan syftar till att skydda havs- och vattenmiljön.
2: En man i 20-årsåldern har fått livshotande skador efter en singelolycka med en elsparkcykel i Helsingborg natten mot tisdagen. Den unge mannen ska ha kört omkull med elsparken och fick föras till sjukhus med ambulans. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Skånes regionpolitiker är överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet.
4: Vi hade verkligen välkomnat om det är så att en region kan gå före i den här frågan, samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm.
3: Susanne Dyroff Hej är ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige, som förra året släppte en rapport som visar att dödligheten skulle minska med 31% om åldersgränsen för mammografi höjdes till 84 år. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis screening för att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket nästan halverat dödligheten. De siffrorna gäller inte äldre kvinnor.
4: Vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant. Och det tror vi att det beror på att de inte blir screenade.
3: Nu undersöker Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas, och Susanne Dyroff Hej hoppas Skånes politiker gör verklighet av sina löften.
4: Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
3: Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Det är mest molnigt väder som gäller idag, men en och annan solglimt här och var av och till enligt prognosen. Men dessutom enstaka regnskurar. 17-20 grader och en västlig vind.

0: god förmiddag Skåne. Bruno Mars med I Just Might i P4 Malmöhus.
1: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Malmöhus. 9 minuter över halv 11. Inte många dagar kvar till valet och vi följer kommunerna och hur det går. Efter en intern splittring inom Moderaterna i Lomma så har nu moderata väljare 2 olika kandidatlistor att välja mellan. Assar, du är i Lomma nu. Känner väljarna till den här konflikten?
1: Ja, men det är ju det vi är lite nyfikna på. Vi kommer också prata med representanter från de här olika listorna i Lomma under förmiddagen. Men först bara med Lommabor. Alltså, nu finns det 2 listor för de lokala moderaterna. 2 kandidater till kommunstyrelsens ordförandepost. Är det här förvirrande för dig eller tycker du om politisk konflikt, Lena Olander?
2: Det är förvirrande.
1: Varför det?
2: Alltså, man vet ju inte på vilket ben man ska stå. Mm. Utan man måste ha en lista och så får man gå efter det, tycker jag.
1: Båda de här listorna, eller representanterna från båda listorna, de står bakom Moderaternas partiprogram, men är inte helt eniga i hur liksom Lomma ska styras och administrationen kring det. Men kan inte det vara bra, alltså, att man reder ut saker genom att låta väljarna bestämma?
2: Jo, men vi har ju haft val inom andra områden när det gäller gymnasieskola och kommunhus. Men de valen, de har ju inte gått igenom. Eller de rösterna, där folk vill ju inte ha det. Men de sätter igång ändå och bygger det. Mm.
1: Men kände du till det här, alltså att det finns 2 stycken kandidatlistor för Moderaterna här i Lomma?
2: Nej, det gjorde jag inte. För jag har redan valt vad jag ska rösta på, så att därför så har jag inte liksom lagt märke till det.
1: Mm, så det är inte liksom ett snack i dina kretsar så?
2: Nej, det är det inte. Nej.
1: Mycket intressant detta, för jag ska ta mig runt här i Lomma och försöka prata med så många som möjligt här nu under förmiddagen. Vanliga Lommabor om vad man tänker om det här. Men du har redan lagt din röst i alla fall, och du har inte märke till att det fanns 2 stycken kandidatlistor, alltså valsedlar, när du var och röstade?
2: Nej, det var så många valsedlar och jag hade redan bestämt vad jag skulle rösta på, så jag bara tog det och sen så tänkte jag inte på de andra.
1: Tack så mycket, Lena Olander.
2: Tack ska du ha.
0: Assar Afzelius i Lomma. Det är ju intressant det här, Assar, att det är blått mot blått på sätt och vis. Men vi ska reda i det tillsammans med bland annat politiker och vår statsvetare Malena Rosén Sundström under förmiddagen.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Beautiful Hurricane med Jake Lindholm.
1: Hallå, Lo här, P4 Malmöhus valreporter. Jag har träffat unga politiker för att fråga dem en sak. Vilket Malmö får vi om ni får bestämma?
2: Ett grönare Malmö, ett tryggare Malmö, ett roligare Malmö.
3: Man har inte tillbringat termin efter termin med att ha vikarier i skolan.
4: Ni vill höja skatten eller?
5: Höja skatten för de rika för att gynna välfärden.
6: Vi vill se till att bilen inte blir en klassfråga.
1: Åtta unga politiker. Åtta olika visioner. Och ett Malmö som ska välja.
4: Du har en stora vader, eller?
3: Vill ni se dem, eller?
4: Hur ung är inte du?
2: Jag är 21.
4: Det, kan man ens vara politiker när man är 21 år?
1: Så, vilket Malmö blir det? Den 13 september väljer du. Hör alla inslagen i appen Sveriges Radio och följ oss på sociala medier. Och du, kom ihåg att rösta.
0: Jag rekommenderar att följa Lou Lill som ser valet ur yngres perspektiv. Vilket Lomma ska det bli då? Kan man ju fråga sig, Asraf Zelius, du är ju där just nu. För att det har ju uppstått en alternativ moderat lista som utmanar den ordinarie. Det är blått mot blått i Lomma.
7: Går man till vallokalen för att förtidsrösta, då ser man två listor för två separata moderater här i Lomma. Två kandidatlistor alltså. Och jag står här nu med två väljare, Lommabor, Gunilla och Håkan Franchör. Gunilla, när du hörde om det här för första gången, vad var din första spontana reaktion på det?
8: Jag tänkte varför det, ungefär. Verkar ju onödigt.
7: Och sen, har det rätt ut sig? Alltså, har det bringat någon klarhet i vad det handlar om?
8: Inte helt, men jag tror det handlar om personröst. Det är vad jag funderar kring.
7: Mm. Håkan, hur påverkar det här dig som väljare?
9: Jag är ju besviken faktiskt att de inte kan hålla ett sams. Det är ändå samma politik båda de här listorna står för.
7: Har ni varit och förtidsröstat?
8: Nej.
9: Nej.
7: Och som Lommabo, tar ni då ert ansvar och läser på vad skillnaderna mellan de här kandidaterna är?
8: Ja, det kan man säga. Man läser ju på allt. Kanske inte bara det, utan allt man får från alla partier.
7: Men båda de här kandidaterna eller kandidatlistorna står ju bakom samma partiprogram. Precis. Så skiljer det sig tillräckligt mycket för att ni ska veta vad den faktiska skillnaden är?
8: Jag tycker inte det skiljer så mycket, tillräckligt mycket. Utan jag tror det handlar om personer.
7: Ja. Mm. Personer och intern konflikt här i Lomma. Ja. Känner du att du förstår dig på den här konflikten, Håkan?
9: Nej, inte riktigt. Det är väl det att man ser att nuvarande så att säga, fraktionen inte lyssnar på väljarna tillräckligt mycket. Och så påstår då de som vill ta över att de kommer att lyssna. Mm. Men ja... Efter valet så vet man inte hur det blir.
7: Men vad skulle kunna vara bra med att det finns en intern konflikt? Alltså, finns det några fördelar med att man reder ut saker på det här sättet?
9: Nej, egentligen inte. Jag tycker inte det. Nu kan man ha olika åsikter om.
7: Mm. Du nickar här åt Gunilla. Vad tycker du?
8: Alltså det är kanske om man behöver kanske vässa sina argument eller något sådant möjligtvis.
7: Ja, men, ja, så att man inte lutar sig tillbaka och är allt för trygg i sin position, eller?
8: Så kan det ju vara. Så kan det vara.
7: Mm. Och, har ni någon fråga till de här företrädarna från de olika kandidatlistorna?
8: Nej, jag har ingen fråga.
7: Du har en fråga?
9: Hon är Kösten, hon sitter ju i riksdagen redan. Tänker hon avgå från riksdagen om hon kommer att vara mer aktivt och styra Lomma kommun?
7: Ja, vi ställer den frågan lite senare här. Tack så hemskt mycket.
0: Vi ska till Kulturnytt nu med Viveka Blad om en ny
10: först
0: festival.
10: Först en nyhet för countryälskare. Sitting on the front porch
11: on a summer afternoon. Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest som den kommer att heta kommer att vara en tvådagars festival under två på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
10: Det rapporterade Mattias Lindén. Och så om domen i natt. Ja, rapparen Tupac Shakur, han räknas ju som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna med låtar som den vi hör, Changes. Han sköts till döds i Las Vegas för 30 år sedan. Och fallet har varit olöst i flera decennier, men i natt svensk tid så fälldes den tidigare gängledaren Dwayne Kefti Davis. Davis döms för att beordrat mordet och riskerar livstidsfängelse. Åklagaren i målet har hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Kefti Davis har upprepade gånger avslöjat detaljer om sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater så var det det som skrevs har varit uppdiktat. Davis förnekar alla anklagelser och vill överklaga nattens dom. Och snart bankar Venedigs filmfestival igång, men det är två rockstjärnor som kommer att dominera, Liam och Noel Gallagher. Det är nämligen premiär för dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger som ska ha den första gemensamma intervjun på många år.
12: Mm. Kul! Kulturnytt här med Vivica Blad.
13: P4.
14: Det här är P4.

0: Det här är Agnes med Love Songs i P4 Malmöhus. 11:04. Inte många dagar kvar nu till valet. Och Assar, imorgon mitti ska vi packa bilen igen.
1: Ja, då styr skutan till Trelleborg. Det kommer bli väldigt spännande att reda ut vad trelleborgare känner inför valet. Ja. Sköter sig politikerna och vad vill man att man ska satsa mer på?
0: När vi väl är framme så packar vi upp alla grejer och ställer oss på Rådhustorget. Så det är där vi är i 3 timmar, så man är ju varmt välkommen att komma förbi. Det är kanske det bästa med att vara ute faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, men träffa oss, ställ dina frågor till oss live. Du kanske också kommer med i radion när vi har de här duellerna och jag är runt och pratar med trelleborgare om politik. Himla spännande ska det bli, men är ni varmt välkomna. Och kan man inte komma förbi så kan man också höra av sig till oss med sina frågor, eller hur?
0: Absolut, då tar man och smsar in till 0407 39 10. Vi ger ju politikerna rätt mycket tid att svara på frågor som har kommit in till oss som rör Trelleborgs kommun. Alltså 040 700 39 10.

0: Run to you med Bryan Adams i P4 Malmöhus. Nu är Ekot med Per Edberg.
1: Här är Ekot. Pensionärernas riksorganisation PRO anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
2: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
3: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
2: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
3: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusenlappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
4: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
3: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
5: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5% och sänkningen har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i ett kriminellt nätverk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
0: Tack så länge. Vi har en tisdag som ger oss 17 till 20 grader. Det kan också komma ner lite stänk här och var. Men en och annan solglimt utlovas också i prognosen. Ebba Granat

0: Céline Dion i P4 Malmöhus. Och vi pratade ju för en timme sedan, Petra, om att kung Håkon i Norge då ska svära sin trohetsed i Stortinget i Oslo. Det här sker lite senare idag. Nu kommer det besked om att då Norges drottning Mette-Marit inte kan vara med.
1: Oj.
0: Det är lungläkaren Are Holm vid Rikshospitalet som uppger att hon måste istället vara under observation idag efter sin lungtransplantation. Han skriver att det är ovanligt, eller det är inte ovanligt med komplikationer.
1: Nej.
0: Efter en sån transplantation, och att hon har haft då vissa sen operationen inklusive idag, så hon får helt enkelt hoppa över. Istället så får kronprinsessan Ingrid Alexandra följer med. Alltså hon har blivit så stor.
1: Ja, jag hörde det. 22.
0: Ja, alltså är hon, va? Hur kunde hon bli 22?
1: Hon var ju bara en liten, konstigt.
0: En liten en.
1: Ja.
0: Ja, men så hon får ställa upp på såna här stora händelser. Även drottning Sonja och prins Sverre Magnus kommer att närvara under denna session som vi ska snacka mer om med David Rasmusson som är vår Nordenkorrespondent om en halvtimme. Andra saker i våra lokala nyheter, och då handlar det om vården.
1: Ja, det handlar ju om mammografin. Vi har ju tidigare berättat att partierna i Region Skåne, de är eniga om att de vill slopa åldersgränsen för mammografi. Idag så är det ju så att kvinnor över 74 år, de kallas inte till undersökning längre. Men de kan ju fortfarande drabbas av bröstcancer. Och Bröstcancerförbundet, de välkomnar verkligen om Skåne kan gå före här. För att det pågår, Socialstyrelsen gör just nu en utredning på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas. Men Bröstcancerförbundet tycker det är bra om Skåne inte inväntar den utan kör en pilot här. Och de har själva då förbundet i en rapport konstaterat att dödligheten i bröstcancer skulle minska med 31%.
0: Oj.
1: Och då var det bara om man höjde åldersgränsen till 84 år.
0: Oj.
1: Så slopar man helt, kanske det blir ännu lite högre.
0: Mm. Jag var inne och läste på deras hemsida och såg då, alltså vad gör man om man ändå vill gå på en screening men inte ingår i själva de här automatkallelserna? Det kostar ju jättemycket pengar.
1: Det gör det.
0: Att begära en undersökning om man då inte har symptom.
1: Nej, då måste man ha någon misstänkt knöl eller så.
0: Precis,
1: då.
0: Och det vill man ju helst inte komma in i det skedet.
1: Nej.
0: Ja, detta följer vi såklart. Lena Philipsson här med Good Time Is Coming.

0: Soyat låten med Lena Philipsson i P4 Malmöhus. Det brukar ju vara tydligt vad som är Moderaterna i Lomma, men i år är det inte riktigt så enkelt. En konflikt har lett till att två moderata listor ställer upp i kommunvalet, Assar.
1: Ja, och vi kommer träffa representanter från båda de här listorna i P4 Malmöhus under förmiddagen. Vi kommer träffa Emma Köster som är representanten för den alternativa listan efter klockan 12. Och så Robert Wenglén som är nuvarande kommunstyrelseordförande och då representerar den befintliga listan för Moderaterna. Och tills dess ska vi prata med Lommabor om vad man tänker om allt det här. Tommy Nyholm. Visste du att Moderaterna ställer upp med två olika listor här i Lomma?
2: Ja, det gör jag.
1: Och vad tänker du om det?
2: Ja, det är väl konkurrens i alla fall. Jag tycker det är bra.
1: Du, varför tycker du att det är bra?
2: Jo, man kan välja vem man vill rösta på där.
1: Mm. För båda listorna står ju bakom samma partiprogram. Är det tillräckligt stor skillnad för att du ska känna av att det faktiskt är en valmöjlighet och att det skiljer sig åt mellan alternativen?
2: Ja, Emma Köster, hon är mer på medborgarnas sida än vad nuvarande är.
1: Och hur känner du av det?
2: Ja, det är det hon har snackat om i alla fall.
1: Mm. Om du skulle kunna vara mer konkret?
2: Ja... Jag vet inte hur jag ska förklara, men jag tycker hon snackar bra och för fram sina alternativ bättre än vad nuvarande gör. För de kan man inte lita på.
1: Ja, okej, okay. Så du känner att i kommunikationen så litar du mer på den här alternativa listan än det befintliga styret?
2: Ja, det gör jag. Ja.
1: Men har du varit missnöjd med styret som har haft den nuvarande kommunstyrelseordförande posten?
2: Ja, det kan man säga att vi i Lilla Lomma har gjort det i alla fall. För det är ett undantag. De lyssnar inte på oss där ute.
1: Och vad består det missnöjet av?
2: Ja, de har tagit väck vår parkering, fältträna. Och sen har de sett... staket så vi inte kan parkera då.
1: Men två kandidater, ett partiprogram och när har du varit och förtidsröstat till och med kanske?
2: Nej, det har jag inte. Nej. Jag röstar på röstdagen.
1: Ja. Är det fler som håller med dig när man pratar om det här i Lomma? Eller, för nu har jag träffat ett par som har känt att det är lite förvirrande och att man... hellre hade velat se politisk enighet i Moderaterna här i Lomma, men hur har snacket varit i dina kretsar?
2: Ja, om jag får snacka för Lilla Lomma så är de nog på Emma Kösters sida. Mm.
1: Spännande med lite så här intern maktkamp här i Lilla Lomma, eller vad tycker du? Nu kallar jag Lomma Lilla Lomma, men Lilla Lomma finns ju också separat.
2: Ja, det gör det. Och vi får ju hoppas att de kommer överens i alla fall. Mm. Och att det blir lite bättre.
1: Nu ska jag ju träffa de båda två här, Emma Köster och Robert Wenglén, senare i programmet. Är det någonting som du känner behöver klargöras? Eller har du några frågor till dem?
2: Ja, jag vet inte. Det är ju, jag kan mest snacka för Lilla Lomma ju. Och det är ju att... vi är ett undantag där ute. Mm.
1: Så det är mer till det befintliga styret nu då som du skulle vilja föra fram det. Yeah. Att Lilla Lomma ska representeras mer i Lommapolitiken. Jag tar med mig det. Tommy Nyholm, stort tack.
2: Tack.

0: I got a feeling med Black Eyed Peas i P4 Malmöhus, 20 minuter över 11. Inför valet finns inte bara en utan två moderata listor att välja mellan i Lomma. Det är alltså en grupp moderater som har valt att utmana den egna partiledningen och menar att kommunen behöver styras på ett annat sätt. Nu har jag med mig statsvetare Malena Rosén Sundström vid Lunds universitet. Välkommen!
1: Tack, tack.
0: Det är hur ovanligt det är att ett parti går till val med två konkurrerande listor i samma kommun.
1: Det är relativt ovanligt. Det finns exempel där det har hänt. Och när det gäller just Moderaterna, så för 20 år sedan i valet 2006 så hade Moderaterna två olika listor i både Österåker och Vaxholm för att man inte kunde enas. Och det finns också exempel på andra partier i lokalpolitiken som har använt mer än en lista. Miljöpartiet har gjort det tidigare, för ganska länge sedan. Men då har det inte berott i det fallet på osämja, utan att olika personer stod för olika frågor så att man liksom kunde välja på det sättet.
0: Mm. För man undrar ju vad som brukar ligga bakom sådana här typer av interna konflikter.
1: Ja, i den nuvarande konflikten, vi har ju hört lite röster nu från Lomma, så finns ju då en kritik mot det sittande moderata styret och därav också den här alternativa listan, att man inte har lyssnat på medborgarna.

0: Men alltså partiet slås ju ihop sen när man ska dela ut mandat. Och det baseras ju på hela partiet. Men mandaten fördelas ju därefter också internt mellan listorna baserat på deras röstetal. Och givetvis kan då personkryss också spela roll. Men jag tror att det finns en risk för att väljarna känner sig osäkra. Vad får jag om jag röstar på Moderaterna? Så även om det... tanken är ju att det ska återspeglas vilken av listorna som blir starkast och får mest mandat. Mm. Men som väljare kan det nog ändå uppfattas lite oklart.
1: Ja, kan det till och med kanske skada ett parti?
0: Svårt att säga. Vi hörde ju någon väljare lyfta fram att det var bra att det fanns alternativ. Men samtidigt ett av ett politiskt partis viktigaste mål, det finns ju några. Ett är ju förstås att eftersträva att genomföra sina politiska visioner. Men ett annat viktigt mål är ju att hålla ihop partiet. Så att ett internt samlat starkt parti är ju bättre än ett splittrat parti.
1: Mm. Vad skickar det för signal till den ordinarie partiledningen om den alternativa listan gör ett starkt val nu?
0: Ja, då är det ju ett underbetyg så att säga på det sittande styret och på den sittande så att säga sittande styrets lista. Om den andra listan blir starkare då är ju det såklart ett underbetyg och ett uttryck för det missnöje som då en del tycker finns i kommunen.
1: Mm. Tack för att du hjälper oss att reda ut detta, statsvetare Malena Rosén Sundström.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: kanal P4 Malmöhus. 11:30, lokala nyheter.
1: Skånes regionpolitiker är överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet.
2: Vi hade verkligen välkomnat om det är så att en region kan gå före i den här frågan, samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm.
1: Susanne Dyroff Hej är ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige, som förra året släppte en rapport som visar att dödligheten skulle minska med 31% om åldersgränsen för mammografi höjdes till 84 år. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis screening för att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket nästan halverat dödligheten. De siffrorna gäller inte äldre kvinnor.
2: Vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant. Och det tror vi att det beror på att de inte blir screenade.
1: Nu undersöker Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas. Och Susanne Dyroff Hej hoppas Skånes politiker gör verklighet av sina löften.
2: Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
3: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Socialdemokraterna får bestämma?
4: Om man pluggar i yrkesprogram så kommer man kunna skaffa ett gratis körkort.
3: Socialdemokraternas Kevin Wong.
4: Och det är ju enklare ifall man vill skaffa ett jobb vidare och kunna få en bättre praktikplats. Även billigare kollektivtrafik. Men vi vill införa ett Skånekort. Så 500 kronor reser runt hela Skåne. Men för unga och seniorer 300 kronor i månaden. Och en annan sak är såklart skolan som är jätteviktig. Vi vill inte ha något vinstdrivande friskola alls. Och att kommuner ska ha har rätten att neka friskolor som kommer in i kommunen ifall det inte finns behov för det, helt enkelt.
3: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Loli, P4 Malmöhus.
0: Vi har en tisdag med lite blandat väder, ser det ut som i prognosen i alla fall. Det är molnigt, mycket moln, men en del solglimtar här och var av och till. Dessutom enstaka regnskurar och 17-20 grader. Och lite smått blåsigt också enligt prognosen. Ni vet inte om du känner av det vid havet i Lomma, Assar?
5: Inte mycket blåst är det. Men däremot ett ganska jämnt molntäcke över himlen. Inte så att det nog kommer börja regna typ här och nu, men kommer det komma någonting idag eller vad sa du?
0: Ja, lite grann. Men jag är oklart var, som det brukar vara med prognoser. Det är lite så.
5: Just det. Ja, men det är ganska behagligt väder får jag ändå säga. Är man sugen på en promenad skulle jag säga att det är helt perfekt.
0: Ta den på lunchen om en halvtimme. Det här är Sanna Nilsen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen i P4 Malmöhus. Och idag riktas många blickar mot Norge, för efter kung Haralds död förra veckan så samlas Stortinget för den högtidliga ceremonin där Norges nya kung Håkon ska svära trohet till grundlagen. David Rasmusson, vad är det som ska hända under den här ceremonin idag?
1: Ja, alltså kung Håkon är redan kung. Det blir han automatiskt när, i samma ögonblick som hans far då dog. Men enligt norsk grundlag så måste han avlägga den här eden inför Stortinget för att kunna då utöva sin gärning som statschef. Och den här eden ska då markera att Norge är en konstitutionell monarki där kungens makt är reglerad och begränsad. Och det han ska säga, det är, jag kommer inte göra det på norska, jag gör det på svenska, ja. Men jag lovar och svär att jag vill regera konungariket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lagar. Så sant hjälp mig Gud, den allmäktige och allvetande.
0: Ska inte säga mer?
1: Det.
0: Det är det?
1: Det är det som är showen.
0: Okej.
1: Okay. Sen håller han sannolikt ett tal där han, jag gissar att han kommer att säga att han kommer att uppskatta samarbetet med Stortinget och att det kommer, precis som hans far har gjort.
0: Mm. Som ska begravas den 9 september, om jag inte har fel. Vad händer fram till dess?
1: Ja, först ska vi säga att det har ju kommit lite nyheter precis nu när det gäller den här
0: Ja, det kan vi ta först. Mette-Marit kan inte vara med.
1: Mette-Marit kan inte vara med. Numera så drottning Mette-Marit kan inte vara med, för det har uppstått komplikationer på grund av den här lungtransplantationen som hon fick i juni. Men däremot kommer ju då Håkons mor, drottning Sonja, var där, och kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus. De kommer vara med i Stortinget.
0: Vi studsade på det innan att dottern är redan 22 år gammal.
1: Ja,
0: det går fort.
1: Det går fort.
0: Men du, sen har vi ett antal dagar då det är landssorg.
1: Precis, det är så att nu förbereds ju det för en begravning i Oslo, och den kommer äga rum på onsdag nästa vecka, den 9 september. Och idag så läggs också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parad i slottskapellet i Oslo. Så nu får norrmännen, de som vill, defilera förbi kungens kista. Ni minns kanske att det var samma sak när drottning Elisabeth dog härom året. Vad man kan säga farväl, och det kommer man kunna göra fram till då att begravningen hålls nästa vecka. Och det här är en begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Jag ska själv dit och bevaka det, och jag märkte det på hotellpriserna.
0: Ja.
1: Herregud.
0: Oj, oj, oj.
1: 5 000 natten kunde de ta för hotellrum just de här dagarna. Så att många besökare väntas till Oslo.
0: Det har ju hänt ohyggligt många saker i det norska kungahuset senaste tiden. Hur påverkar den här händelsen de gångna månadernas uppståndelse?
1: Ja, det har kommit en ny opinionsmätning idag som NRK publicerar, och den visar ju att stödet, kanske inte så oväntat, men stödet för monarkin har ju ökat nu.
0: Skakigt innan.
1: Det var jätteskakigt i samband då med Mette-Marits kontakter med Jeffrey Epstein och rättegången mot hennes son, den där så kallade bonusprinsen Maurice Borg-Höjby. Ja, men det sjönk förtroendet rejält, och stödet för monarkin var i vintras på bara 60%, rekordlågt i Norge. Nu har det gått upp igen, och enligt den här nya undersökningen så ligger det nu på 72%.
0: Okay.
1: Så att norrmännen har blivit mer positivt inställda till monarkin nu i samband med kungens död.
0: Och kungen var ju väldigt uppskattad, kung Harald. Finns det några tecken på att Håkon vill sätta sin egen prägel på kungahuset? Har det sluppit ur någonting?
1: Jag tror att det Håkon gör just nu är att han vill bibehålla så många traditioner som möjligt. Han vill signalera stabilitet just nu. Så att han går väldigt mycket i sin fars fotspår. Även om de är lite olika som personer, så tror jag att han mycket gärna vill fortsätta sin fars gärning.
0: Tack så mycket så länge, David Rasmusson, Norden-korrespondent.

0: Heaven med Miles Smith.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
5: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: ABBA i P4 Malmöhus. Men du Assa, jag skulle ju lika väl kunna ha spelat Happy New Year med ABBA eftersom att det är den 1 september.
1: Yes, det är en stor dag. Firar du?
0: Alltså, jag är en höstälskare, så att jag tycker alltid att hösten är en ny start. Och det här med tjejnyår som blev väldigt stort inom bloggvärlden för ett par år sedan. Alltså, jag tycker att det funkar. Det är ny start på många olika håll. Men killnyår då? Alltså, finns det några sådana tankar?
1: Nej, men jag hoppar på det här ändå. Alltså, jag älskar listor, älskar nystart, älskar anledningar att liksom få ta tag i saker. Så där helhjärtat, och sen så kanske det är lite svårare när det har gått en månad att hålla fast vid allt. Ja. Men just nu är jag fast besluten om att styra upp mitt liv.
0: Ja, vad står det på din lista? Kan du avslöja något?
1: Sova 8 timmar.
0: Mm. Brukar du inte det?
1: Nej, det blir inte riktigt så. Särskilt under sommaren, då är det så himla mycket som händer. Och så, ja du vet, man kanske festar lite för mycket på helgerna och så... Är man lite sliten i början av veckorna och sådär. Nej, men nu är det lite slut på det. Jag ska renlevnad fokusera på de kommande veckor här. Eller månader till och med. Det beror lite på hur länge jag håller i.
0: Ja, vad finns mer på ämnet så att säga? Renlevnadsassar.
1: Träna 4 gånger i veckan. Oj. Jag har också varit lite slapp med här nu.
0: Jag skriver ner det här faktiskt, tänkte jag.
1: Så 8 timmar. Det är inte bara jag själv som ska hålla koll på mig. Alltså. Jag ska börja kallduscha igen, för det har jag också varit lite dålig med här under sommaren.
0: Det vet jag, att när vi sände morgon tillsammans så var det ett av dina heliga tips. Att man ska duscha kallt innan man somnar. Vad var det med det?
1: Kompromisslös kring det. Ja, men man sover bättre. Antingen så gör man det på morgonen och då blir man piggare för dagen, eller så gör man det på kvällen och då somnar man snabbare och sover djupare.
0: Så
1: är min inbildning, jag vet inte forskningen bakom detta, men det funkade för mig i alla fall. Så det ska jag börja med igen, och så träning och sömn, alltså sådär, de basala grejerna. Och sen så har jag faktiskt också en liten plan på att styra upp min garderob. Jag ska ha en liten second hand turné här, har jag tänkt.
0: Ja, okej, okay. Ska du börja med kapselgarderob?
1: Vad är det för något?
0: Kapselgarderob. Vet du det? Nej. Det är att man bantar ner garderoben till 20 plagg och försöker att klara sig på det. Och då måste allting stämma ihop. Så att du vet om att du har, så att du kan, ja, kanske inte matcha, men att saker och ting passar varandra. Och att du då får ner både konsumtion, men också är mer miljömedveten. Och jag tänker att med tanke på din renlevnadshistoria här, så tror jag att detta skulle passa dig helt utmärkt.
1: Ja, men 20 plagg låter väldigt minimalistiskt. Allt som allt.
0: Ja, allt som allt. Det verkar vara en konst. Men jag har sett detta i bloggvärlden, och de som gör det har hyllat den här livsstilen. Men jag vet inte, det kanske inte är så kul.
1: Otroligt. Ja. Nej. Men okej, nu har du fått min lista här och tiden springer iväg här. Jag vill också höra vad du har på din lista.
0: Jag tar din lista.
1: Du tar min lista rakt
0: av. Jag tar din lista. Kanske att jag inte hinner iväg 4 gånger till gymmet. Men annars tyckte jag att det lät... Jag kanske inte kallduschar heller.
1: Så jag stryker. Är det inte mycket kvar?
0: Och sen får vi se hur det blir med kapselgarderoben. Men annars så tar jag din lista. Ja,
1: ja, perfekt. Då
0: gott
1: är vi
0: nytt
1: överens.
0: År. Ja.
1: Gott nytt år, Ebba.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

DNCE med Cake by the Ocean i P4 Malmöhus. Imorgon då ska vi flytta ut sändningen till Rådhustorget i Trelleborg. Och det är också där vi ska samla politiker från både styre och opposition för att svara på frågor om kommunen och framtiden nästa mandatperiod. Och det är ju så, politikerna brukar ju gärna vilja snacka om sina viktigaste frågor. Men vi vänder ju också på det i de här sändningarna och ber om din viktigaste fråga. Du som hör till kommunen på ett eller annat sätt. Och du är så välkommen. Dels att dyka upp hos oss på Rådhustorget. Det är där vi är från klockan 10 fram till 13. Då kan du ju träffa både styret och opposition på plats. Men du har också möjligheten att smsa in din fråga. Och det gör du på vårt sms-nummer 040 739 10. Så antingen möts vi eller hörs den vägen. Är det någonting som du funderar på som du gärna vill att politikerna svarar kring? Då är det 040 739 10.

0: Marie Fredriksson med Efter stormen i P4 Malmöhus här i Sveriges Radio. Kul att du följer med oss, Ebba Granatet, jag som gör dig sällskap tisdag lunch som vi landar i nu. Och det gör vi tillsammans med Ekot när klockan är 12.
1: Ekots 12 nyheter. Momssänkningen hade den effekten skulle på matpriserna, visar ny granskning. Och PRO tycker att det pratas för lite om pensionärernas villkor i valrörelsen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Men först gäller det en granskning som P3 Nyheter gjort och som visar att flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
3: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
2: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används ju av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
3: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
1: Reporter Evelina Galli och Matilda Skarehag vid P3 Nyheter. Och man kan höra mer om det här i andra delen av dokumentären Det dolda valet som finns i vår app. Moderaterna la idag fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften där är fullt finansierade. Enligt partiledaren Ulf Kristersson är förutsättningarna i ekonomin och brottsbekämpningen nu bättre än för 4 år sedan. Moderaterna har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder och ska betalas med omprioriteringar, bland annat när det gäller bidrag och bistånd samt sparkrav på nästan alla myndigheter. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation PRO tycker att det talas för lite om pensionärernas villkor just nu. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
4: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
5: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
4: Det är inte bara barnfamiljer som har det tufft, det är även äldre. Och det jag kan se idag det är att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom för det behövs.
5: PRO tycker att pensionssystemet behöver en rejäl översyn. Särskilt den så kallade gasen, en mekanism som skulle räkna upp pensionerna automatiskt i goda tider. Den gasen är så snål att det knappast märks, tycker Åsa Lindestam.
4: När vi tittar idag då på hur mycket pengar som finns där, då blir det 4 kronor som pensionären får ut. Så det är ju ingenting. Ja, det känns som de har lurat oss.
5: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusenlappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
6: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
5: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
7: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom, de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson.
8: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
9: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
8: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
9: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
10: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
9: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen varit något mindre för kött, grönsaker och sötsaker. Konsumentverket utvärderar inte huruvida reformen har varit nödvändig. Men finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen, utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
11: Hade vi inte gjort det vi nu gör, ja, då hade vi ju inte haft en tillväxt i år och framåt som vi nu också kommer att ha.
9: Reformen gäller under hela 2027, men vad som händer efter det vill ingen av ministrarna spekulera i.
10: Det beror på valresultat och det beror också på många ekonomiska faktorer.
1: Reporter Stina Ollila. Så går vi utrikes. Läget i det spanska området Ceuta är fortfarande spänt en månad efter att över 70 000 migranter lyckades ta sig över gränsen. Och den spanska regeringen väntas idag lägga fram ett nytt akut stödpaket för att hantera krisen och stötta invånarna.
12: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Det ska bland annat kompensera företagare i Ceuta, men även stärka utbildning, sjukvård och rättsväsende, rapporterar spanska medier. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
13: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks.
12: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj por Oj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Han avfärdar därmed att Marocko medvetet skulle legat bakom att så många kunde ta sig över gränsen under ett enda dygn. Enligt den spanska underrättelsetjänsten är flera sådana desinformationsattacker att vänta de närmaste månaderna. Och Pedro Sánchez säger att man nu måste arbeta för att minska riskerna. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och med den rapporten avslutar vi Ekots 12-nyheter i P4. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
0: Lunch är det väl kanske dags att säga då nu när klockan är 10:12. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap en stund till tillsammans med Assar Afzelius. Och så ska vi till trafiken. P4. För dig har vi inte hört på 2 timmar, Maria.
14: Nej, inte i denna kanal. Jag har varit rätt så tyst för det har inte hänt så mycket den senaste stunden. Men faktiskt är att vi har fått in ett ärende nu som gäller E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Efter Landskrona norra i riktning mot Helsingborg så ska det ligga ett metallföremål på vägen. Och de ska åka dit från Trafikverkets sida och plocka bort det här. Det gäller alltså E6 efter Landskrona i riktning mot Helsingborg. Sen har vi också ett träd som har fallit på väg 13. Kom precis just nu in i höjd med Stockamöllan. Där ligger det ett träd delvis över körbanan och ja, personal är på väg även dit. Du kan tipsa oss, det kan du göra på nummer 020 999 444.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift i P4 Malmöhus. Ja, i Lomma säger Moderaterna vana vid att vara kommunens största parti. Men inför valet den 13 september så har det ju uppstått en ovanlig, ganska ovanlig i alla fall, spricka. Assar.
1: Mm. Två listor, två kandidater till kommunstyrelsens ordförandepost, men inte två olika politiska riktningar. Emma Köster, det är du som utmanar nuvarande kommunstyrelseordförande Robert Wenglén. Varför gör du det?
2: Ja, men tack och hej. Ja, jag gör det därför att jag tror att Moderaterna i Lomma behöver ha en ny politisk inriktning. Många som bor här, vi älskar vår kommun och vi vill bo här hela våra liv. Men vi upplever att många viktiga förändringar har gjorts väldigt snabbt och ibland på bekostnad av viktig dialog. Det känner jag att jag vill fånga upp och erbjuda kommuninvånarna att så skulle jag vilja jobba framöver.
1: Men i praktiken, vad är de största skillnaderna mellan era olika kandidatlistor?
2: Ja, men det som jag nämnde först där, dialog före beslut. Medborgarna måste känna att vi är intresserade av vad de tycker och deras erfarenhet. Men andra viktiga skillnader är mindre klasser i skolan. Se över möjligheten att öppna populära skolor igen. Jag tycker att hemtjänstindex när vi ligger väldigt långt ner, 230- ja, det duger inte. Där vill jag sätta ett mål. Och det målet har inte någon annan uttalat på det sättet som jag. Jag tycker vi ska vara topp 50 under kommande mandatperiod.
1: Men samtidigt, Moderaterna fick ju lokalt över 41%. Alltså det är ju väldigt bra siffror. Hur stort bedömer ni att det här missnöjet faktiskt är i Lomma?
2: Jag tolkar de siffrorna som att vi är blåa här. Det betyder att vi tycker att trygghet är viktigt. Vi tycker att moderata värderingar som valfrihet och ekonomisk stabilitet är viktiga frågor. Men det betyder inte att inte dialogen också behöver vara viktig och att vi behöver ta den kritiken som har kommit de senaste åren på allvar.
1: Men att Moderaterna fick över 41% i det lokala valet 2022, skulle man inte kunna tolka det som en tumme upp?
2: Jo, det kunde man tolka som en tumme upp 2022, men nu har vi ett nytt val 2026 och saker har inträffat och hänt och då behöver man öppna öron och ögon och lyssna på medborgare och ta till sig av den kritiken som har kommit.
1: Så vad är det den nuvarande ledningen gör fel, tycker du?
2: Jag vill inte tala om vad andra gör fel, men jag vill tala om vad jag skulle vilja göra annorlunda utifrån det som jag hör att medborgarna ger uttryck för. Det vill säga, när förändring sker så måste dialogen finnas där. Vi måste utveckla med respekt för byarnas karaktär. Det vill säga, utveckling är viktigt, men vi måste ta med oss vårt arv. Vad är Lomma kommun och hur vill vi att det ska se ut framöver? Och det här med hemtjänstindex tycker jag är mycket, mycket viktigt och jag säger nej till höga huskroppar och jag tror att jag har med mig en majoritet av befolkningen också. Utveckling är viktigt, men vi kan inte bygga så att vi bygger bort det som är kärnan och det som vi har flyttat hit för att få.
1: Och för väljare som känner att det här är förvirrande, vad säger du till dem?
2: Ja, jag skulle vilja använda ett annat ord. Det här är en möjlighet, men givetvis så kan det upplevas som att det finns fler alternativ och därför kan det vara lite svårt att fånga upp exakt vad skillnaden är. Men känner man så kan man vända sig till mig eller någon annan som representerar lista 2. Det finns också hemsidor med tydliga direktiv och där det som vi vill gå till val på står. Så att hör av dig, det här är en möjlighet.
1: Och du är ju en erfaren politiker och sitter i riksdagen. Jag pratade med Lommabon Håkan som undrar om det. Kommer du lämna din riksdagsplats och ägna dig helhjärtat åt rollen som kommunstyrelseordförande om ni vinner?
2: Och svaret är ja. Jag kandiderar både till riksdagen och till kommunen. Och är det så att kommuninvånarna vill se ett annat ledarskap i form av att jag tar vid, då kommer jag lämna riksdagsplatsen och jag kommer att gå in i Lommapolitiken helhjärtat med all min tid och allt mitt engagemang.
1: Tusen tack, Emma Köster, som alltså utmanar nuvarande kommunstyrelseordförande Robert Wenglén om posten i valet den 13 september.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Det här är Open Door med BVO i P4 Malmöhus. Och för en stund sedan så hörde vi Emma Köster som vill utmana den sittande moderata ledningen genom en alternativ lista i Lomma. En intern spricka kan man säga har blivit en politisk fråga i kommunen inför valet. Ungefär 20 i ett, då ska vi prata med Robert Wenglén, kommunstyrelseordförande i Lomma. Han ska få ge sin bild av det hela och berätta varför han anser att väljarna ska ge honom fortsatt förtroende att leda Lomma.

0: Jay Smith med Fast Lane.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: The World med Lisa Stansfield i P4 Malmöhus. Nu när klockan är 12:30 så blir det nyheter.
1: Hundratals elever samlades utanför stadshuset i Malmö för att stötta sin vaktmästare Mohammed Nor Okla som riskerar utvisning.
2: Alltså han är en människa och han har liksom inte gjort något fel. Så det är, alltså, så då liksom står man, tänker jag att jag vill stå upp för det.
1: Fia Johansson står i folksamlingen framför stadshuset på tisdagsmorgonen. På en pappskiva har hon skrivit stoppa utvisning med röd färg. Förutom att jobba som vaktmästare på Malmö Latin debuterade Mohammed Nor Okla nyligen som skådespelare i serien Synden. Han kom hit från Syrien 2014 och har sedan dess fått tillfälliga uppehållstillstånd. Det senaste blev inte förnyat och nu utreds han för utvisning. Under tisdagen strejkar eleverna på Malmö Latin för en hel dag av demonstration till stöd för Mohammed. Och Sonja Frid tycker det är viktigt att vara här oavsett vad som händer i Mohammeds fall.
2: Vi skapar gemenskap och vi känner att vi ändå kämpar för någonting. Och att det är viktigt att man håller igång glöden liksom och fortsätter kämpa. För det kommer alltid komma nya grejer som man behöver kämpa mot. Så att liksom uppmana andra och skapa en gemenskap där det är okej att liksom säga ifrån.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
3: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Kristdemokraterna får bestämma?
4: Om vi får bestämma så får vi ett Malmö där fler unga får jobb.
3: Kristdemokraternas Johanna Stjernqvist.
4: Där vi får en mycket, mycket lägre segregation. Jobbar mycket hårt med föreningslivet, så till att fler unga har någonstans att gå. Också se till att skolan är närmare kopplad till näringslivet. Så att det är lättare att få sitt första jobb. Så att det inte krävs att du har toppbetyg för att du ska kunna lyckas sen. Utan alla i den här staden ska ju se att det finns en ljus framtid. Och det vill vi jobba väldigt, väldigt hårt med. Jag är väldigt stolt över vår partiavdelning i Malmö. Vi har personer som är väldigt kompetenta och som har väldigt, väldigt nära relation till näringslivet sedan innan och som har jobbat mycket. Så där har vi väldigt bra och gedigen kunskap. Och jag själv är väldigt föreningsaktiv och har varit superaktiv inom ridsporten. Så jag var alltså 5-6 år. Och har väldigt bra insyn i hur det fungerar och vad det ger och vad man behöver från föreningslivets sida för att kunna ha ännu mer utökad verksamhet.
3: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Lolil, P4 Malmöhus.
0: Idag så har vi 17-20 grader i Skåne. Det ska enligt prognosen vara mestadels molnigt, men här var så ska också solen kunna visa sig, stundtals i alla fall. Enstaka regnskurar och en västlig vind.

0: Malmöhus och hörde Bee Gees med Staying Alive. För väljarna i Lomma innebär det kommande kommunvalet något ganska ovanligt. Två olika moderata valsedlar finns det att välja mellan den här gången, Assar.
1: Bra för konkurrensen, hörde vi Lommabon Tommy säga här tidigare. Nu står jag med kommunstyrelsens ordförande, moderat Robert Wenglén. Hur ser du på den här situationen?
2: Ja, jag tycker det är djupt olyckligt och olämpligt. Det finns ju en konkurrens i samband med att vi fastställer den ordinarie valsedeln. Så det är nog med det. Och jag har gjort allt vad jag kan för att vi ska kompromissa och se så vi bara har en valsedel, men det var de tyvärr inte intresserade av.
1: Är du besviken?
2: Ja, det får jag nog säga, och fler med mig. Alltså, hela det vanliga gänget är ju faktiskt väldigt, väldigt besvikna.
1: Hur påverkar det här Lommapolitiken och förtroendet för er politiker?
2: Ja, men jag tror faktiskt att det skadar framförallt det moderata partiet, men det skadar ju också förtroendet för politiker i allmänhet, så att det här är inte bra. Jag tror faktiskt att vi kommer att tappa i valet på grund av den här situationen.
1: Hur har vi hamnat här?
2: Alltså, det har ju egentligen pågått i 12 år, och redan för 4 år sedan så mobiliserades det för en annan lista. Och denna gången så lyckades de rekrytera nya medlemmar och få igenom en så kallad minoritetslista.
1: Men vad säger den här alternativa listan om förtroendet för dig och för ledningen?
2: Alltså, jag tror inte den handlar om det överhuvudtaget, utan det här handlar ju om att någon vill ju ha min position helt enkelt.
1: Över 41% fick ni i förra valet. Hur tror du att det här skadar Moderaterna i Lomma? Du var inne lite på det.
2: Nej, men jag har ju ställt in mig på att vi kommer tappa. Och det får jag leva med. Och så får man spela bollen där den ligger.
1: Men ditt ansvar då? Alltså, vad hade du kunnat göra för att förhindra den här typen av splittring utifrån väljarnas perspektiv, förvirring som just nu råder inom Lommapolitiken?
2: Ja, alltså då får vi dela på det. När det gäller förtroendet generellt för Lommapolitiken, så det är klart att där bär jag ett ansvar, för vi har ju haft en demografisk förändring. Vi tappar liksom hälften av barnen i de yngre åldrarna, och vi har behövt stänga både förskolor och grundskolor. Och det är klart att där hade vi kanske kunnat göra ett bättre jobb med dialogen, men det är också svårt när man har man barn på en förskola eller en grundskola, så vill man ju inte, det förstår jag, då vill man ju inte att den ska stängas. När det gäller situationen i Moderaterna så är den, var den ju oundvikligen. Och
1: varför det? Oundviklig?
2: Ja, därför det här har legat i, det har varit på gång i 12 år. Och sen är det klart att nomineringskommitténs förslag gjorde ju att vissa blev väldigt, väldigt upprörda. Men jag är ju inte en del av den. Och vi har en kultur i Lomma Moderaterna att vi respekterar det som nomineringskommittén tar fram. För börjar vi flytta på ett namn, så är det någon annan som tycker, ja, men då kan vi flytta på det här namnet också. Va? Så att vi brukar visa tillit till att de har ju intervjuat alla kandidaterna och satt sig in i det och lyssnat av. Och så, va? Och då får man, tycker jag, stå bakom det.
1: Men finns det någon del av den här kritiken om att ni inte kommunicerar tillräckligt internt eller med medborgarna som du kan hålla med om?
2: Alltså, generellt kan allting bli bättre hela tiden, men det här är ju ett svepskäl.
1: Och det riktiga skälet?
2: Ja, man vill åt min position och man vill ta över Moderaterna i Lomma.
1: För de moderata väljarna som nu känner att det här är himla förvirrande och står och väljer mellan de här två listorna och inte riktigt vet vad de ska tänka och tro, vad säger du till dem?
2: Ja, om man är nöjd med Bokommunen och liksom har tillit till att liksom hela det gänget med alla ordföringar, alla viceordföringar, hela det etablerade moderata gänget, det finns på den ordinarie listan, då väljer man den. Och vill man ha en förnyelse med helt nytt folk, då väljer man den andra listan.
1: Robert Wenglén säger det, moderat och nuvarande kommunstyrelsens ordförande här i Lomma. Hur tror du det kommer gå då, 13 september?
2: Ja, jag hoppas att vi kan behålla ett minoritetsstyre eller inte behålla, vi har ju ett majoritetsstyre idag, men att vi får ett minoritetsstyre med Moderaterna, Centern och KD. Men det återstår att se.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
3: P4. Det här är P4.

0: Leave My Hand hörde vi här med Maria Jane Smith.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Oh boy.

Manchild i P4 Malmöhus. Och valturnén fortsätter imorgon. Vi sänder direkt från Rådhustorget i Trelleborg. Under förmiddagen så ska vi träffa politiker från både styre och opposition för att snacka om frågorna som engagerar framåt just nu i Trelleborgs kommun. Och det är ju så att du kan vara med. Har du en fråga till politikerna så kom förbi. Du kommer att se oss när vi är på plats där 10:00 imorgon. Kan du inte det så får du gärna smsa. Vad tycker du vi ska ta upp med politikerna? Vad vill du ha svar på? Det kan vara så att den här frågan som du har hamnar i programmet imorgon. Enklast är ju då att smsa 040 739 10. 040 739 10.

0: Det här är två brödrapar som kallar sig för Novellen. De kommer ifrån Malmö och du hörde låten länge sen.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Det här är The Cars med Drive i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Asraf Zelius vill önska dig en riktigt fortsatt fin tisdag. Nu är det Sveriges Radio Finska.
1: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan.
2: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn men oerhört ledsam.
1: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
2: Jag pratade med han idag och han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
1: Reporter var Marco Sävälä. Bara två partiledare lovar klart att öka mängden skolundervisning i finska.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
1: Centerpartiets Elisabeth Tan-Ringqvist gav i Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer det tydligaste löftet om att öka antalet timmar modersmålsundervisning i finska i skolan. Även Kristdemokraternas Ebba Busch vill jobba för en konkret ökning.
4: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är öppen för en ökning av undervisningstiden.
5: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Enligt Europarådets experter är 1 timme i veckan för lite och därför har Europarådet kritiserat Sverige för det här i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska och en minsta garanterad undervisningstid. Moderaternas Ulf Kristersson ger inga löften om mer undervisningstid och tillbakavisar kritiken från Europarådet.
6: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
1: Inte heller Socialdemokraternas Magdalena Andersson är färdig att lagstifta om en minsta undervisningstid för finska.
4: Då har vi inte tagit ställning tid.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson som har forskat på nationella minoriteter tror att det är osannolikt att partierna kommer att enas om en lagstadgad minsta undervisningstid för finskan i skolan.
7: I och med att det har gått så lång tid av kritik från Europarådet så skulle jag ändå säga att det här inte har prioriterats av politiker hittills. Och då tror jag inte heller att de kommer prioritera det under kommande mandatperiod.
1: Sa statsvetaren Nina Karlsson. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
8: Då sa vi skapar ett parti.
9: Sveriges första parti skapat av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har bildats i Malmö. Kristina Dimitrio är en av dem som kom på idén.
8: Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
9: Lever du med funktionsnedsättning och har något som du skulle vilja berätta om i radio? Maila mig på p4malmohus@sr.se.
10: I P4 Extra idag, Norges nye kung svärs in. Han avlägger sin ed i Stortinget, men hans drottning Mette Marit finns inte på plats på grund av hälsoproblem. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt, visar en P3-granskning. Och partiledarintervjuerna fortsätter en hel timme idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
11: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
12: Han har ju fått avgå nu då på grund av detta, så då har vi agerat omedelbart.
13: Kollar ni inte upp det i förhand?
12: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
13: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
12: Nej.
14: Under våren har ett 10-tal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Miljöpartiet är kollega i det rödgröna blocket. Språkröret Daniel Heldén säger så här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
15: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart. För det kommer ju fler och fler sådana här händelser. Så det är inte bra.
11: Och reporter här var Jonas Fredén. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så kan jag berätta att i detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i Stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges radioapp. Tina Flodin, Ekot.
16: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande drabbning.
17: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
16: Per Karl där med sammanfattningen. Du följer såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skada från Varo gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta med fotledsskada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
18: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
19: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
18: Ja, men jag har ju följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och jag tycker det har sett bra ut och har väl tyckte hela tiden att de har ett bra lag, så att det är kul att få komma och vara med.
16: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bolmgren.
10: Och i en helt annan studio sitter Titti Schultz och kommer att ge dig P4 Extra de kommande 2 timmarna. Och som du hörde i Ekot, Norges nye kung Håkon den 8:e svärs in. Han avlägger alltså sin ed i Stortinget. Hans drottning Mette-Marit finns inte på plats på grund av hälsokomplikationer. Vi har en expert i studion. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betala för det. Det här visar del 2 i P3s granskning Det dolda valet. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Jimmy. p4extra@sr.se. Det samtalet drar igång efter 13:30. Här är Casey Musgraves.

0: Idag börjar P4 Extra i Norge. Idag svärs landets nye kung in, kung Håkon den åttonde. Precis nu har han avlagt sin ed i Stortinget. Vi ber oss dit.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongerike Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover. Så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det är alltså kung Håkon den åttonde som talat i Stortinget i Norge. Och jag har sällskap här i studion av Sara Eriksson, kunglig expert. Vi hörs också tillsammans i podden Monarkerna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, alltså, vad är det här för ceremoni? Vad är det för ed?
2: Ja, men det här är ju en av de viktigaste officiella ceremonierna vid ett norskt tronskifte. Eftersom att Norge inte tillämpar några kungliga kröningar längre så fungerar ju det här som den formella statliga bekräftelsen på hans nya ämbete. Och den är också viktig på grund av att kungen måste, enligt grundlagen då, svära den här eden inför politikerna för att då få formellt rätt till att styra landet. Och den bekräftar också att kungens makt är begränsad och bunden av Norges grundlag. Alltså monarkin är underställd demokratin, så den är väldigt viktig.
0: Mm. Men sen är det också en signing. Vad är det då? Det är ju någon form av steg i den här processen också, eller hur?
2: Ja, det är ju en signing som väntar om några månader då i Trondheim. Den har ju inte den här lagmässiga betydelsen, utan det blir mer en kyrklig ceremoni som man har valt att föra vidare liksom arvet efter. Så den har inte samma tyngd egentligen, även om det kommer vara jättepampigt och mäktigt och fint på alla sätt och vis. Men det är idag, det är det här som är viktigt.
0: Så det som händer nu i Stortinget, vi har ju faktiskt NRK på här, och när jag tittar så är det här en väldigt diskret ceremoni. Det är inte guld, det är inga buller och bång, det är inga pukor och trumpeter. Om man jämför det här med kröningen eller trontillträdet, fast i England är det verkligen en kröning av kung Charles den tredje, då är ju det här, alltså det är som en låda masonit i jämförelse. Och därmed inte sagt att jag vill frånta vikten, men just när det gäller högtid och guld och så att säga det där lilla extra, så ser vi inget sånt.
2: Inte här idag i alla fall, men vid den här signingen som kommer att ske om några månader, då kommer vi i alla fall få se riksregalierna på plats, även om de inte då sätts på kungens huvud. Och sen den här kyrkliga ceremonin är ganska pampig, så lite kan du vänta i alla fall, Titti.
0: Många saknar Mette-Marit, Norges nya drottning. Hon finns inte med i Stortinget. Idag meddelade norska hovet att hon har fått komplikationer efter lungtransplantationen och måste vila och hållas under observation. Hur ska vi tänka kring det här?
2: Nej, men det är väl precis det här det har pratats om. Hon är nu Norges drottning, men har också genomgått den här lungtransplantationen, vilket kommer att påverka hennes kungliga arbete framåt. Nu har vi faktiskt sett henne, vi såg henne igår. Hon följde ju Haralds kista när den flyttades till Slottskapellet, och idag så kan hon därför inte närvara. Jag vet inte liksom hur hon ska kunna trappa upp sitt kungliga arbete, men det är nog så här det kommer se ut lite från dag till dag.
0: Och vad väntar nu den nya kungen då de kommande veckorna? Det finns väl ett traditionsenligt statsbesök, borde väl vara inskrivet i kalendern, va?
2: Ja, men det är ju det som kommer vara bland de första liksom större grejerna för kung Håkon. Nu är det fortfarande sorgeperiod. Det kommer att vara i Norge fram tills att hans far har begravts. Därefter börjar ju det här kungliga arbetet och där är ju ett statsbesök såklart väldigt viktigt. Ska vi gissa att det blir Sverige eller Danmark kanske?
0: Det låter verkligen rimligt. Det är en gammal tradition. Det danska kungaparet gjorde ett statsbesök till Sverige. Det var deras första och det är en gammal tradition. Norge har också en ny kronprinsessa, Ingrid Alexandra, dotter till Håkon och Mette Marit. Hon är den första kvinnliga tronarvingen någonsin i Norge och den första tronarvingen som föds in i den här titeln. Vad väntar för henne nu?
2: Man har varit väldigt tydlig med att hon är trots allt bara 22 år gammal. Hon ska få fullfölja sina studier och så vidare. Men det är klart att livet för henne blir annorlunda. Det har vi ju sett, inte minst nu de här senaste dagarna, där det är hon som hela tiden är steget bakom sin pappa. Och hon kommer ju också att avlägga en ed idag, men skriftligen då, ifrån slottet. Och det handlar ju om att hon ska ju kunna träda in i sin fars roll om han är bortrest eller sjuk och så vidare. Så att för henne, det är ett annat liv som väntar, så är det ju.
0: Det är ett ansträngt kungahus det här. Det är glest i leden när det gäller att fördela arbetsuppgifterna. Drottning Sonja är 89 år gammal, nybliven änka. Hon är ju klart tagen av att ha förlorat sin man och det är ju väldigt lätt att förstå. De verkar ha varit otroligt lyckliga hela livet. Sverre Magnus, han är ju sonen i kungafamiljen. Han är inte hans kunglig höghet, han har inte den titeln och därmed så kommer det inte särskilt mycket att landa tungt på honom när det gäller representation. Borde man ändra hur arbetsfördelningen ser ut i familjen, Sara?
2: Ja, det råder ju lite av personalbrist inom det kungliga huset i Norge, så det är ju absolut en fråga som kanske kommer att behöva lyftas och att han kommer att kunna liksom stötta sin familj i det här, för det kommer nog att behövas framåt.
0: Om jag kastar ett öga nu på tv-skärmen här i studion där vi tittar på NRK, norsk public service, då ser vi kung Håkon sittandes på, det är ju verkligen guldigt och tjusigt, röd sammet och guld, en tron har burits in till honom och en mindre variant på den till Ingrid Alexandra som finns vid sin pappas sida och vi ser också den norske talmannen läsa upp de ceremoniella texter som ska framföras vid den här tiden. Det här kommer att vara över ganska snart och då är det klart. Då är Norges kung definitivt på plats. Sara Eriksson, kunglig expert, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och tog oss igenom det här som faktiskt är norsk historia.
2: Tack.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

Då gäller det E6:an mellan Landskrona och Malmö. Precis efter trafikplats Lundåkra 24 i riktning mot Malmö. Här är en stillastående personbil med släp som står ute i väggrenen. Men det ligger stora däckrester på vägen. Alltså däckrester på E6:an från Landskrona mot Malmö efter trafikplats Lundåkra 24.

0: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt för att sprida de här klippen. Det här slår P3 Nyheter fast i del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. Matilda Skarehag, du är en av reportrarna bakom den här dokumentären. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ni har ju lyckats identifiera vilka som ligger bakom några av nätverken som sprider just högerextrema budskap på sociala medier. Och ett av dem ligger bakom flera konton med AI-tjejer som sprider politiska budskap. Vad är det här för nätverk och konton, skulle du säga?
1: Ja, men det nätverket handlar om det är ett 20-tal konton som består av egentligen AI-genererade tjejer, och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut, så att man vid en första anblick så verkar det som att det är riktiga personer, men de här tjejerna sprider då olika högerextrema budskap, och i själva verket så är det ju då en liten grupp människor som ligger bakom det här och sprider de här budskapen.
0: Men vad är det för budskap då som sprids på kontorna? Kan vi precisera det mer än högerextrema?
1: Ja, men det är dels att de sprider mycket nazism och rasism. Och sen så varvar de det här med också att uppmana sin publik då att rösta på specifika politiska partier.
0: Du har ju gjort en videointervju med en av personerna i nätverket. Vi lyssnar lite på hur det kan låta.
2: Jag är den som är ute bakom operationen, så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också.
3: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade, Katja.
2: Ja.
3: Varför skapade ni det kontot?
2: Det kom till mig en gång. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte, och då tänkte jag, men det här behöver ju vi.
3: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
2: Vi kan väl säga att det är mer än 20.
0: En mycket förvrängd röst, kanske lite svårt att höra, men han säger att idén är att snygga tjejer kan påverka folks åsikter, och han säger också att de har fler än 20 konton som de publicerar på. Och du stämmer ju faktiskt träff med någon eller några bakom de här kontona. Vad händer där?
1: Ja, tanken var ju att jag skulle träffa en av de här personerna då i Göteborg, och vi bestämmer en tidpunkt där vi ska ses, och de här personerna vill inte träffas i Radiohuset i Göteborg, utan de vill att vi ska ses på en offentlig plats, så vi ses i Slottsskogen i Göteborg. Och så åker jag dit och pratar med de här killarna under dagen, och sen vid utsatt tid så kommer det fram en man till mig då som jag tror är de här, men när jag tar fram min inspelningsutrustning så verkar den här mannen väldigt förvirrad över att det är en intervju som vi ska ha här. Och det visar sig då att han tror att det här är en dejt. Och att han visar då att han har chattat med en person som kallar sig för Matilda på en sexsajt. Och där har de använt sig av mitt fullständiga namn, de har använt sig av bilder på mig och stämt då den här träffen istället för den här intervjun. Så den här mannen är ju inlurad på samma sätt som jag. Och det är ju då de här killarna som har satt ihop det här väldigt märkliga mötet. Då.
0: Nu säger du det här med ett litet skratt i rösten, men alltså, hur kändes det att stå där? Möttes du och den här mannen i någon form av gemensam snopenhet? Jag tänker inte lägga någon värdering i vad han hade för tankar kring mötet, men ni trodde ju båda att något annat skulle hända, och även det är helt olika saker.
1: Ja, precis. Jo, han tyckte nog att han valde att avlägsna sig väldigt snabbt från det här mötet, och det är klart att jag blev otroligt förvånad. Det var ju otroligt frustrerande och väldigt svårt att förstå att det var det som skulle hända. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, men ja.
0: Ingen förklaring, så jag.
1: Nej, det blev ingen förklaring, och jag fick sedan aldrig träffa de här killarna på riktigt, även om jag fortsatte försöka, eftersom jag tyckte ändå att det var väldigt viktigt att kunna träffa de här personerna och fråga om de här kontorna som de driver.
0: Men vad svarar Meta och TikTok då när ni kontaktar dem om de här uppgifterna? För det här är ju så här, man betalar ju de här sajterna för att få publicera det här materialet.
1: Ja, precis. Många av de här kontorna köper ju politiska annonser på de här sajterna, och då får ju TikTok och Meta också också betalt för att sprida det här högerextrema innehållet. Och Meta, de svarar egentligen inte alls. Och TikTok, de säger att ja, men de bekräftar ju den bilden, det är inte tillåtet. Och hur det har kunnat gå till att de här annonserna har fått finnas där på sidan, det kan de inte riktigt svara på, hur de kommit igenom deras system.
0: Men hur ser lagstiftningen ut?

0: är större och vissa är ju mindre, men tillsammans har de ju nått miljontals användare.
1: Avsnitt 2 av P3 Nyheters dokumentär Det dolda valet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Matilda Skarehag, stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
0: Tack.
1: Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.
2: Och då börjar vi på E6an Yttre Ringvägen i Malmö. Mellan trafikplats Sallarup nummer 15 och Fredriksberg nummer 14 riktning mot Öresundsbron. Här ska det ligga plankor ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit. Så E6an Yttre Ringvägen i Malmö alltså efter trafikplats Sallarup nummer 15 mot Öresundsbron. Plankor som ligger på vägen. På E6an mellan Landskrona och Malmö efter trafikplats Lundåkra 24 riktning mot Malmö. Här är det stora däckrester som ligger ute på vägen. E6an alltså, om du kommer från Landskrona, du kör mot Malmö mellan trafikplats Lundåkra 24 och Löddeköpinge 23. Stora däckrester ute på vägen.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Och för att du ska få en chans att bli lite klokare inför valet så träffar ju jag alla Sveriges partiledare. Idag är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här efter de lokala nyheterna. Planen här är ju att du

0: Vi ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt de säger hackas sönder allt för mycket. Jag kommer att låta dem prata hyfsat till punkt. Du får bilda dig en uppfattning om det du hör. Maila gärna din fråga till Jimmy, då är mailadressen p4extra@sr.se. Nu är klockan 1:30, lokala nyheter och sen Jimmy Åkesson.
1: Och här blir det nyheter från P4 Malmöhus där vi börjar i Malmö, för hundratals elever samlades utanför stadshuset där idag för att stötta sin vaktmästare Mohammed Nour Okla som riskerar utvisning.
2: Alltså han är en människa och han har liksom inte gjort något fel. Så det är, alltså, så då liksom står man och tänker att jag vill stå upp för det.
3: Fia Johansson står i folksamlingen framför stadshuset på tisdagsmorgonen. På en pappskiva har hon skrivit stoppa utvisning med röd färg. Förutom att jobba som vaktmästare på Malmö Latin debuterade Mohammed Nour Okla nyligen som skådespelare i serien Synden. Han kom hit från Syrien 2014 och har sedan dess fått tillfälliga uppehållstillstånd. Det senaste blev inte förnyat och nu utreds han för utvisning. Under tisdagen strejkar eleverna på Malmö Latin för en hel dag av demonstration till stöd för Mohammed. Och Sonja Frid tycker det är viktigt att vara här oavsett vad som händer i Mohammeds fall.
2: Vi skapar gemenskap och vi känner att vi ändå kämpar för någonting. Och att det är viktigt att man håller igång glöden liksom och fortsätter kämpa. För det kommer alltid komma nya grejer som man behöver kämpa mot. Så att liksom uppmana andra och skapa en gemenskap där det är okej att liksom säga ifrån.
1: Reporter här, det var Klara Törn.
4: Tre personer döms av Ystads tingsrätt till ett års fängelse vardera för grova stölder mot äldre kvinnor i Svedala och Ystad. Enligt domen gick stölderna till på liknande vis. Först stannade de bilen in till kvinnorna och frågade om vägen till ett apotek. Sen försökte de tacka genom att hänga smycken utan värde runt kvinnornas halsar. Samtidigt stals kvinnornas egna guldhalsband, varav ett halsband var värt över 30 000 kronor. Brotten skedde samma dag i juni och kvinnorna var 90 respektive 83 år gamla. Tingsrätten bedömer stölderna som grova eftersom gärningarna riktades mot äldre personer som haft svårt att värja sig. Förutom ett års fängelse döms också trion att betala skadestånd till sina offer och utvisas ur Sverige med återreseförbud i 10 år.
1: Det rapporterade Sofie Dahlstedt. Så vädret här under eftermiddagen, kan det bli lite av varje över Skåne. Moln, sol och regnskurar, 17-20 grader, vind från omkring väst. Ikväll fortsätter det vara molnigt med några enstaka skurar. I studio nu, Johanna Hellström.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är val i Sverige, det är knappt 2 veckor kvar och här i P4 Extra så har du haft möjlighet att lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad. Idag är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson här. Välkommen.
6: Tack så mycket.
0: Och så kan jag berätta att Ulf Kristersson kommer imorgon och det är den sista partiledarintervjun. Du är den partiledare som har suttit längst på posten av alla er 8 som nu valspurtar. Tröttnar du på valrörelser nu när du har några innanför västen, eller är det samma entusiasm som för 20 år sedan?
6: Ja, men man är ju lite tveksam när man ska gå in i en valrörelse om man kan uppbåda den där energin som ändå krävs. Jag har inte haft det problemet, kan jag säga nu. Tvärtom, jag tycker det här är jättekul. Det är första gången som man får chansen att gå in i en valrörelse där man faktiskt har varit med och styrt och har lite ansvar att ta och sådär. Och jag känner att det har gått rätt okej hittills.
0: Mm. Jag ska dra en kort bakgrund och du ska få berätta om det stämmer sen när jag är klar. Här brukar luften inte räcka, så att jag... det är som att simma långt under vatten. Du föddes den 17 maj 1979. Du tillbringade dina första år i Valje för att sen ta dina föräldrars, vid dina föräldrars separation, flytta till Sölvesborg. Där bor du kvar än idag. Du står ofta i klacken när hemmalaget Mjällby spelar. Du gick ut grundskolan med 4,2 i snittbetyg, pluggade på Lunds universitet, framförallt statsvetenskap. Där fann du vänner för livet och för partiet, Björn Söder, Mattias Karlsson och Rickard Jomshoff, bekanta namn. Du tog aldrig examen, för när du skulle skriva uppsats kom också ett val, och som ordförande för SDU valde du politiken, och det har du valt sedan dess, utom en kort karriär som webbdesigner. Du blev medlem i Sverigedemokraterna redan i tonåren och var ordförande för SDU under 5 år, men innan dess kommunpolitiker i Sölvesborg. 2005 blev du partiledare, satt en mandatperiod i regionfullmäktige i Blekinge och är ledamot i riksdagen sedan 2010. Du är gift med Matilda sedan 2 år tillbaka. Du har sonen Nils, avskyr fisk och skaldjur men älskar pizza med pommes på. Ja, fastnar varje gång på just det. Stämde det här?
6: Det var väldigt korrekt, tycker jag.
0: Bra!
6: Absolut, en bra sammanfattning.
0: Då har researchavdelningen lyckats. Tack. I helgen så var det den berömda fikan med Ebba. Det har ju blivit lite av en följetong nu i medierna om vad ni två egentligen har varann någonstans. Hur är stämningen? Vad har ni varann?
6: Ja, men jag tycker vi har en ganska bra stämning och det var en ganska trevlig fika. Sen är det väl, det hör väl till någonstans att vi är ju 4 olika partier i det blågula laget, och jag är inte ett dugg rädd för att man kan visa på de skillnaderna också som finns mellan partierna. Jag tror vi skulle gynnas mycket mer av det faktiskt än vad vi har gjort så här långt. Vi har varit, och jag tycker det är bra att vi visar på enighet såklart, och att vi faktiskt är ett lag som vill regera tillsammans. Men det får inte uppfattas som att vi är ett parti, utan vi är 4 olika partier med olika prioriteringar, och det försöker jag tydliggöra så mycket jag kan.
0: Samtidigt så kan ni ju behöva varandra i vissa frågor naturligtvis. Hur enade är ni om hur samarbetet ska se ut?
6: Min upplevelse är att vi är väldigt enade om det. Sen är det kanske inte helt uttalat från alla partier att vi ska bilda en fyrpartiregering till exempel, men jag utgår från att vi håller ihop laget. Jag har inte fått några indikationer på någonting annat.
0: Har du fått klarhet i vad som är ett exceptionellt läge?
6: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Vi hade en liten diskussion om det. Jag är inte helt nöjd med de svaren om jag ska vara krass. Men samtidigt så är det uppenbart att förstahandsvalet för både mig och Kristdemokraterna, det är att vi ska tillsammans vinna det här valet. Det jag har varit lite tveksam till, det är vad som händer därefter. Och det är väl inte helt utrett fortfarande, om man ska vara ärlig.
0: Jimmy Åkesson, du sitter kvar för vi har mycket kvar att prata om. Nu tar vi lite musik. Det här är Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Afra Extra lyssnar du på, och mitt emot mig i Studio 8 sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om en stund så kommer Jimmy att få svara på frågor som du som lyssnar skickar in. Så har man en fråga till Jimmy, mejla den till p4extra@sr.se. Men först så handlar det om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Vi kommer ju inte att hinna med alla, så vi har valt två. Och det är frågor om detta till alla partiledare, ekonomi och migration, integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden, som sagt. Vi vill att det ska vara rättvist. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Vi börjar med migration och integration, Jimmy. Mm. Sverige ligger nu på EU:s miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är du nöjd med nivån invandringen ligger på idag?
1: Men invandringen är fortfarande ganska stor till Sverige, men den har ändrat karaktär, och det är jag väldigt glad för. Alltså, vi har inte den här asylrelaterade invandringen i samma omfattning som tidigare. Antalet asylsökande är väl det lägsta sedan början på 80-talet och sådär. Det är ju helt i linje med vad vi har velat hela tiden. Sen har vi ju tyvärr den här situationen i Ukraina som gör att ganska många därifrån kommer hit genom det här massflyktsdirektivet som EU bestämmer över. Och det kan man ju hoppas att den tillströmningen ska upphöra så snart som möjligt. Inte för att jag har något emot Ukraina, utan för att jag gärna vill att det där kriget ska ta slut. Men det finns fortfarande saker att göra. Alltså, den här Europas mest restriktiva asyllagstiftning, den har vi precis beslutat om. Alltså, den är ju inte ens implementerad riktigt än, så att det kommer ju att hända saker även framöver. Och därför tycker jag det är så viktigt att vi får 4 år till, för att jag tror vi är bättre på att implementera den här lagen än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är, till exempel.
0: Men för väldigt många människor så är det ju viktigt att ha en känsla av att Sverige är ett land som hjälper andra människor som behöver hjälp. Vad vill du säga till dem om de överväger Sverigedemokraterna?
1: Ja, men jag vill hävda att vi hjälper betydligt fler människor som är behövande än vad de gamla partierna har gjort genom den här ansvarslösa invandringspolitiken. Därför att de allra flesta flyktingar som finns i världen, det är alltså, jag tror det är över 100 miljoner människor nu som är på flykt. De flesta av dem är ju antingen internflyktingar eller så finns de i närområdet. Och då är det ju där vi ska sätta in hjälpen. Och det har vi inte gjort. Vi har ju prioriterat att människor kommer hit. Ofta är det ju de som har kraft och pengar att kunna ta sig hit som då har fått hjälp, kostar väldigt mycket mer att göra så än att hjälpa i närområdet. Så att det är ju en viktig del i att det bistånd som jag ändå vill behålla, det är ju flyktinghjälpen är ju en del i det. Därför att det är ett väldigt effektivt sätt att hjälpa nödställda människor på.
0: Går du ge något exempel på hur man kan hjälpa människor på plats? Det är ju ofta väldigt utsatta områden.
1: Det är det ju. Jag har själv varit i flyktingläger och tittat och träffat människor och pratat med människor. Och ja, det är klart att det är en utsatt situation, men det finns ju inte så många alternativ, utan det är ju det alternativ vi har. Och när jag pratade med, jag var i Jordanien för ett antal år sedan och pratade med UNHCR då, som är FNs flyktingorgan där, och de menar ju att de behöver mer resurser. Sverige har varit en ganska bra givare till UNHCR, men vi har samtidigt lagt många miljarder på människor som kommer till Sverige. Hade vi lagt en bråkdel av de pengarna istället ytterligare på UNHCR, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar, så hade vi hjälpt ännu fler och de har haft en ännu lite bättre tillvaro i de här flyktinglägren. Så att jag tycker det är ett mer effektivt sätt att göra det på.
0: Du har sagt att Sverige måste få ordning på demografin. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Ja, men vi har idag en demografisk utmaning, och ja, den är ju delvis kopplad till den här åldersklyftan och allt det där, men det är väl kanske inte primärt det jag syftar på, utan jag syftar på att väldigt många människor idag som lever i Sverige betraktar inte sig själva som svenskar, har inget intresse av att vara svenskar, utan de lever i någonting som vi kallar för utanförskap, i något område där det bor en väldigt massa andra människor som har samma kulturella bagage, man lever ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man behöver inte lära sig svenska, man behöver inte jobba för vi har massa bidrag och sådär. Det där är ju ett utanförskap ur vårt perspektiv, men för dem är det ju ett innanförskap. Jag träffar människor som tycker att nej, men det är rätt gött att bo här, för det är ju ungefär som det var hemma i Bagdad. Så kan vi inte ha det. Det är det jag menar med en demografisk utmaning. Alltså, vi behöver genuint få människor att bli svenskar i Sverige. Och det är ju såklart svårt för någon som är första generations invandrare att bli svensk fullt ut. Men man kan åtminstone sträva dit och man kan uppfostra sina barn till att bli goda svenska medborgare till exempel.
0: Du sa i Ekots partiledarutfrågning att du skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Varför det?
1: Nu fick jag ju frågan just om jag vill, hur mycket pengar jag vill lägga, och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Sen är det klart,
0: kommer du någonsin att hamna där, tror du?
1: Ja, men vi kommer ju behöva erbjuda till exempel svenska för invandrare och en del så här samhällsorientering och den typen av liksom rena utbildningsinsatser, och det får väl bekostas med skattepengar då. Men det jag egentligen vill göra en poäng av det är att vi har sedan mitten på 90-talet haft det vi kallar för integrationspolitik, där man har öst tiotals, hundratals, förmodligen miljarder över olika integrationsprojekt, över de här områdena som är så kallat utsatta. Och det har inte hjälpt. Det är inte pengar det handlar om, utan det som har saknats är ju att vi ställer krav. Och det har vi börjat göra nu. Vi har ju inom Tidöavtalet en formulering om kravbaserad integrationspolitik. Det handlar om att ja, vi har haft väldigt mycket morot men väldigt lite piska, om man ska uttrycka det krasst. Och nu är det mer piska och kanske lite mindre morot.
0: Nu byter vi ämne. En fråga som engagerat P4s lyssnare. Det handlar om höga elpriser, inte minst i elprisområde 4, där många har fått saftiga elräkningar. Och en av dem är Anna Andersen Hörman som bor i Järup utanför Malmö. P4 Malmöhus har träffat henne. Vi lyssnar.
2: Ja, men jag bor i en hyreslägenhet på 116 kvadrat med direktverkande el, och det kostar ju att värma upp den, så att jag har höga elräkningar året om, och värst är det ju såklart när det är vinter och kallt ute, och då har jag räkningar på närmare 5 000 vissa månader, och jag tänker att det är för jävligt att det ska vara så stora skillnader i de olika elprisområdena, och nu bor jag ju i elprisområde 4. Jag tänker att man behöver komma med en lösning så att det blir mer rättvisa priser i landet. Sen vet jag inte hur den lösningen kommer att se ut, men jag tänker att det behöver vara fler förslag än bara bygga liksom kärnkraftverk.
0: Reporter David Richter hade träffat Anna Andersen Hörman. Jimmy, Anna vill ha en lösning. Har du någon?
1: Jag bor också i område 4 och är väl medveten om de här problemen.
0: Har det svidit även i din plånbok?
1: Ja, men det är klart att det gör. Sen har jag är privilegierad på det sättet att jag har rätt bra lön, så att det märks kanske inte lika mycket. Och det är jag väldigt glad för, men jag förstår ju att det finns de som verkligen är utsatta av det här som har skett. Och hon säger här att hon bor i hyreslägenhet för det första. Det tycker jag ändå är intressant, för att ofta får man höra i debatten att ja, men det här med elstöd och högkostnadsskydd för el och sådär, det gynnar bara de rika som bor i villa. Men det är faktiskt inte så. Det gynnar också de som har till exempel då direktverkande el i sin lägenhet. Ja, men det, på kort sikt så är det så vi får jobba. Så tyvärr, nu ska vi inte hålla på och prata så mycket om andra partier och så, men vi har en situation där gamla partier, tidigare regeringar, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Och då har vi hamnat i den här situationen där vi har väldigt mycket el när vädret är det rätta och inte så mycket el när vädret är fel. Då blir priserna väldigt höga när vi har mycket el och tvärtom väldigt låga när vi har mycket el, och de blir väldigt höga när vi inte har så mycket el. Det är den situation vi lever i. Vi har ju velat bli av med de här elprisområdena så att man jämnar ut över landet. Det har vi inte lyckats få igenom. Men det man kan göra på kort sikt är att jobba med olika typer av högkostnadsskydd. Och det har vi nu. Alltså att man, om elpriset slår över en viss nivå, så ska man kompenseras för det. Det är nog det vi kan göra. Alltså det finns ju möjlighet att jobba med gaskraft till exempel. Och det kan man göra också fossilfritt. Det blir ganska dyr el alltså. Så att det är inte heller ett jättebra alternativ.
0: Så det som i nuläget finns, det är det här högkostnadsskyddet du nämner, och ja, att ni jobbar på med kärnkraften alltså?
1: Ja, men alltså det vi behöver är ju stabilitet i systemet.
0: Håll ut, Anna.
1: Ja, tyvärr. Alla får hålla ut.
0: Vi går vidare när det gäller ekonomin. Det är många partier som presenterar plånboksfrågor. Sverigedemokraterna, vad tänker ni göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
1: Ja, dels så vill vi fortsätta sänka skatter för de som har normala inkomster, som det brukar heta, alltså låg- och medelinkomsttagare. Det tror jag är ett bra sätt att ta sig ur lågkonjunkturen. Vi vill behålla den här momssänkningen på mat, alternativt att man diversifierar, alltså att man har momssänkning, lägre moms på vissa basvaror. Det var svårt att göra det, vi ville ju det från början, men det var svårt att göra det. Men det ser vi framför oss, alternativt att man då behåller sänkningen som den är. Fortsatt låga bränslekostnader, vi vill successivt sänka elskatten ner till EUs miniminivå. Det är väl de stora sakerna, förutom då den enskilt kanske största reformen som är tandvårdsreformen, där vi började redan nu vid årsskiftet att de som är 67 och äldre, de betalar bara 10% när de lagar tänderna. Vi vill att under nästa mandatperiod så kommer det att gälla hela befolkningen helt enkelt.
0: Ska prata mer om tänderna, Jimmy.
1: Spännande.
0: Vi återkommer till det. Det är alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som är här, och vi pratar mer efter Lady Gaga med Pokerface.

0: Petra Extras partiledarintervju. Idag är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sitter mitt emot mig. Och nu ska vi borra ner oss i er politik och era vallöften. Är du beredd?
1: Mm.
0: Bra. Ett av era viktigaste vallöften är ju, precis som du var inne på alldeles nyss, att ge alla svenskar 90% rabatt på tandvård. Det här tror jag skulle göra väldigt många glada. Men varför är det här så viktigt för er?
1: Ja, därför att tänderna är en del av kroppen. Det är rimligt, och det sa vi i förra valrörelsen redan, att vi behöver ett högkostnadsskydd som liknar ungefär det som finns inom hälso- och sjukvården. Nu blev det inte riktigt så, men det blev ju ändå en rejäl rabatt då för de som är äldre. Och vi menar att det ska gälla alla.
0: Går du själv ofta till tandläkaren?
1: Alldeles för sällan, tyvärr.
0: Typ?
1: Jag minns inte när jag
0: var där senare. Då är det länge
1: sedan. Men jag råkar ju bo ganska nära min tandläkare, och han brukar påminna mig, och så får jag dåligt samvete några veckor och sen glömmer jag bort det igen. Så det är sådär.
0: Men snuset ger du inte upp?
1: Nej.
0: Nej. Du har indikerat att du skulle vara beredd att offra en ministerpost i kommande regering för att få igenom det här med tänderna. Hur viktigt kommer det här att vara vid eventuella regeringsförhandlingar?
1: Det är ju vårt främsta vallöfte. Jag har varit medvetet ganska försiktig med att lova en massa dyra reformer sådär skarpt. Men det här lovar jag verkligen skarpt. Är det någonting jag kommer att slåss med näbbar och klor för, och tänder och klor kanske man ska säga, så är det det här då.
0: Men du, nu gick ju Socialdemokraterna ut och säger att de vill göra en liknande tandvårdsreform. Man vill också göra det gratis för unga att gå till tandläkaren igen. Det är något som jag till och med minns. Kan ni samarbeta med Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Ja, vi behöver inte göra det. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att få igenom det här inom det blågula laget. Precis som vi har ju redan påbörjat den här reformen. Det är lite typiskt Socialdemokraterna att komma nu när det är, 10 dagar kvar eller något sånt i valdagen och presentera ett förslag som vi har tjatat om här hela valrörelsen. Men det är väl bra någonstans, för att det indikerar väl att det här faktiskt är ett förslag som även Socialdemokraterna har noterat är både populärt och förmodligen ganska bra. Men sossarna har ju faktiskt sagt att tänderna är en del av kroppen sedan 2006 och har inte genomfört det här. Vi har ju efter bara ett par år i den här konstellationen faktiskt kunnat börja genomföra det.
0: Ett annat vallöfte, att göra medlemskap i kriminella gäng olagligt jämfört med dagens lagstiftning. Vad skulle det här förslaget göra för skillnad?
1: Ja, det öppnar ju helt nya möjligheter för polisen att använda olika typer av verktyg mot personer som är knutna till kriminella organisationer. Det gör det väldigt mycket lättare att jaga de som jagas bör. Idag är det väldigt svårt att... Alltså man ska ju kunna plocka en gängkriminell som kanske inte kan lagföras för något annat brott än det faktum att man är en del av en kriminell organisation. Det innebär att vi kommer kunna lagföra väldigt många fler, även om vi inte kan bevisa att de har begått just det här brottet eller det här
0: så
1: brottet.
0: Så bara vara med i gänget är kriminellt?
1: Ja, det ska det vara.
0: Är det polisen då som definierar vilka konstellationer eller nätverk som är just ett kriminellt gäng?
1: Det kommer att presenteras från oss och regeringen ganska snart, om jag förstår det rätt, exakt vad det har kommit fram till i den utredningen.
0: Det här var första gången som jag kände att det var lite trögare att få ur sig orden i rätt ordning.
1: Ja, men jag känner att jag vill inte säga för mycket om någonting som ännu inte är presenterat. Det är väl därför jag blir lite tveksam här. Men alltså, det är väl klart att det ska vara
0: någon
1: väldigt...
0: form av lista med kriterier? Eller?
1: Ja, det blir det ju naturligtvis såklart. Och vi vill ju gå ännu längre där vi vill ha särlagstiftning för gängkriminella eller personer som är knutna till gängkriminella organisationer. Alltså, ungefär som jag är ju politiker, då är jag en så kallad pepp-person. Så när jag ska göra bankärenden till exempel så måste jag skriva en särskild blankett och sådär.
0: Berätta för folk vad pepp-person är.
1: Ja, men pepp, det är alltså person i någon slags beslutande ställning. Jag vet inte exakt vad det är.
0: En lite utsatt position,
1: ja,
0: kan det vara.
1: Exakt. Mm. Och då måste jag, om jag ska skaffa ett konto i en bank, så måste jag fylla i en särskild blankett där jag berättar mer om mig själv och mina förehavanden och sådär. Och jag tänker att det måste även mina anhöriga göra. Och då tänker jag att man kan ju se framför sig att även gängkriminella behöver ha det lite jobbigare, och deras anhöriga eller vänner i deras närhet eller vad det nu kan vara för någonting som ofta agerar målvakt eller som ofta får agera nyttig idiot åt de här gängen på olika sätt. Då kan man komma åt även det.
0: Ett till sverigedemokratiskt vallöfte är att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det ska bli enklare att få statligt stöd. Vad är kärnkraften, eller varför är kärnkraften framtiden, så att säga?
1: Ja, dels är den ju fossilfri. Det är väl det avgörande. Men den är också stabil. Alltså vi behöver baskraft. Och nu har vi ju...
0: Det tar ju så lång tid.
1: Ja, men allt tar lång tid. Alltså, många pratar om det här med havsbaserad vindkraft och att det är någon slags quick fix. Det är det ju inte. Det tar ju också väldigt lång tid. Kostar väldigt mycket pengar.
0: Solen, vinden?
1: Ja, men vi ska ha även den typen av komplement naturligtvis i elsystemet. Men vi kan inte bygga hela systemet på väderberoende kraftslag. Vi märker ju det att vi har lagt ner kärnkraft. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft. Det har fått konsekvenser. Så att den enda vägen fram det är ju att bygga ny kärnkraft. Alternativet är ju att ta i anspråk ännu fler av de här, tycker jag, skyddsvärda älvarna i de norra delarna av landet och att utöka vattenkraften. Det är jag inte beredd att göra, utan vi behöver bygga kärnkraft framförallt då i södra Sverige.
0: Nu är det 30 sekunder att svara på frågan vad en effektiviseringsminister ska göra, för en sån vill ni inrätta.
1: Ja, men se över vilka myndigheter vi har. Kan man effektivisera dem på något sätt? Kan man slå samman myndigheter? Kan man lägga ner någon myndighet? Kan man flytta uppdrag från någon myndighet till någon annan? Det är väl typiska exempel på sånt som en effektiviseringsminister skulle kunna göra.
0: Räcker det med en?
1: Ja, nej, det gör det kanske inte, men man får väl ha lite stab också kanske.
0: Kommer du att lägga ner några myndigheter, hinner jag fråga?
1: Det kommer vi säkert att göra, men jag tänker inte sitta här och hitta på några som jag ska lägga ner, utan vi får väl titta på det här i samlat och seriöst helt enkelt.
0: Jimmy Åkesson sitter kvar. Vi ska ha ekonyheter. Så småningom så kommer du att svara på lyssnarnas frågor. Fortsätt gärna mejla oss p4extra@sr.se. Här blir det ekonyheter, för nu slår klockan 2. Sen mer Jimmy Åkesson.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen, något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
3: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker har också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
2: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och inte bara Titti Schultz utan också med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor. Jag fortsätter upprepa det för jag vill också att man mejlar in om man har en fråga till Jimmy om Sverigedemokraterna. Du fick läxa, du skulle välja en låt och vad har du då valt?
1: Jag ska ärligt säga
0: att och varför vill jag också lägga till?
1: Det är inte jag som har valt, utan det jag fick veta idag att man har valt den här låten åt mig. Och det är ju det är min och fröken Snusks låt som heter Så länge hjärtat slår, eller något sånt där.
0: Hur kom det sig att du inte valde? Du hade en läxa, Jimmy, men du lät någon annan göra det.
1: Ja, men det är inte det enda jag deltar i det här. Jag deltar i massa sådana här saker.
0: Men om du hade valt själv då? Bara, spontant nu, vilken låt hade du
1: tagit? Jag hade nog valt någon sån här Lasse Stefans eller något lite mer P4-mässigt, tänker jag.
0: Vill du att vi byter?
1: Nej, det vill jag inte. Vi får gärna spela den här. Den är rätt så. Alltså, jag gillar inte epadunk, det kan jag inte säga. Men den här växer liksom. Jag skäms lite för det, men jag tycker den är rätt okej.
0: Okay. Är det här Sverigedemokraternas inofficiella vallåt, skulle du säga?
1: Ja, väldigt inofficiell då. Vi har faktiskt vi har två officiella. Men den här spelas rätt flitigt också faktiskt.
0: Men musik är ju ett stort intresse för dig. Du, bland annat bandet Åkessons. Mm. Hur går det, tycker du?
1: Ja, men det går jättebra. Jag har med mig Åkessons på min valturné här nu. Jag har inte spelat någonting själv egentligen än. En liten trudelutt efter mitt sommartal här nu i helgen. Men annars så har jag hyrt in en annan pianist som får sköta det. Men det är ändå kul att se att mitt band står där, även om jag inte deltar själv.
0: Du, nu tar vi låten då. Så länge som mitt hjärta slår featuring Jimmy Åkesson. Så vi spetsar öronen efter det då. Det är ju Rasmus Gossis verk, Fröken Snusk och Åkessons kommer här.
4: Jag känner mig inte så statsmannmässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Det var Jimmy Åkessons önskelåt. Mm. Den satt bra?
1: Ja, men den är ju lite catchy, eller inte det?
0: Ja, alltså, man klart upptempo. Liksom. Mm. Det är det verkligen. Mm. Du lyssnar alltså, du som sitter vid någon form av radiolyssningsmojäng på P4 Extras partiledarutfrågning. Det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och som sitter mitt emot. Det har blivit dags för tombolan.
1: Oj, äntligen.
0: Ja, det betyder... Försök låta mer entusiastisk.
1: Ja, men jag är entusiastisk.
0: Ja, det är bra. Bra. Här kommer den. Putta den till
1: dig. Jaha, jag ska ha den alltså.
0: Ja, du ska ha den. Så, det här får du jobba med själv. Snurra den ett varv så att det blandas ordentligt.
1: Brukar det inte vara så här handtag på en tombola? Men det...
0: Jo, men som du ser, den är inte ny.
1: Nej, den har gjort...
0: Vi håller inte på att drälla pengar helt i onödan. Nej. Och så får du öppna den där lilla luckan. Den är trög, så du får ta i. Man drar
1: där
0: åt sidan.
1: Ja,
0: ta i.
1: Åh, jäklar.
0: Ja, precis. Och du drar åt sidan. Du ska dra ut, förlåt.
1: Jag höll på att dra sönder den här.
0: Ja.
1: Okej, men då så.
0: Men den tål mer än man tror. Du har 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Det finns de som har klarat ja- och nej-frågor.
1: Ja.
0: Inte behöva långa utläggningar. Det ska bli kul att se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Ja, det tror jag att vi är så illa tvungna att ha vare sig vi vill eller inte om vi ska vara kassa. Så att, ja, det får vi nog säga.
0: Är det NATO?
1: Ja, det är ju det. Och jag tror väl att det är rätt så rimligt också. Om vi nu är med där så får vi väl vara det fullt ut. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, jag tycker att vuxenkultur i högre grad ska stå på egna ben och bära sig självt istället för att vi... Jag var i TV4s utfrågning igår och fick prata om liksom rishögar som kommunala skattepengar har gått till och så där. Jag tycker det är fullständigt trams och vansinne faktiskt.
0: Men ung kultur?
1: Ja, men ung kultur. Alltså barn och unga ungdomar har ju inte kanske råd att själva betala för kultur. Då behöver ju det allmänna gå in. Liksom. Det tycker jag är rätt rimligt ändå. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Alltså jag har inget principiellt emot det. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt dyrt på kort sikt i alla fall. Men kanske är det en bra affär på lite längre sikt att folk går ner i vikt. Jag inbillar mig, jag tror att det är en sanning att vi blir lite tyngre och äter lite sämre. Då kan det vara ganska bra att man kan gå ner i vikt. Slopad karensdag. Ja, för vissa grupper har vi ju sagt. Det finns ju till exempel sjukvårdspersonal som inte kan få gå till jobbet om de är lite snuviga. Då blir det ju en orättvisa i det. Men det måste vara staten som tar den kostnaden. Vi kan inte lägga den kostnaden på arbetsgivarna för då kommer vi inte att få fler jobb. Så att staten måste ta det. Och det är där jag tycker att vårt förslag är mer seriöst än andras förslag där de vältrar över hela kostnaden på arbetsgivarna.
0: Men nu ska vi se, det var inte alla då som skulle få en slopad karensdag utan vissa mer utsatta yrken, eller?
1: Ja, det är det vi har som förslag och som jag kan tänka mig att driva och där vi också skulle kunna hitta en finansiering för det.
0: Ja, tar vi nästa.
1: Bör Sverige övergå till euro? Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är jättebra att vi har egen makt över vår valutapolitik och vår räntepolitik och vi skulle få enorma problem om vi inte hade det. Vi ska vara väldigt glada för att vi har det faktiskt, att vi var kloka och sa nej till euron en gång för lite drygt 20 år sedan. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Ja, så för hög är den ju inte, tycker jag inte såklart, men det är klart
0: tror
1: att
0: du är den första som vågar säga det.
1: Den är ganska långt över medel och medianlön, det är den ju. Men det är ju den situation jag befinner mig i liksom. Jag sätter inte min egen lön.
0: Du är ett offer här.
1: Ja, men jag tycker inte synd om mig själv, det gör jag inte. Men det är kanske inte min lön i första hand som behöver höjas, utan det kanske ja, men om man jobbar i äldreomsorgen till exempel så kanske man förtjänar lite högre lön så. Bort med skärmar i skolan. Men alltså jag gillar ju skärm på det sättet att det kan vara väldigt bra pedagogiskt, men det ska ju användas på rätt sätt och att man ska inte ersätta böcker alltid med skärmar. Det tror jag är väldigt dåligt, men det kan också vara ett väldigt bra hjälpmedel.
0: Nu får du öka takten lite.
1: Skjut fler vargar eller låt dem vara. Vi ska skjuta så många vargar som riksdagen har beslutat att vi ska göra. Vi ska leva upp till det målet och det betyder att vi behöver skjuta lite fler vargar faktiskt. Avveckla strandskyddet? Nej, inte helt, men vi ska absolut reformera det. Det finns en massa igenvuxna stränder kring vattendrag över hela landet som vi kan bygga bostäder på istället till exempel.
0: Är det reformeringen?
1: Ja, det är väl en del av reformeringen i alla fall. Polisen ska få betala tipspengar. Ja, det tycker jag de skulle kunna få göra. Det låter ju som en jättebra idé faktiskt. Nu fick jag två här på en gång.
0: Ja, det är okej.
1: Nej, det var bara en. Maffialag mot gängen, ja, det har vi föreslagit sedan 2011. Så att det tycker jag, vi håller ju faktiskt på att göra det, även om det inte heter maffialag.
0: Vad tar det sån tid för då?
1: Ja, men vi gör ju det successivt. Alltså, vad är en maffialag? Alltså, det är det vi håller på med nu, det här med att man jagar den kriminella ekonomin och man ska göra det förbjudet att vara med i ett maffiagäng och sådär. Det är ju det, fast det heter inte, kanske inte just det. Marknadshyror, nej, det vill vi inte ha. Har jag mer tid?
0: Ja, visst.
1: Oj,
0: jag frågar så... kontrollrummet här. Du har 1,45 kvar.
1: Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Jag tror inte att vi har några sådana förslag faktiskt. Däremot så har vi förslag om att fler unga barnfamiljer ska ha råd och möjlighet att bygga sitt eget småhus.
0: Ja, det såg jag.
1: Sverigehuset till exempel. Det tycker jag är jättebra. På till exempel de här tillgängliggjorda tomterna på igenväxta stränder som inte är till någon nytta idag.
0: Mm.
1: 4 dagars arbetsvecka? Nej, absolut inte. Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi arbetar tyvärr för lite i Sverige idag. Vi behöver framförallt sänka etableringen åldern, så att man börjar jobba tidigare än 30 år, tror jag det är idag i medel eller ja, etableringsåldern.
0: Mm. Det är väldigt många som tycker att de jobbar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja,
0: tror
1: men...
0: att det här liksom, är det haltare? Är det vissa jobbar jättemycket och andra jobbar i ditt tycke för lite?
1: Nej, men jag menar inte att man som enskild person jobbar för lite, men totalt sett så jobbar vi för lite i Sverige idag. Alltså, vi börjar jobba i snitt när vi är 30. Det är inte hållbart. Vi behöver börja jobba tidigare. Då behöver vi se till så att man inte är tvingad och, eller i praktiken tvingad att läsa på universitet till exempel, utan det är bättre att man får gå en yrkesutbildning och lära sig sitt yrke ordentligt och sen börja jobba när man är äldre tonåring istället. Det tror
0: du
1: jag
0: hinner en till.
1: Hinner en till. Stopp för religiösa friskolor eller förskolor, står det här. Primärt de muslimska. Det är de som är oftast utgör problem. Så de har vi ju i princip stoppat. Ordningsbetyg i skolan, ja, det tycker jag absolut att vi ska ha. Hinner jag fler?
0: Tid? Där var det stopp.
1: Stopp. Okej.
0: Det blev ju nu ändrar de sig. Du hinner en till. Det är 15 sekunder kvar. Jag ska ta ett snack med tidtagaren.
1: Då ska vi se här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, men det har jag redan sagt.
0: Att ja, det känns väldigt bekant.
1: Absolut.
0: Nu säger vi att där var det stopp. Bra jobbat. Det är en diger hög du har där.
1: Det är rätt många ändå.
0: Tyckte du om frågorna?
1: Det var ganska bra frågor faktiskt.
0: Du fick mycket sagt.
1: Ja.
0: Bra. Vi ska prata mer efter Cornelia Jacobs Hold Me Closer.

0: Jimmy Åkesson och jag sitter kvar här i Studio 8. Jimmy är partiledare för Sverigedemokraterna. Nu har det blivit dags för lyssnarnas frågor. Jag har lockat och pockat. Vi startar direkt. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt ålderismen som är så djupt rotad i Sverige? Inget parti verkar ens våga ta i frågan med tång i årets valdebatt, säger Mikael, 64 år gammal.
1: Vi tillsatte ju ganska nyligen, jag vill minnas att det var precis före midsommar, så tillsatte vi ju ett nationellt råd mot just ålderism som ska titta på det här. Alltså dels utreda omfattning, orsaker och sen föreslå vad man kan göra åt det. För att jag håller med om att det här är ett jättestort problem, men jag tror man behöver en kartläggning först. Alltså det är klart man kan gå på känsla och sådär. Och många känner sig nog väldigt diskriminerade för att de är äldre. Jag träffar hela tiden människor som har svårt att få jobb för att de har fyllt 50 eller 55 och sådär. Det är förmodligen i hög grad ålderism det handlar om. Och då behöver vi kartlägga det och sen försöka göra någonting åt det.
0: Kommer ni någon vart?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har inte följt upp det där. Det hände ju då, jag tror det var ju någon gång i början på juni som det här presenterades.
0: Kan du lova Mikael att du tar tag i det lite och kollar lite på det?
1: Ja, men det är ett jätteproblem nu. När vi har haft mycket debatt om A-kassan så dyker de här fallen dyker upp hela tiden. Att man blir liksom utförsäkrad för att man får inget jobb, man är för gammal liksom. Och det, så ska det inte vara. Erfarenhet borde ju vara en merit, kan jag tycka, snarare än ett problem.
0: Nu kommer en fråga från Vivi.
2: Hej, jag heter Vivi Hohtasari från Luleå. Jag är 84 år och jag har en fråga till Jimmy Åkesson. Jag har sett valaffischerna där det står "Vi gör Sverige till Sverige igen". Och då undrar jag, vilken epok ska jag tänka tillbaka på? Ja, när var Sverige Sverige?
0: Jag tycker det är så fint också, för Vivi 84 har lite perspektiv.
1: Ja, det är ju faktiskt rätt. Jag skulle gärna sitta ner med Vivi och prata om hur det var under hennes uppväxt och sådär. För jag var inte med då. Jag tror det är väldigt individuellt liksom, vilken epok. Själv tänker jag ju tillbaka på 80-talet liksom, när jag växte upp och sådär. Men det är inte riktigt det handlar om, utan det här är ett sätt att möta människor som genuint inte känner sig hemma längre i Sverige av en massa olika skäl. Men framförallt kanske kopplat till migrationspolitiken och segregation, utanförskap, gängskjutningar och allt det där som man, om man är uppväxt i Sverige och är lite äldre, kanske inte egentligen förknippar med sitt eget land längre. Och jag försöker möta det på olika sätt och det här är ett sätt att förklara att jag känner också så och vi vill väldigt gärna göra någonting åt det och att alla goda krafter i samhället har en plats i det arbetet.
0: Nu undrar Martin Hallman, hur ställer ni er till mer stöd till studieförbund och främst kulturhus? På senare år har det här fått lägre och lägre ersättning och prioritering.
1: Det där är ju en del av Sverigeluftet som vi slöt tillsammans med Liberalerna här tidigare i år var det väl. Där det handlar om primärt då de här lokalerna för kulturutövare, replokaler och annat som har försvunnit mycket tack vare att stöden till studieförbund och annat har urholkats. Jag är absolut beredd att stötta det. Men jag vill också ta tag i liksom den här både fusk och det jag betraktar som korruption kopplat till liksom studieförbund och annat, där väldigt, väldigt mycket av det som har skimma av studieförbund går att koppla rakt in på Sveavägen 68 i Stockholm, och där Socialdemokraterna har sina tentakler precis överallt och tillskansar sig en väldig massa skattepengar. Jag tycker det är fel. Vi behöver reformera det systemet, men det borde inte gå ut över ungdomar som vill spela musik.
0: Ganska kraftfull beskyllning som vi kanske får se om de vill bemöta.
1: Det får de gärna göra.
0: Varför utvisar vi människor som arbetar och betalar skatt? En 19-årig svetsare, en riktigt duktig en. Han kom som 10-åring med sin familj. Hela hans familj har arbetat och betalat skatt sedan de kom. Vi har ju betalat hans och hans syskons skolgång med våra skattepengar. Vore det inte bättre att de är kvar och betalar tillbaka både som arbetskraft och genom att betala skatt, skriver Maria Rabeck.
1: Jo, men utifrån den beskrivningen så är det ju precis det som vi nu ska åtgärda. Alltså att du istället för att du automatiskt får ett utvisningsbeslut för att du har fyllt 18 och du är här för att dina föräldrar har ett uppehållstillstånd. Du är här som anhörig då och sen förväntas man stå på egna ben när man är 18. Nu ser vi till så att man ska till exempel då inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka arbetstillstånd i Sverige, utan det ska man kunna göra från Sverige. Och jobbar man då som svetsare till exempel så får man ganska säkert ett arbetstillstånd. Det är min gissning i alla fall.
0: För det låter ju som att det här är människor som verkligen tillför något.
1: Ja, det är det säkert ofta också. Samtidigt så är det ju, och det är väl det som har blivit som upphovet till den här debatten om utvisningar och så. Alltså, vi har ju haft ett rejält städarbete under den här mandatperioden i gamla system som inte har fungerat, som har slagit väldigt fel. Och nu har vi satt upp regler på riktigt. Och ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen har det ju kanske träffat fel i enskilda fall, och då försöker vi ju såklart då skruva på lagstiftningen så att den ska bli precis så nära det vi tänkte.
0: Så folk inte kommer i kläm? Eller
1: ja, men människor som inte förtjänar att komma i kläm ska inte komma i kläm, utan jag utvisar ju hellre mördare och våldtäktsmän än en svetsare till exempel.
0: Nu är det inte du som sköter det, Jimmy. Just den biten.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej. Det har du ju rätt.
0: Nu ska vi höra en fråga från Viktor. Han är 23 år och vi hittar honom i Linköping.
3: Ja, men jag undrar väl lite ifall det är Sverigedemokraternas inställning att man ska ge upp klimatmålen lite grann bara för att det ser ut som att vi inte kommer nå dem. Jag tänker att det finns ju en poäng att vi som Sverige bidrar med liksom ny klimatteknik och liknande som kommer med de här satsningarna som sen kan ge effekter i andra delar av världen.
0: Ja, Jimmy, vad vill du säga till Viktor?
1: Men jag håller ju med om att jag tror inte, och inga andra länder nästan i Europa tror, att vi kommer att nå de här målen, för de är helt enkelt inte realistiska. Åtminstone inte de kortsiktiga målen. Alltså det pratas om 2030 och 2035 och 2040 och sådär.
0: Ger du upp dem då?
1: Ja, men jag tycker inte att, alltså, om vi strävar mot dem, vilket vi gjorde fram tills för inte så länge sedan. Det gav ju oss världens högsta dieselpriser till exempel. Och det är inte rimligt i ett land som Sverige, till ingen nytta dessutom. Utan det vi behöver göra, det är ju det som han är inne på här sen då. Alltså Sverige är världsledande på innovation. Vi kan verkligen bidra till lägre utsläpp i hela världen genom den forskning och utveckling som sker här. Och det stöttar jag jättegärna. Och det gör vi också. Jag tror att elektrifiering

0: Och flera mätinstitutsmätningar så hamnar Sverigedemokraterna på 19,1%. Det var den 19 augusti. Det gör er störst på er sida, så att säga. Vad betyder det för dig och för er att vara det största partiet i ert regeringsunderlag?
1: Ja, det betyder ju att vi får mest inflytande politiskt. Tror jag sa det tidigare, men vi är ju totalt fyra olika partier som har olika ingångar. Och tycker man att invandringspolitiken och rättspolitiken är det viktigaste och vill man ha låga bränslepriser, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tycker man att högre barnbidrag är det allra viktigaste, då ska man rösta på Kristdemokraterna till exempel. Och vill man sänka skatter och sådär, då kan man rösta på Moderaterna. Det är liksom den tyngdpunkten jag är ute efter här. Och är vi största parti, då blir ju tyngdpunkten i samarbetet mot våra frågor. Så att det är viktigt att vi är ett stort parti och helst störst, såklart.
0: Tidningen Expo avslöjade igår att två personer som kandiderar för SD i Stockholms län har eller har haft kopplingar till högerextrema miljöer. Och sånt här har ju dykt upp förut. Jag vet att du och jag pratade om det inför förra valet också, om man tittar på SD historiskt också. Men hur stort är det här problemet för partiet idag, skulle du säga? Och hur irriterad blir du när det här fortfarande händer?
1: Ja, det är faktiskt ingen som har berättat det här för mig tidigare. Så att jag är inte förvånad, därför att nu har jag inte sett vad det här handlar om i sak. Att ha koppling till någonting måste ju inte betyda att man är nazist. Liksom. Utan det kan ju
0: men kan
1: betyda
0: man som SD-politiker alltså, liksom ha en koppling till de här miljöerna? Det, alltså, oavsett vad en koppling är, alltså,
1: jo, men ofta
0: är det rimligt?
1: Så har ju, ofta när Expo pratar, nu har jag inte sett det här som sagt, men när Expo tidigare har pratat om koppling så har det handlat om att någon var på en fest för 20 år sedan. Och så där, och det, jag köper liksom inte att det är nödvändigtvis relevant idag. De här två fallen var det, va? De har jag har inte insatt i dem, så jag kan inte kommentera dem. Det är klart att vi vill inte ha människor som har faktiska kopplingar till extrema organisationer. Och har man det, då blir man utesluten ur partiet. Och det tycker jag ändå att jag har rätt empiriska belägg för ändå. Vi har uteslutit ganska många som har haft den typen av kopplingar. Och det...
0: Men kan du känna någon gång varför fortsätter det här att hända?
1: Ja, men det beror på vad det är, som sagt, i sak. Okay. Så. Men för mig är det viktigt hur man hanterar det när det sker. Jag tycker att andra partier är betydligt sämre på att hantera sina extremister än vad vi har varit.
0: Nu ska vi prata regeringsbildning. Vid en valvinst för ert regeringsalternativ med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna så har du tidigare sagt att SD bör få ungefär hälften av ministerposterna, inklusive tre av de fyra tyngsta posterna. Står du fast vid det?
1: Ja, men det borde vara utgångspunkten, och det är väl det jag har sagt. Alltså, när man sätter sig ner och förhandlar, och det tror jag även Ulf Kristersson någonstans har bekräftat, att man brukar liksom dela ut ministerposter proportionerligt. Och därför så är det den rimliga utgångspunkten när vi börjar förhandla. Sen har jag ju också öppnat för att, för mig är det inte viktigast vilka hattar vi har och så. Vi ska in i regering. Vissa hattar är jätteviktiga, men alla hattar är kanske inte lika viktiga för Sverigedemokraterna.
0: Säg en viktig hatt.
1: Nej, jag tänker inte säga någon viktig hatt, utan det finns, man får väl titta på vilken politik vi driver, och sen får man väl utifrån det dra slutsats om vilka liksom ministerposter vi tycker är extra viktiga och sådär. Men jag kan mycket väl tänka mig att i förhandlingar byta bort ministerposter eller en ministerpost eller två eller tre eller vad det nu kan vara mot att vi får igenom viktig politik. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det med sig.
0: Apropå, jag nämnde Liberalerna. På torsdag, då är det 10 dagar kvar till valet. Och du sa tidigare att man ska inte stödrösta på Liberalerna om de inte är uppe i minst 3,5% till dess. Håller du fast vid det?
1: Ingen sverigedemokrat bör stödrösta på något parti. Det är det viktigaste, och det spelar ingen roll när eller så. Utan vill man ha SD-politik, då ska man rösta på SD. Däremot, det finns ju något slags bortre gräns för när man sluta hoppas på att Liberalerna ska klara spärren och börja fundera på, ska vi försöka få deras röster till det lag som faktiskt kommer in i riksdagen istället, så att man kan optimera antalet mandat. Och det är väl det jag har sagt. Vi får väl se på torsdag då hur de ligger till i mätningarna och vad vi drar för slutsatser av det.
0: Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Imorgon är det dags för den nästa och även sista intervjun. Då är det Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som sitter där du sitter. Nu blir det lokalt.
2: Här får det bli nyheter från P4 Malmöhus.
3: Febril aktivitet råder inför valet som ser ut att bli ett riktigt dörrknackarval.
4: Vi har ju nationellt nu knackat, vad jag förstod, lika många dörrar redan förra veckan.

0: veckan som vi gjorde under hela förra valrörelsen då 2022. Så vi har ju ökat på rätt mycket nu.
1: Carl Johan Sonesson, moderat och regionstyrelsens ordförande i Skåne, som själv är ute och knackar dörr.
2: Jag tror att vi vill träffa människorna direkt och inte bara genom att anonymt lämna broschyrerna i deras brevlådor.
1: Kristina Maria Messej har nyligen engagerat sig i Miljöpartiet och knackar dörr för första gången. Den största utmaningen?
2: Att många inte var hemma.
1: Generellt tycks politikerna uppleva ett gott bemötande, men visst finns det de väljare som helst inte ställs öga mot öga med en makthavare i farstun och helt enkelt inte hade öppnat.
3: Nej, det hade jag nog inte. Jag tycker att det är lite läskigt att öppna dörren till okända personer.
1: Väljaren Maria Åström. Även på andra håll i landet rapporteras om allt mer dörrknackande. Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet, tror att de senaste valen handlat väldigt mycket om sociala medier, men att man där kanske inte når ut till väljare som inte redan gillar den.
4: Så Mattias Rankinen reporter där, reporter också Asaraf Selius.
5: Tre personer döms av Ystads tingsrätt till ett års fängelse vardera för grova stölder mot äldre kvinnor i Svedala och Ystad. Enligt domen gick stölderna till på liknande vis. Först stannade de bilen in till kvinnorna och frågade om vägen till ett apotek. Sen försökte de tacka genom att hänga smycken utan värde runt kvinnornas halsar. Samtidigt stals kvinnornas egna guldhalsband, varav ett halsband var värt över 30 000 kronor. Brotten skedde samma dag i juni och kvinnorna var 90 respektive 83 år gamla. Tingsrätten bedömer stölderna som grova eftersom gärningarna riktades mot äldre personer som haft svårt att värja sig. Förutom ett års fängelse döms också trion att betala skadestånd till sina offer och utvisas ur Sverige med återreseförbud i 10 år.
4: Det rapporterade Sofie Dahlstedt. Blandat väder över Skåne den här eftermiddagen, solmoln och regnskurar varvar varandra. Det var nyheterna med Johanna Hellström.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: En halvtimme har vi kvar tillsammans. Vi börjar med musik. Stella Lefty, det här är Boston.

0: Idag underhåller hon flera hundratusen följare på sociala medier med sina humoristiska klipp på kontot som heter Helt orimligt. Men under uppväxten så var Åsa blyg och kämpade med ångest, och när det var som värst så slutade hon gå till skolan och blev hemmasittare. Nu sitter du mitt emot mig i Studio 8. Välkommen Åsa Jonsson.
1: Tackar.
0: Att du som barn var blyg och tyckte att det var jobbigt att vara i skolan, hur yttrar det här sig?
1: Väldigt svår ångest. Och det som var, det här är ju på 90-talet, man pratar ju inte riktigt om ångest, utan jag hade bara en väldigt otäck, obehaglig känsla i kroppen som till slut gjorde att jag klarade inte av att gå hemifrån. Och då är det inte bara det att det var jobbigt och obekvämt att gå hemifrån, alltså kroppen kollapsa. Det är så svår ångest att jag kan inte stå på mina ben och ta mig ut genom dörren. Så yttrande sig.
0: Och i sjätte klass, då blev det så jobbigt för dig att du till slut faktiskt struntade helt att gå i skolan. Kommer du ihåg varför det blev så? Var det något särskilt som hände eller växte det fram? Eller?
1: Alltså jag var ju hemma i sexan ute emellan, alltså lite i perioder och några veckor sådär. Men den stora kraschen kom i när jag började sjuan. Då hade jag som kämpa, jag hade träffat en kurator som gjorde klart för mig att jag har skolplikt och jag måste ta mig till skolan, det finns som inga alternativ. Men i sjuan så i september så inträffade en svår olycka i Arjeplog och en kvinna som går bort. Och jag var väldigt rädd att förlora min mamma. Så när jag får veta det när jag är på skolan, så jag vet att det är min mamma som dog. Och där då nådde jag en gräns och där jag inte klarade något mer. Utan jag bara måste vara hemma. Och jag hade ju stora utmaningar i skolan. Också. Med det sociala, jag var väldigt blyg, redovisningar inför klassen, grupparbete, jättestor kamp med allt det sociala. Samtidigt som jag hade den starka separationsångesten från min mamma och var rädd att hon skulle dö.
0: Men det var inte hon som var i olyckan?
1: Nej. Det var någon helt annan, men det skakade om mig rejält. Och då lärde jag mig att man ska aldrig döma hur någon reagerar på tragedier eller sånt som händer, för man kan aldrig veta vad man har för bagage och vad det väcker inom en.
0: Du har ju beskrivit att man som hemmasittare aldrig känner att man räcker till. Hur var den här känslan för dig? Det är ju många som aldrig har varit i närheten av det här, så att jag uppskattar när du försöker få oss att förstå, vilket gör väldigt bra.
1: Jo, alltså jag känner mig som ett totalt misslyckande. Det är ju som en väldigt grundläggande grej att gå till skolan som alla andra gör ju det här. Och dessutom känner jag mig som en väldigt stor besvikelse som inte kan leverera mycket inför mig själv. Jag ville ju vara duktig, göra rätt, vara rätt och passa in. Men i och med att jag inte klarar det här så hamnar jag ju ett starkt utanförskap. Och här väljer ingen frivilligt. Så en fruktansvärd tankesnurr och ångestkamp som utspelade sig.
0: Hade du några kompisar?
1: Jag hade en bästis som höll kontakten med mig under hela den här perioden. Hon är en av de starkaste framgångsfaktorerna. Jag har flera sådana som fortsatt höra av sig fast jag inte klarar av och fara hemifrån, komma och hälsa på och hörde av sig hela tiden. Så att ha någon som är den där knutpunkten spelar roll. Och finns inte det naturligt, då måste skolan se till att vara det.
0: Men till slut då, vad var det som så att säga började hjälpa dig? Vad var det som fick dig att må bättre?
1: Det första riktigt stora steget var att jag träffade en fantastisk psykolog som sa att vi måste ta bort kraven. Alltså, hon bestämde att nu ska inte jag gå till skolan, utan nu plockar vi bort det. Och så blev min mamma sjukskriven, så hon var ju hemma med mig. Så att vi tog ju bort allt det här som var så jobbigt och besvärligt. Och i det så fick jag ju vila och hitta återhämtningen och samla ihop alla de här känslorna och ångesten och tankarna. Jag levde väl i flera år. Så hon gjorde något väldigt viktigt för mig. Hon lärde mig då att vila. Här är inte då, här då man tar sats. Här är en sån otrolig kraftfull språngbräda till att ta sig vidare.
0: Hjälpte det på något sätt, tror jag, att du också sakta blev äldre? Att man får ett annat perspektiv? Eller spelade det inte någon roll alls? Utan det var just den här förändringen med psykologen där?
1: Jag tror just för mig handlar det nog en del om det. Att det var att jag fick tid att landa i allt det som var jobbigt. För jag gick ju hem i september, det här är ju 2001. Och sen var jag tillbaka någon vecka innan skolavslutningen, sjuan. Jag blev ju hemma hela den det år egentligen. Så jag har nog inte kopplat här till utvecklingen.
0: Nej, det var bara en nyfiken fråga.
1: Ja.
0: Men kom du tillbaka till skolan?
1: Jo, jag gjorde ju det. Och att jag klarade av det, här var ju dels att skolan hade ju då lyckats identifiera allt det som var jättejobbigt för mig. Man anpassade, man tog bort det här, redovisningen inför klassen, att det togs bort, den anpassningen jag är mest tacksam över. Och så sen hade jag ju den här kompisen som hörde av sig och så där och hela tiden som, ska du komma och ska du vara här? Och så jag gick till skolan helt utan krav och förväntningar på att jag skulle vara där. Det var väldigt lättsamt och vilosamt för mig.
0: Om det sitter någon och lyssnar nu som är ett barn eller har ett barn som inte vill gå till skolan eller som kämpar med sin psykiska hälsa, vad skulle du vilja ge för råd utifrån alla dina erfarenheter?
1: Ja, dels är det att en tuff period definierar inte du din framtid. Det här som du nu går igenom kommer inte att vara för evigt. Och så sen också att även för att du inte klarar av att gå till skolan just nu, du måste också våga testa också. Testa den där gränsen. För hade inte jag vågat göra det, då kanske jag inte hade vetat att jag kunde gå till skolan den dagen. Men låt det ta tid och vila och kom ihåg att du är tillräcklig och bra. Du bara har väldigt, väldigt svårt just nu.
0: Vilket fantastiskt råd.
1: Ja, tack.
0: Men du, Åsa, när kom humorn in och tog så mycket plats i ditt liv? Ja, för nu roar du ju andra i sociala medier.
1: Nej, men jag har alltid, jag som växte upp, morsan och farsan, vi har alltid som skrattat och haft roligt. Min äldsta syster Therese, hon skrattade otroligt mycket. Alltså, vi skrattar ligger nära och det finns så mycket i den här berättelsen nu som egentligen, är mycket sorgset och så, men som vi kan se humorn i. Det är jättemycket sånt som man kan skratta åt, att vilket elände och sådär.
0: Ja.
1: Så jag har alltid haft humor och skratte nära. Jag älskar att ha roligt, jag älskar att skratta. Jag tycker allt är kul nästan.
0: Underbart! Åsa Jonsson, stort tack för att du kom hit och delade en strimma hopp, tror jag, för många. Och vill man läsa mer om dig, då går det att göra i din nya bok som heter Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Finns det garv i den också?
1: Det kan förekomma något litet.
0: Ja, bara så man är beredd.
1: Jo, det kan komma, men väldigt ytterst lite i sådana fall.
0: Okej, då får man lyssna på det istället.
1: Jo.
0: Åsa Jonsson, tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tackar.
0: Här är Westlife, When You're Looking Like That.

0: En tidigare gängmedlem döms för mordet på rapparen Tupac Shakur 30 år efter att han sköts flera gånger på öppen gata. Så här lät det i domstolen i Las Vegas när juryn läste upp sitt beslut.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Dwayne Keffi D. Davis fälldes mot sitt nekande av en enhällig jury för mord. Tina Merafsson, reporter, musikreporter på P3, välkommen hit.
3: Tack.
0: Efter så här många år, vad betyder det att en person nu döms för det här mordet?
3: Jag får åklagarmyndigheten en seger förstås, att de äntligen kunde ta upp det här fallet som ju har varit ett så kallat cold case i 30 år. Och sen för familjen tror jag det har betytt mycket. En av Tupacs släktingar på plats, en kusin, sa i medier att de har väntat i 30 år på att sörja ordentligt. Så för dem antar jag att det är ett steg i sorgeprocessen, om jag får spekulera.
0: Dwayne Keffi D. Davis heter alltså mannen som nu har dömts för mordet. Vem är han?
3: Idag är han en 63-årig man. Han har tidigare varit gängledare för ett gäng i Kalifornien som heter Southside Compton Crips. Det här var ju på 90-talet i USA, så var det ju mycket öst och väst bland gängkriminaliteten, men också inom, alltså i olika hiphop-kollektiv, vem man tillhörde, vilket gäng, vilken sida man tillhörde och sådär, så var det också lite olika ledare, och han var en av dem på ena sidan, den sidan som ju inte Tupac var med i, vill säga.
0: Och det här åtalet, det bygger på mycket sånt som Keffi D själv har sagt och som han också har skrivit i sin självbiografi. Den kom ut, det var 2019, så det är ett litet tag sedan nu. Men hur kommer det sig att han blir dömd nu?
3: Alltså när då han, för så här är det, han var också involverad när i en utredning, mordutredning för en annan, på mordet på en annan rapper som heter Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Som ju också var motsatt sida från Tupac. Och i de här fören, det här är alltså mitten av 2008 tror jag det var, om jag minns datumet rätt, så säger då Keffi D att så här, han förhörs och berättar då detaljer som han vet om mordet på Tupac, för han vet ingenting om Biggie Smalls, som Notorious B.I.G-mordet, men han säger till utredarna, det här är vad jag vet om Tupac-mordet, men jag säger det till er i utbyte mot att jag ska slippa åtal. Så det är en del som har liksom legat och pyrt en uppgörelse som man har gjort helt enkelt, och sen att man helt enkelt inte har haft tillräckligt mycket bevis då fram tills den här boken släpptes. För det här, anledningen till också varför det här har varit en cold case så himla länge är ju för att det har varit väldigt många, i och med gängkriminaliteten också, att så här, polisen har kritiserats, frågor har ställts, man har inte svarat, vittnesmål har liksom inte blivit av. Konspirationsteorierna har också varit väldigt, väldigt många, så det kanske har varit svårt att liksom reda ut det här. Men sen har ju då Davis, då, eller Keffi D som man kallas, han har då publicerat den här boken, han har också upprepade gånger offentligt sagt en massa saker om hur mordet gick till, för han menar på att han satt i bilen varifrån skotten på Tupac sköts ifrån. Så tillräckligt mycket fick man till slut på åklagarmyndigheten för att kunna gå till rätten med ett åtal, men det har ju också blivit försenat. Han har ju suttit häktad sedan 2023, men rättegången har försenats flera gånger på grund av så här, diverse olika juridiska processfrågor. I USA så är ju juridiken väldigt knepig, och det finns många olika instanser och så vidare.
0: Har det kommit några reaktioner nu då när domen är ett faktum?
3: Men såväl i rättssalen som utanför så hade det ju samlats folk. I rättssalen var det förstås familj, utanför var det fans, och de ska ha, det står i många medier att de ska ha gråtit och hurrat när domen kom.
0: Det här är ju ett fall som har fängslat väldigt många människor i årtionden, och det har varit mycket teorier och tankar. Är det här slutet på den här fascinationen?
3: Tror inte det. Mycket har att göra med liksom den här, alltså Tupac har ju helgon förklarats i liksom popkulturen, i hiphopen, för att han var i sin peak där när han sköts till döds. Så många är så, vad hade hänt om han hade levt idag? Och konspirationsteorierna också är ju jättemånga. Vissa är ju till och med som att han lever idag, han syns till här och var och hej och år.
0: Det gör Elvis också.
3: Exakt. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det här kommer sluta. Det kommer fortsätta spekuleras också, för att de här, alltså historien mellan de här olika olika gängen och gängrivaliteten. Det finns ju fortsatt medlemmar som är, eller folk som har sina lojaliteter här och var, och att det är en folk under utredning och under frågor. Så därför tror jag också att det här fortsättningsvis kommer vara någonting som i alla fall på internet det kommer liksom, jag ber om ursäkt för min ord, men kacklas om.
0: Ja.
3: Kommer kacklas.
0: Ja. Jag tror vi förstår precis vad du menar. Ja. Men du, Tupacs musik, vad har den för betydelse idag?
3: Han är en ikon inom hiphopen, också inom popkulturen skulle jag säga. Man behöver inte vara intresserad av hiphop för att ha vetat att han har haft en viktig roll i musikhistorien. Sen är det klart att idag kommer, det har ju kommit fler och andra namn förstås från den här scenen, men som också är stora influenser, absolut. Men Tupacs musik lever definitivt vidare.
0: Tror du att han också har fått den här ikonstatusen för att han faktiskt sköts till döds?
3: Både det och alltså, att han var så ung. Det blir ju, när det blir så här tragiskt, alltså, jag tänker också på sådana som är, tillhör så 27-årsklubben, så blir, när de är för unga så blir det ju såklart också extra känsligt eller känslosamt för människor, särskilt när de då har den talangen som ju Tupac besatt.
0: Och det kan vi inte tjafsa eller kackla så mycket om, helt enkelt.
3: Inte idag.
0: Inte idag. Det finns alltid en sida till. Vi ska i alla fall lyssna på honom. Det känns som det enda rimliga nu. Vad Dwayne Kefidi Davis får för straff, det kommer domstolen att meddela först i oktober. Det fortsätter vi naturligtvis att följa. Tina Merafsson, musikreporter på P3. Ett sant nöje.
3: Tack snälla.
0: Det här är Tupac tillsammans med Dr. Dre, California Love.

0: Dr. Dre där i Kulturnytt med dig Vivica Blad. Där ska det handla mer om Sverigedemokraternas politik. Jag hade ju Jimmy i studion.
1: Mm. Och nu ska Jimmy Åkesson ge sin syn på kulturpolitiken.
0: Imorgon så är det dags för P4 Extra sista partiledarintervju. Då är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som slår sig ner framför mig i Studio 8. Vi ska också prata om brevduvor faktiskt imorgon. Sen hoppas jag också få kontakt med Anders som cyklar från Kanada till Argentina. Sen får vi reda på vilka filmer som Sverige vill skicka till Oscarsgalan. Tekniker idag, det var Mariette Parling, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu slår klockan Kulturnytt.
1: Mm. Punkiga tolkningar av gamla svenska visor och nationalromantiska poeter, det bidrog till Jimmy Åkessons politiska uppvaknande. Det berättar han i Kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som du hör i appen Sveriges Radio. Men han är skeptisk till att det offentliga ska finansiera konstnärliga uttryck.
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor.
1: Och vilken musik som väckte Jimmy Åkessons kulturintresse hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen. Bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet som planerar att lämna över förslagen till kulturministern i nästa regering. Och Bonnier Books köper strömningstjänsten Nextory. Bonnier, som redan driver ljud- och e-bokstjänsten BookBeat i samma bransch, beskriver affären som ett sätt att stärka utvecklingen på en föränderlig och globalt konkurrensutsatt marknad. Nextory grundades i Sverige för drygt 10 år sedan. Och det var bara några veckor sedan han spred sitt solsken på Way Out West-festivalen i Göteborg, men till våren är han tillbaka igen. Amerikanska artisten Somber, eller Shane Booth som han också heter, kommer till Stockholm 9 maj. Då blir det konsert på Avicii Arena.
4: Ja, det har blivit den 1 september. Klockan är strax 15.00. Ja, nu har jag fått en ny kung. Det är äppeltider. Också har en ny liten buss börjat rulla i Lund. Det är några av de saker som vi kommer att prata om nu under eftermiddagen. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Klockan är 3. Nu blir det Ekot med Per Edberg.
5: Ekonyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet, Stortinget.
6: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige, och allvitande.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parad i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg, Ekot.
4: Så jag var ju ute för en liten stund sedan. Det var ju så varmt och skönt. Det var inget höstväder som gav sig till känna. Temperatur mellan 17 och 20 grader idag. Någon enstaka regnskur, men en hel del solglimtar kan man se fram emot. Eftermiddagstrafiken är igång. Jag vet inte riktigt, Nina, när du börjar räkna eftermiddag. Nu är hon 15, så vi sänder i eftermiddag här.
8: Men. Jo, men det kan man nog säga att efter 15, då är det eftermiddagstrafiken, det får man ju säga. Sen är den väldigt lugn just nu, så inget direkt att rapportera. Däremot så har vi ett arbete på Öresundsbron. Det satte igång igår på en sträcka av 1,5 kilometer som har stängt av ett körfält i vardera riktning. Och det gör att det kan bli kö här. Det är dessutom sänkt hastighet. Och Öresundsbron, de ber folk tänk på att köra enligt blixtlåsprincipen, så kanske man kan korta ner de här köerna, för det har varit ganska långa köer. Så tänk blixtlåsprincipen hela vägen fram tills det ena körfältet är avstängt och där kör man ihop.
4: 020 999 444, det är telefonnumret in till trafikredaktionen om du har något du vill dela med dig av som är trafikrelaterat alltså. God eftermiddag.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Klockan är nu 3:07. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Emilio Garro, de lokala nyheterna. Vad vill du berätta för oss?
1: Jo, men dagens stora nyhetshändelse får man väl ändå säga här i Malmö. Att det är den här skolstrejken som har varit på Latinskolan i Malmö. Det var ju några elever, hundratals elever, enligt vår reporter Clara Törn som var på plats vid lunchtid, som samlades utanför stadshuset för att då stötta sin vaktmästare Mohamed Nour Okla, som ju blev väldigt uppmärksammad apropå att han var med i den här serien Synden. Såg du den?
0: Nej, jag har sett, den är på min att se-lista. Ja. Jag var inne och nosade på den i helgen faktiskt. Sen hamnar jag någon annanstans som man ofta gör.
1: Som man ofta gör.
0: Ja, men jag ska absolut se den.
1: Ja, anledningen till att man står strejkar och demonstrerade idag, det var för att han riskerar att utvisas. Han är mitt uppe i en process där han riskerar att få utfallet att bli utvisad ur Sverige. Så hundratals elever samlades för att manifestera för honom i morse, var det här under tisdagen. Det är fina röster och fina miljöer som man absolut tycker kan lyssna efter här i nyheterna om 22 minuter, eller som alltid, var då Susanna?
0: I Sveriges Radio-appen.
1: Jajamän.
0: Ja. Men också att han kom till Sverige under flyktingvågen då 2015.
1: Precis, 2015 från Syrien.
0: Ja, du, vi har ju fått en ny kung i Norge.
1: Vi och vi.
0: Ja, men vi människor.
1: I världen.
0: Vi i världen, ja. Och jag tycker att det är så märkligt yrke att i samma sekund som ens far som är kung går bort, så börjar ens plikter då, att det var inkallad direkt på något möte och hålla tal och göra. Jag såg en bild på honom, han såg helt förstörd ut, och det är ständigt detta plikten framför allt.
1: Ja, det är verkligen, det är ett yrke som inte liknar något annat. Nej. Man verkligen säga.
0: Ja, och nu så har han då svurit eden och är Norges kung. Håkon den 8:e.
1: Så blev det.
0: Har du någon relation till det norska kungahuset?
1: Alltså, jag har ju inte det, förutom de senaste månadernas väldigt ihärdiga nyhetsrapportering om diverse olika händelser. Men nej, alltså det är ju intressant det där att man, det danska kungahuset har man rätt bra koll på av någon anledning.
0: Ja.
1: Kan det vara någon typ av närhetsprincip? Kanske.
0: Kanske. Men jag vet faktiskt inte.
1: Det är liksom, jag vet att jag har vänner från Åland till exempel som alltid härjar om hur dålig koll svenska har på den finska historien och sådär.
0: Ja.
1: Vi är dåliga på våra grannländer i Sverige. Både nutid och dåtid.
0: Det är sant. Men det är alltid bra när det finns förbättringspotential.
1: Visst.
0: Det bästa jag vet, förbättringspotential.

0: The Look med Roxette, P4 Malmöhus, när klockan närmar sig 3:15 denna 1 september. Och ja, äpplena börjar verkligen bli mogna. De är färdiga att plockas på många håll. Och vi ska prata lite grann om saker som kan påverka om det blir en bra eller dålig äppelsäsong. Jag för min del vet inte än om det är en bra eller dålig äppelsäsong, Nina. Du är i alla fall på plats i en trädgård med en kunnig person på just det här området när det gäller äpplen. Så att då vill jag veta, är det ett bra äppelår eller inte?
1: Jag ska försöka ta reda på det. Här har jag Maria Nyman Nilsson, du är ordförande i Pomologiska sällskapet. Och vi står här under ett dignande äppelträd. Och sen har vi ett annat snett bakom oss som inte alls dignar, utan är helt, ja, men det är helt fruktlöst, kan vi säga. Men om vi ska prata om vad som avgör om det blir en dålig eller bra säsong. Om vi kikar på det här trädet, vad ser du? Vad kan du sia?
2: Ja, det här trädet är ju ett katjaträd vi står framför, och det ger ju färdig frukt nu, och vi ser ju att det blir mycket frukt på det. Och jag tycker jag har sett överallt att i princip där det inte är något annat, att katja har gått fram väldigt bra i år. Det är ju alltså sortberoende. En del sorter ger bara frukt vart annat år och så, men katja är en bra sort. Och här blir det mycket frukt. Men det här finns det också.
1: Men vi ser också, Maria, om vi tittar ner, så är det en hel del äpplen som har släppt från trädet som kanske inte borde ha släppt. De är inte helt fullväxta.
2: Nej, men nu kan det bero lite på sorten också om de släpper. Men det är så att det är mycket frukt släpper nu, för det har varit så torrt. Och det blir en snabbare mognad helt enkelt. Och då släpper de när det är färdigt, så att säga.
1: Kan man redan nu säga om det är en bra äppelsäsong eller inte?
2: Ja, på sina ställen är det en bra äppelsäsong, men på andra ställen är det en katastrof om man har haft ett väldigt kallt läge och man har fått frost i blommen. För det har drabbat oss här i Skåne en hel del, och en del stora yrkesodlingar också, som man har fått röka och få det varmt helt enkelt. Och så att säga, minska ner frostrisken, för fryser i blommorna så blir det ingen frukt.
1: Så å ena sidan så gäller det att det inte är frost för tidigt när det blommar. Och sen å andra sidan så är det att det inte ska vara för torrt sen när det ska växa till sig. Gud vad klurigt.
2: Och så humlorna och bina som ska göra sitt också. Så det inte ska vara för kallt när de är igång.
1: Sen tittar du upp i det här trädet och suckar. Du suckade inte, men du sa, här finns det en hel del. Det är en massa skadedjur i det här trädet.
2: Ja, det är ju alltid spännande. Det är en biologisk mångfald när man tittar upp i sitt äppelträd. Och det är mycket som är bra och så. Men jag ser att det är ganska tätt här. Eller det finns ganska tätt i det här trädet, grenar och annat, som borde skäras bort lite grann så att det blir lite glesare. Men här ser vi ju då vad som har varit ett problem, och det är ju den där spinnmalen som har varit ett otyg här i Skåne och på många andra ställen i landet. Som en liten fjäril som kommer dykandes och ger sig på knoppar och blad och spinner in sina larver och i larverna. I en kokong av spinnväv, och då lever de gott på allt vad knoppar och blommor och blad heter för någonting.
1: Om man undrar om ens träd har blivit drabbat av äppelspillmal, så kan vi väl säga det, Maria, att det är lite Halloween-pyntning om man nu pratar äppelspillmal, för den kan verkligen väva in ett träd.
2: Alltså, jag har sett träd som har sett ut som vandrande vålnaden. Alltså, det var fruktansvärt. Alltså, inte ett äpple och alldeles insvepta i spindelväv liknande väv.
1: Du sitter som ordförande i ett sällskap som fokuserar på äppelfrågor, och jag vet att du har varit uppe i landet och pratat med kollegor där uppe. Vad säger man då? Är man nöjda med äppelsäsongen hittills, eller vad säger man?
2: Ja, faktiskt. Jag har ju sett här i Skåne där det varit helt tomt i princip, och jag har åkt uppåt landet och sett att det finns betydligt mer äpplen. Jämnare så att säga, men med äpplen, och det har varit ett äppelår till exempel i Värmland där vi var nu på, jag hade en träff. Mycket äpplen.
1: Så här i Skåne har vi varit drabbade både av, som du sa, frosten på blommorna, sen då torkan under sommaren och så då den frädiska äppelspinnmalen. Alltså, jag vill ju veta mer om äppelspinnmalen. Det blir ju som du säger riktiga spökträd, och jag missar att det kanske finns en del att göra åt det. Ska vi se om vi kan fortsätta prata om det om en liten stund?
0: Ja. Ja, vad spännande. En sak som jag undrar, som Maria var nosade på lite här, det är ju det här, Nina, att det är frosten och sen är det, om det är torrt, och så är det humlorna, insekterna, humlorna och bina. Ibland tycker jag att det verkar som att äppelträden blommar så pass tidigt innan ens insekterna har vaknat. Hur är klaffen där nu för tiden?
1: Ja, ska det vi fråga vi Maria?
0: Ja, vi kan ta det.
1: Vi tar det sen.
0: Ja, precis. Ja. Sen, vi lyssnar på lite musik.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
5: Hon doftar

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten, och vår reporter Nina är i Helsingborg på ett koloniområde tillsammans med Maria Nyman Nilsson, ordförande i Sveriges pomologiska sällskap. Och hur är det här nu för tiden med blomning av äppelträd och insekternas uppvaknande på våren, för sommaren?
1: För det är en viktig fråga, Susanna. Maria Nyman Nilsson, alltså, som kan det här med äpplen. Om det nu är så att ditt äppelträd blommar och så sen då så hinner liksom inte humlorna och bina dit i tid. Vad händer med pollineringen?
2: Ja, det blir ju ingen pollinering helt enkelt. Det blir ingen frukt. Men det är ju faktiskt så att tambina, de vill ju ha lite varmare. Så humlorna som är väl påpälsade, de kan vara ute när det är kallt på ett annat sätt.
1: Så att, gör de samma nytta?
2: De gör samma nytta, minst lika stor nytta faktiskt, för det finns mer varianter av humlor, så att säga.
1: Ja. Men i år var det lite det vi såg, att träden blommade tidigt och ibland så pass tidigt att bina inte hann vakna till. Mm. Humlorna drog på sig pälskappan, kanske inte hann heller helt. Och då fick man den där effekten att det inte blev så pollinerat som det var tänkt. Men så var inte fallet med det här katchaträdet som vi står nedanför. För det är bara fullkomligt, ja, det är väldigt mycket frukt på det trädet.
2: Mm. Ja, den har blommat vid rätt tid. Så ibland så försöker man få just att man ska, när man tar fram nya sorter, att de blommar sent och ger frukt tidigt.
1: Mm. Här vänder vi oss på andra hållet och ser det här drabbade trädet av äppelspinnmal. Inte ett äpple. Är det en speciell sort som gör att man drabbas av den här äppelspinnmalen?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Men det kan vara lite mer förödande på såna här gamla träd. Det här är ju ett gammalt träd. Och man ser att det har en hel del kräfta och det mår väl lite sådär. Va? Men det hankar sig fram. Men i alla fall, det kan bli försvagat av om det får väldigt mycket med såna här eländig spinnmal.
1: Vad kan man göra åt det? För jag har hört att man kan spola trädet med kraftig strål, eller man kan hälla olika vätskor över trädstammen. Du ser lite förskräckt ut.
2: Har man små träd, nya träd, så hyfsat som man kan ta sig upp i och sådär, då kan man plocka bort, ta med handen helt enkelt bort det där lurvet. Men är det stora träd, då får man försöka spola istället med spruta helt enkelt.

0: Aretha Franklin och George Michael i I Knew You Were Waiting. Ja, du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och alldeles strax så har det blivit dags för lokala nyheter. Och sen ska vi fortsätta prata om äpplen. Vi är mitt inne i underbara äppletider. Och ja, det finns mycket att säga om den frukten. Men nu är klockan 15:30, dags för lokala nyheter.
1: Hundratals elever samlades utanför stadshuset i Malmö för att stötta sin vaktmästare Mohammed Nor Okla som riskerar utvisning.
2: Ingen människa är illegal!
3: Alltså han är en människa och han har liksom inte gjort något fel. Så, det, alltså, så då liksom står man i, tänker jag att jag vill stå upp för det.
1: Fia Johansson står i folksamlingen framför stadshuset på tisdagsmorgonen. På en pappskiva har hon skrivit stoppa utvisning med röd färg. Förutom att jobba som vaktmästare på Malmö Latin debuterade Mohammed Nor Okla nyligen som skådespelare i serien Synden. Han kom hit från Syrien 2014 och har sedan dess fått tillfälliga uppehållstillstånd. Det senaste blev inte förnyat och nu utreds han för utvisning. Under tisdagen strejkar eleverna på Malmö Latin för en hel dag av demonstration till stöd för Mohammed. Och Sonja Frid tycker det är viktigt att vara här oavsett vad som händer i Mohammeds fall.
3: Vi skapar gemenskap och vi känner att vi ändå kämpar för någonting. Och att det är viktigt att man håller igång glöden liksom och fortsätter kämpa. För det kommer alltid komma nya grejer som man behöver kämpa mot. Så att liksom uppmana andra. Och

0: Att skapa en gemenskap där det är okej att liksom säga ifrån.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
2: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Kristdemokraterna får bestämma?
3: Om vi får bestämma så får vi ett Malmö där fler unga får jobb.
2: Kristdemokraternas Johanna Stjernqvist.
3: Där vi får en mycket, mycket lägre segregation. Jobbar mycket hårt med föreningslivet, så till att fler unga har någonstans att gå. Också se till att skolan är närmare kopplad till näringslivet. Så att det är lättare att få sitt första jobb. Så att det inte krävs att du har toppbetyg för att du ska kunna lyckas sen. Utan alla i den här staden ska ju se att det finns en ljus framtid. Och det vill vi jobba väldigt, väldigt hårt med. Jag är väldigt stolt över vår partiavdelning i Malmö. Vi har personer som är väldigt kompetenta och som har väldigt, väldigt nära relation till näringslivet sedan innan och som har jobbat mycket. Så där har vi en väldigt bra och gedigen kunskap. Och jag själv är väldigt föreningsaktiv och har varit superaktiv inom ridsporten. Så jag var 5-6 år. Och har väldigt bra insyn i hur det fungerar och vad det ger och vad man behöver från föreningslivets sida för att kunna ha ännu mer utökad verksamhet.
2: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Lolil, P4 Malmöhus.
4: Ja, mest molnigt läser jag, men lite solglimt. Jag tycker det har varit långa glimtar i Malmö i alla fall. Några enstaka regnskurar har vi att vänta oss. Temperatur mellan 17 och 20 grader, vind omkring väst. Fortsatt molnigt ikväll med enstaka regnskurar. Men som sagt, jag tycker att även om asfalten är blöt när jag tittar ut genom fönstret här på P4 Malmöhus studio i Malmö, så är det soligt och ganska varmt och behagligt ute.

0: Eurythmics med Thorn in my side.
1: Då ska vi till E22 mellan Lund och Hörby. Mellan trafikplatserna Lunds norra 22, Gårdstånga 23, riktning mot Hörby. Här har vi en stillastående personbil och just nu så ger den ganska långa köer. Så långa köer på E22 om du kommer från Lund mot Hörby. Det ska vara en stillastående personbil mellan trafikplats Lunds norra 22 och Gårdstånga 23.
2: Och P4 Malmö hus har ju varit ute i olika kommuner under våren och sommaren. Imorgon kommer vi att vara i Trelleborg mellan 10 och 1. 10 på förmiddagen och 1 efter lunch i Rådhustorget. Om du har någon fråga som du vill ställa till kommunpolitikerna i Trelleborg, så ställ den frågan redan nu. Du kan skicka in ett sms på 040 739 10. Vad vill du fråga politikerna i Trelleborg? Sporten nu med Nike Blomgren, och vi fortsätter att glädjas åt svenska mästerskapsframgångar.
3: Sporten inleder med volleyboll.
4: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll, så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
5: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
4: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
5: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
4: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
3: Reporter där var Patrik Ljunggren. Nu fotboll. Igår stängde det svenska transferfönstret, men idag riktas blickarna mot den internationella fotbollsmarknaden.
6: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Club Brugge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
3: Reporter Andreas Lundin med sammanfattningen. Under gårdagen blev det även klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
7: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
8: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på, men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
7: Ja, men jag har ju följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker det har sett bra ut. Och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
3: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. Men nu laddar sporten upp inför kvällens drabbningar.
9: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där Indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Villads Nagel.
3: Per Karl där med stenkoll. Du följer såklart semifinalerna ikväll i Sportextra som du hör i P4 och i appen Sveriges Radio. Och glöm inte nu att du också kan hänga med i den europeiska fotbollens deadline day i vår direktrapportering, även den i appen Sveriges Radio. Det här var Nike Bomgren och vi hörs mer ikväll.

0: Kylie Minogue med Light Up, så heter den. 4:15 är klockan. Vi ska tillbaka till ett av många koloniområden i Helsingborg där vår reporter Nina befinner sig. Och där det finns en hel del äppelträd, några av dem med frukt som man kan plocka, men andra lite ledsna kanske. Du har med dig Birgit där som har en kolonilott men kanske också något äppelträd.
1: Ja, vi står i Birgit Rutsdotters trädgård här. Och dina äppelträd, Birgit, det ena har ju ganska gott om frukt. Mm. Men det har också lite sådana här spöklika grenar, sådana här äppelspinmal.
2: Det har du verkligen.
1: Är det första gången du har haft det i dina träd, eller?
2: Säkert det tredje året som vi är så drabbade. Och det är tyvärr, äpplena faller ner och det är många som blir maskätna.
1: Ja, du märker skillnad på antalet äpplen som du kan ta hand om.
2: Absolut, det är stor skillnad är det.
1: Och sen har vi ju med oss Maria Nyman Nilsson som är expertordförande i Sveriges pomologiska sällskap. Och du tittar upp här i Birgits träd och säger att det är mycket frukt trots allt.
3: Ja, man ser på vissa träd ser man ju att det har blivit inga äpplen alls. Men på det här Ingrid Marie-trädet så är vimlar av äpplen trots att det har fått spinnmalsangrepp.
1: Och nu sa du ett fint namn där, Ingrid Marie. Det är ett Ingrid Marie-äppleträd här. Och kan man säga någonting om att den sorten är mer tålig då eller resistent?
3: Nej, men den ger alltid mycket frukt och på något sätt en spinnmal äter ju på blomknoppar och blad. Men den verkar ha ändå producerat massa.
1: Och så vänder vi oss åt andra hållet här i din trädgård, Birgit. Där har du ett annat träd. Vad är det?
2: Där har jag ett träd som från början är köpt i Danmark. Det heter Röde Jonathan. Och det har ju också blivit drabbat.
1: Där är lite mindre frukt i det trädet. Vad säger du, Maria? Har det klarat sig lite sämre?
3: Ja, jag tror att det är mer påverkat. Men där kan också sorten spela in lite grann att det ger sämre i år. Vissa träd ger sorter ger varannat år. Och det kan vara en sån sort, så det är svårt att säga.
1: Finns det någon dunderkur, både Birgit och många andra med henne som har äppelträd, vill nog veta vad man kan göra mot den här äppelspinnmalen?
3: Den kommer ju inte varje år utan kanske vart 50 år eller någonting sånt där, och kanske flera år i rad. Det bästa man gör är att man försöker plocka bort det, och på ett mindre träd kan man ju ta det i näven helt enkelt och slänga hela den där klumpen av spinnväv. Men annars kan man ju spruta med vatten då, i större träd. Men tröttnar man så, ja, på våren kan man, om man ser att det kommer, då kan man ha ett preparat som heter Turex, som är då en bakterie som kan jobba ekologiskt. Och den liksom, då blir det, larverna, de blir liksom, ja, de dör helt enkelt av det här.
1: En elak bakterie som slår bort den elaka äppelspinnmalen.
3: Ja, det är en bakterie som tas upp av bladet. Och sen, men den är inte så rysligt effektiv som man kan hoppas.
1: Jag tänker att det här är någonting som engagerar många som gillar att palla äpplen eller som har egna äpplen i trädgården. Om man nu vill verkligen grotta ner sig i äpplenas värld och inte har möjlighet att träffa dig, då finns det lite aktiviteter att hitta på nu de närmaste veckorna.
3: Det ska man ju gå in på nätet och se på Fritidsodlingens hemsida, för den riksorganisation, FOR heter de. Och där kan man fråga om råd och dåd, om man har angrepp av det ena och det andra eller vad det nu kan vara för någonting. Så ger de råd, det är jättefint. Och sen kan man ju gå på Fredriksdal och få lite råd. Vi har fruktutställning mellan 12 och 27 september.
1: Där har du jobbat en gång i tiden.
3: Ja.
1: Det finns andra också, äppelmarknader.
3: Ja, Kivik, så äppelmarknad. Mm. Och båda marknader sitter ju pomologer och andra och ger inte bara sortbestämmer, utan alltså, det här gäller bara då Mikaelidagen då, söndagen där sortbestämning. Men vi bestämmer inte bara frukt utan vi ger råd och dåd.
1: Jättebra. Tack så mycket Maria Nyman Nilsson och tack så mycket Birgit Rutsdotter att vi fick titta och hänga under dina äppelträd. Tack.
0: Men Nina, har du tagit en bit äpple eller kunde inte du hålla dig?
1: Jag kunde inte hålla mig. Det var lilla Katja här som åkte in i munnen. Förlåt.
0: Det låter så gott.
4: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Jag vet inte om hon kanske borde ta ett äpple. Eller vad säger du, Nina? Du står och har du hunnit äta upp äpplet?
1: Alltså det roliga är att jag brukar reta mig på de som äter i radio. Nu får jag ju reta mig på mig själv. På mig själv.
0: Men jag tror att det var bara en reflex.
1: Jag kunde inte stå emot. Ja, det var ren reflex.
0: Alltså om man håller ett äpple så nära munnen som faktiskt armen och handen är för att visa ut som
1: där
0: vi
1: har
0: gör.
1: Du det.
0: Det går liksom inte. Men hur känner du dig lite nyttig nu när du har ätit ett äpple?
1: Ja, alltså det är ju någonting med det här. Nu har jag inte riktigt... Vad är det man brukar säga?
0: Ja, men det finns olika. Ett äpple om dagen är bra för magen.
1: Ja.
0: Och sen den engelska, an apple a day keeps the doctor away.
1: That's the right thing, det har man hört.
0: Ja, och det, jag kollade upp det, alltså det känns som att an apple a day keeps the doctor away, det liksom myntades för ungefär 160 år sedan. Men jag tänker att man har känt till äpplets hälsofördelar mycket, mycket längre än så, eller hur?
1: Mm. Är det inte så att det finns någon som propagerar för det här med äppelcidervinäger? Jag vet inte evidensen där, men det är någonting man brukar höra i alla fall, att det ska vara nyttigt också.
0: Ja. Alf Svensson, kommer du ihåg honom? Partiledare, Kristdemokraterna.
1: Eller Alf Svensson, äppelodlaren? Nej, jag vet inte. Nej.
0: Nej,
1: men... Jo, jag kommer ihåg honom, politikern. Ja,
0: ja precis. Jag kommer ihåg politikern. Han åt ju liksom ungefär 8 äpplen om dagen.
1: Det var mycket.
0: Ja, alltså det... Han var väl, alltså det var någonting som man som han berättade om och att han gjorde det. Det var ofta man såg honom i att liksom han gick och åt på ett litet äpple och det verkar ju ha funkat för honom i alla fall för att han verkar leva fortfarande. Vet dock inte om han fortfarande käkar 8 äpplen om dagen.
1: Men... Nej, det låter ju nästan på gränsen, tänker jag, till nyttigt. Men samtidigt så har jag mycket, mycket energi och vitaminer. Ja,
0: och, grejen så här. Alltså man äter inget onyttigt under tiden man äter ett äpple. Så man liksom blockerar, man plomberar ju. Så att säga... plugghålet eller kakhålet eller brödlådanluckan eller vad folk nu kallar munnen för. Så att så länge det är äpplen i munnen så är det ju ingenting annat.
1: Och vill man ha ett äpple i munnen, då är det hög tid att ge sig ut nu. Jag vet inte, jag ska inte uppmuntra till olagligheter och palla äpplen, men det finns ju mycket äpplen trots allt. Trots alla hot mot äppelskörden som vi har hört om den här timmen.
0: Och det finns hemsidor, det finns appar där man faktiskt får lov att komma och palla äpplen hemma hos människorna. Ja, så att man kan vara lite busig, men med tillåtelse.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, för att jag orkar inte springa ifrån de som jagar mig nu för tiden när jag pallar äpplen. Nej, jag måste ha tillåtelse.
1: 8 äpplen om dagen så kanske du orkar springa.
0: Ja, kanske.

0: Kimbra i Somebody That I Used To Know i P4 Malmöhus. Vi har pratat en hel del om äpplen och det kanske kommer med, man vet aldrig. Men vi ska också till Lund faktiskt om en liten stund, för en ny buss har börjat gå där och vi har åkt med den. Men nu är klockan 4 och det är dags för Ekot.
1: Ekonyheter. Socialdemokraterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
3: Nu går partiet till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år, och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
4: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
3: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
0: Ja, om ett par minuter här, eller knappt en minut eller två, kommer du att få en helt ny uppdaterad prognos från SMHI. Klockan är 4:02, men innan dess så ska vi hälsa på inne på trafikredaktionen hos Nina.
5: Och vi börjar på E6:an mellan trafikplats Landskrona norra nummer 26 och Landskrona södra 25 om man kör mot Malmö. Här ska det vara en stillastående personbil. Jag ser att den ger lite kö redan nu. Så E6:an alltså, om du kommer från Helsingborg strax efter Landskrona norra trafikplats nummer 26, då så är det en stillastående personbil och det ger en del köer. Jag hade ju en bit som stod på E22:an mellan Lund och Hörby, mellan trafikplats Lunds norra 22 och Gårdstånga 23 riktning mot Hörby. Där så ska nu bilen vara bärgad och klar, men det verkar som att det fortfarande ger en del restköer. Så restköer på E22 från Lund mot Hörby. Fick också precis in nu en trafikolycka. Det ska också vara på E22 Lund. Det ska vara mellan Lunds norra 22 och Gastelyckan 21. Det ser ut, det är lite oklart i vilken riktning, om det är i riktning mot Malmö eller riktning mot Hörby. Men jag återkommer så fort jag vet mer.
0: Då säger jag tack så mycket för det, Nina Börstad. Och vi ska vidare till SMH och Magnus Nilsson Sangrud. God eftermiddag.
6: Hej, god eftermiddag.
0: Vädret, ja du. Alltså, ganska skönt skulle jag säga för att vara höstväder idag. Vad kan du berätta vad vi har att se fram emot nu under eftermiddagen, kvällen och natten?
6: Ja, men lite växlande väder. Det är ganska soligt på många håll i Skåne, men framförallt över den södra delen så är det lite enstaka regnskurar här och var. Och en del av, och finns en del skurar bort över Själland också, så vi får väl räkna med att det växlar, att det är soligt och sen passerar någon regnskur så kan det vara lite soligt igen. Så att, lite lätt ostadigt väder med sol varvat med skurar här under kvällen, men troligen inget riktigt kraftiga eller långvariga skurar utan ganska snabbt passerande då. Temperaturer knappt 20 grader, så att helt okej, inte särskilt blåsigt heller, måttliga vindar. Tittar vi framåt här på morgondagen så kommer det vara ganska ostörigt väder med framförallt då under eftermiddagen och kvällen. Fler lite mer intensiva skurar, kan vara någon åsknall också. Så att vi går emot ganska ostörigt väder här, och både torsdagen och fredagen sen kommer det nya regnväder in västerifrån.
0: Ja, jag ser också här att vinden kommer att öka på lite grann. Ju längre
6: det stämmer.
0: Veckan lider.
6: Ja, det kommer att vara lite mer friska vindar här generellt sett, både under torsdagen och fredagen från sydväst. Så att, temperaturen kan fortfarande vara kanske inte 20 och drygt, men kanske 18-19 sådär. Men det kommer vara ett par grader ner i temperaturen och lite ostadigare och blåsigare väder. Så att, passa ändå på att njuta här med den sol som är nu ikväll av och till, och kanske stunder imorgon också, framförallt till en början imorgon.
0: För sen kommer det. Kommer man att kunna säga så här, rätt som det regnar så kommer det en skur?
6: Ja, precis. Ja. Ja, nej, men det behövs ju förstås efter en torr sommar.
0: Absolut.
6: Här. Och nu ser det ut att vara ganska ostadigt fram till på fredag. Sen kanske lite torrare väder till helgen, men lite svalt då, eller liksom inte någon riktig värme, men torrare som det ser ut.
0: Men det känns ju ändå helt rimligt, Magnus, efter utifrån årstiden sett, eller hur?
6: Ja, men det är ganska normala temperaturer ändå, så det är inget konstigt alls med detta.
0: Vi gillar när det inte är något konstigt alls, Magnus Nilsson Sangrud, SMHI. Då vet vi hur vi ska förhålla oss till det. Tack så mycket för idag.
6: Tack, tack. Hej då.
0: Ja, men inga konstigheter. Lite regn, lite uppehåll. Vinden ökar på lite, men ändå behagliga temperaturer. Man får bara anpassa sig. Ett paraply, en regnrock, så man hemma.

0: Madonna Material Girl, klockan är 4:10.
1: Du har fått lite mer information gällande olyckan på E22 i Lund. Det är mellan trafikplats Gastolyckan 21 och Lunds norra 22 man kör mot Hörby. Som det ska vara en olycka med ett par personbilar. Räddningstjänsten är redan på plats och det går mycket långsamt förbi. Så här kommer det bli extra långa köer nu. Så E22 Lund, alltså en olycka. Det är mellan trafikplats Gastolyckan 21 och Lunds norra 22 i riktning mot Hörby. Och räddningstjänst är på plats, går mycket sakta förbi.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och klockan är fortfarande 4:10. Så kan det vara. Det känns ibland som tiden står stilla. Men det gör den inte, Emilia.
4: Har du tagit på jobbet, Susanna?
0: Nej, men jag tycker man hinner med så mycket. Nej. När man jobbar med radio så inser man hur mycket man hinner på en minut. Eller visst, på 20 sekunder. Eller till och med på 7 sekunder.
4: Det är bra på att hålla sekunderna.
0: Jag har mycket koll på sekunder. Mycket sämre när det gäller timmar. Och helslag på klockan verkar det som. Men nu har jag ändå lite koll på läget. De lokala nyheterna vet ju att du vet allt om.
4: Ja, och i de lokala nyheterna så pratar vi om att Skånes regionpolitiker är överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Det är fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet. Det är bland annat så att då Susanne Dierhoff-Hey som är ordförande för Bröstcancerförbundet, hon säger att vi hade verkligen välkomnat om en region kunde gå före i den här frågan. Så vi får väl se om det blir Region Skåne som går före. Det är sällan det är politisk enighet, men i den här frågan verkar det faktiskt vara så.
0: Ja, och det känns också fint att gå i bräschen för ett sånt här beslut och kanske också kan påverka andra regioner att ta efter. Det är ju val snart, Emilio.
4: Så sägs det.
0: Ja, och bara de senaste timmarna här så kan jag titta på vad det kommer in för telegram. S lovar billigare tandvård för alla vuxna. Jag hörde också det i Ekot här, som så många andra, att nu vill man integrera munnen till kroppen.
4: Det. Precis som Sverige är en del av Europa så
0: är nu munnen en del av kroppen. Vi får se om det blir på det här viset i alla fall. Jag ser också att Liberalerna vill sätta stopp för sms-lån. De vill förbjuda både sms-lån och telefonförsäljning.
4: Intressant. Det känns som att få lite annorlunda vallöften.
0: Ja, de tar lite det som kanske inte någon annan tar just nu. Mm. Att de vill sticka ut lite. De har inte mycket tid på sig att ta sig över spärren.
4: Se om de lyckas.
0: Ja, vi får se om de lyckas ett par veckor till. Och de vill också ut och knacka dörr, vilket har blivit väldigt populärt nu för tiden.
4: Ja, det är som att vi lever i 1975 igen eller någonting. Att heta är det analoga.
0: Ja, hade du öppnat om någon ringer på eller knackar på din dörr?
4: Jag vill ju vara en person som svarar ja på den frågan, men sanningen är nog nej. Det är precis som att om någon ringer på ett nummer som jag inte känner till så svarar jag inte.
0: Nej, så är det ju faktiskt. Så jag tänker att äldre kanske öppnar, yngre kanske inte är lika benägna till att öppna.
4: Som du och
0: jag. Ja, jag räknar mig som till de yngre när det gäller att öppna dörren. Det är definitivt väldigt, väldigt ung. Vi ska ut i trafiken igen här och höra vad som händer. Nina på trafikredaktionen har en uppdatering.
1: Och då gäller det E6 vid Landskrona. Om man kommer från Helsingborg och kör mot Landskrona så är den stillastående personbil efter Landskrona norra nummer 26. Men köerna börjar precis efter Glumslösbacken, så precis då kommer det för backen och där kom det stora köer. Så att det är väldigt många som kommer ganska snabbt in på här. Blir att det blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. Så långa köer på E6 som börjar vid Glumslösbacken i södergående riktning på grund av stillastående bil efter Landskrona norra.
0: Tack för det, Nina. 020 999 444 telefonnumret in till trafikredaktionen. Och nu tittar jag ut genom fönstret. Nu ser jag att den där soliga solen som var här tidigare, den är helt borta. Nu kom regnet i Malmö i alla fall, och säkert på några andra ställen i regionen också.

0: Homewrecker med Somber, tror jag det uttalas. Somber, kanske till och med i P4 Malmöhus. En ny mötesplats på jul rullar ut på Lunds gator idag. Det var premiär idag den 1 september. Det handlar om ett projekt av Lunds kommun som kallas för Sund i Lund och som ska ge äldre en möjlighet att upptäcka lite nya delar av stan, äta tillsammans, delta i lite olika aktiviteter. Du var där, Veronica. Var du med på premiärturen?
1: Ja, det var jag. Jag fick följa med. Och det var jag och ungefär kanske 10-tal äldre då som fick en guidad tur genom Lunds gator och byggnader.
2: För Lund är ju nu 1000 år plus någonting. Vilket gör det till Sveriges äldsta stad.
1: Här sitter vi i bussen som precis har tagit oss runt i Lund för första gången. Kiki, vad tycker du om den här turnén vi precis har åkt på?
3: Jag tycker det är jättebra. Man kom så lätt in på alla små gator och det var mycket man fick se.
1: Lilian, hur känns det för dig?
4: Det känns jättebra. Jag är jätteintresserad av gamla saker. Och Lund är både modern och gammal. Det finns både och.
1: Hur ofta kommer du ut hemifrån och gör någonting liknande?
4: Alltså, vi är 3 stycken tjejer eller damer eller tanter. Och vi träffas och vi fikar och det är väldigt, väldigt trevligt. För att man måste ha någon att prata med. Och någon att kiva med lite också.
1: Tror du att ett sånt här tåg behövs då?
3: Ja, det tror jag.
1: Och vad tror du, Lilian? Är tåget någonting för dig?
4: Absolut.
1: Nu sitter du här och ska precis käka efter att du har varit med på det här tåget. Berätta hur det kändes att vara på tåget.
5: Ja, det var ju en upplevelse även om jag är gammal lundabo också. Tidigare, numera så bor jag i Dalby, men det var trevligt att komma hit. Och det gick ju stora delar över universitetsområdet som har varit mitt arbetsfält. Och mycket såg man som var nytt och lite minne dök upp i huvudet vad som hade hänt.
1: Hur var det att komma tillbaka till de här gamla minnena då?
5: Ja, det är ju trevligt ju. Ensam i livet och 92 år gammal. Så att ta alla chanser tillvara. Och det var ju roligt att komma till jobbet igen en gång.
1: Hur ofta skulle du säga att du kommer ut och gör någonting sånt här?
5: Ja, vi har lite hus för oss i Dalby om tisdagar. Och vi är ute och äter här och där och har trevligheter tillsammans. Och vi är kring 80-90 år allihopa.
1: Tror du att det behövs att man kommer ut och gör liksom olika aktiviteter, man äter tillsammans?
5: Ja, ensamheten i lägenheten, timmarna är långa och barnen kan ju inte komma och hälsa på varje dag, så att man har ju mycket ensamhet. Och det är ju tvn som man fördriver rätt mycket tid. Jag har 200 kanaler på tvn och sen är det ju ingen som har ont av om man går och vilar sig en timme. Så att så är det, men man måste hålla kontakt med de få Dalbybor som är kvar.
1: Tror du att ett sånt här tåg kan hjälpa till med att få liksom fler aktiviteter, fler träffar och sådär?
5: Ja, alla kontakter är väl bra. Det är trevligt.
1: Berätta, varför har ni valt att göra det här?
6: Sund i Lund kan man säga är ju en satsning där vi jobbar mycket hälsofrämjande. Att vi ska liksom tänka på att vara i gemenskap med andra, vara i fysisk aktivitet och äta bra mat helt enkelt. Ja, men det är viktigt att folk har olika gemensamma utmaningar tillsammans och åker runt i Lund och se och uppleva Lund som stad. Kanske besöka något ställe man har varit på tidigare, kanske en tidigare arbetsplats eller någonting man vill uppleva tillsammans.
1: Men vem är det som får åka med det här tåget egentligen då?
6: Nu under hösten här så kommer vi prova att det kommer vara brukare som har hemvård och det är brukare också som går på dagverksamhet för kognitiv svikt som kommer liksom prioriteras. Men vi kommer också ha en del öppna event där egentligen alla seniorer i Lund får möjlighet att åka med helt enkelt då.
1: Sist där hörde vi Niklas Snygg som är verksamhetschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Lund och tidigare i inslaget hörde vi Kiki, Lilian och Ulle som allihopa fick åka på premiärturen i Lund.
0: Det här är ju helt fantastiskt. Alltså hela det här Sund i Lund är ju att ge människor, seniorer, livskvalitet. Och det här att äta tillsammans, Veronica. Det finns ju så många studier som visar på hur mycket det tillför i välbefinnande och till och med lycka faktiskt, om man nu ska kalla det för det. Så där har de verkligen hittat någonting.
1: Ja, jag förstår det. Ja. Jag hatar att äta själv.
0: Ja, du det?
1: Ja.
0: Ja, men det är för att du vill vara en lycklig människa, Veronica. Det är ett sundhetstecken, helt och hållet.
1: Skönt att höra.
0: Ja, så bara samla ihop något. Jag pratade ju, hade ju förra veckan igen, hur man ska hålla fast vid den här trevliga liksom, sommarkänslan man umgås. Och det är bara det här att någon gång i månaden äta tillsammans med andra, det är guld värt. Mm. Det är livskvalitet.

Valter Nilsson med Högsbo Riviera i P4 Malmöhus. Nu drar vi över lite, lyssnar på lite Vilma innan det är dags för

0: Pojkar är någon annanstans, sjunger Wilmer X. Och om bara några sekunder så är det ju dags för en uppdatering när det gäller lokala nyheterna. Sen fortsätter P4 Malmöhus och prata om, vi ska snacka lite väder. Men nu är klockan 16:30, dags för lokala nyheter.
1: Skånes regionpolitiker är överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet.
2: Vi hade verkligen välkomnat om det är så att en region kan gå före i den här frågan, samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm.
1: Susanne Dyroff Hej är ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige, som förra året släppte en rapport som visar att dödligheten skulle minska med 31% om åldersgränsen för mammografi höjdes till 84 år. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis screening för att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket nästan halverat dödligheten. De siffrorna gäller inte äldre kvinnor.
2: Vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant. Och det tror vi att det beror på att de inte blir screenade.
1: Nu undersöker Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas, och Susanne Dyroff Hej hoppas Skånes politiker gör verklighet av sina löften.
2: Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
3: Tusentals lantbrukare samlades utanför Christiansborg under tisdagen och hundratals traktorer rullade genom Köpenhamns gator, det rapporterade den danska tidningen Berlingske. Tillsammans demonstrerade de danska lantbrukarna, många av dem iklädda gröna kepsar, mot en ny lag som skulle tvinga dem att

0: använda mindre gödning. Den nya lagen som ska behandlas i Folketinget i veckan syftar till att skydda havs- och vattenmiljön. Flera vägar i inre by i Köpenhamn spärrades av enligt Köpenhamnspolisen och det demonstrerades även på andra orter i Danmark under tisdagen. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Vilket Malmö får unga efter valet? Vi har frågat Malmös unga politiker. Idag, vilket Malmö om Socialdemokraterna får bestämma?
2: Om man pluggar i yrkesprogram så kommer man kunna skaffa ett gratis körkort.
1: Socialdemokraternas Kevin Wong.
2: Och det är ju enklare ifall man vill skaffa ett jobb vidare och kunna få en bättre praktikplats. Även billigare kollektivtrafik. Men vi vill införa ett Skånekort. Så 500 kronor reser runt hela Skåne. Men för unga och seniorer 300 kronor i månaden. Och en annan sak är såklart skolan som är jätteviktig. Vi vill inte ha något vinstdrivande friskola alls. Och att kommuner ska ha, ha rätten att neka friskolor som kommer in i kommunen. Ifall det inte finns behov för det, helt enkelt.
1: Vilket Malmö hittar du i appen Sveriges Radio och i våra sociala medier. Loli, P4 Malmöhus.
3: Ja, men just nu är det blöt asfalt som jag ser utanför fönstret i Malmö. Det kommer att vara fortsatt molnigt med enstaka regnskurar. Vädret kommer att vara ganska ostadigt framöver och vinden kommer att tillta. Men det kommer ändå vara okej temperaturer. Idag har vi mellan 17 och 20 grader och det kommer att vara i alla fall kanske inte ända upp till 20 grader de närmsta dagarna, men ändå över 15 eller där omkring i alla fall. Jag står här och säger att det är våt asfalt i Malmö. Nina, du befinner dig i Helsingborg. Där är det ett annat väder, eller hur?
4: Ja, vi kör med torr asfalt i Helsingborg idag. I alla fall just nu och sen några timmar tillbaka så har det varit perfekt, jättefint väder. Men nu ser jag att det drar in lite gråa moln och jag vet inte, Susanna, vi kanske får användning för den där regnrocken eller paraplyet så småningom.
3: Ja, det tror jag nog. Jag efterlyser ju något, ett paraply som är riktigt bastant och som klarar den skånska vinden. Jag vet inte riktigt om jag kommer att hitta ett sånt den här säsongen, men jag ger inte upp hoppet i alla fall. Men jag tycker det är intressant det här med att det är inte jättestort avstånd ändå mellan, om vi nu säger Malmö och Helsingborg, men vädret kan vara helt olika, eller hur?
4: Att ja, det är väldigt, väldigt lustigt det där ibland när man tar tåget från Malmö och kommer in i Helsingborg. Man känner det på vinden. Det är liksom något helt annat. Ja. Många gånger. Sen så okej, det ligger närmare havet när man kommer in till Helsingborg. Det gör det om man pratar centralerna. Så är det ju så. Mer havs, lite mer havsnära i Helsingborg. Eller?
3: Ja. Ja, jag vet inte riktigt. Det beror på var man står.
4: Var man står i förhållande till...
3: Till land.
4: Till land.
3: Men ja, vi fortsätter här. Vi kollar ut genom fönstret, följer hur vädret flyttar sig fram och tillbaka, hit och dit. Och sen kanske vi pratar lite mer äpplen, du och jag, så småningom, Nina.
4: Det tror jag. Ett annat äpple dyker upp.

0: Bangles med Manic Monday. Nu ska vi blicka fram lite och se vad som händer här i P4 om ungefär en timme.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de härliga och ibland ganska så förfärliga ögonblick som uppstår när det inte blir som man tänkt sig. Vår lyssnare Håkan till exempel som blev medbjuden på en lyxjåt men halkade i strumplästen, föll ner för en trappa och bröt 7 revben första dagen. Eller Alexander då som missbedömde trycket i vattenledningarna helt när han skulle montera bort en toastol. Men det skulle lika gärna kunna handla om att hamna i samma kö som en superstjärna. Eller att lilla syrran överraskar hela familjen genom att ta körkort i smyg. Det hände vår lyssnare Tova här året. Men jag är säker på att det finns fler exempel. När saker och ting inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Har du en sån historia, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte som du hade tänkt dig. Men hur blev det då? Ja, vad var det som hände? 020 22 10 20.
2: Och då vill jag påminna om olyckan på E22 i Lund. Det är mellan trafikplats Gastelyckan 21 och Lunds norra 22 i riktning mot Hörby. Där är en olycka, räddningstjänsten är på plats och just nu så sträcker sig köerna nästan hela vägen till Lunds södra. Så E22 är alltså långa köer i Lund och det börjar strax efter Lunds södra i riktning mot Hörby. Och det är på grund av en olycka med flera personbilar. Räddningstjänst är på plats.

Harry Styles med As It Was. Imorgon förmiddag kommer P4 Malmöhus att vara i Trelleborg mellan 10 och 1, så är vi vid Rådhustorget. Och vi vill ju veta vad du tycker som bor där. Du har kanske frågor till kommunpolitikerna. Redan nu kan du skicka in din fråga på sms till oss 040 739 10 så kanske du får svar på din fråga direkt från någon politiker i morgon förmiddag.

0: Med Ellen Loreen med Euphoria i P4 Malmöhus. Strax ska jag lämna över till Ekot, men jag vill ändå påminna om att vi ska vara i Trelleborg imorgon förmiddag. Vad vill du fråga din politiker? 040739 10. Skicka in ett sms redan nu.
1: Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Hot riktade mot flera skolor idag. Och Norges nye kung svor sin ed.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge.
1: Rubrikerna i kvart i fem ekot. Jag heter Daniel Klar. Ja, Socialdemokraterna la fram sitt valprogram idag och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
3: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
4: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
5: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
4: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
5: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson, mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
6: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
1: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
6: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
6: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitt. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
1: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i kvart i fem ekot, för idag avlade Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
7: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Enligt Vita huset så kommer Pentagon få företrädesrätt till venezolansk olja.
8: I centrum för det nya oljeavtalet, som enligt USA kommer gälla i 100 år, står en mycket kontroversiell venezolansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt, som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
9: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Där var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kaliber har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges Radio-appen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
10: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren, för då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet, och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
11: Under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
12: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
11: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men efter tillskjutna statliga resurser i år är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
10: Så det här vill vi fortsätta med, och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
1: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet. Det säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
13: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
14: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eja Joenvärre.
15: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
14: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
13: även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
1: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland, en del skurar imorgon men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
0: Ja, men i kväll, ja, det är fortsatt molnigt med enstaka regnskurar. Sen imorgon, ja, det mulnar på under dagen, passerar en hel del skurar, temperatur runt 17 grader och i skurarna friska vindbyar. Det har varit kö under eftermiddagen, Nina. Hur ser det ut just nu?
16: Jo, men det fortsätter att vara köer på E22 Lund och det är på grund av en trafikolycka mellan trafikplats Gästelyckan 21 och Lunds norra 22 och man kör mot Hörby. Jag fick precis från Trafikverket att bärgaren skulle nu vara på plats, så förhoppningsvis är det avklarat snart. Men köerna sträcker sig alltså nästan hela vägen fram till trafikplats Lunds södra. Alltså E22, nu precis får jag besked om att det är bärgat och klart där mellan Gästelyckan 21 och Lunds norra 22. Men restköerna kommer nu vara kvar ett tag eftersom de sträckte sig hela vägen till Lunds södra. Och Öresundsbron, här har vi ett vägarbete där man stänger av ett körfält i vardera riktning. Man har sänkt hastigheten på en sträcka av 1,5 kilometer. Det här innebär att det blir en hel del kö och Öresundsbron hälsar att om man kör enligt blixtlåsprincipen kanske man kan få ner de här köerna lite grann. Så kör hela vägen fram tills där det går ihop och sen kör man blixtlås.
0: Alltså det är helt fantastiskt att i direktsändning så får vi direkt när det vi får uppdaterat om vägarbeten, olyckor och annat. 020 999 444. Det är telefonnumret in till Nina på Trafikredaktionen.

0: I won't back down, Tom Petty. Klockan är 4:05. Du lyssnar på P4 Malmöhus och Emilia. Won't back down, är det liksom en titel som man kan applicera på det du ska prata om nu i de skånska nyheterna?
1: Så kallad radioövergång.
0: Ja, jag vet. Jag tar varenda chans jag får.
1: Nej, det får man säga. I alla fall om man frågar de tusentals demonstrerande lantbrukarna som enligt Berlingske, den danska tidningen, många hade gröna kepsar. De demonstrerade nämligen delvis då utanför Christiansborg, och hundratals traktorer rullade ju genom Köpenhamn idag. Och det man protesterar mot, det är då en ny lag, ett nytt lagförslag som ska behandlas i Folketinget i veckan, som då syftar till att skydda havs- och vattenmiljön. Men det man då är upprörda över, heter det på svenska, är att det skulle tvinga dem till att använda mindre gödning i sitt lantbruk. Så att det är hett med lantbrukspolitiken i Danmark. Det tar traktorerna till gatorna.
0: Ja, det är alltid saker som engagerar, och som sagt, det är väldigt många som är sysselsatta med lantbruk i Danmark. Som sagt, varje gång jag tittar bort och sen tittar på min skärm igen, så har det kommit någonting nytt som också är valrelaterat, för man vill ju ha alla vill ha alla röster. Regeringen vill se skärpta regler för friskolor. De vill strama åt regelverket så att friskolor inte kan drivas av aktörer utanför EU eller EES. Och jag vet inte vad det är med det, men när jag tänker på friskolor och allt man hör, så handlar det ofta om vinster, att det plockas ut och att det inte går tillbaka in i verksamheten, aktieutdelning, etc. etc. etc.
1: Vad syftar det här till?
0: Men det här handlar om någonting annat. Jag kan läsa citat här. Svensk skola får aldrig bli en bakdörr för utländska intressen eller spionage, säger då utbildnings- och integrationsminister Simona Moamsson.
1: Mer av en säkerhetsfråga.
0: Precis, så det var inte en ekonomisk fråga, utan det handlade om en säkerhetsaspekt.
1: Intressant.
0: Yes.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund, P4 Malmöhus, och klockan är 5:10. Nina, vi har pratat ganska mycket om äpplen idag.
1: Mm-hmm.
0: Absolut. Det låter precis som har vi.
2: Ja. Nej, men har vi det?
0: Ja. Jo, det har vi. Men, alltså, men vi hann liksom inte prata riktigt om vad man ska göra med alla sina äpplen. Alltså, jag tänker att har man äppelträd så är det, alltså, gör det ont i själen när man ser att frukt förgås, att liksom ingen plockar det, för att man kan inte heller själv ta hand om all frukt, tänker jag.
2: Så är det. Sen kan man inte heller äta hur mycket äppelpaj och sånt som helst, för det är inte nyttigt, det är inte bra liksom.
3: Det är nyttigt för själen.
0: Ja.
2: Ja. 8 äpplen om dagen hörde vi att det finns vissa politiker som har satt i sig. Så att,
0: Alf Svensson käkade 8 äpplen om dagen, och han gör det kanske fortfarande. Fast jag för mig att jag har pratat med honom i något sammanhang och att han har trappat ner lite.
3: Han har skurit ner på äpplena.
0: Ja, precis.
3: Men alltså, ska jag tolka det här som att det är en uppmaning till att gå in och palla äpplen hos andra, Susanna Damic?
0: Nej, det får man ju inte. Även om det är en... Alltså, jag kan tänka mig att det är en...
3: Jag har aldrig hört det så här nervös. Jag har aldrig hört det så här
0: en härlig känsla. För att det där att...
3: Du kan tänka dig att det är en härlig känsla.
0: Att plocka äpplen direkt från träd. Nu bor ju jag på, alltså, i ganska centralt i Malmö. Vi har 2 äppelträd på gården. Mm. Så jag kan palla min egen frukt. Vilket är jätte... Och det får man ju, eftersom det är våra egna träd. Så jag har inte så stort behov av att palla förbjuden frukt längre.
3: Förbjuden frukt?
0: Ja.
3: Nej,
0: men okay. Har du pallat, Emilio, någon gång?
3: Ja, det har jag.
0: Ja?
3: Igår, nej. Jo, men det var väl en klassisk aktivitet när man var liten, va? Jag som är uppväxt på landet, fanns det inte så mycket att göra. Och det var fullt med goda äpplen runt om. Och ja, som du säger, alltså det värsta som en äppelodlare vet är väl att de går till spillo. Så det är väl bättre att de hamnar i magar.
0: Och när man tar och plockar, framförallt om det har regnat lite, så att det är liksom lite regndroppar på ett moget äpple som man plockar och bara direkt tar en tugga av. Alltså, jag får ju gåshud. Men vad ska man göra, Nina, av alla äpplen? Mm. Man kan inte bara gå omkring och käka äpplen.
2: Nej, alltså jag tänker att jag har ju äppelträd hos mig, och det roliga är att sista tiden, när de har förstått att jag har en del äpplen, så har jag fått frågan av folk: kan inte jag få palla äpplen hos dig? Det är väl lite fint?
0: Ja, det är fint, för att man vet att det är en härlig känsla.
2: Ska
3: jag vara djävulens advokat här och säga att då är det inte lika kul. Det roliga är ju att liksom göra någonting lite låtsasförbjudet.
0: Ja, men bättre att göra någonting låtsasförbjudet än att man kanske åker fast. Jag vet inte vad straffet
3: är. Straffskalan på,
0: men jag tror att det kan bli en 5-7-10 år. Nej, det tror jag. Det var ett skämt. Jag bara säger
3: obs,
0: det
3: obs, obs.
0: Ja, obs. Mm.
2: Men jag vill ändå ge tips som man kan göra med sina äpplen om man nu inte vill sätta i sig en massa äppelpaj eller ge bort till vänner, vilket är väldigt trevligt förstås att göra. Men då kan man torka sina äpplen. Man kärnar ur dem, skär i skivor och hänger på liksom äppelpinnar och trådar upp i, ja, men till exempel i taket i en torr lägenhet. Och så får de hänga där tills de blir torra. Och så blir det, alltså det blir väldigt gott. Det blir lite som godis, fast nyttigt sådär.
3: Jag fick känslan av att det här blev liksom lite nästan uppesittarkväll med Lena Sköldqvist. Alltså liksom så här, lite pysseltips.
0: Jag kände,
3: alltså,
0: vi gled nästan över ikväll
3: här. Ja, väldigt trevligt faktiskt.
0: De här torkade äppelskivorna. Alltså,
2: jag hänger med där på det.
0: Jättebra tips.
3: Mycket trevligt.
0: Jag brukar själv göra bara äppelkompott eller äppelmos, fast inte så mosigt utan mer chunky. Lite mer bitar i det. Och har skalet kvar, för att där sitter en massa nyttigheter. Men det finns, om man nu inte vill palla äpplen.
3: Och inte palla.
0: Och om man inte vill fråga, om man liksom är lite mer bekväm, så finns det digitala kartor och förmedlingar där människor sätter ut så här: här finns det, kom och plocka här.
3: Jag är motståndare
2: till detta. Nej, jag är för.
3: Det här tar ju bort liksom busigheten.
0: Ja, men det finns ju många andra. Du behöver, om du nu vill springa för allt vad tygen håller när de springer efter dig
3: så enkelt.
0: Och skriker stoppa tjuven,
3: det är
0: då
3: det
0: finns
3: man vill ha,
0: det.
3: Då kommer,
0: då kommer det finnas möjlighet att göra det. Men, ja, absolut. Ja, okay. Men annars så är det alltså fruktförmedling och fruktkartan heter något som man kan. Där är det en öppna databas så där man märker ut och så kan man kolla. Och är man riktigt taskig så kanske man är sur på sin granne, då sätter man ut grannens fruktträdgård. Och så tänker man, där fick du.
3: Kul.
0: För att du backar på mitt staket.
3: Ett bra practical joke.
0: Ja, men i alla fall, det finns äpplen till alla, tänker
3: jag. Det får man säga att det finns.
0: Ja.
3: Mängder av dem.
0: Ja, det är det. Så bara ut där, på lagligt eller någonting annat. Jag vet, jag kan inte uppmuntra människor till att palla.
3: Nej,
0: men du får göra det du vill, Emilio.
3: Tack.
0: Jag gör det jag vill. Nina gör det hon vill.
3: Ljuvligt.
0: Ja. P4 Malmöhus. Sveriges Radio. Ja, som sagt, det finns olika förmedlingar, fruktkartor där man faktiskt helt lagligt kan få komma och plocka lite äpplen, och så kan man göra en fruktpaj om man vill, eller torka eller äta direkt. Det finns ju hur många sätt som helst som man kan bara tillgodogöra sig dessa goda frukter.

0: Pet Shop Boys med Being Boring. Och Nina, vi har ju båda varit ute nu under våren och sommaren och varit ute i de både mindre och större kommunerna och pratat med både politiker och invånarna. Och det har varit så kul tycker jag.
1: Alltså jag håller med, det har varit jätteroligt och man har pratat, precis som du säger, både med politiker och så pratat med folk ute på gatan eller man har begett sig, som jag vet när jag var i Ystad och var på ett sånt här ett fritids och pratade med ungdomar om vad de tänker att de skulle vilja rösta på eller vad de önskar sig liksom av politiken. Så ja, ja, det där att ta chansen, den är ju, det är ju bara att passa på.
0: Ja, och nu i morgon så kommer vi att vara i Trelleborg vid Rådhustorget. Och då kan man ställa sina frågor till politikerna, kommunpolitikerna. Och man kan göra det redan nu. Man kan skicka, om det är så att man inte har möjlighet att vara där på plats imorgon mellan 10 och 1, så kan man faktiskt skicka in ett sms redan nu på 040 739 10. Och det här handlar alltså att du kan fråga era kommunpolitiker i Trelleborg frågor som engagerar er och som ni funderar på, som kanske är just de frågorna som kommer att avgöra hur ni kommer att rösta i valet, helt enkelt.
1: Ja, allt möjligt kan det vara. Det kan vara både högt och lågt och det som är personligt. Så att det är bara att, vad sa du, det är mejla eller ringa in kan man göra.
0: Ja, man kan skicka ett sms, 040 739 10. Jag säger det igen, 040 739 10. Skicka ditt sms så kommer en politiker kanske svara på din fråga imorgon.
2: P4 Dokumentär.
3: Den första som fick detta spelet var min granne.
4: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
3: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
4: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
5: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
6: I appen Sveriges Radio.

0: Pink och Willow Sage Heart i Cover Me in Sunshine. Nu ska du få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: Socialdemokraterna la idag fram sitt valprogram och bland annat vill man göra det billigare att gå till tandläkaren, partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen, så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
1: Och idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
1: Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet. Det uppger den svenska åklagaren för TV4 Nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt.
0: Jag kommer att berätta ännu en gång att vi ska vara i Trelleborg imorgon mellan 10 och 1 på förmiddagen. Och om du har en fråga att ställa till kommunpolitikerna i Trelleborg, då ska du ställa den frågan antingen imorgon eller nu. 040 739 10. Skicka ett sms.

0: For Once med Suede hörde du där, och ja, alldeles strax ska jag lämna över till kvällspasset som ska ta över här om ungefär 6 minuter. Vi som har hållit dig i sällskap idag här under eftermiddagen, det är ju Veronica Delgado, Nina Börstad på trafiken, Nina Sköldqvist var i Helsingborg, pratade ganska mycket om äpplen, vilket alltid är härligt, och Emilio Garro hade koll på de lokala nyheterna, och jag heter Susanna Damic, och nu är det dags igen för lite lokala nyheter. Och om du vill ha mer lokala nyheter så är det ju Sveriges Radio-appen som är perfekt, för där finns det, ja, det finns mer än bara lokala skånska nyheter. Du kan leta dig vidare och hitta mycket annat. Men nu är klockan 5:30. Här kommer lokala nyheter.
1: Hundratals elever samlades utanför stadshuset i Malmö för att stötta sin vaktmästare Mohammed Nor Okla, som riskerar utvisning.
2: Ingen människa är illegal!
3: Alltså, han är en människa och han har liksom inte gjort något fel. Så, det, alltså, så då liksom står man i, tänker jag att jag vill stå upp för det.
1: Fia Johansson står i folksamlingen framför stadshuset på tisdagsmorgonen. På en pappskiva har hon skrivit "Stoppa utvisning" med röd färg. Förutom att jobba som vaktmästare på Malmö Latin debuterade Mohammed Nor Okla nyligen som skådespelare i serien Synden. Han kom hit från Syrien 2014 och har sedan dess fått tillfälliga uppehållstillstånd. Det senaste blev inte förnyat och nu utreds han för utvisning. Under tisdagen strejkar eleverna på Malmö Latin för en hel dag av demonstration till stöd för Mohammed. Och Sonja Frid tycker det är viktigt att vara här oavsett vad som händer i Mohammeds fall.
3: Vi skapar gemenskap och vi känner att vi ändå kämpar för någonting. Och att det är viktigt att man håller igång glöden liksom och fortsätter kämpa. För det kommer alltid komma nya grejer som man behöver kämpa mot. Så att liksom uppmana andra och skapa en gemenskap där det är okej att liksom säga ifrån.
1: Klara Törn, P4 Malmöhus.
4: Tusentals lantbrukare samlades utanför Christiansborg under tisdagen och hundratals traktorer rullade genom Köpenhamns gator. Det rapporterade den danska tidningen Berlingske. Tillsammans demonstrerade de danska lantbrukarna, många av dem iklädda gröna kepsar, mot en ny lag som skulle tvinga dem att använda mindre gödning. Den nya lagen som ska behandlas i Folketinget i veckan syftar till att skydda havs- och vattenmiljön. Flera vägar i inre by i Köpenhamn spärrades av enligt Köpenhamns polisen, och det demonstrerades även på andra orter i Danmark under tisdagen. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
5: Hej Fonsi!

0: Échame la culpa med Louis Fonsi och Demi Lovato, sista låten ut här på P4 Malmöhus. Jag får önska er en fortsatt trevlig kväll och ett roligt så här tjejnyår, ni som ska syssla med det i kväll. Nu lämnar jag över till kvällspasset.
1: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten där vi slutade igår, apropå saker som inte riktigt blivit som man tänkt sig. Väldigt intressant känsla det där när man upptäcker att det utvecklar sig åt ett helt annat håll än man planerat. Och uppenbarligen är jag inte ensam om att ha befunnit mig i just sådana situationer. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp av hur det har låtit hittills. Det är min goa kollega Filippa som har satt ihop det, och kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in på det här numret. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, men vad var det som hände då?
2: Jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder. Och jag var lite, ja, okej, det hör väl till. Gå vidare och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy. Sen kommer jag hem och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Då kommer min kära sambo hem. Jo, då hade han fått en p-bot. Oh ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet då. Då startar inte ugnen.
3: Jag var nerbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt en vecka i en 50 meter stor jott. Once in a lifetime grej. Men det var inte så trevligt, därför att första dagen efter avslutat frukost så skulle jag gå ner min kabyss en trappa ner. Jag föll i den där stora trappen rakt ner bara.
4: Jag var på en fransk stormarknad och skulle köpa en mattpiska. Piska heter ju kravasch på franska, och tapis är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som, ja, sommarjobbar eller någonting. Och så frågade han liksom vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapis, pekade på golvet, kravasch, och slår med arm eller ja, handen i luften. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
5: När jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum, tänkte jag, nej, men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Så jag kan hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
1: Lovisa hade en tuff första dag på jobbet som egenföretagare i brödbranschen. Alltså, vad är oddsen för det? Att både bakmaskinen och ugnen strejkar samma dag. Håkan blir medbjuden på en lyxjåt men halkar i strumplästen och trillar ner från en trappa efter första frukosten. Sju revben knäckte han. Ulrika råkade skrämma en sommarjobbare på en fransk stormarknad när de försökte förklara att de ville köpa en mattpiska. Och så var det Alexander där på slutet då som missbedömde trycket i vattenledningarna när han skulle montera bort en toastol. Lät ganska stökigt. Det här var alltså några smakprov på vad som har dykt upp hittills. Hur det ska låta ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. Har du en bra historia apropå när saker och ting inte riktigt blivit som du tänkt dig, då är du varmt välkommen att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Och som ni hör kan det handla om precis vilken del av livet som helst. Det kan vara något du har sett, hört eller fått känna på rent fysiskt. 020 22 10 20 alltså. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då? Ring in och berätta. Jag tar numret igen. 020 22 10 20.

0: Enrique Iglesias Bailamos.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. Alltså om du också kommer att tänka på en situation när det inte gått som planerat eller blivit som du tänkt dig. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa för oss. Och se iväg dem alltihop till 72250. Sen har vi ju kommentarsfältet på Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man till exempel läsa en kort men fascinerande rapport från vår lyssnare Elin, vars föräldrar passade en hund som passade på att sätta i sig en hel form med Janssons frestelse. Oklart hur hunden mådde efter det. Sen har vi Ingmar Salomonsson också, som klokt konstaterar: ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Välkommen in i programmet, Betsy.
3: Hej.
0: Hej, min producent Hugo säger att du har varit med om något ganska speciellt.
3: Ja, oh, jo. Jag kommer från Costa Rica. Och hade studerat i Polen då på 90-talet.
0: Du kommer från Costa Rica, studerar i Polen på 90-talet. Okej, jag är med så långt.
3: Ja, och sen under tiden där som student då, då brukar alla studenter åka till olika länder och plocka jordgubbar och jobba alltså,
0: ja, okay,
3: under semestern. Då. Mm. Ja, och då säger min kompis, ska du åka någonstans? Jag sa, nej, jag stannar här. Nej, men du måste åka någonstans. Nej, jag stannar här, sa jag. Och då säger han, ah, men du får en lapp här med en adress i Sverige. Och om du ångrar dig så åker du dit. Ja. Och så kom april och så kom maj och så kom juni och tänkte, gud, alla har åkt utan jag då. Ja. Och då tittade jag på adressen och då står det Färjestaden på Åland.
0: Färjestaden på Öland, okej.
3: Okay. Ja, men jag tänkte att det är Åland för att jag läste det på spanska då.
0: Ja.
3: Två prickar där uppe, det spelar ingen roll, tänkte jag, du vet. Ja, och så satte jag mig på en båt då, från Gdynia till, till Sverige då. Så kom jag till Stockholm då, och då en annan kompis hjälpte mig att köpa biljetter. Och då säger han, vad ska du? Jag sa, jag ska till Åland. Ja, det är inga problem. Jag hjälper dig med att köpa biljetter då. Så han hjälpte mig att köpa biljetter och det var en båt. Och jag skulle till en ö, så det var inget konstigt. Jag visste inte att det fanns en bro till Öland då. Och då åkte jag till Åland.
0: Mm. Du, vänta, du kom alltså till Åland istället för Öland?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Men när förstod du att du var på fel ö?
3: Ja, och så kommer jag dit till turistbyrån då. Och så säger jag, jo, jag behöver lite hjälp. Jag behöver lite hjälp för att komma vidare till Färjestaden då. Och så tittar hon, den tjejen där på turistbyrån då. Och så säger, vänta lite stund. Så tar hon 2 meters lång karta över disken så här då. Och så säger hon, here is Åland and here we are. And here is Öland and here is Färjestaden. Och jag bara, nej, du skojar med mig. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen men jag skojar inte. Så då fick jag, som tur det var, jag sa, vad ska jag göra nu? Och hon sa, ah, men det kommer en båt om en stund då. Tillbaka till Stockholm då. Så jag fick åka till Stockholm och ringa till min kompis igen då. Du bokade fel biljett. Och då säger han, du sa att du skulle till Åland. Jag sa, ja men det är inte Åland. Och då kom han och tittade på adressen då. Han sa, åh, det är Öland.
0: Alltså, det är ju, ja, roligt när man pratar om det efterhand, men då måste det ha varit förfärligt för dig. Du har tänkt, ja, komma till Öland och du hamnar på Åland. Det är ändå en ganska bra bit därifrån.
3: Ja, det var hemskt för att jag, du vet, fattig student, jag hade inga pengar och så där heller och inte visste någonting liksom. Och så att, ja, mycket tur och skicklighet så kom jag till slut till Färjestaden då.
0: Och hur var det där då?
3: Ja, där visade sig att första människan jag träffade där då var det min blivande man.
0: Är det sant?
3: Jo.
0: Så det var värt omvägen via Åland. Du kom, ja, till Öland och träffade din stora kärlek.
3: Ja, alltså pappa till mina 3 barn blev det. Så att så blev det.
0: Det blir inte riktigt som du hade tänkt dig, men det Nej. Låter ju ändå som att slutligen blev det väldigt bra.
3: Ja, jag har 3 barn så det är underbart.
0: Det, ja, nej, men det är inte lätt. Och jag menar, för de som hör talas om Öland och Åland i hela sina liv så är det inte så konstigt att det är skillnad. Men om man kommer någon annanstans ifrån, hur 17 ska man kunna höra skillnad på det Öland och Åland?
3: Två små prickar på en å. Liksom. Det var, jag pratade spanska, du vet, från Merja, så det var å för mig Åland. Det är självklart. Ja. Det handlar om att lära sig språket på den hårda vägen.
0: Det här var verkligen den hårda vägen. Men Betsy, vad glad jag är att du berättar för oss och att du landade på Öland till sist.
3: Ja, jag bodde där i många år innan jag flyttade vidare. Då, så att...
0: Har du flyttat till någon annan ö nu?
3: Nej, nu ligger jag på fastlandet i Kalmar istället.
0: Kalmar med K. Ja, tack så jättemycket Betsy. Ja. Sköt om dig och ja, vi kanske hörs igen, vem vet?
3: Ja, nej, man vet aldrig.
0: Ha det så bra.
3: Du med, hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en historia som handlar om när saker och ting inte gick som planerat? Det behöver inte vara så dramatiskt som för Betsy här, att man hamnar på helt fel ö. Men man kan skicka ett sms då till 72250, skriva en rad på vår Facebook-sida eller ännu hellre ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad tänker du på när det kommer till sånt här som inte riktigt går som planerat? 020 22 10 20.
4: Då gäller Trelleborgsvägen i Malmö vid trafikplats Svågertorp i riktning söderut mot Vellinge. Så är det en stillastående personbil. Polis är på plats och just nu går det nästan inte att ta av vid trafikplats Svågertorp. Så kommer du från inre ringvägen i Malmö på Trelleborgsvägen och du kör mot yttre ringvägen. Där vid trafikplats Svågertorp, stillastående personbil och polis är på plats. Just nu verkar det inte gå att komma förbi där vid avfarten Svågertorp. Torp.

0: kära dig. George Ezra, Green Green Grass i kvällspasset, där det är små och stora överraskningar som står i fokus, kan man väl säga. God kväll, Janne.
1: Ja, god kväll.
0: Du har också varit med om något som inte blev som du tänkte dig. Vad då?
1: Ja, det var väl ett köp som inte blev som jag hade tänkt mig.
0: Vad då för köp?
1: Ja, ett husanköp.
0: Jaha.
1: Mm. Vintern 2014 köpte jag en tomt uppe i sydöstra Orust, eller på en ö utanför Orust. Och jag bor ju i Göteborg. Och det var en tomt, och jag hade väl tänkt och fixa till den där. Det var ju mest skog på den. Så jag var där på vintern och på våren och tog ner skog innan varandra, och det var lite halvt eländigt där. Jag tältade och lite sådana saker. Efter ett tag kände jag, nej, men det här funkar ju liksom inte. Nu vet inte jag ska skaffa mig en husvagn. Men jag kan ju ingenting om husvagnar. Så jag ringde väl lite kompisar och inom det andra och googlade lite och sådär, och kom väl fram ganska snart till att ja, en svensk husvagn ska det vara. Och då finns det egentligen tre stycken olika att välja på. Och det är Cabbe, Polar och Cabe. För de var bättre isolerade, fick jag tipset om. Så jag började kika lite på de här tre husvagnarna på Blocket och lite sånt där. Jag ringde väl på någon och så där, blev väl inte så himla lyckat. Men rätt sen så fick jag en napp, en nationaldag, en regnig nationaldag. Jag låg hemma och inte hade något att göra på en cabby. Och det var inte så himla långt bort. Ringde upp honom där. Och han säger att ja, nej, men den finns kvar då. Ja, jag blev lite intresserad av den här. Och jag hade en budget på ungefär mellan 10 och 20 000 på den där. Och han skulle ha 13 000 för den där. Ja, tänkte jag, ja, men det ligger inom min budget. Ska jag åka och titta på den, säger jag. Ja, ja, visst, absolut, säger den här grabben. Det är inga problem. Jag är hemma idag, säger han. Ja, ja, men då sticker jag iväg och gör det. Ja, det är lätt att hitta till mig, säger han. Alltså, du tar bara 45an och sen åker du, och sen när du åker förbi Vänersborg, så när du kommer till första fartkameran efter Vänersborg, så är det bara några 100 meter därefter, så tittar du neråt höger och så ser du husvagnen där nere. Okej, okay, det är lätt enkelt. Satte mig i bilen och rullade iväg och passerade Vänersborg. Fartkameran kom och jag började kika lite neråt höger där. Och sen så ser jag ju husvagnen står där nere. Så jag svänger ner och parkerar inte husvagnen, och det är ett hus där inte. Och så när jag kliver ut så tänker jag, alltså den här ser ju mindre ut. Ja, men det är ju en cabby i alla fall. Ungefär, ja. Så jag går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den, säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom, så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel, men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja. Och då, så då säger jag det. Alltså, men det här blir, kan ju inte stämma. Liksom så här då. Ja, men det kan vara han här nere, säger han då, med vår granne här nere. Han har några husvagnar. Och alltså, jag får ju åka ner dit då, säger jag. Så jag sätter mig i bilen och åker ner dit. Ja, ja, mycket riktigt. Jag hade ju kommit några 100 meter fel. Kom ner till honom där, och han visade upp den här husvagnen. Då var det ju den här husvagnen där. Men den var ju mycket sämre. Och han skulle ha 13 000 för den. Så jag skippade det och jag åker tillbaka till det här gamla paret och säger, alltså jag köper redan husvagn. Vad vill ni ha för den, säger jag. Blir det bra med 2 000? Och jag bara, absolut.
0: Så du slog till på den felaktiga husvagnen som visade sig vara helt rätt?
1: Ja.
0: Och, men det här är ju ändå otroligt, Janne. Du åker fel, fast egentligen gjorde du inte det. Du åkte ju helt rätt.
1: Ja, det blev ju helt rätt. Alltså, och den var ju så himla fin. Så vi skriver papper och jag betalar och jag hänger på den och tanten hon gråter. Ja, vi köpte den ny 71 och vi har haft så roligt i den här, säger hon då. Så ja, så att jag åker iväg med fel husvagn därifrån och åker hem till Orust. Och den finns kvar fortfarande, men nu är vi mycket, mycket sämre skick för den har stått ute i ur och skur. Och jag har, ja, jag har varit många nätter i den där. Så, men nu har jag ett hus som är besiktat sedan 2 år tillbaka, eller 2 månader tillbaka.
0: Det är bara att gratulera både till det lyckade husvagnsköpet och att du fick färdigt ditt hus. Men det är väl som Ingmar skrev förut, ibland blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Underbart, ja, att höra din historia, Janne. Nu måste jag dessvärre runda av för att jag ska lämna över till sporten, säger de här.
1: Jaha, okej. Ja,
0: men du hann ju färdigt och jag är jätteglad att jag fick lyssna. Tack, Janne.
1: Ja, varsågoda.
0: Hoppas du trivs i huset. Här kommer sporten ikväll med Pontus Lind.
2: Ja, imorgon är det dags för damlandslag till volleyboll att spela en sten till HFF kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar den tongivande Lina Andersson Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Mer från dam-EM i volleyboll senare i Sportextra här i P4. Idag är också dagen då de flesta internationella fotbollförbund slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så är det klart att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Stora värvningar och spelartapp kan ske följd de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med radiosporten i appen Sveriges Radio. Vad händer ikväll då? Jo, dubbla möten i den svenska Speedway-ligan. Det är framme vid semifinaldags och dessutom Helsingborg mot Örebro i herrarnas superetta. Lyssna från 19. Här i Sveriges Radio P4.
4: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Enligt den första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet har momssänkningen slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven, så kallade spökgarn, kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att verksamheten hotas.
5: Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884 enligt Storbritanniens meteorologiska institut. Medeltemperaturen blev 16,5 grader, klart över rekordet från förra året.
0: Jag heter Christer och nu fortsätter det förhoppningsvis mycket trevliga ringprogrammet Kvällspasset i... Och ikväll handlar det om olika typer av överraskningar när saker och ting inte alls blir som man har tänkt sig. Hittills har vi fått höra om allt från att råka gå med i fel arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen till att ha världens största otur första dagen på jobbet. Jag tänker på Lovisa där med surdegsbröden när både bakmaskinen och ugnen strejkade samtidigt. Dessutom skar hon sig i fingret och sambon fick p-bot. Innan nyheterna ringde Janne då som åkte fel när han skulle köpa en husvagn och råkade då mot alla odds komma till ett annat par som också sålde en husvagn som man köpte. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Betsy såklart som råkade hamna på Åland istället för Öland. Det är bara en bokstav som skiljer, men många, många mil. Kommer du också tänka på en situation när det inte gick som du hade planerat? När saker och ting inte alls utvecklade sig som du hade tänkt? Det är bara att lyfta luren i så fall. Jag vill väldigt gärna höra din historia. 020 22 10 20 är numret. Vad var det som hände? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det kanske blir bra ändå.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Du hör den i kvällspasset där jag hoppas som är med Helena i telefon nu. Välkommen in i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Ja, i efterhand är det en rätt så rolig historia. Just då var det inte riktigt lika roligt. Vi var på väg hem från semester och får punktering på husvagnen.
0: Här har vi en husvagn till. Hörde du Jannes berättelse här innan?
1: Nej, jag missade den.
0: Ja, nej, det var helt otroligt faktiskt. Han skulle åka och köpa en husvagn och körde fel. Där sålde de också en husvagn som han köpte.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men du hade redan en husvagn, du var ute och åkte.
1: Ja, vi hade redan en husvagn för punktering på motorvägen på väg hem med barnen. Vi var på Astrid Lindgrens värld.
0: Aj då, aj.
1: Så vi vill ju inte stå med barnen där och hålla på och stöka, så vi vevar av husvagnen lite snabbt och min exman då kör vidare och lämnar av mig och barnen på en rastplats med lite matställe och så. Så där kan vi sitta och sen åker han tillbaka för att hämta upp däcket och försöka fixa det på någon verkstad eller mack eller något där han kan kränga. Väl på den macken så har de ingenting som kan hjälpa honom. Söndag eftermiddag finns ingen personal. När han sätter sig i bilen och ska åka vidare så startar inte bilen. Då har soppapumpen gått sönder på bilen. Så barnen och jag på ett ställe, husvagnen på motorvägen och bilen och på ett helt annat ställe.
0: Hur löser man en sån situation?
1: Ja, vi åkte i sällskap med bekanta, så vi hade sån tur så att vi fick faktiskt plats i deras bilar, jag och barnen, så vi kunde åka hem. Vi hade väldigt, väldigt snälla grannar hemma, som andra grannar hemma som vi ringde, och de åkte ner med en bil och hämtade upp. Maken åkte vidare och hämtade husvagnen, bytte däck, körde hem allting. Bilen fick vi tyvärr då boxera till verkstad och hämta någon vecka senare när den var reparerad.
0: En olycka kommer sällan ensam, brukar man ju säga.
1: Nej, det var alldeles för många. Men just nu kan vi skratta åt det. Just då var det mindre roligt.
0: Ja, men vad otroligt skönt att det finns folk omkring som ställer upp. För det där är ju en potentiellt väldigt jobbig och kanske nästan lite farlig situation. Man är utspridd, allt är trasigt. Hur ska man komma hem? Men ni löste det tillsammans med goda grannar då?
1: Ja. Fördelen att bo på ett mindre ställe där alla känner alla och alla ställer upp och hjälper till när det krisar någonstans.
0: Ja. Har det blivit något mer husvagnsåkande för dig?
1: Jo, vi hade ett par till historier med samma husvagn innan vi insåg att just den där skulle vi sälja. Måste vara någon form av måndagsexemplar.
0: Jag har aldrig provat husvagnslivet. Är det mysigt eller?
1: Det är fantastiskt. Det är det.
0: Vad är det bästa?
1: Alltså, vi var aldrig de här som tyckte om att kuska runt med husvagn, utan vi gillade att åka till någon camping och sen hängde vi gärna där över sommaren. Vi hade favoritcampingen utanför Oxelösund ute vid Jogersö. Så dit åkte vi nästan varje sommar med barnen och bodde flera veckor. Och det är väl mer liksom campinglivet. Man har alla runt omkring sig, både vänner och kompisar till barnen, och det kommer nya kompisar och de... Ja, det var liksom aldrig tråkigt.
0: Det låter kul, förutom då just när det blir punktering på motorvägen.
1: Ja, kanske därav att vi fick lite avspak för att dra runt på den.
0: Ja, kanske. Ja, vad skönt att det löste sig, Helena. Och tack för att du var med och berättade.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
1: Det är detsamma. Ja.

0: Miss Li med instruktionsboken. Välkommen till kvällspasset, Oskar.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skarpnäck söder om Stockholm.
0: Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Jo, men det här utspelade sig när jag var 18 år 1998 och bodde i Täby där jag växte upp. Då så skulle jag och min pappa och min brorsa åka till soptippen och slänga skräp. Så vi åkte ut där. Det ligger väl ungefär en kvart bort från där vi bodde. Och så kör vi på och slänger massa sopor på de olika stationerna. Sen vid sista stationen så slänger vi glasflaskor. Och min pappa sitter och håller emot varm medan jag och brorsan jobbar på där. Och sen när vi är klara så sätter sig brorsan i passagerarsätet. Jag lägger in någonting i bakluckan och stänger bakluckan. Och så drar bilen iväg bara, utan mig i bilen. Så bilen kör liksom ut från tippen där. Och så tänker jag så här, men då måste de ju upptäcka att inte jag är med i bilen. Men den börjar blinka där ut mot landsvägen, svänger vänster och försvinner bort. Och kvar står jag på soptippen.
0: Vad kände du i det ögonblicket? De älskar mig inte, min familj. De skiter i mig, eller vad tänkte du?
1: Ja, men precis. Först så tänkte jag liksom att de måste ju liksom upptäcka att jag inte är med. Då kändes det lite som att de skiter i mig liksom. Men sen så tänkte jag också, det var ganska fint väder, så efter ett tag, alltså det var ju så också att det var liksom, tiden gick och ingen pappa och ingen brorsa kommer tillbaka. Det var ganska fint väder, så jag tänkte någonstans att det kan ju också bli en bra historia det här. Vi får se vart det här tar vägen. Och sen så har jag en grön jacka på mig också, dagen till ära. Och då kommer en bil och stannar. Och så vevar en man ner utan och så säger han, vet du vad, jag kan slänga de här grejerna. Så säger jag, tyvärr, jag jobbar inte här, men min pappa har glömt mig här. Jag kanske skulle kunna förlåna telefonen då. Ja, då skrockar han. Och glömde han alla sopor kvar, eller? och sen så får jag i alla fall låna telefon och ringer då hem. När man då fortfarande hade hemtelefoner, och så svarar min pappa, ja, Jakob. Han har lite så här schweizisk brytning också. Och så säger jag, ja, det här är Oskar. Jag är kvar på soptippen. Då blir det tyst först, och sen säger han, Oskar! På soptippen! Nej! Ropar han ut. Och det visar sig då att de har åkt hela vägen. Han och brorsan suttit och pratat med varandra om att de har jobbat på bra. Ingen har kommit att tänka på att inte jag är med i bilen. Jag har kört den där kvarten hem. Och där hemma så har mamma undrat lite grann. Att, men var är Oskar då? Och pappa sa att ja, men jag tror att han gick till Simon. Som var min kompis hade liksom umgått med för ganska länge sedan. Så att det var även dels lite förvirrat.
0: Men de kom och hämtade dig till sist, Oskar?
1: Ja, men det var ändå en bra utveckling att han faktiskt bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra.
0: Men jag tänker, det låter ju inte klokt där, men samtidigt, det är lätt hänt. Man håller på att kasta grejer, och han hörde ju också dig stänga bakluckan, berättar du. Då måste han ju ha tänkt att det var dörren som slog igen och att du var med.
1: Ja, men exakt. Han tänkte nog det. Och sen, alltså jag är ju verkligen av samma skrot och kon. Nu har jag själv tre barn och jag är ju super tankspridd person, så att jag har full förståelse för min pappa. Men det var ju bara fantastiskt också, symbolik, att det var just på soptippen som det hände liksom.
0: Men relationen kunde repa sig.
1: Ja, absolut. Nej, det var ingen fara med det. Och sen har jag ju fått igen genom att jag har berättat den där historien väldigt många gånger.
0: Nu även i radio. Och jag vill också berömma dig, Oskar, för hur vitsig du var där när du sa att du var av samma skrot och korn. Ja, men du hade rätt där när du stod där, det var fint väder, när du tänkte att det här kan nog bli en bra historia efterhand. Det var ju precis så det blev, och jag är jätteglad att du delade med oss.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick dela med mig av det.
0: Hoppas inte du gör som din far och glömmer något barn på soptippen framöver.
1: Nej, och ta det lugnt alla ni som åker till tippen, och se till att ni har alla med er när ni åker därifrån.
0: Tack Oskar. Tack så mycket.
1: Ja, ja, tack så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också. Hej. Hej. Det verkar som att vi har någon mer med i luren. Vad roligt. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Ja, men god kväll.
0: Hej Marie, du har också varit med om något sånt här när det inte riktigt blev som planerat. Vad då?
2: Ja, det var så här att den sommaren jag skulle fylla 21 så tog jag tjänstledigt från mitt jobb som jag hade fått och jobbat i ungefär ett år och skulle åka till Cypern på en 9 månaders utbildning inom turism och air travel. Mm-hmm. Och jag stack iväg där för de här 9 månaderna, men det tog 9 år innan jag hittade hem till Sverige igen.
0: 9 år? Oj, vad skedde på Cypern?
2: Ja, det skedde att jag träffade min man och vi gifte oss inom ett år och sen så bodde vi på Cypern i 2,5 år och sen flyttade vi hem till hans hemland i Skottland i 6,5 år och sen hittade vi hem till Sverige.
0: Vad tyckte din familj? Jag tänker att om min dotter till exempel sa att jag ska vara borta 9 månader på Cypern så hade jag tyckt, men oj vad länge. Och så blir det 9 år, vad sa familjen?
2: Ja, egentligen har vi inte sagt så mycket om det, men alltså saknad har man väl varit. Och de var väl glada att de fick komma på ett bröllop efter ett år.
0: Ja, så ni fick se varandra i alla fall, det var inte 9 års avskildhet.
2: Ja. Ja, så fick de ju komma och hälsa på både på Cypern och i Skottland. Så att, jag tror nog att det gick bra ändå, även om det kändes långt.
0: Men det blev inte som du hade tänkt dig med resan till Cypern. Men blev det som du hade tänkt dig med den här mannen? Är ni ihop fortfarande?
2: Vi är fortfarande gifta. Vi har varit gifta i 37 år idag. Så. Eller i år, den här sommaren.
0: Så det var ändå en riktig lyckoträff det där?
2: Absolut, absolut.
0: Hoppas det fortsätter kännas så, Marie. Tack för att du ringde.
2: Oh ja, det kommer att bli många år till.
0: Håller tummarna för det. Det tror jag nog att det blir också. Tack Marie.
2: Ja, tack själv. Hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Apropå det så tipsade min gode vän och producent Hugo om en nyhet från SVT Gävleborg. Där det rapporteras om en förrymd papegoja som flugit omkring vid ett badhus. Och någon som i samband med det här fick en arbetsdag som hon inte alls hade tänkt sig, det är Sara Neyman. Välkommen till kvällspasset, Sara.
3: Men tacka så mycket, hör du.
0: Kan du inte berätta vad som hände dig på jobbet igår, om vi tar det från början?
3: Precis. Nej, men det var igår vid lunch. Vi skulle sätta oss och äta och så hade vi fönstret öppet i matrummet. Och då hör jag en fågel som jag inte kände igen läte på. Det är inte av de här vanligaste fåglarna man brukar höra.
0: Hur lät den?
3: Ja, men alltså, det var som ett hjält, lite så här pip. Det var jättespeciellt. Aha. Det var ingen vanlig fågel.
0: Nej.
3: Så jag tänker att jag går väl ut och tittar vad det är för någonting. Och där sitter en liten grön fågel högst uppe på ett stängsel till en fotbollsplan. Och jag tänker att jag går fram och jag pratar lite med den där fågeln liksom, och den tittar på mig och så sen kommer den flygande så dyker ner mot mig som en typ attackdykning. Och jag var ju jättechockad och rädd. Jag tänkte, vad har den där för avsikter? Så att jag började fäkta bort den där stackaren. Så han var ju lite rädd och han flög vidare. Så tänkte jag att jag måste ju försöka fånga in den på något sätt, för den kommer ju som inte klara sig ut i det fria. Jag såg att det var en liten papegoja.
0: Ja.
3: Ja, och så ser jag att den sitter längre bort på en buske, så tänkte jag, gå dit och börja prata med den igen. Och den sitter och tittar lite så här, ja, lite suspekt på mig och tänker, nej, inte du igen, tänkte den säkert, den här fågeln. Men efter kanske 5 minuter, då flyger den och sätter sig på min axel. Och jag tänker, hopp, okej, vad gör jag nu? Så jag tar med den där och så går jag in på kontoret där och så stänger jag innan, vi har ett ganska stort kontor. Så där fick den lite mat, lite havregryn och hårdbröd och lite vatten. Och så tänkte jag, jaha, nu har vi en papegoja här på jobbet, hur ska vi göra nu? Så jag ringde 114 14 till polisen. Och så frågade jag, tänkte jag, så här, hur ska jag gå tillväga nu? Ja, då ville de att jag antingen skulle komma in med den till polisen eller så skulle jag lämna den till närmaste veterinär. Och det hade jag liksom ingen möjlighet till just då, jag var ju mitt i jobbet.
0: Ja.
3: Och så får vi lite senare information att polisen har kontaktat länsstyrelsen så de skulle komma och hämta den där lilla fågeln. Ja, sagt gjort, tänkte jag. Och samma vi har fått upp en notis i mobilen från Aftonbladet och Expressen. Att det är en notis på papegoja flög in på ett kontor. Och då tänkte jag så här, men någon är ju driva med mig nu. Det här är väl liksom ingen stor nyhet. Nej, då har de säkert snappat upp då kanske från polisens sida att de har lagt ut att en papegoja var upphittad. Ja, så att då tänkte jag så här, men jag tänkte att jag söker lite vidare där. Och så gick jag in på sociala medier som är superbra. Hittade en grupp som heter Bortsprungna djur i Gästrikland. Och där ser jag att en kvinna har delat nyheten från Aftonbladet. Och då skriver jag en notis där att jag tror att jag har hittat den här papegojan och den finns hos oss på Fjärnhöjdebadet och sitter på vårt kontor liksom och sådär. Och i samma veva så är det en till person som skriver från en annan sida som heter Det händer i Gävle. Och be mig ringa ett nummer, för då har den här ägaren till den här lilla papegojan skrivit att den här papegojan har försvunnit för 2 dagar sedan i Gävle. Så den har också flygit omkring då i 2 dagar liksom. Och så. Så att då ringer jag till den här som har skrivit artikeln eller inlägget och bara säger att jag tror att jag har hittat din papegoja. Och mycket riktigt, det var hennes papegoja.
0: Heter papegojan någonting?
3: Ja, den heter Mango, tyckte jag sa. Hon är en utländsk kvinna, precis. En utländsk kvinna, svarade hon. Och papegojan har också ett utländskt namn. Men de kallar den för Mango. Det var en liten tjejpapegoja.
0: Har Mango fått komma hem nu? Eller flaxar
3: Mango
0: hon fortfarande?
3: Mango har kommit hem. De har hämtat Mango igår på jobbet. Så att Mango får komma hem och jag har fått en bild på Mango och sitter i buren hemma och lugn och äter och dricker och lite trötta medtagen, men verkar må väldigt bra. Det var otroligt social papegoja.
0: Det känns ju också som Mango hade väldigt tur som stötte på just dig. Alltså,
3: vilken tur.
0: Det här attackdyket, det var ingen bra start på er relation,
3: nej,
0: men sen blev det jättebra.
3: Nej, exakt. Det var ingen bra relation. Alltså, jag är lite rädd för fåglar, så jag hade liksom ingen aning om vad han har för avsikt. Han kanske var liksom arg och aggressiv. Den var ju inte så stor, kanske någon dess bara, fågeln. Men jag tänkte så att, shit, ja. Och så tänkte jag, men lite synd om han. Tänkte man, han skulle flyga omkring där och inte ha någonstans att bo. Så jag tänkte, ja, jag får ju liksom försöka få fånga in den där då. Så att det var ju väldigt lyckat till slut.
0: Det blir ju inte som du hade tänkt dig på jobbet igår, det hör jag ju. Men nej, det låter som att åtminstone blev en väldigt minnesvärd måndag.
3: Verkligen, och det var en liten viral papegoja.
0: Känner du dig uppvärmd och beredd nu om något annat förrymt djur skulle dyka upp för din simma?
3: Ja, jag är på helspänn hela tiden. Så fort jag hör ett djur, då tänker jag att nu ska jag fånga in det här och skicka det vidare.

Robin, Dancing on my own i kvällspasset handlar om situationer som på olika sätt har gått lite överstyr när det så att säga inte blivit som man tänkt sig. Att försöka ta körkort verkar vara en typisk sån grej där det sällan blir exakt som man har tänkt sig. Jag har fått flera rapporter om det. Här har vi Tommy Svensson som skriver, ursäkta mig. Jag övningskörde med min svärfars bil. Han sa att jag kunde backa ur bilen ur garaget. Då fick jag i en växel som gick framåt istället för bakåt. Framför bilen var det ved staplat. Där tog extra ljusen i och gick sönder. Sen fick jag i backen och stanna.

stannade och då hoppade gubben i bilen och sa att ja, men det var ju bara lamporna som pajade. Lite retligt var det allt. Färden skulle nu gå bakåt lite till och det gjorde den. Men nu backade jag in i grannens stenmur som var gjord av stenplattor. De flyttade sig en aning i både sidled och inåt. Men sen gick allt bra och efter några till lektioner med min älskade svärfar fick jag mitt körkort. Verkar vara en väldigt tålmodig svärfar. Grattis Tommy. Lika bra gick det tyvärr inte för Anneli som skriver så här. Jag tog 50 lektioner och orsakade nervsammanbrott hos lärarna. Har ramat in kvittorna och över står det återbetalning av outlöst körkort. Tur att det hände på det glada 80-talet. Och då vet inte jag, Anneli, ska jag tolka det här som att det blir aldrig något körkort för din del? Ja, man klarar sig ju ganska bra ändå. Det finns ju andra som kör, det finns bilar, det finns bussar, det finns spårvagnar, det finns tåg. Och jag vet att du skriver till oss ofta, Anneli, så att du verkar ha ett ganska kul liv ändå.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, alltså 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform, där vi som jobbar med sändningen går igenom kvällens samtal och rapporterar lite om det senaste som har hänt på hemmafronten, skulle man väl kunna säga. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du oss lätt. Och kvällens avsnitt finns att lyssna på om ungefär en timme, tror jag. Och där finns också hela katalogen, alla program vi har gjort. Så att, ja, om behöver man sällskap, då det där kan vara en bra grej. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilken straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ju ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt. Till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Det är Ylva här från Mysteriesöndag. Ta och lyssna på det här.
11: Huset som försvann. Nyckeln som du har, den kan gå dit.
10: Va?
11: Det var en man här igår och letade efter just den här nyckeln. Han var väldigt hemlig alltså.
10: En borttappad nyckel, ett hus som försvunnit och någon som verkar snoka runt. Vi har ett nytt mysterie att lösa. Vi hörs på söndag klockan 10.33 eller när som helst i Sveriges Radio-appen.
12: På barnradion.

0: Frank har en stor hemlighet. Han är ett monster ibland. För han är en hamnskiftare. Det betyder att han kan förvandlas från människa till monster och tillbaka igen. Men det får ingen veta. När Frank förvandlades fick han nya vänner också. En av dem är Magnolia, en spökflicka som drunknade i en brunn för länge sedan. Det är höst och skolan har börjat och det är inte så roligt för Frank. Det finns barn som retas med honom. Till och med hans lillebror Oliver som retas för att Frank har en gammal människa som vän, grannen Alice. Och nu springer Frank hem från skolan. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Andra delen av 10.
1: När jag nästan var hemma såg jag Alice. Hon satt på den förspikade brunnen i sin trädgård. Frank, ropade hon. Vill du ha lite paj? Jag tittade neråt vägen och fick syn på Oliver. Han skulle se mig gå in till Alice. Jag tvekade. Sen blev jag arg. Mest på mig själv. Varför skulle jag skämmas för att Alice var min vän? Hon var mycket bättre än killar som Isak och Alex. Vi gick in i Alice hus och hon ställde en vinbärspaj i ugnen. Medan doften spred sig i huset lyssnade jag på de tickande klockorna och ljudet av Alice vispiga strullen när hon gjorde varm choklad åt oss. Uffe la sig på golvet framför mig och grymtade tills jag började klia honom på magen. Alice strök bort tårar från sina skrynkliga kinder när hon trodde att jag inte såg. Jag ville fråga varför hon var ledsen, men jag visste inte hur. Men jag behövde inte fråga. Du behöver inte bli orolig, sa hon. Det är bara den här tiden på året som är lite jobbig för mig. Du behöver åtminstone inte gå i skolan, sa jag. Då log Alice. Nej, sa hon. Det förstås. Hon hällde upp chokladen i stora muggar och bad mig ställa dem i rummet som hon kallade för salongen. När jag tog emot muggarna kunde jag inte låta bli att sniffa försiktigt på henne. Såklart luktade hon inte kiss. Jag satte mig på soffan i salongen och passade på att sträcka mig efter skålen på bordet och ta en karamell. Jag höll på att sätta den i halsen när jag såg det svartvita fotografiet. Det hängde bland alla andra fotografier på väggen. Jag hade sett dem hundratals gånger förut och ändå hade jag aldrig riktigt tittat. De var så gamla att jag inte hade brytt mig. De verkade inte spela någon roll längre. Men jag hade fel. Det var Magnolia på fotografiet. En av mina nya vänner. Spökflickan som hade drunknat i en brunn. Jag gick fram till väggen. Magnolia var sig precis lik, förutom att håret var uppsatt. Ögonen var allvarliga. Magnoliaträdens grenar rörde sig utanför fönstret. Jag tittade ut mot trädgården. Såg på den förspikade brunnen. Det klirrade av skedar mot porslin alldeles bakom mig. Och jag vände mig om. Alice stod där med en bricka. Vem är hon? Sa jag och pekade på bilden. Alice tappade nästan brickan. Det slamrade högt när tallrikar och bestick föll i golvet. Hon är min dotter, sa Alice.

0: Jag döpte henne efter träden, sa Alice och såg på magnoliaträden utanför fönstret. Blommorna vissnar alltid i slutet av augusti. Det var då hon dog. Det är länge sedan nu. Snart 60 år har gått. Det svindlade för mig när jag tänkte på det. 60 år var så ofattbart lång tid. Hon älskade blommorna, sa Alice. Det gör jag också, sa jag och satte mig bredvid henne i soffan. Jag vet, sa hon. Alice klappade mig på handen. Hennes fingrar var torra och varma. Solen kikade fram bakom ett moln. Strålarna föll över Alice skrynkliga ansikte. Och jag märkte för första gången vilken fin färg hennes ögon hade. Nästan som honung eller guld. Men i ögonen såg jag också hur mycket hon fortfarande saknade sin dotter. Jag tittade ner i bordet. Rädd att Alice skulle förstå att jag visste något. Jag tror att Magnolia är här ibland, sa Alice. Oftast är det på natten, när jag ska somna. Det känns som om hon är hos mig i rummet, men jag har aldrig sett henne. Det är som om jag skymtar henne i ögonvrån, men hon glider undan. Hon är alltid i skuggorna. Och ändå är jag så säker. Jag tog en klunk av chokladen. Den hade redan börjat svalna. Jag var säker på att Magnolia hade varit där. Hon måste ha saknat Alice lika mycket som Alice saknade henne. Önskade att jag hade kunnat berätta det för Alice. Jag ville trösta henne. Men jag vågade inte. Jag fick inte. Jag hade lovat. När jag tänkte på det kändes det som om nyckeln till biblioteket blev tyngre runt min hals. Äsch, sa Alice och började klappa Uffe som hoppat upp i hennes knä. Jag är bara en virrig gammal tant som inbillar mig saker. Jag önsketänker. Men det är fint att tro på det en liten stund i alla fall. Hon skrattade. Men till och med skrattet lät sorgset. Jag ställde ner muggen. Det fanns en sak som jag inte kunde låta bli att fråga. Jag tog sats. Var det i din brunn som hon dog? Sa jag. En skugga for över Alice ansikte. Hennes händer blev stilla i Uffes päls. Han gnydde missnöjt. Hur visste du det? Sa hon. Jag tvekade. Jag kunde såklart inte säga att det var Magnolia själv som berättat att hon drunknat. Jag gissade bara. Eftersom brunnen är förspikad, sa jag nervöst. Alice nickade. Jag ville inte att det skulle hända med något annat barn, sa hon. Jag hade så svårt att förlåta mig själv. Det har jag väl fortfarande. Alice torkade tårarna med en näsduk av tyg. Det var jag som hittade henne, fortsatte hon. På den tiden hade vi inte kranar inomhus. Hon skulle nog bara hämta vatten medan jag var på jobbet. Magnolia var en så snäll flicka. Jag försökte föreställa mig det här huset för 60 år sedan. Och Alice och trädgården. Det var bara Magnolia som var sig lik. Förutom att hon hade varit levande då. En vanlig flicka. Jag undrade om hon hade fallit ner i mörkret med huvudet före. Om hon drunknat på en gång. Eller om hon försökt klättra upp. Om vattnet varit kallt.
1: Du har hört andra delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen, som är den andra boken om monstret Frank. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både första och andra boken om Frank finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den åttonde att bli just Norges nya kung.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover.
2: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den femte dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
0: Det rapporterade Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det ju riksdagsval i Sverige. Men samma dag så röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad kommun.
3: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
4: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
3: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
4: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
3: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset eller vad vi ska använda vår mark till.
5: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
3: Åh, det är jätteroligt, det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär, men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
4: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
3: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
4: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
3: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra. Trevlig kväll!

0: Årets första höstsport extra. September har anlänt och det är dags för SM-semifinaler i speedway.
1: I Kumla tar sig indianerna an utmaningen att matcha Västervik.
2: Västervik, de regerande mästarna, är på besök här i Kumla. Västervik som i fjol på vägen mot det guldet fullkomligt krossade just Kumla indianerna i semifinalen. Då hade inte hemmalaget här i Kumla en enda chans att stå emot Västervik. Men det är lite andra förutsättningar inför den här semifinalen. Indianerna, ja, det pratas om att det eventuellt kan bli det första SM-guldet på 35 år, att chansen aldrig har varit bättre. Västervik tog sig vidare till semifinal i det sista hitet senast mot Lejonen, och indianerna, ja, de var starka här mot Dackarna på hemmabana där de är bäst i hela årets säsong av alla lag. Indianerna mot Västervik strax första hitet.
1: Seriesegrarna Smederna är storfavoriter mot Dackarna där kvällens match avgörs i Målilla.
3: Och där kanske de förhållandena har skakats om lite grann, därför att Smedernas förare Kim Nilsson är inte med i den här matchen, ersätts istället av unge dansken Mikkel Andersen som inte plockat många poäng i sin speedway-karriär. Kan ha gjort att förutsättningarna för att det här ska bli en jämn och spännande match har ökat något. Dackarna, femma i serien på hemmaplan emot seriesegrande Smederna, alltså om en plats i finalen. Det avgörs över två tisdagar.
0: I fotbollens superetta är bottenstriden jämn, spännande och oviss. Två klassiska lag i den här striden stöter på varandra i Sundets pärla.
4: Långt från fornstora dagar, Helsingborg hemma. På tionde plats Örebro, bortalaget. Näst sist. Massor med problem, massor med förändringar. Helsingborg har bytt tränare. Kom bara häromdagen att Mikael Stare tar över laget. Han är dock inte på plats än. Han kommer först imorgon. Annars hade man ju sett fram emot ett drömmöte mellan Mikael Stare och Rickard Norling. Örebros tränare, de har ju en hel del gemensamt. Men det kommer vi i alla fall inte få uppleva. Dock kommer vi få uppleva hyfsat fin fotboll förhoppningsvis i den nedre delen av Superettan. Det är 0-0 efter två minuter.
1: Vi håller också koll på om några spektakulära fotbollsövergångar blir klara här under kvällen. Många europeiska länder stänger nämligen sina övergångsfönster vid midnatt.
0: Löven gulnar och faller, regnstormarna närmar sig. Hösten är här med sin mörka murrighet. Då är Sport Extra ditt ljusa sällskap varenda kväll, precis som vanligt. Den afton med Jonas Enarsson och Pontus Lind som dina vägledande fyrbåkar.

0: Ja, men det är ju bara att gosa in dig i fåtöljen med en varm kopp choklad och njuta av kvällens Sportextra. Hösten är här och vi ska strax ut på våra levande arenor, speedway och fotboll. Det kommer också bli en del volleyboll. Sverige spelar ju EM kvartsfinal mot Italien, mäktiga Italien, imorgon. Ni får höra om glädje från åttondelsfinalsegern och även resonemang om hur det ska bli möjligt att besegra de här italienskarna. Men först en sammanfattning av de senaste sportnyheterna, Pontus.
1: Igår stängdes ju dörren för nyförvärv till allsvenskan i fotboll, men fortfarande är det ju väldigt mycket som kan hända.
2: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Rapporterade Andreas Lundin bland annat här under sena eftermiddagen så har den allsvenska bottenklubben Örgryte sålt anfallaren Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Självklart håller vi koll på fler nyheter inom ramen för kvällens Sportextra. Bland annat det kom precis nyligen att Sirius toppspelare Isak Bjerkebo som har ryktats lämna Uppsala klubben. Men nu rapporterar Sportbladet att övergången till Sevilla ser ut att spricka. Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot giganten, favoriten, en före världsmästaren Italien. Och nu hyllar tongivande Linda Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mer från damlandslaget i volleyboll senare här ikväll. Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer att spela vidare. Men han valde till slut att bryta matchen. Enligt ATP så var illamående orsaken. Till sist lite vintersport för Finlands 38-årige längdskidåkare Kerttu Niskanen avslutar karriären. Nu är det dags att göra plats för något annat i livet, skriver hon på sina sociala medier. Hon har tagit 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och var bland annat med i det finska stafettlag som ju tog OS-brons i OS i Milano Cortina här i vintras.
0: Sportnyheter där, ekonyheter här, Johan Hellström.
4: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
5: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
6: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och som svar på den här drönarhändelsen så har den tyska regeringen bland annat beslutat stänga det ryska konsulatet i Bonn och säga upp kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin. Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor. Det här uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha startat kring klockan 17 svensk tid. Och ett fall av mässling har bekräftats i Uppsala län. Enligt regionen har den smittade personen koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare i sommar.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
8: Där den ena semifinalen körs i Målilla där Dackarna hemmalaget tar emot Smederna ifrån Eskilstuna, och vi har bara hunnit med att köra ett hit så här långt här på motorstadion i Målilla, och det slutade med en 5-1 seger för hemmalaget när Jakob Kravchik och Mattias Nilsen, polack och dansk i hemmalaget, körde ifrån Gleb Chugunov och Maciej Janowski ifrån Smederna. Sen hade vi ett startförsök av det andra hitet också. Det resulterade i att hemmaförarna Evon van Dijk körde in i luftstaketet efter två körda varv och blev liggandes där en liten stund. Han har gått på egna ben ut i depån igen. Det kommer att bli omstart alldeles snart av det så kallade reservhitet, men då utan Evon van Dijk. Det betyder att unge dansken Bastian Pedersen, som kör inte har kört speciellt många matcher under säsongen för Dackarna, kommer att ställa som ensam Dackeförare mot Smedernas Joel Andersson och Daniel Henderson. Det var så från början att känslan var att Smederna i kraft av sin CS-seger och i kraft av det laget de har skulle vara favorit i den här matchen, men så kom ju då beskedet kort före matchen att Kim Nilsson, storföran hos Smederna, inte kan vara med i den här matchen. Han var i en vurpa i en tidigare match under säsongen och har kört trots att han har haft ont, och idag så kände han att han inte kunde vara med överhuvudtaget. Han ersätts av väldigt unge Mikkel Andersen, född 2008, som har kört tidigare under säsongen för Smederna men bara ett fåtal matcher och utan att egentligen sätta något större avtryck. Så att känslan är väl kanske att det där är ett stort avbräck för bortalaget, och dessutom tappade poäng i det första heatet. Kravchik visar ju verkligen vilken form han är i, Jakob Kravchik. Han tog alltså 8 plus 13 poäng, 8 i den första kvartsfinalen, 13 i den andra som Dackarna körde emot Indianerna, och då gjorde han det från reservplats. Idag är han uppflyttad och kör på plats 2 i laget, vilket är betydligt tuffare, för då får man svårare motstånd. Reservheatet är iväg och det är Dackeförare som är först. Det betyder att det just nu är 3-3 läge i det här heatet. Det är ju det bästa resultatet hemmalaget kan få med sig, eftersom att de bara har en förare där ute på banan, och han håller då undan unge Bastian Pedersen, skaffar sig till och med marginal mot jagande Henderson och Andersson ifrån Smederna, och skulle då skaffa ett 3-3 läge i det här heatet när förarna passerar mig för andra gången. Och faktum är att han drar ifrån ytterligare Bastian Pedersen, som är faktiskt brorson till den stora speedwaystjärnan Nicky Pedersen. Hans bror Ronny är far till Bastian, som alltså kör här för hemmalaget Dackarna idag och som har en bred och god och säker och stabil marginal på den bortre långsidan och därmed kommer att vinna det här heatet. Och då skriver vi 3-3 och då har vi 8-4 hemmaledning efter två körda heat mellan Dackarna och Smederna.
9: Tre körda hit i Kumla där hemmalaget Indianerna möter Västervik i den första av två semifinaler, och det är Västervik de regerande mästarna med framförallt då Robert Lambert, engelsmannen, han som ligger trea i GP-serien. Det är han som är deras stora stjärna och det är han som leder det här gänget från Västervik och i nuläget alltså leder också matchen med 12-6. Har gjort lite tryck här Västervik på bortaplan mot Indianerna, som alltså är seriens bästa hemmalag. Visade det också i kvartsfinalen för en vecka sedan på den här banan när de körde ifrån Dackarna och tog sig till den här semifinalen. Robert Lambert som visade i det första hitet hur bra speedwayförare han är när han på det sista varvet låg bakom Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Lambert lyckades passera polacken Wozniak inför den sista kurvan in över mållinjen. Så 4-2 ledning där för Västervik, som sen tog en 5-1 i det andra hitet, och så var det ett lika hit nu i det tredje, vilket gör då att det är 6 poängs övertag redan för Västervik. De här båda lagen har samma uppställningar som de hade för en vecka sedan när de tog sig till semifinal, vilket gör att Indianerna saknar fortfarande Krzysztof Boskowski, han en av de bättre förarna i Indianerna som inte är med. Han kanske är med till returen om en vecka. Men 3 hit bara av den här första matchen. 12-6 ledning för bortalaget Västervik.
7: Radiosporten med Superettan.
10: Och mötet mellan, ska vi kalla dem, två bedagade skönheter. Två före detta storlag, Helsingborg och Örebro. Matchen är kvarten gammal. Står 0-0 i ett möte mellan lag, två lag som verkligen inte är några topplag på något sätt och vis. Helsingborg på 10:e plats, 25 poäng, riskerar att bli indragna i bottenstriden där Örebro redan befinner sig. De är ju näst sist med sina 19 poäng. 6 poäng för helt avsågade Sundsvall. Men skulle Örebro hitta på något på bortaplan på Olympia så skulle de ju kunna ta ett kliv bort från den där hemska bottenstriden. Laget har nu skaffat sig sin första hörn. Örebro alltså kommer efter kvartens spel. Ortmark ska slå in den i Helsingborgs straffområde nedanför den buande Helsingborgs klacken. Kommer där, det är en bra slagen hörna. Jakob Fölkeling Persson i Helsingborg kan nicka bort den. Skott kommer utifrån från Ahmed Yassin. Ni hör, det är namn som har förekommit många gånger i allsvenskan det här, men som nu får befinna sig i bottenträsket i Superettan. Bollen kvar in i Helsingborgs straffområde en liten stund till innan den rensas undan hyfsat resolut av Helsingborgs försvarare, som dessutom är så när på att sätta igång en kontring. Hur har den första kvarten varit där? Ja, den motsvarar kanske tabellplaceringen på de här två lagen. Det vill säga, det är två lag som inte har mycket till självförtroende. Även om Örebro nu kommer igen på högerkanten in med bollen i det där rödklädda straffområdet igen. Det fanns väldigt lite vitklädda Örebro-spelare i det där straffområdet, så att det blev en enkel match för Helsingborg att komma ur det. Helsingborg som alltså sparkade skotska tränaren Stevie Greve tidigare och ska då ersättas av Mikael Stare som skrivit ut på ett kontrakt säsongen ut. Korttidskontrakt alltså. Vi befinner oss i den 21:a omgången av Superettan, så att det är inte så mycket kvar att vifta på. Det ska ju spelas 30 och Helsingborg måste ju göra någonting för att inte hamna där väldigt långt ner. Det var en evighet sen de vann. Det var i juli. Örebro hade ju också en otroligt lång svit av icke-vinster, men vann senast i alla fall när de slog topplaget Varberg, möjligen lite överraskande, med 2-1. Oturligt för Örebroan är ju att han som gjorde de två målen i den där segermatchen, Antonio Jakob, han är skadad och inte med i den här matchen. Istället är det veteranen Kalle Holmberg som spelar där längst fram för Örebro tillsammans med bland andra Rasmus Widerstein Paul, som vi ju känner från hans tid i Halmstad BK för några år sedan. Sen har han varit ute och snurrat lite efter det, men nu tillbaka i den svenska fotbollen sedan några omgångar tillbaka. Mycket spel på mittplan nu, ska vi kalla den där hörnan för Örebro för en stund sedan, som inte blev någon riktig chans, men det var i alla fall en halvchans, som matchens bästa halvchans då. 17 minuter har det gått, 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Olympia i Helsingborg med en otroligt frodigt grön gräsmatta som verkligen lyser upp i det som snart är höstmörkret. 0-0 alltså hos Andreas Mats mellan Helsingborg och Örebro. I Målilla och följer Dackarna mot Smederna så har vi Per Karl, där är det 12-6 till hemmalaget. Smederna vann serien men Dackarna, Målilla-laget, har alltså inlett bäst i matchen där. Däremot favoritledning i Kumla, Västervik, gästerna tvåa i serien, är ledningen. Även där är ställningen 12-6.
7: Radiosporten, dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: No Doubt i Sportextra fram till 21.40. Don't speak.
1: Slutspelet i Speedway igen från Kumla. Det är den första semifinalen av två och det är regerande mästarna Västervik som är på besök och har kopplat grepp om den här första semifinalen också på bortaplan. Leden med 12-6 efter tre körda hit när nu Primislav Pavlicki, hemmaföraren på lacken, gör en bra omkörning. Han utmanar Rowan Tangate. Tangate som köper Västervik svarar och passerar igen. Det är bra speedway längst fram i täten. Ett var kvar och då är Pavlicki tillbaka upp i ledningen. Han skulle behöva vinna det här hitet så inte Västervik drar ifrån ytterligare. För tappar han ledningen då är det 4-2 för Västervik. Sista kurvan. Pavlicki kommer in mot mål och han kommer vinna det hitet. Det är första hitsegen för hemmalaget Indianerna. Men det är ett 3-3 hit totalt och det är fortsatt 6 poängs överläge för Västervik. Alla pratar ju om att Indianerna måste vinna den här matchen och måste helst då för att göra det spännande inför returen vinna med en hel del poäng. Så många de kan få med sig härifrån hemmabanan. Men just nu alltså underläge 6 poäng för Indianerna som alltså aldrig har förlorat den här säsongen på hemmaplan. Men nu är det Västervik svåra. 3-3 i det här hitet. Det är 6 poängs försprång för Västervik efter 4.
0: I Målilla mellan Dackarna och Smederna, även där semifinal nummer 1, bäst av 2 i Speedwayens SM-slutspel. 3 hit körda och det är hemmaledning för Dackarna med 12 poäng mot 6.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Från den näst högsta serien på här sidan, nämligen Superettan, och mötet i ett fortfarande soligt Helsingborg mellan hemmalaget HIF och bortalaget ÖSK från Örebro. Halva första halvlek är spelad. Det är fortfarande 0-0, men matchen har efter den här lite krampaktiga, dåligt självförtroende inledningen öppnat upp sig och lagen har haft varsin superchans att ta ledningen. Men vi har också fått se två superräddningar. Först var det Helsingborgs Adam Hakimi som fick ett jätteläge efter slarv i Örebroförsvaret. Sköt jätteräddning av Örebros polske målvakt Jakob Orczynski som kastade sig ner på backen och lyckades med en enhandsräddning. Jättefint. Och sen bara en liten stund efter det Jakob Ortmark i Örebro efter slarv i Helsingborgs straffområde skjuter i väldigt öppet läge vid den bortre stolpen. Men då är unge Emil Rådahl, Helsingborgs nyblivne målvakt får vi väl ändå kalla honom för. Det var ju Johan Brattberg, tidigare Falkenberg målisen, som stod större delen av inledningen och första hälften av Superettan. Nu är det unge Rådahl som stod och det var kanske en förklaring till att han står den där räddningen han gjorde på Ortmarks avslut. Nu kommer Örebro igen. De har definitivt gaskat upp sig efter den där inledningen. De vitklädda från Närke har bollen en bit utanför Helsingborgs straffområde och så slarvar man ganska kopiöst i passningsspel och ut till ett inkast för Helsingborg. Helt jämnt, men bättre spel nu än för en stund sedan, i alla fall 25 minuter in 0-0.
0: I kvällens enda Superettan-match i fotboll. Vi lämnar den levande idrotten och återvänder till gårdagskvällen och en bussresa i tjeckiska Brno.

0: Ja, sången ekade i bussen på väg från arenan till hotellet igår efter att det svenska volleybolllandslaget besegrat Tjeckien i EMs åttondelsfinal. Och en av sångerskorna var Linda Andersson.
1: Vi bad busschauffören släcka ner liksom alla lampor och så körde vi stad i ljus. Och alla vi tjejer tycker bara att det är en jätterolig grej nu som vi har kört under EM liksom, och det kändes fint att få ta med det ifrån Skandinavium liksom och fortsätta fira den här fantastiska vinsten. Ja, men just det här att bara känslan av att få fortsätta fira, det är ju snabba liksom, man måste tänka om, ladda om, liksom fokusera på Italien ganska snabbt tätt inpå. Men det är ganska viktigt att få med sig den där glädjen liksom in i kvällen och inte bara lämna det i omklädningsrummet.
0: Och så här dagen efter vinsten i åttondelsfinalen så vill Linda Andersson passa på att lyfta fram den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michelli. Med titlar som tränare i alla de stora volleybollländerna så är hans betydelse stor för den svenska framgången just nu.
1: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet. Och det vet väl vi som spelare också. Vi vet att vi har gjort bra resultat, men det också ibland har det varit lite svajigt. Men liksom, vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår. Liksom. Ja, han lyckas liksom ingjuta självförtroende i oss och verkligen försökt trycka på att just nu under slutspelet här i EM att de som går långt, det är de som vill liksom. Och han brukar fråga det, men innan vi spelade mot Italien första matchen, han bara, vill ni vinna? Frågade han då liksom. Och vi bara, ja det är klart vi vill vinna. Han bara, bra, för vi kan vinna liksom. Ni måste tro på att vi kan slå ett lag som Italien.
0: Men det är inte bara huvudtränaren som ska uppmärksammas. Det är ett helt team som gör ett stort jobb inför varje match, berättar Linda vidare.
1: Jag tycker att en av de största anledningarna till varför vi vinner igår är att vi hade otroligt bra taktik mot dem. Och det är ju liksom arbetet som de lägger ner på sidan av som vi, sen det är upp till oss att fullfölja på planen. Men det ligger ju otroligt mycket arbete bakom som vi som spelare, när vi går och vilar så sitter ju de och jobbar liksom. Så det är positivt.
0: Och nu väntar då Italien i den här kvartsfinalen, världsmästare, olympiska mästare, världsettor. Och någonstans så finns det en tro att det till och med kan gå mot Italien. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, men det är väl just den liksom, självförtroende det jag pratade om precis. Att man måste våga tro. Det är en otroligt tuff match, det vet vi. Det är liksom, de ligger etta på världsrankingen. De är ett fantastiskt bra lag. Liksom. De är bäst i världen just nu. Men vi har skrällt så många gånger. Pressen ligger

0: 8 poäng redan efter 5 körda hit på bortaplan mot hemmastarka indianerna. Och nu är dessutom Robert Lambert, den bästa föraren i Västervik, ute på banan igen, och han leder det här hitet. Visserligen före de båda indianförarna med ett varv kvar att köra, men då är det 3-3 läge. Nu skulle indianerna börja få lite poäng övertag i några av hiten för att göra något spännande av den här matchen. Men det kommer de inte göra, utan Robert Lambert för Västervik vinner hitet före Oliver Berntsson, eller Kai Huckenbäcker före Oliver Berntsson, med de två indianförarna. Förare på andra tredje plats, och då blir det 3-3 i hitet och fortsatt intakt 8 poängs försprång för Västervik, och det är inte riktigt vad de som har tagit sig hit för att se den här matchen här på Kumla Motorstadion i Sannahed, det är inte riktigt det de hade tänkt sig och vänta sig. De hade nog, med tanke på förra veckan när indianerna körde så bra mot Dackarna i kvartsfinalen och ordnade semifinalplatsen, att här står hoppet att fortsätta åka bra på hemmabana, för det är här vi vet hur gruset ligger i kurvorna. Men det verkar även Västervikförarna göra, som verkar vara helt taggade och har ryckt ifrån efter 6 körda hit och leder med 22-14 borta mot Kumla Indianerna.
1: Och i mål lilla så är det hemmaledning. Det är Dackarna som leder med 15-9. De gör det efter 4 körda hit när vi är framme vid det femte, där Jakob Kravchik för hemmalaget, han som tog så många poäng i kvartsfinalerna och som vann även sitt första hit här idag, kommer tillsammans med Avon van Dijk, han som körde omkull i det första hitet mot Mikkel Andersen och Joel Andersson från Smederna. Och förarna iväg, och det är återigen Kravchik som far iväg som ett skott från tejpen, men så blir han upphunnen där borta utav Mikkel Andersen, dansken, den inhoppande hos Smederna. Och vi har i nuläget ett 3-3 läge hitet, men det är med minsta möjliga marginal, därför att det är en tuff duell där om den sista platsen. Och nu är väl möjligtvis känslan att Smedföraren till och med har smitit förbi, och då är det 4-2 till Smederna som slår tillbaka i nuläget. Ändå inte, därför att van Dijk är förbi Joel Andersson just nu, och då är det åter 3-3, men det är en jätteduell mellan de två om den sista platsen. Just nu återigen 4-2 läge för Smederna. Åt ledande Mikkel Andersen är det absolut ingenting att göra, inte heller åt andra placerade Kravchik, men sen är det då alltså en tät duell om den sista platsen, men just nu så är övertaget i den duellen hos Joel Andersson, medföraren, och det är ett övertag som han håller in i mål, och då betyder det att det är för första gången idag en hitseger för bortalaget Smederna. De vinner hitet med 4-2 och närmar sig då något i protokollet, då det blir reducerat till 17-13 här i Målilla efter 5 körda hit.

0: Dai Dai, den officiella låten fotbolls-VM detta år, framförd av Shakira och Burna Boy här i Sport Extra.
1: Sport Extra i Sveriges Radio P4, SM-semifinaler i Speedway. De första mötena av två. Det lag som får mest poäng totalt efter två matcher tar sig till SM-final. Efter sex körda hit, Dackarna mot Smederna. Det är ju Målilla mot Eskilstuna. 2016, Dackarna är i ledningen. Och Indianerna mot Västervik. Indianerna kommer från Kumla. Västervik, förstår ni att de kommer från nordöstra Småland. Även där sex hit avverkade 14-22. Och 8 poängs försprång för Västervik.
2: Superettan fotboll där ikväll den 21 omgången av 30 färdigspelas i form av mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvlek. Det står fortfarande 0-0 i det här som ju får karakteriseras som ett ångestfyllt möte i botten av tabellen. Örebro just nu näst sist, har man bara Sundsvall efter sig. Helsingborg 6 poäng bättre än Örebro på en 10:e plats. 6 poäng där, skulle Örebro vinna så närmar de ju sig enormt mycket Helsingborg och drar då in Helsingborg också i den här bottenstriden där Brage, Värnamo och Ljungskile och Norrby definitivt finns med i kampen om att slippa hamna på nedflyttningsplats och slippa hamna på kvalplats. Tittar vi lite längre uppåt i tabellen så ser det ju ljusare ut för lag som Norrköping som leder Superettan 47 poäng för Varbergsduon Falkenberg och Varberg, eller Hallandsduon Falkenberg och Varberg som ligger på andra respektive tredje plats. De är ju ändå 9 poäng efter suveräna IFK Norrköping i Superettan-toppen. Även Östersund och Öster vill ju blanda sig i den där toppstiden. Det är alltså bara 9 omgångar kvar efter den här matchen är färdigspelad. Och man kan definitivt skönja vilka lag som kommer ligga i toppen och vilka lag som kommer att få slåss där nere. Och det kommer bli stentufft hela vägen in. Även om just i dagsläget Norrköping känns som ett väldigt naturligt lag att ta klivet upp tillbaka för deras del ju i Allsvenskan. Tillbaka kommer inte något av de här två forna storlagen komma där de finner sig i botten. Ur Helsingborg som anfaller kommer ett skott och så är det räddning igen av Göteborg eller Örebros polske målvakt Ojrzyński som dessutom inte släpper retur på det där skottet utan han behåller det fint. Det är jämnt, det är klart det är 0-0, då borde det vara jämnt, men det är också jämnt spelmässigt. Två lag som vill framåt men som inte riktigt tar de vassaste verktygen i lådorna. 0-0.
0: Alldeles strax är här i Sportextra i Sveriges Radio P4 så ska vi försöka förstå den där historien om Lorenzo Micheli, Sveriges förbundskapten för Dalamlandslaget i volleyboll. Det är ju EM-match som väntar imorgon igen. The heart is a blue.

0: Det är U2 i Sport Extra, Beautiful Day.
1: Här är semifinal i Speedway igen. Indianerna Västervik, Kumla Motorstadion, där Västervik leder med 22-14. Och nu efter en slantpaus är de ute på det sjunde heatet och det är 5-1 läge för Västervik. Det är tung uppförsbacke för hemmalaget Indianerna som inte får till det här på hemmaovalen, utan Västervik är för snabba. Snart med bara varvet kvar så är det Jakob Torssell tillsammans med Gregors Sengota som kör ifrån Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Luke Becker. Det är bra förare som Indianerna har på banan. Men det spelar ingen roll, för Västervik fortsätter att bara vråla iväg och vråla förbi Indianförarna direkt vid starten och i den första kurvan. Och det är nöjda Västervik-förare som inser att de tar en 5-1 i det sjunde hitet, och det här börjar bli riktigt tungt för hemmalaget. Nu måste någonting hända. De har ju chansen att toppa också, de har inte gjort det än, men den möjligheten finns. Stora siffror, 27-15. Västervik kör ifrån Indianerna i den första semifinalen.
2: Ja, men du Johan, Indianerna hemma, det är ju där de har sin stora styrka. Det här känns jobbigt för dem.
1: Verkligen, och det var ju det jag var inne på, att ska det här bli spännande, vilket lag som ska ta sig till finalen, och om Indianerna ska ha någonting med det här att göra, så måste de ha med sig poäng övertag inför returen i Västervik om en vecka. Framförallt då att skaka Västervik, de regerande mästarna, som visserligen inte riktigt är samma topplag som de var förra året. Vi vet ju Fredrik Lindgren, den bästa speedwayföraren, svenska speedwayföraren, är inte med i Västervik den här säsongen, men ändå har de ett bra lag. Men att de ska kör från Indianerna så här efter sju hit på Indianernas hemmabana här i Sanahed, där de har varit så starka, det var det nog inte många som trodde. Så Västervik övertygar verkligen i jakten på en plats i SM-finalen.
0: Mer spännande i Målilla. Sex hit körda, första semifinalen, Dackarna mot Smederna. Där är ställningen 20-16, 4 poängs försprång för Dackarna.
3: Nu ska vi tillbaka till Europamästerskapets Tjeckien.
4: Jag är här på plats i tävlingsarenan i Baranås och förbereder sig just nu det svenska damlandslaget i volleyboll inför matchen mot världsmästarnationen Italien i kvartsfinal imorgon. Jag står här tillsammans med Angelica Ljungqvist som är sportchef i det svenska volleybollförbundet och är lite nyfiken. Vi har hört Linda Anderssons hyllningar idag till förbundskaptenen Lorenzo Michelli. Vi vet, om vi tittar på hans CV, att han har tränat många framgångsrika klubbar i Europa och jobbat med landslag. Och man kan undra hur i hela världen kunde han hamna i det svenska landslaget?
5: Ja, det är en bra fråga. Vi är såklart jätteglada att ha honom med oss. Och det märks i år, känner jag också, att det är andra sommaren. De känner varandra. Han har lyckats bygga det här laget på ett fantastiskt sätt. Det var en ganska så gedigen och lång rekryteringsprocess för den här positionen faktiskt efter sommaren 2024. Var mån om att det skulle bli något med, alltså långsiktigt och med kontinuitet för tjejerna, för det hade varit lite olyckliga byten med liksom korta intervaller för förmånskaffinerna som hade varit. Och Lorenzo Michellis namn dök upp ganska tidigt och han fanns med på min lista hela vägen fram och var nere och hälsade på honom i Grekland där han coachade Olympiakos då. Var med på hans träningar, fick lära känna honom och såg honom också coacha på match, vilket är ganska viktigt, liksom vilket intryck man gör även vid sidan av planen. Och så kom han hit och jag tror att han såg utmaningen, utvecklingspotentialen med det här laget. Han visste att det var ett EM på hemmaplan 2026 och det är ju en dröm för vilken coach som helst, precis som för spelarna. Och sen vet jag att såklart att han var väldigt sugen på att få coacha Isabelle Haak, såklart.
4: Men du, vi har hört idag om hur han är som ledare, att han har bra på att få med sig laget, för att tro på sig själva. Vad såg du först och främst för egenskaper hos honom?
5: Alltså, han har ju en otrolig karriär bakom sig. Och det man kan se, det är ju att han har de senaste, nu vet jag inte hur många år, men så har han varit 3 år i varje klubb och liksom satt sin prägel på laget. Han har varit där 3 år. Han har vunnit i stort sett allt som går att vinna där han har varit i alla länder i Europa. Så att han har ju ett sätt att han hittar vägar att vinna och att skapa liksom kultur kring de här lagen. Och det tycker jag att vi har sett ganska tydligt nu i sommar, att han har liksom format det här laget på vägen fram.
4: Angelica Ljungqvist där, sportchef i svensk volleyboll, samtidigt som vi ser just förbundskaptenen då, Lorenzo Michelli, har lite taktiska direktiv där ute på plan nu inför morgondagen.
6: Första halvlek i kvällens enda Superettan-match är slut. Den mellan Helsingborg och Örebro. Inga mål har publiken på Olympia i Helsingborg har fått se. De har fått se mycket kamp. Väldigt mycket spel på det centrala mittfältet. Mycket närkamper, mycket fysiskt spel. Inte särskilt många tekniska finesser. Men det är ju ändå kul att titta på fysisk fotboll när det smäller på ordentligt. Stora pluspoäng om vi ska ge några sådana. Ja, de får Helsingborgsklacken. För de har sjungit, jublat och applåderat och försökt i alla fall heja fram sina spelare till stordåd framåt. Men inget av lagen där nere i botten av Superettan har gjort några mål efter de första 45.
7: Radiosporten med Speedway.
8: Då hamnar vi i Målilla där det sjunde hitet precis är kört i matchen mellan Dackarna och Smederna i semifinalen. Och det var återigen ett 3-3 hit, så ställningen är 23-19 ledning för hemmalaget som ju rycktes till sig den ledningen väldigt tidigt i matchen genom att vinna det första hitet med 5-1 och det tredje med 4-2 och därmed skapa sig en marginal. Annars är det är faktiskt ingen förare egentligen så här långt som sticker ut i den här matchen. Utan i princip så är det väl så att alla mer eller mindre blandar och ger. Jag trodde till exempel att Dackarnas unge polack för 2004, Jakob Krawczyk, han som kört in så många poäng från reservplats under de senaste matcherna, var på väg att vara kvällens hjälte eller kvällens lysande stjärna, men det var han inte, för han nollade i det senaste hitet där istället Dackarnas Mattias Nielsen vann hitet framför Pollestad. Mattias, också han, norrman, och Mikkel Andersen, dansken, som just Smederna har fått plocka in eftersom att Kim Nielsen inte finns med ibland medförarna idag. Nu då, det åttonde hitet alldeles strax, satt under tidsvarningsregel för hemmalaget. Artem Laguta har kört ihop 4 poäng på de två hiten han har kört så här långt. En hitseger och en tredje plats. Och Thomas H. Jonasson, den svenske supertalangen en gång i tiden, för 1988 körde en Grand Prix-säsong för rätt många år sedan, men har då sedan dess haft en strulig fortsättning på sin karriär. Men han vann sitt första hit här idag, kanske något överraskande. Då körde han tillsammans med Laguta den gången också. Då var det han som vann och fick in Laguta på tredje platsen bakom sig. Mot detta skickar Smederna ut sin bästa förare, åtminstone på pappret, Andrejs Lebedevs. Han är ifrån Lettland. Och så Daniel Henderson. Lebedevs har kört ihop 3 poäng så här långt på det enda hitet han har kört. Henderson har på 2 körda hit fått ihop till 2 poäng, en 2 och en 0. Och så tickar den där klockan ner, men utan någon av förarnas egentliga förskyllan så har tejpen gått sönder, så det kommer ju att få ta en liten stund extra innan det här hitet kommer iväg. För just nu har vi ingen starttejp, det kommer väl att ta några sekunder till innan den är på plats och det åttonde hitet kan köras här i Målilla.
1: I Kumla så körs det nionde hitet och det är klar ledning för Västervik i den första semifinalen på bortaplan mot Indianerna. Och det är 12 poängs försprång inför det här hitet och det kommer nog ökas på ytterligare, för det är ju Robert Lambert. Västerviks fartkanon, den bästa föraren den här kvällen. Han vinner det här hitet och då är det ytterligare 2 poängs försprång vi adderar. Så det är 14 poängs marginal till Västerviks fördel när vi har kört 9 hit och tar den längre pausen. Indianerna åker på en käftsmäll på hemmaplan. Det är ingenting som talar för att de vänder på detta.
8: Och i Målilla så är det fortsatt hemmaledning för Dackarna emot Smederna. Och det är en hemmaledning som kommer att stå sig, därför att det just nu pågående åttonde hitet kommer att sluta lika 3-3 om inte det händer något märkvärdigt på sista varvet. Men det har jag svårt för att tro, därför att det är ganska långa distanser mellan förarna. Först där ute, Lebedevs, han som vann sitt föregående hit också för Smederna. Sen är han närmast bakom följd av Laguta och så Thomas H. Jonasson på tredje platsen som därmed säkrar att det blir ytterligare ett 3-3 hit. Och då är vi på 26 måste det bli. 26-22 efter 8 körda hit. Och fortfarande en knapp men ändå ledning för hemmalaget. ifrån Målilla som kanske överraskar lite grann. Jag är inte riktigt säker på hur mycket de överraskar. Man trodde ju möjligtvis att det som skulle tala emot Smederna i den här matchen då var att Kim Nilsson inte var med. Men unge Andersen som ersätter honom har ju så här långt gjort det han ska. Så att det är inte där skon klämmer. Det är inte där skälet finns till att Dackarna leder matchen. Vilket de gör med 26-22.
0: Hos Per Karl i Målilla alltså jämnt spännande mellan Dackarna och Smederna. Däremot betydligt mer större skillnad mellan Indianerna och Västervik, och det är gästerna från Småland som är i ledningen med 14 poängs marginal. 9 av 15 hit körde i den första semifinalen. 20 för hemmalaget och 34 för gästande Västervik. Indianerna kommer att få det väldigt, väldigt tufft att ta sig till SM-final. Fotboll från Superettan. En match i de nedre regionerna. Helsingborg mot Örebro. Paus 0-0. Det är ju den 21 av 30 omgångar.
3: Då, ja, de ligger ju lite före Superettan.
0: Ja, Superettan. Alltså.
3: De ligger före Allsvenskan.
0: Ja, för Allsvenskan. Man känner verkligen att det är höst som är på gång. Vi ska alldeles strax prata lite om när det handlar om övergångar, internationella sådana. Ska vi prata om bland annat vad som verkar vara en rekordövergång när det handlar om pengar inom den engelska fotbollen. Det gör vi efter det att det nionde av de 15 hiten i Målilla är avgjort, Per Karl.
8: Därför att nu är de ute vid starttejpen, det nionde hitet, det sista före den långa pausen. Den paus där publiken ska få möjlighet att förfriska sig och vila upp sig en liten stund. Ledning 26-22, 4 poäng alltså för hemmalaget Dackarna som ställer upp med de båda danskarna Andreas Lyer och Bastian Pedersen. Som så här långt i den här matchen har kört ihop 2 poäng Lyer, men han har bara kört ett hit. Pedersen har kört ihop 4 på de 2 hit han har kört. Och mot det så ställer Dackarna deras namn nummer 1 och 2 i laguppställningen, Maciej Janowski och Gleb Chuganov. Och de har verkligen inte rosat marknaden så här långt i den här matchen. De har tagit 2 poäng var deras, så det är dags att steppa upp för de båda smedförarna. Och hitet är iväg och ut ur den första kurvan, så det är 2 Dackeförare som är först, men möjligen en omkörning där på bortre långsidan. Det blir inte så, det kommer en attack från Janowski, men jag tror att de båda Dackarna håller ut. Mycket riktigt är det så. Det är Lyer som är den som är först före Pedersen. Och Pedersen försöker ju då göra jobbet och liksom stänga de båda smedförarna så att de inte kan köra förbi. Det är ju så man agerar när man kör på speedway. Men frågan är om Pedersen klarar av det. Frågan är om han kan hålla ut det, för att nu är han omkörd men kommer tillbaka vid utgången till kurvan. Det är bra och jämnt där på bortre långsidan mellan Janowski och Pedersen om andra platsen i hitet. 4-2 läge nu till hemmalaget Dackarnas fördel. Och så kommer det en ny attack där borta ifrån Pedersen, men han kommer väl inte förbi, utan Janowski behåller andra platsen i mål. Mycket riktigt gör han det, och då har vi 4-2 för hemmalaget som verkligen presterar i den här matchen och återigen gör ett litet ryck och drar ifrån då och leder med 30-24 när 9 hit att köra, och det är paus i den här drabbningen. Men just nu Dackarna alltså med ett grepp om finalplatsen framför näsan på Smederna från Eskilstuna.
0: Är du överraskad, Per?
8: Ja, något. Det får jag nog säga, därför att Smederna vann båda seriemötena överlägset. Dackarna värvade in under sommaren duktige polske föraren Patrik Dudek. Han har man inte ens med i det här laget. Kanske för att han inte vill åka, kanske för att man inte kan plocka in honom i det snitt man behöver. För att det är ju så att förarna måste ha ett lag måste ha ett maximalt snitt, och man vill gärna ha med Artem Lagota, och om man ska ha med Lagota så kanske inte det finns plats för Dudek. Det kan vara anledningen till att han inte åker. Men Dackarna, 5:a i serien, har inte visat de här takterna tidigare under säsongen. Nu plötsligt lyser det om dem på hemmaplan och så leder de med 30-24 efter 9 körda hit.
0: Dackarna 5:a i grundserien, Smederna vann just grundserien, så att det vore ju en jätteskräm om Dackarna skulle hålla undan hela vägen till SM-final. Dit verkar ju Västervik vara på väg. Efter 9 körda hit så leder de med 14 poäng på bortaplan mot Indianerna. Strax ska vi prata fotboll och övergångar, men först senaste ekonyheterna, Johan Hellström.
9: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en planerad drönarattack mot ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig i början av augusti, så säger nu utrikesminister Maria Malmö Stenegard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
10: Detta är extremt allvarligt och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande, som blir allt mer vågat, syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina, och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
9: Och Sverige kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu ikväll. Och explosioner rapporteras nu ikväll från flera platser i Iran nära Hormuzsundet. USA:s militärkommando CENTCOM bekräftar attacker mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM så är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater. Och Iran har i sin tur tidigare svarat med drönar och robotangrepp mot USA-mål. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att israeliska styrkor har gripit terrorstämplade Hamas ledare för den interna säkerheten. Hamas har ännu inte kommenterat de israeliska uppgifterna.
0: Superettan i fotboll, en match idag. Den 21 omgången blir komplett. Det ska spelas 30 totalt. Det är mållöst 0-0 mellan Örebro och Helsingborg. Båda i botten av tabellen. Speciellt Örebro illa ute inför den här matchen på nedflyttningsplats. SM-semifinaler 1-2 i Speedway. Dackarna mot Smederna. Där leder hemmalaget Dackarna med 6 poängs marginal 30-24. Och i mellan Indianerna, Kumla Indianerna och Västervik. Men stor bortaledning, stort borta försprång. Västervik har 14 poängs marginal 34-20. Även där 9 omgångar spelade. Fotboll, ja, och internationella övergångar. Enzo Fernandez, han har vunnit VM-guld, han har vunnit Club World Cup, han har varit en stor spelare i Chelsea, han gjorde mål i VM-semifinalen mot England nu senast, men nu verkar det som det är en rekordaffär på gång.
3: Ja, då det är atletiker som rapporterar att Manchester City ska norpa Enzo Fernandez och att de ska betala drygt 1,6 miljarder för den argentinske spelaren, vilket därmed då skulle tangera det brittiska transferrekord som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle den förra sommaren. The Athletic skriver att Fernandes har fått tillåtelse att genomgå en läkarundersökning i Manchester där han eventuellt väntas bli klar här någon gång under kvällen. Det är ju sista dagen, fönstret drar sig ner, rullgardinen. Så det är väl kanske lite bråda tider för att få klart de här nyförvärven kanske.
0: Och från hemmaplan och utomlands, Örgryte säljer sin målspruta Noah Kristoffersson. Han går till schweiziska mästarna Thun. Det blev också klart idag.
3: 27-åringen går dit, det skriver klubbarna på sin hemsida. Och han har ju varit 3 år i Örgryte och har ju varit en viktig spelare för deras lag. Nu säger han tack och adjö för spel i Göteborgslaget Örgryte. En annan övergång som eventuellt ser ut att spricka i Sportbladet som rapporterar att Sirius successpelare Isak Bjerkebo har ju varit lite på gång till spanska klubben Sevilla, men nu ser den övergången ut att spricka. Skälet ska vara att Sevilla inte fick sålt Ruben Vargas här under de avslutande timmarna. Så det är mycket om och men just nu när det kommer till den europeiska fotbollen.
0: Ja, men det är väldigt dramatiskt. Vi håller ju naturligtvis koll på om det skulle hända någonting mer. Sportextra, höstsportextra är det du lyssnar på. September har gjort sitt inträde och vi tittar ut. Det är lite murrigt ute. Ja, men det är ju perfekt att sitta hemma och lyssna på Sportextra med fotboll och Speedway.

0: men det är ju så den heter, från 1986, albumet Black Celebration Depeche Mode med A Question of Time.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det är också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Superettan fotboll är en del av kvällens Sport Extra, också mötet mellan Helsingborg och Örebro där den andra halvleken är 3 minuter gammal och där det fortfarande inte är några mål mellan de här två lagen djupt ner i Superettan-tabellen. Tittade på statistiken från den första halvleken, den var lika jämn som ställningen är i fråga om chanser och annat. Lite övertag faktiskt för gästerna från Närke i bollinnehav, men det är inte alltid det som vinner matcher. Det var, lagen hade väl ungefär varsin riktigt het målchans och då var det de båda lagens respektive målvakter som steg fram och gjorde fina räddningar. Den andra halvleken börjar ungefär som den första var, med väldigt mycket spel på mittplan, med väldigt mycket fysiska dueller. Örebro fick Manasse Koso, den centrala mittfältaren, skadad i den första halvleken, in istället där med unge egna produkten Edvin Ibrahimbegovic som nu får ta hand om det centrala mittfältet för Örebro, och då är det ännu fler närkamper och Helsingborg vinner en frispark i den 50:e minuten, nu halvvägs in på offensiv planhalva. Helsingborg som spelar mot sin sjungande klack här i den andra halvleken. Klacken som sjöng hela den första trots den prekära tabelläget och många förlusterna. Tränarbyten, spelare in och ut, så fortsätter klacken sjunga. Det är faktiskt ganska imponerande. Nu kommer frisparken i alla fall från Helsingborg. Ska de kunna hitta på något då framför den där sjungande klacken? In i straffområdet kommer bollen i alla fall. Nickas rakt upp i luften och så kommer han ut, den polske målvakten Jakub Orszynski i Örebro i helt kornblå målvaktskläder och fångar den bollen. Och då blev det ingen målchans där heller. 5 minuter in, andra halvlek 0-0 mellan HIF och ÖSK.
0: Hos Andreas Mats i SM-slutspelet i Speedway, semifinaler, Dackarna Smederna 30-24, 6 poängs försprång, Dackarna Indianerna Västervik 20-34, 14 poängs övertag för Västervik.
3: Intensivt och mycket sport som alltid. Nu ska vi tillbaka till Tjeckien.
4: Marta Edlund har en av idrottssveriges tuffaste utmaningar. Hon konkurrerar om speltid på samma position som Isabel Haak. Men den unga svenska volleybollspelaren ser det inte som en otacksam roll.
5: Jag skulle nästan säga att man liksom, alltså, det är en tacksam roll för mig. Jag lär mig så otroligt mycket. Det är klart att alla vill spela och det vill jag ju också. Men att få liksom vara bakom Bella och lära sig liksom allting som hon kan. Eller försöka lära sig allting som hon kan och ta de tipsen man kan få. Det är liksom inte alla som får den möjligheten, och att jag har fått den möjligheten att verkligen utvecklat mig som volleybollspelare och som människa liksom väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att jag är mest tacksam över att jag får vara i den här positionen, och det gynnar mig nästan lika mycket som liksom att få spela.
6: Hur är hon som lärare?
5: Bra, jag tror inte riktigt alltid att hon liksom vet att hon lär ut saker. Eller det är liksom väldigt så, testa det här eller testa det här. Det är också bara liksom i hur hon gör saker eller hur hon, hennes kroppsspråk eller hennes val hon gör på planen och i alla lägen liksom, det man liksom, om man liksom fokuserar på det så lär man sig och man kan liksom använda det som hon gör och försöka ta efter det.
6: Och när hon en dag packar väskan och ägnar sig åt något annat så ska du stå där och vara redo, eller?
5: Jag hoppas det. Det är mitt mål i alla fall, och ja, men det är väl stora skor att fylla. Men jag hoppas att jag liksom kan ta mig dit eller i närheten i alla fall och göra det liksom bra.
4: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
3: 19.00 imorgon. Italien-Sverige, det är någonting verkligen att se fram emot, då det EM-kvartsfinal för det här Europamästerskapet. Sverige mot Italien alltså.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
2: Ifrån Kumla i Närke, där hemmalaget Indianerna har en jättejobbig kväll. De hade hoppats på något riktigt bra för att göra det spännande nästa vecka mot Västervik. De regerande mästarna, men det är smålänningarna som kör otroligt bra på den här banan, Sanna Hed. Där alltså Indianerna inte har förlorat en enda match den här säsongen. Och Västervik leder fortsatt med 14 poäng. Vi har haft den här långa pausen efter 9 hit och nu kört det 10:e hitet. Där det blev en ny hitseger för gästerna Västervik, trots att lagledaren i Indianerna Peter Johansson försöker göra justeringar. Man får ju göra vissa toppningar när man ligger under med ett visst antal poäng, och det är ett försprång för andra laget. Nu bytte han faktiskt ut Simon Wozniak, det är lagkaptenen i Indianerna. Otroligt märkligt att Wozniak inte får köra det här hitet. Han har visserligen inte kört bra den här kvällen, det är inte så många som har gjort det i hemmalaget. Pavlicki, som fick ersätta Wozniak, har visserligen kört bra, men lyckades inte vinna det här hitet, utan det gjorde Rowan Tungate, en av engelsmännen, eller australiensaren ska jag säga, i Västervik, som vann det här hitet, men det blev 3-3. Så av 10 hit här på hemmabanan så har det inte varit poängövertag någon gång för Kumla-gänget, utan Västervik har sopat hem nästan varje hit. Det bästa Indianerna har gjort, ja, det är de här 3-3-hiten. Västervik alltså har ett jättegrepp om den här semifinalserien. Visserligen bara den första matchen av 2, men leder nu med 14 poäng inför returen. Ja, det är några hit kvar här, men sen är det retur på hemmabanan för Västervik.
0: Johan Bengts ögon är det som följer den relativt odramatiska matchen mellan Indianerna och Västervik. Desto jämnare och mer spännande är det i Målilla mellan Dackarna och Smederna, Per Karl. Även om det inte är sådär super tight i själva matchen, så är det ju intressant att det från serien lägre placerade laget är i ledningen.
8: Mm, det är det absolut. De är i ledningen med 6 poängs marginal, 30-24. Det är en marginal som skulle kunna försvinna under de hiten som återstår. Därför att 6 poäng är ingen stor ledning i speedway. Men framförallt handlar det om att Dackarna med all kraft och all glädje och all småländsk vilja i hela världen vill ha en så stor ledning som möjligt med sig när man åker till Eskilstuna nästa vecka. För det är ju en jättetuff uppgift att ta sig an seriesegrarna på bortaplan. Vi är framme vid det 10:e hitet som ska köras alldeles strax. Mattias Nilsen för hemmalaget, 5 poäng har han kört ihop så här långt idag tillsammans med Evon van Dijk. Han har inte kört in en enda poäng. Han körde om kull i ett av sina hit och var sist i det därefter följande. Andrzej Lebedevs maxpoäng, 6 totalt för Smederna, och Joel Andersson som har tagit 2. Det är de förarna som finns på linjen, och det är de båda smedförarna som far iväg ifrån tejpen och tar ledningen i hitet. Men 5-1 läget, det är krossas redan på första utgången av första kurvan, eftersom att Mattias Nilsen smiter in mellan de båda smedförarna och därmed 4-2. Men 4-2 ledning för Smederna, och skulle det hålla in i mål så är det första hitet i den här matchen med poängövertag för bortalaget. Lebedevs följd av Nilsen, Dackeföraren, och på den tredje platsen Joel Andersson, och inte speciellt tajt och inte några dueller någonstans, utan det är betänkliga avstånd mellan de 4 motorcyklarna när ett varv återstår att köra. Kan man få en liten attack möjligtvis ifrån Evon van Dijks sida? Han kanske eventuellt kan närma sig Joel Andersson, men det kan han inte, utan ställningen cementerad 4-2 för Smederna, som därmed kryper närmare 28-32. Eller 32-28 rättare sagt. Det är ju Dackarna som är hemmalag. Det är resultatet efter 10 körda hit.
0: I fotbollens superetta alltjämt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro. 57 minuter spelat strax dit.

0: Jill Jonsson, vilken härlig höstdag. Nej, dag var det visst bara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och en fin sensommarkväll får vi ändå kalla det för i Helsingborg. Fortsatt ganska ljummet och inget regn, i alla fall inte just nu. Matchen mellan Helsingborg och Örebro står fortfarande 0-0. När kommer det första målet? Det är timmen spelat nu. Det senaste som har hänt är att Helsingborgs Jakob Fölkerling Persson, den rutinerade tidigare i Sirius bland annat, drog på sig en varning när han gick alldeles för tufft åt en annan rutinerad spelare, nämligen Örebros Ahmed Yassin. Det finns ju en hel del spelare med allsvensk rutin i båda de här två lagen. Därför möjligen lite förvånande att spelkvaliteten allt som oftast är så låg och spelarna istället mest går in för att kötta varandra som de gör precis nu. Kalle Holmberg blir rejält nedtacklad, Örebros och Kalle Holmberg på mittplanen. Ingen åtgärd från domare Fredrik Alknäs. Spelet går vidare. Nya närkamper, nya tuffa tacklingar. Kalle Holmberg reser sig upp. Frispelare Rasmus Fridersen Paul som inte får in för att just Jakob Fölkerling Persson, den nyligen varnade, lyckas på något sätt få ett av sina väldigt långa ben. Han har ju långa ben, Jakob Fölkerling Persson, och kan peta ut den där bollen till en Örebrohörna istället för att den skulle gå i mål. Det där var ju matchens chans. Jättefin framspelning av Holmberg till Vincent Paul. Inget mål där heller. Bra försvarsarbete Helsingborg och fortsatt 0-0.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt ojämna semifinalen i Kumla mellan Indianerna och Västervik. Västervik leder med 16 poäng efter det 11:e hitet. Nu är det 12:e där det såg ut som att möjligtvis skulle kunna bli poängövertag för hemmalaget, men det verkar inte bli det nu heller, utan Anton Karlsson, Västervik-föraren, har gått upp i täten och ser ut att vinna det här hitet, för det är de inne på sista varvet. Och vi kan säga att det 11:e hitet som var nyss verkligen sätter, drar ett streck under hur den här kvällen har varit mellan de här båda lagen, när Indianernas Pavlicki och Huckenbeck ställdes mot Jakob Torssell och Tom Brennan i Västervik. Det var de två bästa indianförarna för kvällen mot de två Västervikförare som har åkt minst bra den här kvällen, och ändå lyckades inte hemmalaget få ett poängövertag, utan det blev ytterligare poängöverläge när Västervik vann det hitet med 4-2. Just nu alltså ledning för Västervik 44-28. Jag sa inledningsvis att Västervik körde över Indianerna, körde från dem och krossade dem förra året i semifinalen. Det är på väg att bli något likadant i år.
0: Ja, det var fasligt vilken stor skillnad det är. Per Karl, vi väntar på det 12:e hitet mellan Stackarna och Smederna. Där är det oerhört spännande. Det är lika på 33 inför detta 12:e hit. Du ska strax få berätta om utvecklingen i Målilla. Först bara, eftersom du följer Speedwayen nära under säsongen. Är det överraskande? Det är ju inte överraskande att Västervik leder över Indianerna. Men i Kumla, på bortaplan, denna jättemarginal.
4: Med tanke på att Indianerna har varit så bra som de har varit just på hemmaplan under säsongen, så är det väl väldigt överraskande att Västervik i princip avgör den där matchen, för det skulle jag nog vilja säga att de gör redan i det första mötet lagen emellan. Här talade vi ju i den här omdrabbningen om att Dackarna ville komma undan med så stor ledning som möjligt ifrån hemmamatchen. Nu har de plötsligt emot Smederna efter 11 körda hit ingen ledning alls längre, för efter en 5-1 där Mattias Bollestad och Gleb Chugunov vann före Andreas Lyer och Bastian Pedersen, så är den ledningen helt och hållet borta när nu det 12:e hitet kommer, det som är det så kallade reservhitet. Och då har det tagit lite extra tid innan det kommer ut, därför att man valde att plocka in reservföraren Bastian Pedersen istället för Thomas och Jonasson från Dackarnas sida i förra hitet. Det gav ingen resultat, han tog 0 poäng i det hitet, men eftersom att han ska köra igen så fick de lite extra tid på sig, för just nu kommer alltså Bastian Pedersen och Aaron van Dijk för hemmalaget. 5 poäng har de två tagit tillsammans. Det är Pedersen som har tagit alla de 5 poängen. Mot detta Joel Andersson och Daniel Henderson, de båda reservförarna hos Smederna. De har plockat 5 poäng de också tillsammans, fastän de är lite mer sådär broderliga, så tillvida att Joel Andersson har tagit 3 och Henderson har tagit två så här långt i matchen. Det här är ett viktigt hit. Här gäller det då för hemmalaget då, om de vill ha en ledning med sig, att vinna det här hitet och få med sig åtminstone 3-3 resultat. Väldigt jämnt ut ur den första kurvan, och de två båda Dackeförarna är de som rycker ifrån, så nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Kan de hålla det då? Nästan jämsides åker de, och det är Van Dijk faktiskt som är före Pedersen, som då är den som ligger och bromsar, och den smedföraren som jagar närmast är den vithuvade Joel Andersson. Det är ju så att förarna har huvor på sina hjälmar som berätta vilka de är, för det är ganska svårt att se det annars om man ska leta efter nummer eller någonting sånt på de olika förarna. Attack från Joel Andersson mot Bastian Pedersen, men Pedersen håller ut när det är ett varv att köra, och det är fortfarande 5-1 ledning för Dackarna, som då alltså åter kopplar greppet om det här och kommer att ha en 4-poängsledning med sig in när det är 3 hit kvar att köra, 2 vanliga och det så kallade domineringshitet om ingenting händer i sista kurvan där borta. Och det gör det inte. Publiken framför mig reser sig upp och jublar. Aaron van Dijk, ingen poäng förut. Avon van Dijk, förlåt, ingenting annat. Inget poäng förut i den här matchen. Vinner hitet före Bastian Pedersen, som är den som gör jobbet och håller Joel Andersson bakom sig genom hela hitet. Och plötsligt då 5-1 för hemmalaget, vilket betyder att det står 38-34, 4-poängsledning efter 12 körda hit. Bastian Pedersen, han har kört en match tidigare den här säsongen för hemmalaget Dackarna, plockades in till den här matchen för att stärka upp eftersom att Jakob Kravtschyk for uppåt i laguppställningen med tanke på det fantastiska resultat han gjorde i de båda kvartsfinalmatcherna. Bastian Pedersen, han har något att brås på också. Pappa heter Ronny Pedersen, duktig dansk speedwayförare. Farbror heter Nicky Pedersen, världsmästare flera gånger om.
2: Från Speedway i Målilla till fotboll i Helsingborg Superettan-mötet. Helsingborg-Örebro, 67 minuten, fortsatt 0-0. Allt mer Örebro som nu har skaffat sig ytterligare en hörna här i den andra halvleken. Den ska slås från höger. Har varit fina lägen för Örebro tidigare på de här hörnorna. Kommer den, slås mot den första stolpen, nickas rakt ner i backen av Helsingborgs spelare. Hamnar utanför straffområdet för nya försök för Örebro att få in den i det där helsingborgska straffområdet. Kommer däremot och bort och stolpen, och så är det en rensning väl? Nej, domaren tycker att det var en Örebro-spelare som var sist på den bollen när den får över kortlinjen, och inspark för Helsingborg som dessutom förbereder byten. Helsingborg allt mer nedtryckta, mer och mer defensivt inriktade, har inte fått igång något offensivt spel egentligen här i den andra halvleken. 68 minuten, fortsatt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Ja, men det är ju två klassiska fotbollslag i svensk idrott. Helsingborg, Örebro. Märks det i Helsingborg att det är en klubb som egentligen har stort publikfölje och en anrik tradition? Eller är publiken, börjar de ledsna på att det aldrig lossnar för HF?
2: Det är klart att den här säsongen har ju varit en stor, stor besvikelse. Man skaffade nya tränaren, skotten Stevie Greve. Det fanns stora förhoppningar på honom. Han har ju misslyckats kapitalt. Laget ligger ju långt ner i tabellen på 10:e plats och inte en chans att nå en eventuell toppstrid och ta sig upp i allsvenskan igen. Så att besvikelsen är enorm, och det syns ju på de sporadiskt fyllda läktarna på Olympia. Det är den där kortsidan bakom Örebro-målet där Helsingborgsklacken står. Och så liten Örebro-klack också bakom Helsingborgsmålet. Men man minns ju hur det var en gång i tiden när Helsingborg var topplag och Olympia var fullsatt. Det var ju ett otroligt tryck på den här fina arenan. Det är det inte längre.
0: Och Örebro då, som ju var sekunder från att halka ner i ettan för ett år sedan. Rickard Norling in som tränare. Ja, men nu är det ju ännu värre. Just nu ligger de på nedflyttningsplats.
2: Ja, de ligger ju näst sist, trots att det finns massor med allsvensk rutin i det där laget. Jakob Ortmark och Ahmed Yassin och Kalle Holmberg och allt vad de heter som har spelat i allsvenskan tidigare. Men jag tycker, alltså framförallt här i den andra halvveckan, att det plötsligt börjar se ganska fint ut. Det är ett fint passningsspel de har visat upp. De spelar runt Helsingborg, de tar sig in i straffområdet, och de vann ju senast mot topplaget Varberg, så att det finns nog ett visst hopp ändå för Närkegänget att de ska undvika i alla fall den allra värsta nedflyttningstriden i Superettan den här säsongen.
5: Ett annat lag i den här superettan-fotbollen som ju varit nere i den där källaren och harvat, det var ju de som åkte ur Allsvenskan förra året, IFK Värnamo. De har ju liksom bytt tränare in med rutinerad Kim Bergström. Sen har de fått ett litet lyft i den där tabellen, IFK Värnamo. De ligger ju nu ovanför de där kvalplatserna på en plats nummer 12. Det är Sportextra, det är P4 du lyssnar på. Som du sa, jag kan ta och hälsa på någon
6: gång och dyka. Det har skett en olycka på riksväg 17 strax öster om Landskrona vid Asmundstorp. En olycka med flera fordon. Det är en personbil och en traktor som har krockat på platsen. Och det här påverkar båda riktningarna. Nu får jag dessutom information att man stänger av vägen. Och det ser ut som att man stänger av vägen i båda riktningarna. Riksväg 17, alltså Landskrona, mer exakt i höjd med Asmundstorp. Där är vägen nu avstängd efter en olycka med flera fordon. Och ingen tydlig prognos finns för när vägen kan öppna igen.

0: Ja, men det är ju Jakob Hellman med Vara vänner i Sportextra, där det är oerhört dramatiskt i SM-semifinalen i Speedway mellan Dackarna och Smederna. Det står 38-34, 4 poängs försprång för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar. Lika mycket kvar att köra är det i Kumla, men där är det allt annat än jämnt och spännande.
1: Så är det verkligen för Västervik. De regerande mästarna är på väg mot SM-final igen. De leder med 16 poäng borta mot Indianerna här på Sanna Hed i Kumla. Och det ser ju inte så mycket ljusare ut det här hittills.

0: har trivits, men det gör de ju inte ikväll. Och det är ju inte hemmapubliken heller. Det är ganska så dyster stämning i Kumla. Förutom om jag tittar ut från min position till vänster, där vajar det Västervik flaggor. SM-guldmedaljörerna från i fjol. Västervik är med otroligt bra fart på cyklarna på väg mot en SM-final. Det ska ju köras en till match i den här semifinalserien förstås. Det är ju returen, men den är ju på hemmaplan för Västervik. Och där har inte Indianerna vunnit på 6 år. Så ni hör, allt talar för Västervik i SM-final igen. Leder med 20 poäng alltså på bortaplan här i Kumla med 2 hit kvar att köra.
1: Jag antecknar här, Johan. A-V-G-J-O-R-T. Avgjort!
0: Nu ska jag fundera vad du stavade till. Men du sa ju det också. Du hjälpte mig. Ja, men det stämmer. Det stämmer.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Några sådana bokstavskombinationer finns det inte mellan Helsingborg och Örebro i Superettan. Kvarten kvar och 0-0. Alltså definitivt inte avgjort. De hårda, tuffa närkamperna består för en liten stund sedan. Tråkiga nyheter för Helsingborg. Viktiga centrala, otroligt rutinerade mittfältaren Loret Sadiko. Skadad, utbytt närkamp. Jag tror att det var med Kalle Holmberg i Örebro. Och nu en stenhård närkamp mellan Jakob Ortmark i Örebro och en Helsingborgsspelare. Båda två ligger kvar en 7-8 meter utanför Helsingborgs straffområde. Och det är Ortmark som i alla fall går vinnande ur den där duellen i form att det är han som får frispark, även om det ser ut som att Helsingborgsspelaren var den som fick allra ondast och då dessutom inte får en frispark med sig. Det här kan ju vara intressant. Det har varit väldigt mycket Örebro senaste kanske 10, 12, 15 minuterna, tryckt ner Helsingborg utan att skapa några riktigt heta lägen hos unge målvakten Emil Rådahl i Helsingborg, men ändå spelat fint, använt kanterna, använt väldigt mycket faktiskt Ahmed Yassin på vänsterkanten som har kommit runt och skickat in inlägg och så. Nu ska det bli frispark och just nämnde Yassin som ju spelat i AIK, spelat i Häcken, spelat i Turkiet, spelat på många ställen, ser ut att vara mest intresserad av den där. Unge Rådahl ställer Helsingborgs muren där den ska stå, buande från Helsingborgs publiken. Yassin ser koncentrerad ut. Det kan bli Wikman också med vänsterdojan, någon av dem. Samuel Wikman eller Ahmed Yassin. Spänningen nu stor på Olympia. Här känns, kan det bli något avgörande. Yassin klipper till. I mål! Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken vacker frisparkspärla av Ahmed Yassin. 7:e målet den här säsongen i Superettan. Han smeker in den vid den höga stolpen hos Emil Rådahl och så springer hela Örebro-ligan ut till de där, ja, kanske 40 Örebro-supportrarna som tagit sig de 50 milen söderut till Helsingborg. Otroligt vacker frispark. Rådahl chanslös när han drar till med högen. Bra skruv var det på bollen också. Och då fick vi se ett mål i alla fall. Det kommer i den 77:e minuten. Och Örebro, bortalaget, sett till den andra halvleken framförallt, helt välförtjänt, leder med 1-0 mot ett Helsingborg. De har inte vunnit hemma sedan midsommar. Det du var inne på tidigare, Jonas, hur stämningen är den här stan och fotbollslaget som inte går något vidare värst bra. Inte sedan midsommar har de vunnit på Olympia och nu tyder ju en del på att det inte kommer bli någon vinst ikväll heller. Örebro leder, frisparksmål, vackert.
2: Radiosporten med Speedway.
4: Från Målilla där Dackarna har greppet om den första semifinalplatsmatchen mot Smederna. Returmatch i Eskilstuna om en vecka. Det står 38-34, 4 poängsledning för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar att köra. Det finns bara en förare som har kört fullt i den här tävlingen och det är Anders Lebedevs, smedföraren, som har kört 9 poäng på de 3 hiten han har kört. Han kommer i det 14:e hitet och så kommer han ju förstås i nomineringshitet i 15:e också. I det här hitet ställer hemmalaget Jakob Kravchuk på Polack född 2004 som har gjort jättebra ifrån sig i kvartsfinalerna och som har kört ihop 5 poäng så här långt idag tillsammans med Artem Lagota mot Janowski och Mikkel Andersen ifrån Smederna och Andersen då den nyinplockade och då slår ju Smederna tillbaka och tar 5-1-ledning ut ur den första kurvan och det är Janowski som har varit väldigt låg i sitt poängklockande så här långt i den här matchen som tar ledningen och så placerar han Mikkel Andersen som har kört ihop 4 poäng så här långt närmast bakom sig och då är vi ju på väg.

0: Väg mot ett lika läge i den här matchen igen efter 13 körda hit, och det är nog så att Dackarna behöver ha en vinst med sig i den här matchen om de ska ha någonting att sätta emot i returen i Eskilstuna om en vecka. Men just nu på väg att kvitteras igen med 2-3 hit kvar att köra i med 2 hit kvar att köra givetvis här i Målilla, därför att det är Janowski som formligen flyger ifrån de andra. Sen är det någorlunda tajt mellan förarna där bakom, men Dacke-förarna kommer inte i kapp, utan vi kan skriva en 5-1 för Smederna i detta hitet. Och då har vi 39 lika med 2 hit kvar att köra. Ni hör, det är långt ifrån avgjort i den här matchen, snart det 14:e hitet.
1: Till Superettan fotbollen. Örebro leder på bortaplan mot Helsingborg med 1-0. Det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste rycka upp sig, och det gör de också. Det är plötsligt ett helt annat bolltempo i passningsspelet från de rödklädda hemmaspelarna, och ett fint läge alldeles nyss för Erik Lindell. Högerbacken högt uppe sköt stenhårt. Jättefin räddning av Orsynski. Nästa Helsingborgs läge kommer där. In med bollen i straffområdet. Skott i ryggen på täckande Örebro-försvarare. Helsingborg behåller trycket, och så kommer Orsynski ut och fångar nästa inlägg också. Och plötsligt har hemmalaget vaknat. Buanden från hemmapubliken, eftersom Viktor Sandberg, Örebrobacken, ligger kvar i eget straffområde. Täckte ju ett skott med ryggen, fick någon smäll också kanske. Nu har han rest sig upp. Då blåser domaren av spelet. Lite märkligt kanske. Sandberg har ju ställt sig upp. Kunde väl fortsätta spelet där, publiken upprörd. Men Örebro leder efter ett förträffligt frisparksmål av rutinerade Ahmed Yassin. Det är 10 minuter kvar, lite knappt nu, av ordinarie speltid på Olympia.
2: Ja, men det är ju dramatik i fotbollen. Sporttextar ytterligare drygt en timme. Dramatiskt också i Målilla. Dackarna mot Smederna. Det är bara 2 hit kvar. Det är helt jämnt i den första SM-semifinalen. Bäst av 2. Alldeles strax för hit nummer 14. Indianerna Västervik. Allt annat än dramatiskt. Stor ledning för Västervik inför det sista hitet. 18 poängs marginal.
0: Mm, 39 lika efter 13 körda hit, alltså här i Målilla där 2011 tittar på i den mörka smålandskvällen. Och nu är det ju då frågan om Dackarna kan få med sig en seger ifrån hemmamatchen. 2 hit kvar att köra. Mattias Nilsen 7 poäng så här långt. Andreas Lyer, dansken, 6 poäng så här långt. Det är hemmaförarna. 7 poäng har norske Mattias Pollestad som kör för Smederna plockat ihop. Och så är det då maxpoängaren Andrzej Lebedevs som har tagit 9 poäng på de 3 hit han har kört, och ju har varit den smedföraren som under hela matchen har levererat, om man säger så, därför att det var ju lite klent med utdelningen inledningsvis på både Chugunov och Janowski, förare som förväntas ta ganska mycket poäng i borta laget. Strax dags för start. Och cyklarna iväg och in i den första kurvan, och det är tätt in i den första kurvan, och det är ett 4-2 läge för Smederna ut på den bortre långsidan, och det är Lebedevs men annars som är först på banan. Fortsatt 4-2 med en attack hela tiden. De förarna som är 2 och 3 i hitet, 2, 3 och 4 i hitet, är väldigt tätt samlade bakom Lebedevs som i ganska bred marginal defilerar ifrån. För en liten stund uppe på 5-1 läge faktiskt för bortalaget Smederna, men då kommer hemmaförarna tillbaka. Mattias Nilsson har nog etablerat sin andra plats i det här hitet skulle jag tro. Då är det frågan om Lyer möjligtvis kan ta sig kapten siste smedföraren Pollestad för att på så sätt sätta den här matchen i jämnt läge inför det sista hitet. Men det ser inte ut att bli så, utan det ser ut att bli en 4-2 för Smederna som därmed kanske är på väg att infria sitt favoritskap trots allt. Lebedev först över mållinjen, följd av en Dackeförare, följd av lagkamraten i Smederna som heter Pollestad. Och då har vi 4-2 i det här hitet för Smederna borta laget. Och då har vi 43-41 borta ledning i den här matchen. Och då är det, om inte jag räknar helt fel, första gången Efter det 14:e hitet så är det första gången som Smederna är i ledningen här i Målilla. Och de är det med 2 poängs marginal, 43-41.
3: Och i det 14:e hitet i Kumla så var det första gången som hemmalaget Indianerna fick ett poäng över tag och vann det hitet med 4-2. I övriga hit så har det varit lika eller då att Västervik har dragit ifrån successivt hela den här kvällen och leder alltså med 18 poäng inför nu det sista hitet. Troligtvis det sista hitet på den här banan den här säsongen. För det ska till ett mirakel om Kumla Indianerna som slutade trea i serien mot Västervik tvåan. Om de ska vända på det här och ta sig till en SM-final. Men det sista hitet ska köras. De kan ha ju chansen att knapra in några poäng. De skulle behöva en 5-1 här. Bra start på Pawlicki. Polacken, Przemyslav Pawlicki, den som har kört bäst för hemmalaget. Men han tappar nog den första platsen till Robert Lambert. Full poäng den här kvällen, precis som hans lagkamrat Sengota. De har ju kört så otroligt snabbt på den här banan i Sanahed. Och just nu jagar Sengota Pawlicki för att avsluta för Västervik med en 5-1. Det är poäng över tag, 4-2 läge för Västervik, men det är inte jämnt hit. Snart är ett varv kvar att köra. Så är det just Robert Lambert som är överlägsen här kvällen. Han kör så otroligt stabilt, lugnt, fort och har sån koll på sin cykel. De andra har ingen chans. Han är i täten i sista kurvan. Det kommer bli ett 3-3 hit eftersom Sengota tappar. Så det slutar 3-3 och då vet vi att det är 18 poängs försprång för Västervik inför returen om en vecka. Västervik, de regerande mästarna, är otroligt nära att få åka en till SM-final i Speedway.
4: Radiosporten med fotboll.
1: Och Superettan och mötet mellan Helsingborg och Örebro, det är bara 4 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och Örebro som ju inte vann på en halv evighet ända till förra omgången när de slog topplaget Varberg med 2-1. Örebro leder nu och kan ta sin andra raka seger och skutt upp i tabellen från 15:e till 12:e om nu den här ställningen står sig. Väldigt nära ytterligare ett Örebro-mål alldeles nyss efter ett extremt slarv i Helsingborgs backlinje. Den amerikanske mittbacken Audesu skänkte bort en jättechans till Kalle Holmberg som dock inte fick på något skott som oroade utan det blev en hörna istället. Så där var Örebro nära att öka ledningen. Och här, vad händer här? Det där var inte vackert att se på. Det är en Helsingborgsspelare som springer rakt in i Orszynski, Örebros polske målvakt, som får jätteont, ligger kvar. Helsingborgs Timothy Rupil, spelare från Luxemburg. Det har ju varit några sådana i Sverige genom åren. Nu går han och ber om ursäkt i alla fall. Det var ju fint gjort av Rupil det som har kommit in här i den andra halvleken. Går alldeles för tufft i den närkampen. Får självklart ett gult kort. Kunde möjligen ha varit en annan färg på den. Ber om ursäkt i alla fall. Får sig lite tillsägelser, inte bara av domaren utan också av Örebro-spelarna som samtidigt lite grann tycker att det här är ett perfekt spelavbrott. När de leder med 1-0 och det är 2,5 minut kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste lyfta sig, annars ytterligare ett nederlag på hemmaplan. Örebro leder 1-0.

0: Ingela Cherry, Sport Extra, Streets of You. Vi har sett, eller vi har hört, Västervik krossa Indianerna i den första SM-semifinalen i Speedway. 18 poängs marginal. Vi följer också avslutningen i fotbollens superetta mellan Helsingborg och Örebro. 1-0 till Örebro. Men nu avgörandet i Speedwayen i Målilla.
1: Där Smederna, bortalaget, leder matchen med 2 poängs marginal, 43-41, inför det sista heatet. Det betyder att Dackarna måste vinna detta heatet med 5-1 för att vinna matchen. Vinner de det med 4-2 så kommer det att vara ett lika läge inför returen i Eskilstuna om en vecka. Och det är ju så att Dackarna behöver nog ha så bra resultat som möjligt med sig. De har ju verkligen gjort det här till en match. De var i ledningen i matchen ända fram till det 12:e heatet. I det 13:e kom Smederna i kapp till lika läge, och i det 14:e gick Smederna förbi in och vinna hitet med 4-2 och leder nu då alltså med 43-41. Och frågan är om det kan bli lika tufft och spännande om en vecka, och frågan är vad vi får för definitivt slutresultat med oss här. Mattias Nilsson, Temla Gota för hemmalaget, Pollestad och Lebedevs fullpoängan för bortalaget, och det är tätt in i kurvan den första, och det är Dackeförare som är först ut på bortre långsidan, men Lebedevs kommer på utsidan. Men just nu 4-2 läge för Dackarna, vilket skulle betyda att matchen slutar oavgjort. Först där ute på banan Artem Lagota, och så försöker den andra Dackeföraren som är Nilsen att klämma sig förbi, men lyckas inte med det, utan det är fortfarande 4-2 läge. Lebedev, som inte har tappat någon poäng hittills i matchen, är den som är tvåa och den som jagar och försöker ändra det här till en 5-1 för hemmalaget. Det är den för närvarande tredje placerade dansken Mattias Nilsen. Ett varv kvar att köra. Ingenting att göra åt Lagota. Han kommer att vinna hitet för Dackarna. Och just nu 4-2 läge för Dackarna, och därmed 45 lika att ta med sig till Eskilstuna och nästa match. Där är de i mål. Och då har vi 4-2 för Dackarna i det här hitet, som alltså slår tillbaka i det sista hitet och jämnar ut matchen till 45 lika. Det är vad vi har att förhålla oss till inför returmatchen om en vecka i Eskilstuna. Smederna var favorit när de kom hit. De fick en mycket tuffare resa än vad man kunde tänka sig. Frågan är om Dackarna kan stå upp lika bra om en vecka i returen på bortaplan. Vi har 45-45. Jämnare än så kan det ju inte bli i en speedwaydrabbning. Dackarna mot Smederna på tisdag. Är det ett nytt försök lagen emellan?
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och jämnare än så kan det inte bli heller en fotbollsmatch, för Helsingborg har kvitterat på tilläggstid hemma mot Örebro i Superettan. Alexander Johansson, Helsingborgs i särklass bästa målskytt den här säsongen. Hans 10:e mål är det. Johansson som varit väldigt osynlig matchen tidigare. Men han står på rätt plats efter en hörna. Hörnan kommer sig av att Johanssons anfallskompis där uppe, Julian Larsson, skjutit ett jättebra skott som Orsynski räddade ut i en hörna. Bollen bara liksom dimper ner på det där hos målsjuvarsätt, eller hos, som målsjuvar brukar stå. Helt rätt, plötsligt kommer bara bollen dit och Johansson klipper till otagbart för Orsynski, och 1-1 trots Örebros väldigt fina andra halvlek här på Olympia så kommer kvittering. Matchen pågår ju fortfarande, bollen in i Örebros straffområde. Kan möjligen HIF hitta fram till ett ledningsmål här också. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden, när Helsingborg i alla fall vill framåt. Lång boll som är alldeles för långt slagen hamnar just hos Jakub Orsynski i Örebros mål. Ska det bli några fler chanser? Tänder ju väldigt mycket till efter Örebros fina ledningsmål av Yassin i den 77:e minuten. Plötsligt började Helsingborg att spela en väldigt mycket mer offensiv inriktad fotboll, och då kom ju också målet som en följd av det. Här är det dock Örebro strax utanför Helsingborgs straffområde. Skott kommer, inte särskilt svårt för Emil Rådahl att fånga, och spelarna, det syns på dem. Det har varit en väldigt, väldigt fysisk match. Många närkamper, gula kort, tuffa tacklingar, mycket tjat på domaren. De är trötta nu i slutskedet av matchen, och då kan ju plötsligt vad som helst dyka upp när koncentrationen faller lite grann i takt med den fysiska tröttheten. Nya bollar ner mot Örebro straffområde, skickas bara upp av målvakt Orsynski som fångar den, skickar ner till kollegan i Helsingborgsmålet, Emil Rådahl. Då händer det inte särskilt mycket framåt och då har de 5 minuterna gått och då är väl matchen slut. Ja, det är den. Och spelarna är så trötta så i princip alla lägger sig i det kvällsfuktiga, daggiga gräset på Olympia. Det blir en poäng till vardera laget. Inget av lagen är nöjda med det. Helsingborg vill vinna på hemmaplan. Det var en evighet sedan de gjorde det. Örebro var väldigt nära att ta sin andra raka seger. Nu är de ju kvar där nere på den där förhatliga nedflyttningsplatsen. En poäng räcker inte för att Örebro ska ta sig upp på kvalplats eller på fast mark. Och en poäng räcker inte för Helsingborg att titta uppåt i tabellen, utan de får nog fortsätta med nye tränare Mikael Stare som börjar imorgon att framförallt titta neråt och avlägsna sig från det träsket. Matchen är slut. 1-1. En poäng till vardera laget.
0: Ja, tack så mycket Andreas. Det verkar som allsvensk fotboll är långt borta när det gäller Helsingborg och Örebro 0-0 i den matchen. Fördel, eller 1-1. Fördel Västervik i speedwayspelet, lika mellan Dackarna och Smederna.

Riksväg 17 i Landskrona, eller strax öster om Landskrona, Hedmi Asmundstorp, är fortsatt avstängd i båda riktningarna. Det här efter en olycka med en personbil och en traktor för ett tag sedan. Ingen tydlig prognos för när vägen kan öppna igen. Riksväg 17 Landskrona, Asmundstorp, avstängd i båda riktningarna. Vägen är avstängd efter en olycka med en personbil och en traktor.

0: Agnes, tidigare idolvinnare från Vänersborg med låten Ego i Sportextra som pågår fram till 21.40. Då är det dags, Sarit Monastirsky, för Karlavagnen.
1: Det stämmer jättebra det. Och ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Plötsligt så kan man ju få den där titeln närstående. Och hur är det? Det kan vara svårt att hålla sig stark när någon i ens närhet mår ganska dåligt. Och det kan handla om att få ihop vardagen, hålla modet uppe, åka på vårdbesök och allt det där. Är du närstående? Hur är det? Eller har du varit det? Så får du jättegärna ringa och dela med dig om hur du har upplevt det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30. Slussen den öppnar alldeles i detta nu.
0: Viktigt ämne för många att prata om. 21.40, alltså direkt efter Sportextra, är det dags för Karlavagnen. Men det här är Sportextra.

0: Caleb tillsammans med Tammy Wynette, Justified and Ancient, Radiosporten, Sportextra är du lyssnar på, kanalen Sveriges Radio P4. SM-slutspelet i Speedway, semifinal nummer 1, bäst av 2. Väldigt jämnt och spännande mellan Dackarna och Smederna inför nästa veckas retur. Det blev 45 lika i den första matchen i Målilla. Smederna vann serien, Dackarna på en femte plats. Kan de överraska även på bortaplan i Eskilstuna? Det får ni svar på i Sportextra nästa tisdag alltså. Däremot känns det väldigt avgjort i den andra semifinalen. Indianerna från Kumla brukar vara starka på sin hemmaplan, men Västervik som var tvåa i serien, Indianerna slutade på tredje plats, skilda så bara en placering de två emellan. Men det blev en riktig kross för Västervik, alltså bortalaget som har hemmamatch i returen. De vann med 18 poängs marginal. 54-36. Indianerna lyckades bara vinna ett av de totalt 15 heaten som kördes. En match också i fotbollens superetta. Den spelades mellan Helsingborg och Örebro, två lag i de nedre regionerna av superettan. Det slutade 1-1. Örebro i ledning långt in i matchen. Helsingborg sen kvittering, därmed delat pott på Olympia. Johan Hellström är kvällens ekoredaktör.
1: Polisen har idag gjort insatser kopplade till hot mot skolor på flera håll i landet. Och förklaringen till det här, det kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis.
2: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
3: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
1: Och reporter var Simon Andrén. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor med vad som tros vara propplösare eller svavelsyra, uppger polisen. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Det ena barnet är i 7-årsåldern och de vårdas nu båda två på sjukhus. Både Storbritannien och Belgien har i år upplevt sin varmaste sommar hittills sedan mätningarna började. I Storbritannien uppmätte det meteorologiska institutet en medeltemperatur på 16,5 grader från juni till augusti. Och i Belgien så var medeltemperaturen 20,3 grader, alltså den varmaste sommaren hittills sedan mätningarna inleddes 1833.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.

0: Ella Langley som sjunger här i Sport Extra, Be Her. Vintertider är väl på gång, åtminstone vad gäller att de svenska ishockeyligorna är på väg att starta. Och nu kommer besked från Växjö Lakers att deras mångårige spelare Robert Rosén ska hyllas genom att nummer 87, hans tröja alltså, ska pensioneras och hyssas upp i taket i Växjös hemarena. Det beskedet kommer alldeles strax, eller precis alldeles här nu. Han gjorde hela 16 säsonger i Växjö och vann också ett par SM-guld med den klubben. Igår så presenterade ju Brynäs sin drömvärvning då Kalle Järnkrok med 13 säsonger i världens bästa hockeyliga NHL valde att återvända till klubben som han vann SM-guld med 2012. Och tidigare idag så berättade han om sina känslor över att vara tillbaka i Brynäs till P4 Gävleborg.
1: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
2: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL. Men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
1: Ja, förhoppningar är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
2: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
1: Men jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Lite överallt förhoppningsvis.
2: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
1: Nej, men skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen. Och det är klart det är kul att det kunde bli så.
2: Och nu, som sagt, du är också hemma igen i din liksom, hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
1: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Vara nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också. Det ska bli jättekul.
0: Säger Kalle Järnkrok till Elin Ölund, reporter på P4 Gävleborg. Brynäs har också spelat träningsmatcher under kvällen. De slog konkurrenten, rivalen Leksand och seger om 3-1. Premiären i SHL, den är ju den 19 september. Då kanske Kalle Järnkrok får väl lanta i alla fall vara med i laguppställningen. Vi gasar vidare.
3: Regerande mästarna Västervik har tagit ett jätteseger mot en till SM-final. Vinner med 18 poäng. Första semifinalen borta mot Indianerna. Anton Karlsson i Västervik. Var det här enklare än vad du trodde på förhand?
4: Nej, jag skulle säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultaten, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Jag tycker vi har lite bättre toppar idag. Och vi slår... Jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker det var många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget jag.
3: Men Indianerna som har varit bästa hemmalaget, inte förlorat på den här banan den här säsongen. Kan du förklara hur ni kan komma hit och köra från dem som ni gör?
4: Nej, jag vet inte. Vi vet ju att de är jättestarka hem och... Varför vi är bättre idag kan jag inte svara på, men vi har ett bra go i laget överlag tycker jag, och visat de senaste matcherna här att vi är redo för att gå så långt som det går och förhoppningsvis till en final nu, men det ska göras nästa tisdag också, så får vi se.
3: Jag tänkte säga, jag kan ana vad du kommer säga nu när jag säger att det här är avgjort. Nu ska ni hem om en vecka och bara fixa det.
4: Ja, men det är klart att vi har ju allt i våra händer nu och vi är bra hemma, så att men större skrällar har väl skett också, så att det gäller ändå att vara på tårna och vara med hela vägen och inte ge något gratis, utan fortsatt ta varje hit för vad det är och slita på. Så att, förhoppningsvis en final till, men vi är inte där ännu.
3: Men om ni inte skulle fixa det, då skulle det vara historiens sämsta hemmamatch för Västervik, va?
4: Ja, men det skulle man väl kunna säga kanske. vi är bra hemma och jag tror att vi ska fortsätta vara där nu också, så att det är väl det jag hoppas på.
3: Hur kul skulle det vara att få köra om guldet igen?
4: Ja, det hade varit jättekul såklart. Det är alltid svårare att försvara ett guld än att ta ett, så att det hade varit väldigt inspirerande. Vi får se vart vi hamnar, men jag tycker som sagt vi har fått ihop ett väldigt bra lag och med lite skador, avstängningar och så vidare så har vi fått ihop en grupp som presterar och det känns att vi som lag gör det jättebra tillsammans.
3: Och ni bidrar ju verkligen allihopa poängmässigt en sån här kväll. Men Robert Lambert, full pott. Oj vad han kör.
4: Ja, verkligen. Det är ett lite säkert kort att ha med såklart. Man kan alltid skicka ut honom och lita på att han tar en trea nästan. Så att, det är jättekul att ha med Robert, och han är bra att dela med sig om inställningar och idéer också. Så att det är en jättebra lagkapten att ha laget.
3: Oliver Berntsson i Indianerna efter stor förlust på hemmaplan i första semifinalen. 18 poängs skillnad mot Västervik. Varför blev det så?
5: Ja, bra fråga. Mycket regn i helgen och fram till igår, och fick inte riktigt till banan som vi ville idag. Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana, och ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
3: Ja, ni har ju kört så pass bra den här säsongen här hemma på Sanna Hed. Går ni bort det där någonstans i just materialet, eller hur den är uppbyggd just den här dagen?
5: Ja, men det skulle jag säga. Som sagt, vi har varit grymma hemma hela året och haft snarlik bana hela tiden. Och, alltså, det var ju ingen natt och dag såklart med banan idag. Men det var håll lite hållare än vad vi är vana vid, och även från start. Hållare från start. Och, så känsligt. Hojarna är så känsliga i de inställningarna, så att, är det inte riktigt som det ska, då blir det tufft. Och, vi stod i varje slattpaus och ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Vi var lost.
3: Är förklaringen då att ni tror att den ska vara på ett annat sätt, men Västervik har tur och har lyckats träffa rätt?
5: Tur och tur. Alltså, de gjorde väl en bättre analys på trackwalken än vad vi gjorde. Vi kanske trodde att den skulle vara mer lik tidigare matcher, och så visade det sig att den inte var det. Och då blir det uppförsbacke.
3: Är det kört?
5: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18, så är det klart att vi kan vinna den med 18.
6: Reporter där, Johan Bengts.

0: Anastasia i Sport Extra där vi har följt Superettan-matchen i fotboll mellan Helsingborg och Örebro. Den slutade 1-1, vilket innebär, om vi tittar till Superettan-tabellen, att Örebro med den poängen är kvar på nedflyttningsplats. Nu bara en poäng efter lagen som ligger på kvarplats för att hänga kvar i Superettan, Ljungskile och Brage, och bara två pinnar efter Värnamo som är på säker mark. 21 matcher av 30 är avverkade. Helsingborg är inte fria från att riskera nedflyttning, degradering, men de ligger åtminstone på 10:e plats. Det är jämnt i Superettans botten. Leder gör IFK Norrköping. De är med stormsteg på väg tillbaka till Allsvenskan efter bara ett år i den näst högsta serien. Ni hörde tidigare intervjuer från den ojämna matchen i Speedway-slutspelet. Det handlar ju om SM-semifinalen, den första bäst av två. Indianerna Västervik slutade 36-54, alltså 18 poäng seger för Västervik som har hemmamatch i den avgörande semifinalen. Vi tar oss till den andra matchen.
1: Smederna åker hem med ett oavgjort resultat, 45 lika efter bortamatchen emot Dackarna. Erik Eriksson, är du nöjd?
2: Ja, men någonstans så måste jag väl vara hyfsat nöjd med det här slutresultatet med tanke på hur matchen började. Sen är det klart, vi vänder, vi har 2 poängs överläge till 15. Det är så små marginaler och... Ja, bana 1 och bana 3 var ju lite bättre än bana 2 och bana 4 i sammantaget idag. Så att, det är klart att jag är hyfsat nöjd med lika läget. Och som sagt, det böljar fram och tillbaka hela matchen. Och jag tycker det ändå det är två kämpande lag som ger allt ute på banan. Och ja, det var väl kanske ett rättvist resultat du har gjort idag.
1: Men överraskade det lite att de var så bra med från början som de var?
2: Nej, det gjorde det inte, utan vi visste att de skulle komma ut starka. Och jag försökte förbereda killarna på det här. De kommer komma ut stenhårt. Och jag vet hur många peppar på sina gubbar. Och det är klart att de ser sin chans att kunna komma härifrån med ett överläge. Så att det är klart att de kommer ut väldigt, väldigt starkt. Och vi är inte riktigt med. Så att, med tanke på starten och underläget där, så ja, någonstans så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med lika läge.
1: Och 45 lika inför returen betyder ju att pressen och övertaget och favoritskapet ligger hos er.
2: Ja, alltså jag tänker ju inte så. Det får ju stå för dig. Men alltså jag kan väl bara säga så här. Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge och köra hemma än att ha ett lika läge och åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårt lag.
1: Är Kim Nilsson tillbaka till nästa match?
2: Det får vi se. Det bestämmer inte jag, utan det bestämmer förmodligen han och hans kropp. Men jag hoppas ju att alla är tillgängliga så att vi har så mycket som möjligt att välja på. Men det är en vecka kvar, så att mycket kan hända.
1: Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Smederna. Bastian Pedersen inkallad kanske i sista stund för att köra. Vad säger du om matchen?
3: Jag syns matchen den var fin idag. Vi startade godt ud med at vinde. Og så... Ja, så var de sgu andre bare lidt bedre end os, så de fik taget de point, som de ikke skulle have taget. Så, men alt i alt, så synes jeg, det var en fed dag, og vi gjorde det, vi skulle.
1: Men ni hadde ledningen lenge, det var ikke før ni 14. hittet som de gikk forbi første gangen. Var det for at de var bedre enn er?
3: Jeg ved det sgu ikke. Det er Speedway, og alt kan ske. Vi var jo 4 point foran, og så gik det lidt galt for os, men... Vi står i det mindste lige, når vi skal op og køre mod dem op i Eskilstuna. Mm.
1: Kan alt ske i Eskilstuna også?
3: Ja, alt kan ske. Vi må gøre, hvad vi kan, og se, hvad der sker. Mm. Håb på det bedste.
1: Hur er det at køre her i Sverige? Du har ikke kørt så mange matcher tidligere.
3: Ja, jeg har kørt i Eskilstuna for Gislaved sidste år. Men ellers så har jeg ikke kørt så meget i Sverige. Men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt. Fed atmosfære. Og ja, jeg er sgu glad for det.
1: Mm. Og hvor nøjd er du med den her poeng her i dag? Du blev 7 til sidst.
3: Ja, sidst der lavede jeg... Ja, hvad fanden lavede jeg sidst? 4 point, eller sådan noget. Så 7 plus 2, det er okay. Det er okay.
1: Og chancen at gå til SM-final, den findes kvar for Dackarna?
3: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gøre, hvad vi kan. og så se, hvad vi kan. For jeg tror, vi har en god chance, og vi har et godt hold, så det tror jeg godt, vi kan.
0: Et bra lag, altså, siger Bastian Pedersen, at Dackarna har, og at möjligheten at nå final finns, även om det er bortamatch i nästa match.

0: är det som sjunger Aldrig ensam igen?
1: Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en match på Challenger-touren i Kina tidigare idag tisdag. Han hade förlorat första set mot en taiwanes, ledde i det andra med 5-3 i game när otäcka scener utspelade sig. För Ymer föll då plötsligt ihop på banan. Domaren och medspelaren var snabbt framme hos honom, men Elias blev liggande i några minuter innan han ställde sig upp för att sen kollapsa igen. Då dök vårdpersonal upp och efter ytterligare en stund var svensken åter på benen. Ymer försökte spela vidare, men vid ställningen 5-5 valde han att ge upp matchen. Enligt ATP var illamående orsaken till kollapsen. Elias Ymer ligger på 204 plats på världsrankingen.
0: Reporter Martin Hedberg. Vi påminner om att Karlavagnen kommer efter Sportextra. Det är ju bara 12 minuter kvar tills dess. Är du anhörig till någon som är allvarligt sjuk så är det 020

Dessvärre fortsatt avstängt på riksväg 17 söder, strax öster om Landskrona vid Asmundstorp. Det är avstängt i båda riktningarna efter en tidigare olycka med flera fordon. Det är en personbil och en traktor inblandad i den här olyckan. Riksväg 17 Landskrona, Asmundstorp och avstängt i båda riktningarna. Det här är sedan 20-tiden och det finns ingen tydlig prognos för när vägen kan öppna igen. Välj annan väg.

0: Ja, det är en hel kvartett som framför den jag älskar, älskar jag. Det är Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Sös Fenge och Thomas Helmig. Sport extra ytterligare några minuter. Vi blickar framåt. Det är en spännande volleybolldag i Brno imorgon. För Sverige är ju kvar i Europamästerskapet.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienare Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
1: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Patrik Ljunggren.

0: Ja, men det var ju lite av temat i kvällens levande idrott. Ingen som vinner. Tre matcher har vi följt i Sportextra. Två av dem slutade oavgjort utan vinnare. Den ena, den var i Speedway en semifinal. Första bäst av två, Dackarna Smederna 45-45. Retur i Eskilstuna om en vecka. Och den andra, den var ju i fotbollens superetta Helsingborg Örebro. 1-1 slutade den matchen. Alldeles strax kommentar när det gäller tabellen där. Vi ska ju bara säga att det var en vinnare också. Det var ju i Speedway-slutspelet. Västervik vann stort mot Indianerna 54-36 inför returen i Västervik om en vecka. 18 poängs marginal. Ja, hur var det nu med de här två lagen som strider i botten, Helsingborg och Örebro? Ja, en poäng var.
1: Ja, men ska vi hämta en vinnare kanske från den här superettan kvällen så är det kanske IFK Värnamo, för hade Örebro vunnit. De var ju ledning med 1-0. Målet kom ganska sent in i matchen innan Helsingborg kvitterade ännu mer sent, om man säger så. Så hade Örebro vunnit, hade de gått förbi Värnamo och petat ner dem till en kvalplats. Men Örebro, givet att det bara blev en poäng idag, så de fortfarande kvar på den negativa kvalplatsen.
0: Leder nej, till och med nedflyttningsplats.
1: Nedflyttningsplats är det, så ja. Är det. Leder gör IFK Norrköping fortsatt och så är det superettan.
0: Ja, precis. Det är ju deadline day när det gäller övergångar. Väldigt stillsamt, men det ryktas om en jätteövergång.
1: Det är The Athletic som rapporterar att Chelsea och Manchester City är överens om argentinske stjärnan Enzo Fernandez. City väntas i så fall betala drygt 1,6 miljarder för argentinaren, vilket därmed skulle i så fall tangera det brittiska transferrekordet som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle förra sommaren. Det är inte klart än, men det är uppgifter än så länge.
0: Och Örgryte säljer.
1: Noah Kristoffersson, deras målspottare, kommer lämna för en spelare i den schweiziska ligan.
0: Gustav Renkeskog och Martin Hedberg, digitalt, socialt. Oskar Lindholm, Rolf Hilton har tekniskt sett till att ni har kunnat höra detta Sportextra. Pontus Lind och Jonas Enarsson har varit med i studion. Om en liten stund, bara en dryg minut, så är det dags för Karlavagnen. Hösten är här. Tack för att du lyssnade.

God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Ibland så blir man närstående utan att riktigt märka när det händer. Plötsligt så är det du som ska hålla reda på läkartider, ringa vårdcentralen och sitta bredvid och vänta på besked. Samtidigt så ska ju det där livet fortsätta precis som vanligt. Ikväll vill jag höra hur det var eller hur det är för dig att stå bredvid när någon du står nära behöver vård. Ring mig gärna och berätta 020 22 10 30. Och jag funderar också på, vad är det som fyller på energin hos dig som gör att du orkar? 020 22 10 30.

Det har skett en olycka på E4 mellan Åstorp och Helsingborg, mellan trafikplats Hyllinge och trafikplats Kropp i riktning då in mot centrala Helsingborg. E4 alltså, mellan trafikplats Hyllinge, det är avfart 65, och trafikplats Kropp, avfart 30, riktning in mot Helsingborg. Singelolycka där, och vi påminner även om riksväg 17, Landskrona. Asmundstorp, och där vägen fortsatt är avstängd i båda riktningarna efter en olycka med flera fordon.

0: Ella Lefty här i Karlavagnen. Ikväll så pratar du och jag om att vara närstående och stå bredvid. För det finns många sätt att vara närstående. Det kan vara att ha en förälder som har blivit äldre och behöver allt mer hjälp. Ett barn som är sjukt, en partner som plötsligt inte längre klarar vardagen som det var tidigare. Kanske är det du som sitter i telefonköer till vårdcentralen, du som följer med på olika läkarbesök, du som försöker förstå olika besked och remisser och vad det nu kan vara. Jag är nyfiken på hur det har varit för dig. Har du möjlighet att ringa mig så gör gärna det på 020 22 10 30 och berätta. En liten sak bara innan vi kör igång. Ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har påverkat dig och så. Jag tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är alltså din berättelse som står i fokus här ikväll. Om att vara närstående och stå bredvid i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska börja i Trosa. Magnus Larsson är med oss. Hej och god kväll, Magnus.
1: Hej.
0: Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du, det är ett ämne som jag vet att många gärna vill prata om, men det kan också vara väldigt svårt. Var vill du börja någonstans?
1: Ja, min mamma gick bort här för, det är ganska länge sedan nu, men hon gick bort i cancer.
0: Ja.
1: Redan 2010. Och ja, man stod ju bredvid där och såg allt det här, hur det bröt ner henne där med cancern och sånt där. Och hon var ju sjuk ett par år innan där, så innan hon gick bort och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Hur var det för dig under den tiden?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt. För jag bodde ju inte, när hon blev sjuk så bodde inte jag i samma stad som hon bodde, så att jag kunde inte vara där liksom på det sättet. Mm. Så att, och så, ja, det var att jag flyttade upp. Jag bodde i Göteborg då på den tiden. Hon bodde i Vagnhära då på den tiden och var sjuk. Och så, ja, så att det var mina bröder som fick ta största, ja, det här grejen då med det. Mm. Den var sjuk och sånt där. Och sen när jag väl flyttade upp, då gick det ganska fort. Så då gick, jag bodde inte så länge. Jag flyttade upp då där hon bodde. Mm. Och det gick ganska fort då, tror jag, att jag flyttade upp tills hon gick bort då. Så jag hann inte vara där så mycket på det när hon väl var sjuk då. Men jag var ändå ett stöd på det sättet när jag väl flyttade upp. Men ja. Så det var ju, man var ju ändå vid sidan av när hon väl, ja. Mm.
0: När du tittar tillbaka på den tiden nu.
1: Ja.
0: Hur var det för dig? Hur ändrades livet för din del? Du behövde flytta till exempel.
1: Ja, alltså, jag kanske inte hade planer på att flytta upp tillbaks då. Som sagt, jag bor ju i Trosa nu då. Mm. Och det var ju där hon bodde. Typ i grannstaden Vagnhära då, när hon varit sjuk och sådär. Jag kanske inte hade flyttat upp i den vevan samtidigt som, utan jag kan säga, det hade kanske blivit då att jag hade flyttat upp åt det hållet, men inte i den vevan som jag flyttade upp då när hon var sjuk. Men nu flyttar man ju upp lite tidigare kanske för att hon just var där när hon var sjuk.
0: Jag sitter och funderar på, vad fick du själv för stöd under den här tiden? Eller hade du det? Skulle du önska att du hade det? Hur såg det ut?
1: Ja, alltså jag hade ju mina syskon.
0: Ja.
1: Vi hade ju våra, jag hade ju ändå två bröder. Och sen hade jag i alla fall ett par av hennes, min mammas syskon som var, de fanns ju till där. Mm. De var ju bra stöd ändå. Det fanns de ju. Så att det var det. De fanns ju till i alla fall. Men jag hade mina två bröder i den vevan som var största stödet i så fall. Så att det, men det var ju ändå, just att man flyttade upp, det var ju för att finnas till för henne eller, och sen för mina syskon också.
0: Mm.
1: Sen fanns ju de också där, men det är ju det här. Man vill ju vara där när det är en person som man står nära, när de blir dåliga och blir sjuka.
0: Mm. Det är det. Vad betyder det för dig att ni hade varandra där, du och dina syskon och din mammas syskon?
1: Jag tror att de syskonen som hon hade närmast till hans, min mammas syskon då, de betydde väldigt mycket. Sen mina två bröder som jag hade, de betyder ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Det är det. Syskon i sig betyder mycket. Så vi stod ju varann. Vi försökte hjälpas åt.
0: Mm.
1: Så mycket vi kunde.
0: Hur är det att prata om det här idag? För dig?
1: Nu är det inte så svårt tycker jag.
0: Mm.
1: Nu har det gått, det är ändå... Vad blir det? Min mamma gick bort i början på 2010, så det är ju ganska länge sedan, så att nu är det inte så svårt att prata om det. Och sen när hon väl gick bort, hon låg ju på sån här palliativ avdelning på sjukhuset, och då var det jag och en syster till henne som, vi var ju där under den tiden hon dog och gick bort. Vi satt ju med henne där, så att det känns ju, hon behövde inte gå bort ensammen, om man säger så.
0: Nej.
1: Så att,
0: Hur var det för dig att vara där?
1: Ja, det var inte så jävla lätt. Det var det ju inte. Sen hade jag ju min moster då, min yngsta syster. Eller min mammas yngsta syster var ju där med mig också.
0: Mm.
1: Så att jag var inte helt själv, så att det underlättar ju. Men ja... Det är inte så jävla, det är inte lätt att... Man visste ju var det på väg, vilket håll det var.
0: Mm.
1: Och så att... Nej, det var inte så lätt att se. Liksom. Men så man hade stöd med min noster där då. Mm.
0: Magnus, jag är tacksam över att du ville dela det du har varit med om med oss här ikväll.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Det underlättar på något sätt att det är för någon annan här i...
0: Ja, det är säkert flera som känner igen sig i din historia också.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Stort tack Magnus, jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Tack så mycket.
0: Ha det
1: tack.
0: Så bra, hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är om att vara närstående och stå bredvid. Hur har det varit för dig? Har du möjlighet att ringa så gör gärna det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och vill du hellre skriva en rad så går det jättebra. karlavagnen@sverigesradio.se eller så söker du upp oss på våra sociala medier. Vi heter Karlavagnen där. Det är bara att söka på det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Uppdatering gällande olyckan på E4 mellan Åstorp och Helsingborg, mellan trafikplats Hyllinge och trafikplats Kropp i riktning då in mot Helsingborg. Vägen är nu avstängd efter en singelolycka. Ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E4 mellan Hyllinge och Kropp riktning Helsingborg. Vägen avstängd efter en singelolycka. Och riksväg 17, öster om Landskrona, Asmundstorp. Där är vägen fortsatt avstängd i båda riktningen efter en olycka med flera fordon.

Svag med Viktor Lexell. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om att vara närstående och stå bredvid när någon du står nära har blivit sjuk. Har du erfarenhet av det här så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Det går såklart att skriva på vår Facebook-sida också. Där heter vi Karlavagnen i P4. Emily har skrivit där. Hon skriver så här: det är inte lätt, men det är även en gåva, skriver hon. Följde min mormor genom hennes demenssjukdom, och tills hon gick bort så var jag hos henne varje dag. Hon var min trygghet och sen blev jag hennes, skriver Emily. Annie skriver så här: inget har varit svårt, en självklarhet att göra för annan vad jag själv skulle önska att någon skulle göra för mig. Som närstående så står man inte bredvid utan med, tycker jag, skriver Annie. Du får jättegärna skriva av dig där, eller så ringer du till mig och berättar hur det har varit för just dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Chic med Good Times här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om att vara närstående. När någon man står nära blir sjuk, då förändras ofta också ens eget liv. Hur har det varit för dig som lyssnar just nu? Du kanske är mitt i det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har varit för dig. Tänk att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är din berättelse som jag jättegärna vill höra. Nu är det dags för nyheter. Ola Janåker Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
4: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
5: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
5: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
4: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA har ikväll inlett nya attacker mot Iran. Enligt iransk stats-tv så har en flygplats i södra Iran angripits och flera städer längs kusten vid Hormuzsundet har bombats. Och nu hävdar den iranska armén att den inlett vad man kallar en avgörande operation med drönare och robotar som svar på USAs attacker. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
7: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
8: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
7: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
9: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
10: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
11: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig, man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
10: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
9: Vi har lagt ner enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
10: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
1: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
12: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
13: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
12: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
14: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
15: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Paradi, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson, och själv heter jag Ola Jonåker Dunkes.
16: Här är Radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
17: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
18: Är det kört?
17: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
16: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
19: Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
16: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var Sporten med Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vården är en av de frågor som väljarna tycker är viktigast inför valet. Men bakom vårdköer, resurser och politiska löften och så finns det ju människor. Patienterna förstås, men också alla de som står bredvid. De som följer med, ringer, väntar, oroar sig och försöker få vardagen att fungera. Ikväll så vill jag höra från dig som är eller har varit närstående. Hur har det varit för dig? Finns det något du önskat att du hade vetat tidigare till exempel? Du får jättegärna ringa mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att mejla också om du vill det. Då gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift.

0: Opalite med Taylor Swift här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att vara närstående och stå bredvid. Vill du ringa och dela med dig hur det har varit för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Vi tar oss vidare i kvällens program nu. Anropar Kristina Brandt ifrån Umeå. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hej och god kväll.
0: Du, jag har förstått att det handlar om... Ja, men din tid som närstående med din pappa som blev sjuk, berätta.
1: Jo, han var ju sjuk ganska mycket de sista 2,5 åren han levde. Mm. Nu är det snart 2 år sedan han gick bort. Och jag fick agera, eller jag tog på mig att agera, vad ska man säga, länk mellan familjen och vården.
0: Mm.
1: Och jag bor ju då nästan 70 mil ifrån, så att det var ganska... bra på ett sätt att jag fick ha den rollen, eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Hur
0: var den rollen? Var den tung? Hur skulle du beskriva den för dig?
1: Just då när det pågick så var det ju liksom bara en drivkraft, kan man säga. Jag ville ju veta hur pappa mådde, hur går det för honom, vad hittar ni? Ja, sådana saker.
0: Mm.
1: Men för varje gång han fick åka hem så... det gick i luften nu lite grann, men sen kunde det gå 3, 4, 5 veckor eller ett par månader, och så var det dags igen, och då hade jag hunnit landa och laddat om, och så tog jag på mig den rollen igen. Så att det funkade, men det var ju slitigt, men jag kände att jag grejade det här. Det var min chans att få ge tillbaka till pappa för allt han har gjort för mig när jag växte upp. Att liksom vara hans röst. Mm. Familjens röst och liksom ge input och sådär. Så att det, nu efter han har, och nu är det ju snart 2 år sedan pappa dog, så det är det som att jag har fått landa i det där, att det var nog bra att jag gjorde det där. Pappa fick veta att tack för det du har gjort, nu får jag ge tillbaka. Det var liksom en tacksamhetskänsla i det.
0: Mm.
1: Så att ja, det var ju kämpigt som sagt stundvis, det var det ju, men det var ändå en drivkraft. Jag gjorde det ju för pappas skull, för att han skulle få det så bra som möjligt.
0: Vad var det som fick dig att orka, tror du?
1: Ja, det var ju min kärlek och min tacksamhet till att pappa var den han var. Att han var min pappa och att han var en bra pappa för mig. Jag vet att alla kan inte säga så, men jag kan säga att jag hade en jättebra pappa. Och det, även om jag brukar tänka det som 2 vågskålar. I den ena vågskålen har jag min saknad och min sorg, och den finns ju där.
0: Mm.
1: Och i den andra vågskålen ligger ju den här kärleken och tacksamheten, och det väger ändå tyngre i slutändan. Även om jag har en dag när jag känner att jag saknar pappa, så är vågskålen med kärlek och tacksamhet så ändligt mycket tyngre och mycket större.
0: Mm.
1: Och det är det som... ja, det har väl liksom burit mig genom den här sorgeperioden som har varit.
0: Mm. Jag funderar så på, det sitter ju säkert någon som lyssnar just nu, som kanske är i den situationen som du var för några år sedan.
1: Mm.
0: Finns det någonting som du skulle vilja skicka med utav det du har upplevt?
1: Ja, alltså jag tar nog till den där vågskålen igen.
0: Mm.
1: Man får sörja, man får sakna, men har man möjlighet att känna då som jag tacksamheten och ändå kärleken, så måste ju det på något sätt ändå väga tyngre.
0: Mm.
1: Det liksom, det går ju, är det en bra relation man har till sina närstående, så är det ju lättare kanske att känna så, att det väger tyngre. Har man inte det, så då har jag kanske inte så mycket råd att komma med.
0: Nej.
1: Men har man en sund, trygg relation till den sjuka närstående, så hoppas jag att tacksamheten kan, och glädjen och det där som var bra får väga över i vågskålarna.
0: Du, innan din pappa blev sjuk... Alltså, visste du att du var den typen av person som det sen visade sig att du var? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag tror att mycket i att jag kunde bli det var att många av de sjukdomar som min pappa drabbades av var sånt jag jobbade med på jobbet. Jag sitter som sekreterare i vården och dokumenterar mycket av det pappa hade och som han hade problem med. Vilket gjorde att jag hade en liten annan förståelse kanske för vad som gjorde att han blev sjuk och kunde prata med sköterskor och läkare som hjälpte honom på ett lite annat sätt. Så att jag tror att det var också mycket min styrka att jag förstod vad de höll på med, vad de gjorde och kunde prata med dem utifrån det.
0: Just det.
1: Och sen var det ju också då att min mamma har ju en grav hörselnedsättning som gör att hon kanske inte riktigt uppfattar allt som sägs. Så då sa jag att ja, men jag gör det här så vet jag att jag hör. Så får jag förmedla. Så att, men som, det blev som ett kvitto på att tack pappa, du gjorde det bra. Nu får jag ge tillbaka. Nu får jag göra detsamma för dig. Och det vet jag att han kände.
0: Fina ord, Kristina.
1: Tack.
0: Jättefint beskrivet. Jag är glad att vi fick prata med dig här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, jag är glad att jag fick komma till tals, framföra mitt lilla budskap.
0: Ja, länken mellan vården och din pappa och att få ge tillbaka.
1: Ja, tacksamheten och kärleken är tunga själ.
0: Tack så hemskt mycket, Kristina. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén med Trophy. Det är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära dig har blivit sjuk. Hur har det varit för dig? Du får gärna ringa till mig 020 22 10 30. Mikael Björk från Laholm är med mig nu. Hallå Mikael.
1: Hallå.
0: Hej. Du, vi har ett ämne om att vara närstående och stå bredvid, och det har du erfarenhet av.
1: Ja, inte av den bästa erfarenheten när man har ens barn som har haft en djup depression innan. Som har varit, det tar väldigt hårt på familjen när man får visa liksom vad alla är och att alla ska ställa upp.
0: Mm. Hur har du tagit dig igenom det, om vi fokuserar på dig en kort sekund här bara?
1: Man plockar ju upp, man får ju plocka upp varje dag små enstaka guldkorn och göra dem större. Man får ju titta igenom molnen för att hitta solglimtarna liksom, och stötta sig själv, andas ut och inte förhasta eller stressa någonting, utan det får ju ta sin tid också.
0: Mm. Men du, när man hittar de här, eller försöker hitta de små, små guldkornen och försöka göra dem större, som du sa, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara allting ifrån ett positivt minne. Vi säger att det är en, som idag då, att det är en tisdag kväll, men att vi gjorde en utflykt i lördags till exempel. Bara för att ta ett exempel, att man blommar upp ett positivt minne i närtiden. Att vi har det roligt tillsammans, vi kan göra det roligt tillsammans. Liksom plocka upp de här enstaka. Även om det är väldigt nattsvart ibland, som det har varit, så kan det ändå bli solstrimmorna som knäcker igenom mörkret också.
0: Mm. Det här med att ta hand om sig själv då, för det är också viktigt för att orka med. Hur har du tänkt där? Hur har du gjort?
1: Bryta mönster mycket. Man går i det slentrianiska vardagslunken, om man ser det så. Det är jobbet och det är hemmet. Men bara ta en korta promenader med en powerwalk eller bara lugn musik i lurarna och sätta sig i vardagsrummet och andas själv. Hitta sin egen bubbla. Det är viktigt att ta sig tiden för sig själv också ibland.
0: Absolut. Hur har du resonerat där? Jag läste om någon som har känt stor skuld när man prioriterar sig själv när någon annan behöver den, så att säga. Hur har du resonerat?
1: Nej, men alla behöver ju alla. Så är det ju. Och det är likadant som familjen behöver familjen. Jag behöver mig själv. Jag behöver ju också min familj. Och familjen behöver mig, familjen behöver sig själv, i var och en. Man har ju liksom jaget och vien, men vi behöver ju också lika mycket i det.
0: Mm.
1: Man kan ju inte åsidosätta den ena, för då kommer ju den andra att komma i skymundan, och då blir det ju också sämre.
0: Mm.
1: Hur man än vrider och vänder på det.
0: Ja, när du ser tillbaka. Finns det någonting som du känner att du har lärt dig trots att ni har gått igenom det här tuffa?
1: Lyssna mer och ta till sig, ta in alltså diskussion, dialog. Ta mer saker med, alltså, som i mitt fall med mitt barn, och att man tar henne mer på allvar när hon diskuterar. Man ser de första indikationerna. Men det går över, så blir det ju den vanliga. Och sen så fortsätter nästa dag att man kanske tar ett allvarligt snack, dialog, och ser att är det verkligen något allvarligt? Men vi måste diskutera och, så att inte det blir att man sopar väckte liksom.
0: Mm.
1: Har jag väl lärt mig mest av.
0: Ja.

0: Väldigt positivt och glatt. Det har ju då efter det här, dottern har ju fått sin medicinering då, det är ju ett tag sedan nu då, men hon har ju svarat positivt på det och uppföljningarna har varit väldigt bra. Och nu är det ju, det är de vanliga vardagsproblemen med tonåringar, så att säga då.
1: Ja.
0: Så att det är ju angenäma bekymmer om man jämför med och tittar i backspegeln.
1: Mikael, jag är jättetacksam att du ville dela det du har upplevt. Kloka tankar och fint att vi kunde höra det här i Karlavagnen.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det så bra, ta hand om dig.
0: Ja, detsamma. Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

Katy Perry tillsammans med Skip Marley, Chained to the Rhythm. Du har den här i Karlavagnen där vi pratar om hur det är att vara närstående till någon som har blivit sjuk, som står en nära. Du kan ringa till mig om du själv vill berätta om hur du har haft det på 020 22

0: 0200-22-10-30. Eva Hammarström är med mig nu. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej, du är anhörig konsulent i Strängnäs kommun och tar emot närstående i alla möjliga människor, grupper och åldrar. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, jag har lyssnat sen start.
0: Ja. Jag antar att du känner igen många, eller lite kanske utav det som du har hört, men jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna med att stå bredvid någon som har blivit sjuk, som står en nära?
1: Ja, men dels så tänker jag på det jag har lyssnat nu, att de beskrev det så fint, just att stå bredvid någon.
0: Mm.
1: Att det kan vara väldigt fint, någonting som man ger tillbaka. Man kanske ger tillbaka till en förälder eller till en partner. Men det kan också vara ganska arbetsamt. För att man kan stå lite maktlös inför någon annans bekymmer, någon annans sjukdom som man inte kan göra så mycket åt. Man vill så gärna hjälpa, men det är inte så lätt alla gånger. Och mitt uppe i allt så ska man också ta hand om sin egen ork och sin egen glädje och livsgnista.
0: Mm.
1: Så det är många bitar.
0: Alltså, vad möter du i ditt jobb som anhörig konsulent?
1: Vi har ju alla målgrupper och alla åldrar. Så en stor grupp är ju just äldre, demenssjukdom. Men även om man är anhörig till någon med missbruksproblem. Psykisk ohälsa. Vi har mycket föräldrar till barn med NPF-svårigheter. Den gruppen kommer mycket. Och de föräldrarna jobbar ju jättehårt. Dels har man ett vanligt jobb, dagtid 8-5. Och sen när man kommer hem så har man en massa koordineringsuppdrag som tar på orken. Och så ska man orka vara förälder till övriga syskon. Så de föräldrarna träffar vi, och många av dem är väldigt slutkörda.
0: Mm.
1: Och även barn som anhöriga träffar vi.
0: Mm. Alltså, för den som sitter och lyssnar på det här just nu, tänker jag, och som kanske är kan känna igen sig i det du beskriver. Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, men någonting som är jätteviktigt är att du är inte ensam, skulle jag vilja säga till den som lyssnar. Det finns stöd och hjälp att få. Många som söker till oss har kämpat väldigt länge innan man söker hjälp. Ibland kanske lite för länge, som vi brukar säga.
0: Mm.
1: Så att man ska inte vänta med att söka hjälp. Finns i alla kommuner någon form av anhörigstöd. Och komma ihåg det, att man är inte ensam i det. Man kan få stöd och hjälp. Man kan få träffa andra i samma situation. Och ta hand om sig själv hela tiden. För man kan faktiskt vårda sig sjuk. Så det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa.
0: Jag tänker att den balansgången kan vara väldigt svår. Man har barn som man ska ta hand om. Mm. Och så kanske man har en förälder som är sjuk, eller hur det nu kan vara.
1: Mm.
0: Hur balanserar man den svåra uppgiften?
1: Ja, det är ju svårt. Och vi som jobbar och träffar anhöriga eller närstående, man kan använda begreppet på olika sätt. Vi är noga med att lyssna. För ibland kan det vara skönt att bara få träffa någon och få ösa ur sig och få prata av sig det som är tungt och jobbigt. Men sen också försöka få lite avlastning om det är möjligt, brukar vi försöka uppmana till. Det kan man ju få genom olika insatser, eller om någon annan kanske i familjen kan avlösa en stund. Så man får lite egen tid. Också viktigt att försöka få sömnen att fungera. Äta regelbundet och vara med i sociala sammanhang där man fylls på med energi.
0: Mm. Jag tänker att det är ofta sådana saker som man stryker i kalendern. När...
1: Ja, ja.
0: För att det är enklast att göra det, misstänker jag.
1: Ja, ja, precis. Det är ofta när vi träffar anhöriga så sitter vi och pratar en stund och så berättar de om sin närståendes sjukdom eller svårighet. Och sen brukar jag säga, hur mår du?
0: Mm.
1: Och då brukar det bli alldeles tyst. Så kanske den här personen säger, nej, men det har jag inte tänkt på så länge. Ja, men när mår du bra? Ja, men jag mår bra när alla andra mår bra.
0: Mm.
1: Och då, ja, där börjar vårt arbete. Försöka få igång ett eget liv någonstans mitt uppe i allting. För ska man också orka vara ett stöd, för det är också väldigt fint att få vara ett stöd för någon som inte mår bra.
0: Mm.
1: Men för att orka det så behöver man också ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det är okej att prioritera sig själv ibland. Man får säga nej och man får ta hjälp av andra. Upplever... Och det är inte så lätt i början.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Upplever du att, att det kan vara ganska svårt att komma till den punkten att be om hjälp?
1: Ja, absolut. Många gör det sent för att man kämpar länge på egen hand. Det är ju ofta någon vi tycker väldigt mycket om som behöver stöd och hjälp på något sätt. Och då vill vi ju ge den, vi som är närmast. Så man kämpar på.
0: Mm.
1: Och därför så brukar ibland vi se att hjälpen kommer in lite sent. Men bättre än inget.
0: Ja, såklart. Jag sitter och också funderar på omgivningen. Hur kan man stötta den som hjälper till och vårdar någon i sin närhet?
1: Men jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om situationen så att man inte tassar runt. Ofta så vet ju alla ändå om det är någon som har en närstående som har något missbruksproblem eller om någon som är demenssjuk eller en psykisk ohälsa. Så att man inte gör det jobbigt för personen eller familjen att prata om, utan att man vågar prata om det. Och sen... kanske kan man hjälpa till på något sätt. Att man kan säga att nu kan jag vara hos farfar på lördag. Så farmor får lite egen tid till exempel. På många olika sätt. Man kan följa med. Vi har ju också många, att de kommer som en hel familj till anhörigcentrum. Och vi bollar och pratar lite olika insatser som finns och stöd och hjälp som vi kan ge.
0: Mm.
1: Så man ska inte vara rädd att be om hjälp.
0: Nej. Hur börjar man då? Alltså, vad är det första man ska göra om man nu tänker så här, jag känner verkligen att jag skulle behöva någon form av stöd. Jag vet inte hur det kan se ut och jag vet inte alls vad det är jag behöver. Men var börjar jag någonstans?
1: Ja, i stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött.
0: Mm.
1: Eller bara att jag skulle behöva få lite råd.
0: Mm.
1: Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Det jag skriver ner här, så här ser min situation ut. Jag behöver få prata med någon om det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och sen finns det också väldigt mycket bra patientföreningar. Till exempel om man har en anhörig med schizofreni så finns Schizofreniförbundet, Demensföreningen. De har också anhörig sidor dit man också kan vända sig och läsa. Mm. Ibland är det också så här chattforum, så det kan också vara tips.
0: Mm.
1: 1177 kan också ha information. Regionerna kan ha, sjukhusen kan ha på sina enheter kuratorer. Så mycket stöd och hjälp finns att få. Och anhöriga har rätt till det. Man har rätt att få stöd för egen del.
0: Mm. Viktigt att känna till, tänker jag.
1: Ja, det är viktigt. Men det är också en positiv upplevelse. Jag tyckte det var flera som har ringt in och som har skickat i mejl också till er att det är också en fin upplevelse att få hjälpa någon man tycker om.
0: Mm.
1: Det är fint, men då kan vi också hjälpa den som hjälper. Så att det får vara fint hela vägen. För blir man trött så kanske man blir lite grinig, man blir irriterad, man är inte den trevliga dottern längre. Och
0: mm.
1: Så att bara få den anhöriga får stöd för eget del så blir det också bättre för den som är sjuk.
0: Eva Hammarström, stort, stort tack för att du kunde vara med oss och berätta om ditt arbete som anhörigkonsulent i Strängnäs kommun och också då de här tipsen som vi kan ta med oss. Jag önskar dig en fin kväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

Oförändrat läge på E4 och Riksväg 17. Vi börjar på E4 mellan Åstorp och Helsingborg, mellan trafikplats Hyllinge och trafikplats Kropp. Det här är riktning då in mot centrala Helsingborg. Vägen är dessvärre fortsatt avstängd efter en singelolycka. Det finns ingen tydlig prognos för när vägen kan öppna igen. E4 mellan Hyllinge och Kropp, alltså i riktning mot Helsingborg, där är vägen fortsatt avstängd efter en singelolycka. Samma läge på Riksväg 17, Landskrona vid Asmundstorp. Där är vägen avstängd i båda riktningarna efter en olycka med flera fordon. Och inte heller där finns någon tydlig prognos för när vägen kan öppna igen.

0: Pernilla Andersson, låten heter Rosor. Du hör den här i Karlavagnen.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber, I Don't Care, så heter låten. Du har den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det handlar om att vara närstående och stå bredvid. Har du varit i den situationen och vill ringa och berätta, så får du jättegärna göra det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Man kan skriva också på vår Facebook-sida, vi heter ju Karlavagnen där. Annika Eklund skriver så här: man orkar mer än man tror när nära anhörig eller kompis är i livets slutskede. Man sover nästan ingenting, äter dåligt och man vill ge all positiv energi till den som inte har långt kvar i livet. Efteråt så kommer tröttheten och kampen om att man själv ska orka med vardagen igen och stötta resten som också är i sorg och som är kvar i livet. I allmänhet så är vi i Sverige lite dåliga på att prata om livets slutskede, skriver Annika. Ulrika Östlund skriver så här: bästa Karlavagnen, att ni tar upp detta viktiga ämne. Blir rörd med tanke på alla vi som försöker vara på alla platser samtidigt, som vi ser att den närstående kämpar hela tiden. Vi som står på sidan, observerar, stöttar, försöker finna svar på frågor som aldrig ger de svar vi vill ha. Vård som finns eller inte finns, en dag i taget. Om framtiden vet vi inget. Att tänka här och nu är också svårt, skriver Ulrika. Big shout out där ute för alla som ställer sina egna behov och tänker, just nu behöver jag vara den personen som jag mest behöver, skriver Ulrika. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hur det är att vara närstående och stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Jag vill jättegärna veta hur det har varit för dig. Om du vill så får du ringa mig på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Nu är det dags för Ekonyheter. Ola Jarnocker Dunkers.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
2: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
2: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
4: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
5: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti. Då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
6: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
1: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVTs utfrågningen nu ikväll. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
7: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
8: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting. Liksom.
9: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
10: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
9: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
8: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
1: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåke Dunkus.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man står nära inte mår bra. Om de små stunderna som bär och om de där stunderna som känns allra tyngst. Och vad som hjälper en att orka. Hur är det för dig att ha en närstående som är sjuk? Vill du vara med och berätta så är det bara ringa 020 22 10 30. 020 22 10 30 om att vara närstående och stå bredvid. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna.

Det är mycket störningar runt Helsingborg just nu i trafiken. Inne på P4 från Åstorp in mot Helsingborg mellan trafikplats Hyllinge och trafikplats Kropp i riktning då mot Helsingborg. Där har vägen varit avstängd ett bra tag nu efter en singelolycka. Ingen prognos ännu för när vägen kan öppnas där. Alltså avstängt in mot Helsingborg. Inne i Helsingborg, länsväg 111 Österleden i Helsingborg, där vid trafikplats Brohult nummer 16, olycka med flera fordon. Och så strax söder om Helsingborg, riksväg 17 Landskrona vid Asmundstorp i båda riktningarna. Där är vägen avstängd på grund av en olycka med flera fordon.

0: ABBA med Dancing Queen här i Karlavagnen i P4. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon i ens närhet har blivit sjuk. Du kan ringa till mig om du vill, 020 22 10 30. Jag är med mig Ebba nu. Hej och god kväll, Ebba.
1: Hej.
0: Hej. Och man kan väl säga att du har erfarenhet utav både och. Både av att vara sjuk och behöva någon och att vara närstående, eller hur?
1: Ja, men precis. Men för att ha lite bakgrundshistoria. Jag är ett hjärtebarn. Född med ett hjärtfel och var ganska hjärtsjuk under hela min uppväxt. Och då hade jag fantastiska föräldrar, och min pappa då också, som fick vara anhöriga och nära när jag var sjuk. Min pappa, som jag kommer komma in på, har ju alltid varit en riktig så här lekfarbror och gjort de jobbiga stunderna mindre jobbiga och hjälpt till och varit en jättebra förälder. Och sen för 4 år sedan tillbaka när jag gick på gymnasiet så blev det ombytta roller. För då var det min pappa som blev sjuk istället. Han fick en hjärnblödning. Idag så behöver han personlig assistans. Och det är bland annat jag som är hans personliga assistent.
0: Hur upplever du att det är att kliva in i den rollen?
1: Det är ju jätteviktigt och jag känner att han har hjälpt mig så otroligt mycket och det känns fint att få ge tillbaka.
0: Vad har varit svårast?
1: Det har ju varit en omställning såklart för hela familjen. Min pappa har ju alltid varit en stöttepelare och fixare och nu kan inte han göra lika mycket längre. Så att fortsätta med vardagen så normalt som möjligt har väl nästan varit det svåraste i det hela.
0: Var det självklart för dig att kliva in och hjälpa till?
1: Men det var det ändå. Alltså, jag och pappa är väldigt lika. Vi tänker väldigt lika och är väldigt likasinnade. Det funkar väldigt bra mellan oss. Det var ju liksom en tid jag precis slutade gymnasiet och skulle jobba lite extra. Och då var det också en självklarhet.
0: Men har du satt ditt liv lite på paus? Det kanske är hårt att uttrycka det på det viset. Men förstår du vad jag menar? Jag tänker att du är ung, vad är du, 22?
1: Ja.
0: Jag tänker på vänner som är lika gamla som dig.
1: Ja, men livet blev väl inte som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Men det blev ju inte sämre för det. Det blev ju blivit att man fått anpassa sig lite på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort annars.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte, jag känner mig ändå att det är nöjd och jag tycker att det är så som vi samarbetar och hjälps åt i familjen är väldigt viktigt för att det ska vara så normalt som möjligt och alla hjälps åt och hjälper varandra.
0: Ja, jag pratade med, jag vet inte om du hörde det, men jag pratade med Eva Hammarström som var anhörig konsulent här för en stund sedan i programmet som tar emot då närstående och stöttar och kommer med råd och tips och sådär. Och hon hade en fråga till dem som hon möter. Och den var, när mår du bra i allt det här som händer runt omkring och som kan vara ganska tufft? Och jag tänkte att jag skulle ställa den till dig. När mår du bra i det här?
1: Jag mår ju... Lite dumt att säga. Nej, men jag mår ju bra när jag ändå får leva så normalt liv som möjligt och komma ifrån lite ibland men samtidigt vara hemma däremellanåt och känna att man känner sig behövd, men samtidigt att jag får ju fortfarande, när familjen liksom känns som familjen nästan alltid har varit, så mår man ju bra. Och när min pappa mår bra och när mina syskon mår bra, ja men då mår man bra.
0: Mm.
1: Och då menar jag ju såklart så bra som man kan må i situationen.
0: Ja, såklart. Såklart. Mm. Får du någon tid, tar du någon tid för dig själv?
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Jag bor inte hemma längre, så jag bor ju inte i det på samma sätt som det var till en början.
0: Mm. Ebba, jag är jättetacksam att du ville dela din historia, ja, och din berättelse, hur du har det. Det finns säkert flera som kan känna igen sig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja, tack.

Då handlar det om Malmö och E6:an i riktning ut mot Limhamn. Passerar ni trafikplats Petersborg nummer 12, alltså precis i södra delen av Malmö, och på väg ut mot Limhamn och Öresundsbron, då ska ni veta att det är en cyklist som är ute och cyklar på motorvägen. Ja, han passerade precis, eller hen passerade precis Petersborg i riktning ut mot Limhamn. Så ta det extra försiktigt där på E6:an. Jag ska ta också lite glada budskap att det nu är öppet på E4 mellan Åstorp och Helsingborg i den riktningen. Så där har det hindret som varit efter en olycka försvunnit. Ett lite positivt besked i alla fall.

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky. Jag har fått ett mejl härifrån Jenny. Hon skriver så här: vi är i början av en mycket oviss och skrämmande resa. Min man fick diagnosen ALS i november förra året. Sjukdomen får oss att behöva leva i beredskap inför vad som komma skall. I nuläget så är det handen och benet som inte fungerar för min man. Men vi vet ju att det kommer att bli värre och ingen bot eller bra bromsmedicin finns. Vissa dagar känner jag mig förtvivlad inför framtiden och andra dagar håller jag ihop. Vi försöker att ta tillvara på dagarna tillsammans och jag försöker att finnas där för min man som stöttning både mentalt och fysiskt. Genom den här resan lär jag mig mycket om mig själv. Jag är ibland förvånad över styrkan som bor i mig. Men det svåraste det är att tillåta mig själv att inte orka. Jag försöker att lära mig att vara snäll mot mig själv, men det är inte lätt. Tack för ett jätteviktigt ämne, skriver Jenny till oss. Vill du mejla oss så är det bara att göra det. Karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kylie Minogue i Kollavagnen med Light Up. Vi pratar om att vara närstående och stå bredvid i kvällens program. Jag har med mig Josefin Löfberg nu. Från Lerum. Hej och god kväll, Josefin.
1: God kväll, god kväll.
0: Och du är mitt i att vara närstående och stå bredvid, eller hur?
1: Jajamän.
0: Berätta, hur har du det?
1: Ja, mycket. Först och främst så var det ju min älskade busunge som ringde in själv, för att han är er största fan och han tyckte att jag skulle ringa in och prata med er. Och det är han som jag är närstående till.
0: Ja, men
1: han har två stycken grundsjukdomar som heter SMA typ 1 och sen diabetes typ 1.
0: Hur ser det ut för dig? Vad innebär det här för din del?
1: Men det innebär väl ingen sömn i princip. Jag är vaken dygnet runt, även fast vi har assistenter, så han jublar i bakgrunden här. Att han är till att jag pratar med. Men det som det innebär mest, det är väl allt det praktiska runt omkring, skulle jag säga. Alla läkartider som ska hållas koll på så att det inte blir dubbelbokningar, och blir det så måste man prioritera vilket som är viktigast och hålla koll på att allt finns hemma, som förbrukningsmaterial och mediciner och sondnäring och allt sånt där. Så det är ju främst det som är mycket. Att hålla koll på allting och att det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn.
0: Det gör ju inte det. Och sova måste man ju ibland i alla fall.
1: Ja, men 2 nätter i veckan, då får jag göra det. Så då sover jag. Det är väl alltså, jag brukar säga att alltså, sjukdomarna i sig, det är ju vad det är. Liksom. Det är inte, alltså jag och mitt barn har det ju väldigt bra så länge vi slipper allt runt omkring som tar tid och energi. Liksom. För det är ett heltidsjobb att ha koll på allt det praktiska.
0: Ja. Var hittar du energin? För jag tänker nu när du och jag pratar så det låter som att du är liksom helt sprängfyllt av energi. Och jag tänker så här, du får inte sova och du ska liksom ha koll på allt. Och man får inte missa de här sakerna, för de är ju viktiga också. Det är inte liksom att glömma jumpa på sig vi pratar om, utan här är det en läkartid. Ja, jag förstår det. Men det är viktiga saker som du måste liksom komma ihåg också. Var får du din energi ifrån?
1: Från honom 100%. Han är ju livsglädjen själv. Alltså det finns ju ingen som älskar livet så mycket som honom. Och som påminner mig vad som är liksom livet och vad som är viktigt på riktigt. Att de små sakerna inte är så himla små. Liksom. Det kan vara en duscha med öppet fönster eller... Idag så nu är han förkyld dessutom också, vilket innebär att då kommer han snart få lunginflammation. Och då ville han ha ansiktsmask på sig och då fick han det. Och då var det så, mamma, det här är livet. Kolla på Musse Pigg och ha ansiktsmask. Liksom. Han får ju all energi från, såklart.
0: Hur är omgivningen runt omkring er?
1: Jo, men vi har ett jättefint nätverk. Sen förstår jag ju också att det är väldigt svårt. Jag kan ju inte lämna över liksom, ansvar för det. Eller jag tar andningshjälp och får allting via en pegg liksom, på magen och sådär. Så det kan vara svårt.
0: Ropar han på dig där nu eller?
1: Nej, men han jublar.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte om du behövde gå så ska inte jag uppehålla dig här.
1: Ja, nej. Men jag tycker att det är svårt för att man får ofta höra det här, säg till om det är något.
0: Ja, exakt.
1: Och är man helt slut främst, så vet man ju inte liksom vad man behöver hjälp med. Men, och sen kan det vara svårt, även fast man ofta får höra det. Men det är bara att säga till om det är något, så är det svårt att be om hjälp. Men det som faktiskt är som jag kan tipsa andra om, det är liksom att komma över med matlådor helt till att handla. Typ. Det är väl det, för att jag varken hinner äta eller så glömmer jag bort att äta och sådär. Och sen har vi våran mormor, eller min mamma. Hon är ju vårt allt, liksom.
0: Mm.
1: Hon bär ju oss alltid. Utan henne så vet jag inte vad vi hade gjort.
0: Mm.
1: Så jag hoppas också att någon lyfter henne när hon lyfter oss. Det är det också.
0: Mm.
1: Att det är ju jag och barnet, liksom. Och hon gör ju allt, släpper allt för oss. Men hon är ju minst lika orolig för oss.
0: Mm.
1: Liksom. Mm. För vem tar henne? Det gör vår bonus. Min bonuspappa. Mm. Men ändå.
0: Det här med att prioritera sig själv i din situation?
1: Nej, men det finns inte. Det har inte funnits riktigt på 8,5 år.
0: Men tänker du att du skulle behöva det?
1: Ja, jag vet ju hur viktigt det är. Men alltså, tiden finns inte. Vi har 11 olika mottagningar som jagar mig hela tiden. Alltså läkarmottagningar och dietister och diabetesmottagning och sådär. Det jag försöker göra, det är väl liksom...

0: Alltså dels ta vara på varje dag liksom, för ingen vet vad som händer imorgon, oavsett om man är frisk eller dödssjuk, att berätta för folk hur mycket man uppskattar dem och visa kärlek och bråka inte onödan om soppåsar eller fulla diskmaskiner, utan det finns färre saker.
1: Mm. Vad fint du beskriver det, Josefin.
0: Jag försöker så gott jag kan. Det var ju han som tvingade mig att ringa in. Han ringde in till växeln, så slängde han över telefonen till mig.
1: Var det så till
0: och med? Din mamma, du som alltid räddar alla. Eller vad var han sa? Du som alltid räddar livet på folk.
1: Du, krama om honom så mycket där.
0: Det ska jag göra. Han hälsar säkert till er också.
1: Ja. Njut av eran kväll hemma.
0: Ja, han ska somna om här nu så att han blir frisk från förkylningen.
1: Josefin, stort tack för att du hörde av dig, eller för att din son hörde av sig. Det var ett viktigt perspektiv som vi fick med här i Karlavagnen.
0: Jag ska hälsa honom det. Ja. Tack för ett fint program. Det är nog många som uppskattar det.
1: Tack så mycket. Ha det så bra. Ta hand om er nu.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jag med Eva Hammarström, hon är anhörigkonsulent och i slutet av programmet så tänker jag att du ska få höra om det lite kort från det hon sa om den hjälp som finns att få för dig som är närstående till någon som är sjuk. Det kommer i slutet av programmet. Det här är Karla Vagnen.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan hör ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar

återkommer till riksväg 17, Landskrona vid Asmundstorp. Där är vägen avstängd i båda riktningarna, omledning via Asmundstorp. Och den här är olyckan med flera fordon. Där räknar man med att prognosen för att man ska kunna öppna upp vägen igen är tidigast klockan 1. Riksväg 17 vid Landskrona, närmare bestämt vid Asmundstorp. Vägen är avstängd i båda riktningarna där sedan flera timmar. Olycka med flera fordon. Och prognos för att man ska kunna öppna upp vägen är preliminärt 01.00. Omledning sker via Asmundstorp där. Länsväg 111, Österleden in i Helsingborg vid trafikplats Brohult. Där är en olycka med flera fordon som påverkar trafiken lite grann inne i Landskrona. Eller förlåt, i Helsingborg förstås.

0: Peter Lemark, ända till september. Du har den här i Karlavagnen. Ikväll handlar det om att vara närstående och stå bredvid. Therese Hellman Johansson från Nyköping är med mig nu. Hej och god kväll, Therese.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej. Du, har du lyssnat något på programmet ikväll?
1: Jag lyssnade lite när jag åkte från mitt jobb här efter klockan 10 där.
0: Ja.
1: Sen har jag lyssnat lite emellan där och sen så har jag väntat in till ni skulle ringa också. Så att...
0: Ja, just det. Hur har det sett ut för dig?
1: Min make fick ju akut leukemi för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Och det har varit omvälvande tid var det. För ett år precis innan så dog hans mamma i akut leukemi.
0: Mm.
1: Så det blev väldigt tufft för hela familjen då.
0: Ja.
1: Så att han blev sjuk och sen så i en annan sjukdom och sen så sa jag, nej men vi måste åka in. Mm. Så här, och så kommer läkaren och så säger du vet, han har fått akut leukemi, så det var ju bara att ställa om sig. Och några dagar på vanlig vårat lasarett och sen fick jag åka med han upp till Eskilstuna då, och lämna in han där så att säga.
0: Och då blev alltså livet förändrades på väldigt väldigt kort tid för er.
1: Ja, bara ett par dagar.
0: Ja. Hur var det för dig?
1: Det var tufft. För jag menar, vi har en äldre son som bor hemma fortfarande, en familjehemsson. Så jag sa till dem att nu är det ni som måste hjälpa mig. För jag, annars kommer jag bryta ihop om inte jag får hjälp av er också. Att jag menar, fixa med hemmet och mat, allt runt om.
0: Mm.
1: Så det var skittufft var det faktiskt. Men samtidigt hade jag ju via makens bror och pappa skulle åka upp, så hade vi skrivit ut en bild på barnbarnet, min makes styva barnbarn.
0: Mm.
1: Och så hade jag sagt till honom så här, när vi facetimade och sånt där, vet du, den där bilden och den där killen, han ska du komma hem till. Så är det bara.
0: Mm.
1: Så att, och sen så vid andra cellgiftsbehandlingen så hade de ju sagt att läkaren hade sagt, ja men det är varken bra eller dåligt. Nej, men säger jag till läkaren, det är bra. Det är bra att du säger så. För då är det varken heller.
0: Mm.
1: Så då kan det ju gå åt det bra hållet. Och det gjorde det, för sen fick han åka upp. Det här var i mars och april, maj. Det här var sen i 7 augusti 2024 så fick han stamcellstransplantation. Och sen har han började jobba redan i mars 25 tror jag var. Han började jobba igen.
0: Mm.
1: Lite grann.
0: Så han klarade sig igenom det där?
1: Han klarade sig igenom. Och jag sa det där ska du bara, du ska bara klara det där. Du har det här målet.
0: Ja. Men hur klarade du dig, Therese?
1: Jag faktiskt bad om hjälp, för jag ringde till de anhörigstöd på kommunen och sa det att ja, men får man komma och prata? Ja, men så, du får komma och prata. Och så efter sen 3 gånger och kände sen att nej, men du har jag fått det stödet därifrån också. Ja, men hur jag ska kunna? Att, ja, men det här, och jag har ju väldigt mycket för att prata också. Så jag har ju fått prata med min brukare, en underbar människa, så hon har ju lyssnat väldigt mycket också.
0: Mm.
1: Och verkligen jag har haft stöd därifrån, från både jobbet och folk runt omkring mig.
0: Just det, för du jobbar som personlig assistent.
1: Ja, jag blev också assistent till min make på det sättet också. Att, ja, men kolla, ja, men är det bra med dig? Behöver du någon hjälp? Ska jag fixa det här? Ska jag... Så man kom in i jobbrollen lite grann.
0: Men kan man säga att du liksom fick lite hjälp utav ditt yrke när du hamnade i det här? Även om men du kunde hitta någonting där ändå.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och veta att jag kunde när jag hade varit upp till en i Eskilstuna där, och för folk var ju mest, skulle inte åka upp varenda dag. Nej, det är 8 mil enkel, det är 16 mil totalt fram och tillbaka. Mm. Och jag sa, vi facetimar ju med varandra. Varenda dag gjorde vi. Just för att kolla läget också, hur det var med. Så jag sa det att nej, men vi, jag kunde lägga undan också samtidigt. Att men han är där uppe, de fixar, de sjukvården fixar.
0: Mm.
1: Alltså både i Eskilstuna och de i Uppsala. Alltså vilka änglar, men alltså änglar på jorden det finns. Det märkte jag verkligen.
0: Therese, jag funderar på, fanns det stunder när du mådde riktigt bra också under den här tiden? Kunde du liksom se det, om vi tittar i backspegeln nu?
1: Ja, det kunde jag nog när jag kände där att nu, när han fick den här transplantationen.
0: Mm.
1: Då visste jag att då kan det gå åt rätt håll också. Och det har det ju gjort. Så nu har han fått vara i, som de säger, vi var på 2-årskontroll nu i augusti uppe i Uppsala. Och då sa de att ja, det är full remission fortfarande, så att han är fortfarande cancerfri.
0: Mm.
1: Så att den här 24-åriga killen som gav sin benmärg till min make tackar jag väldigt mycket för.
0: Mm.
1: Jag fick veta att det var en 24-årig kille som har gett benmärg då, för att kunna göra så en annan människa kunde överleva en sån svår sjukdom.
0: Mm. Hur mår du idag, Therese?
1: Jag mår bra. Men jag känner fortfarande att jag är en del som stöttar. För maken blir ju trött. Han får ju lite fatik och lite trötthet och sånt där. Och jag bara, men ta och vila. Lägg det en stund. Gör det så kan jag sitta och titta på tv eller göra något annat.
0: Mm. Therese, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fin kväll. Ta hand om er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

har vi lite positiva besked om riksväg 17. Det gick fortare än man trodde. Den är återfullt öppen förbi Asmundstorp. Riksväg 17 vid Landskrona vid Asmundstorp är vägen återigen öppen i båda riktningar efter tidigare olycka.

0: me.
1: So easy to fall in love, Olivia Dean är det som du hör här i Karlavagnen, där det ikväll handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära har blivit eller är sjuk. Vi har pratat en del om vad det finns för stöd att få. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström som är anhörig konsulent, och jag frågade henne var man egentligen börjar någonstans om man känner att man behöver stöd. Så här sa hon.
2: I stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött. Mm. Eller bara att jag skulle behöva få lite råd. Mm. Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna, så att vi vet.
1: Ni vet.
2: För ibland kan, ja, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
1: Ja, exakt.
2: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
1: Det sa Eva Hammarström som är anhörig konsulent och som var med här lite tidigare i programmet. Och vill du höra alltihop så finns ju det här programmet om en stund som podd i appen Sveriges Radio.

0: Sven Ingvars, än finns tid att förlåta, som du hör här i Karlavagnen, där det har handlat om att vara närstående till någon nära som har varit eller är sjuk. Och Elisabeth, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon skriver så här: livet består av alla prövningar, fått min beskärda del, men det finns alltid någon som fått mer än sin beskärda del. Kan också skriva en novell om allt elände mitt liv har haft, skriver Elisabeth. Vi skickar iväg en stor kram till alla, skriver hon. Hörrni, Karlavagnen är slut för ikväll och jag vill skicka iväg ett stort tack till alla er som har varit med oss, ni som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att vara närstående. Med och gör det här programmet, det är ett fint gäng, ska du veta. Det var Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, och ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag, Sarit Monastyrisk. Imorgon, ja, då hör du Annika Ilmoni här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt fin och god natt nu. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Lisa Friberg och Peter Sundberg som håller dig i sällskap. Nu ska vi få koll på senaste nytt här i Ekot.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Långa toner från Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor, här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och vi, Lisa, vi ska sända radio fram till klockan 6.
1: Ja, och man har ju olika kärleksspråk, eller hur? Typ ja. Att vissa gillar taktil, alltså att man blir berörd, alltså beröring.
0: Ja, och att beröra.
1: Och att beröra. Mm. Vissa kanske gillar handling, att någon liksom gör någonting praktiskt åt den istället för att bara säga saker.
0: Och andra gillar både och.
1: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
0: Ja, det vet du, det är sant.
1: Det är mitt modersmål.
0: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
1: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
0: Då tycker du
1: har inte jag klickat med den, tror jag.
0: Då tycker du att det är en tråkig person.
1: Nej, men då har vi nog inte samma kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
0: Det kan också ta ett tag och förstå när någon har retas som kärleksspråk. Ja. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka vad är det som händer?
1: Ja, tänkte du så först? Om
0: nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att
1: det
0: är
1: fel
0: du är
1: på
0: en
1: henne.
0: Retsticka.
1: Det är fel på henne, inte mig.
0: Det är fel på henne, precis.
1: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här. Mm. Och så har jag glömt
0: det gör du
1: lite.
0: Hela tiden.
1: Jo, men det är för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
0: Nej,
1: inte så att jag sitter på någon hög
0: inte.
1: Häst med det, men jag är retig och den här veckan har jag varit lite extra det och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så jag fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåtpresent till Peter. Så jag har tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
0: För att be om förlåtelse?
1: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Jag har lagt ner själ i det.
0: Vad spännande.
1: Jag tänker ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
0: Att ge gåvor?
1: Att få gåvor.
0: Att få gåvor, ja. Ja, men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad.
1: Här har jag.
0: Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
2: Det är skördefest.
0: Nej, nej men åh. Nej men alltså, gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej men Lisa. Vad är det här? Vem är du?
2: Jag vet.
0: Men alltså, nej, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka.
1: Ja,
0: det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
1: Alltså under är det mer blast för att...
0: Är det här dill eller?
1: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
0: Och så sallad, en liksom
1: massa sallad.
0: Sallad.
1: Tomater.
0: Och tomater.
1: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Oh. Jag har skördat lite till dig.
0: Shit, pommes frites. Har du odlat de här tomaterna också?
1: Ja, alltid.
0: En hel burk. Alltid. Vet du, jag har ju också odlat tomater i sommar.
1: Ja.
0: Två stycken blev det.
1: Aha. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville skryt. Gud.
0: Wow.
1: Men jag ville bara säga att jag vill bara inte att du skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett det dig, utan det här är verkligen.
0: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker ändå.
1: De spottar ut väldigt mycket tyvärr.
0: Det här var ju bättre att ge det till mig.
1: Ja, faktiskt.
0: De kommer ändå få sörbjugg.
1: Ja. Men det jag måste säga det här kanske jag borde ta off air för att låta lite trevligare. Mm. Men jag tänker full transparens.
0: Ja.
1: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka. För jag tror att hon inte blir så glad.
0: Nej, men det var mer för att det var fint. Cykelkorg, den här...
1: Men,
0: det är som en korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
1: Ja, korg. Ja.
0: Korgmaterial, som är liksom vävt. Och så är det en jättefin... röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd, och så på där ligger alla de grönsakerna.
1: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
0: absolut.
1: Vet du, jag tänkte också, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig. Så nu la jag ner lite mer, men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
0: Mm. Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
1: Det kommer jag göra.
0: Ljuvligt alltså.
1: Och det här är för att jag ska kunna fortsätta.
0: Kan man äta morötter? De här, det är ingen giftig jord i de här.
1: Nej, det är min jord bara. Du kan äta allt det kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
0: Åh, gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi stänger upp bilderna på Vakens Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Helt galet. Det är bra i alla fall.
0: Jag tänker vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodahl är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså jag har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen. Och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner så skulle de inte göra det. Mm. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt. Mm.
0: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
2: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju vad vi vet i varje fall att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snusprillor som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökar skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när den köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
1: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
0: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
2: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Av den anledningen att det är inte så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Nej. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Utan man måste till och med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner, men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar att göra någonting åt problemet.
0: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
2: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast, eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
0: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
2: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Så kan vi bekänna färg lite grann. Hur hanterar ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här fyra kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt fyra kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök. Att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är fyra kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället? Längst ner.
0: Det är ju inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör.
1: Precis, ja.
0: Liksom har man ett dedikerat förråd med bara typ fullt med kartonger. Och så en gång per år så tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... har ni ingen sån insamling nedanför
0: I huset, i vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart.
1: Okay,
0: så vi måste gå till en återvinningscentral med allt
1: det andra. Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var ju vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras. För man måste ju ha det. Det blir ju nya regler från årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där. Om man utrymmer för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor. Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna. Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt, så vi går ju varje dag till den återvinningsstationen. Så hanterar vi det. Men vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mejladress, så man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, sommarens mest strömmade låt. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Serbien.
1: Ja, för igår natt så berättade jag ju om att Serbiens regering meddelat att de tänker ge den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic en statsbegravning. Han dog ju i fängelset i Haag där han avtjänade ett livstidsstraff. Det var ju förra veckan. Mm. Där han avtjänade ett livstidsstraff för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det sen tiden då han var general i

0: Och under de senaste dagarna, bland annat igår, så har människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne. Då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kos, på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
1: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states and not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
0: Mm. Marta Kos, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar, och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Mm. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp till de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Mm. Och ja, hänvisa till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
2: Mm. Får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir?
0: Hur det här utvecklar sig, ja, precis. Mm.
2: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
0: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års, så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsongen i vardande. När testosteronnivåerna höjs, det innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. Och i det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Trandaredsgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting, från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka, för älgar ser inte så bra. Men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet.
2: Mm. Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
2: Ja. Ja, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt.
5: Lisa. Varför då? Det är det är den tänker på.
2: Den vill ju
5: på.
2: Ha det, då kommer den ju närmare. Ja, för att den ser dåligt. Din lilla mobil. Så
5: sen springer man åt andra hållet.
2: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
0: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera om hur man gör. Och reporter var Niklas Odengård, P4 Sjuhärad.
5: Det ska vi göra.
2: Hallå. Tack så mycket Sofia Sofraniado.
5: Det var olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
2: Mm, eller hur?
5: Männen, alltså med hanarna. Mm.
2: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
2: Nej.

0: She's the one med World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade i brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, jag byter lite grann områden vi pratar om här. Och tänkte ta lite väderrapport då. Därför att det har, under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21, där det var så flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen. De har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen. Ja. Så att nu finns inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Mm. Prata om älgar förstås ute och rör på sig. Lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten. Men i övrigt just nu, bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på Trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Du Peter, jag har ett uppdrag till dig.
0: Jaså?
1: Jag tror att det här är något för dig nämligen.
0: Mm-hmm.
1: För Claes Göran, han behöver hjälp.
2: Claes Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
1: Vågar du?
0: Jag skulle våga.
1: Det gör Claes Göran vågar också.
0: Jaså?
1: Men han vill ha cellis.
0: Ah.
3: Vågar du inte öppna den själv?
4: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Han vill ha liksom publik.
1: Han vill ha publik. För ett år så köpte han då Claes Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Mest för att han var nyfiken. Och han är så nyfiken.
4: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mycket analysera.
1: Det kan jag bekräfta. Att det är mycket som är intressant efter 40 år. Konsistensen, lukten, färgen och trycket. Inte bara på en surströmmigt burk. Men just nu letar han då via sociala medier, inlägg och så. Med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vad menar han öppna burken. Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
4: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
3: Varför så lågt intresse tror du?
4: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Ja.
1: Alltså, konstigt, eller
0: hur? Var fanns han, sa du?
1: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
0: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är.
1: Mm.
0: Och hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg.
1: Mm.
0: Jag tänker att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland.
1: Gör det.
0: Annars skulle han ju kunna göra en så här livestream på sociala medier när han gör det där. Oavsett, alltså när han sen har fått någon att göra det med kan han ju också livesända.
1: Vi som inte kan åka. Om jag känner Claes Göran rätt så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Mm. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
0: Nej.
1: Att det blir lite ett mys.
0: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fränt att se. Och går de äta?
1: Nej, alltså, det gör de inte. Nej, men det gör de ju inte.
0: Hur vet du det?
1: Men då får du sitta på akuten när du gör det.
0: Nej, tror du verkligen det?
1: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
0: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
5: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

0: för mitt liv. Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
1: Och tackar mig själv för mitt liv.
2: Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla...
3: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
2: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Och han ville inte göra det helt själv.
3: Nej.
2: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
3: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
2: Ja, hon jobbar ju med
3: dem.
2: Alltså jättekul. Också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
3: Galna uppdragen.
2: Bajsmackorna, lite. Ja.
3: Alltså nu, då galna upptågen.
2: Han tycker
3: säkert
2: ska
3: testa olika saker och så. Då skickar de honom.
2: Ja, exakt så är det.
3: Han gör det ju bra också.
2: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt...
3: roliga.
2: Roliga. Och lite... ja, men jag vill inte säga förnedrande, för jag har själv varit reporter och gjort sådana där saker.
3: Men
2: det är lite skratt på och med honom, tror jag.
3: Liksom. Men jag skickar det till Vivi, för vi ser
2: det.
3: Gud, vad
2: kul.
3: Spännande.
2: Jättekul.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra. Liten
0: sovvisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken.

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Claes Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Claes Göran.
0: Får se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Kan du jämföra? Mm.
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra 5 till 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1-nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
5: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
6: Varför känns det jobbigt?
5: Ja, men jag tänker att det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
7: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
5: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
4: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacken mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du vaken med Petra P4, Peter och Lisa i studion.

0: Fastlane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att du är tillbaka med oss, och det kunde alltså vara fram till klockan 6. Och nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent här tidigare i inledningsvis programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, vad han är inne på, för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprätter dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de kanske
0: plast
1: tror
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker att det är plast i godispappret, men de förstår inte att det är snus.
0: Nej, exakt.
1: Ja, det är intressant där. Jag tror också att man typ, alltså, jag tänker många efter en natt ute på fyllan. Alltså, jag har slängt fimpar. Du vet, när jag var feströkare en gång i tiden. Om man står där och man ska vara cool och man ska så här flippa iväg den med fingret och sånt där. Dumt. Inte alls tufft.
0: Nej. Men just det här med snus, det, alltså, det har man ju sett ganska många man känner som har en lite sån här, ett litet lock på snusdosan där de stoppar ner och använder. Det är väldigt vanligt att göra det. Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle ju liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprättar man iväg istället, så tänker man inte så mycket mer på det. Men det är en enorm, enorm nedskräpning. 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi. Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna.
0: Ja.
1: Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slår in till stan så går man igenom en gång under stationen. Hela stations... alltså, hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi. Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså det är liksom så äckligt att gå på...
0: Och det är också helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättras ju fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: Ja, för
0: ibland.
1: Det är en tappet... Alltså det är liksom... man har lagt nytt golv.
0: Men alltså jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga. Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag att hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har alltså minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara liksom när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen. Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Nej, och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemen man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig. Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär. Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprättar vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: Det är ju, de har ju inte en sopkorg ute bland, på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem sitt skräp. Så där liksom fick man råd att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så man kunde samla på sig sitt skräp
1: så
0: under dagen.
1: Så viker man små origami-svanar av det.
0: Det kan
1: allt
0: göra.
1: Blir så fint.
0: Ja.
1: Älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här om han lyssnade liksom, vi behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Så.
0: Nej.
1: Nej, nej, men det ska bli intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Mm. Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet, soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, som ser jag nu, att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika, liksom, olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsliten rutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att jag, alltså, eller min familj har det. Mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent. Att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Att det bara ligger. Det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte... Alltså, det är liksom så... Oj, det har varit ett inbrott, men ingen har tagit något och bara slängt runt allting. Nej. Ja, så.
0: Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent. Mm. Rent. Mm. Håll Sverige rumsrent. Med hjälp av Trash Talk i Vaken med Petri och Biffre. God natt. Puss. Hej då.
0: Inled med Vaken. Tryck med en slag och sen sms 72250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

T-Drops här i vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som har tagit sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna, de här jobbiga korkarna, ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt, och tydligen har ju funkat jätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand, och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom, det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se, det kan man inte. Och Katinka har också skrivit, jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna. Sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Det finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan. Men jag vågar inte säga. Nej. Jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är. Och sådär. Men det är inte det lättaste jag kan tänka. Att säga till folk är ju... Ja, men det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om du ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång här, sagt ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godisgrej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något. Men i och med att de tappade den så ja, men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Hur som, Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och sy, eller låna snickarbänk och man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofraniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsey Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, jag ska säga nu att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk, eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Och under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då, de var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde.

0: är ju att hon är ett offer och att, hon, att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp. Inte straff. Idag var fjärde dagen som juryn, eller igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Eller vad de kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Oskyldig med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden. Det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord. Det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då, manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp och... Mm. Ja.
1: Så vi får se då om den här juryn kan komma överens.
0: Vi får se vad som händer.
1: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
0: Ja, precis. Mm. Det kan ju faktiskt bli så. Mm. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till psykiatrin, akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp. Mm. Så, ja.
1: Mm. Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
0: Ja, men precis. Alltså, det finns hjälp att få. Mm. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland annat.
1: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
0: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor. Mm.
1: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skriver Anette. Det finns inte lika många papperskorgar. Jag tar med skräpet hem. Om jag druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna här fyra plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkass i hallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräp. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... Ja, synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Anette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Du pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Då skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och då handlar det om en eldsjäl som heter Bo som hjälper till att hålla stan ren från fimpar och snus. Och så är det något samverksorganisation där i Simrishamn som hjälper till. Och då hoppas man komma till rätta med det här. Och det här är en fickaskopp då som rökarna sen en tid tillbaka ska ha fått chans då att få. Som man ska bära med sig i sin väska eller ficka eller vart man har den. Och stoppar man ner sin lilla fimp i den där och så hålls den... så slipper man doften och sen så kan man ta med det och slänga det där det ska slängas. Riktigt, riktigt intressant faktiskt. Får se vad Håll Sverige rent och de andra tycker om det tilltaget. Men som han sa när han var med här i Vaken för ett tag sedan, en dryg timma sedan, det var ju alltså han från Håll Sverige rent som pratade om det här med den enorma nedskräpningen av just fimpar och snusprillor. Det hade att göra med att folk som gör det, det betyder inte att de slänger andra saker. Merparten av de som slänger en fimpa alltså där på trottoaren tänker inte på, eller vet kanske inte ens om, att det är plast och att den inte är nedbrytbar. Vi har fått en av våra lyssnare också som ringt till vår telefonsvarare.
1: Angående sopor och återvinning. Så här fungerar det i Vansbro kommun. Här har vi fastighetsägare. En tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast. Ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla. Och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas. Och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger Lindesnäs.
0: Tack Birger. Alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka senare i morgon ska vi fortsätta prata om och du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Black Velvet. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer ett, den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleda gör du med vaken, tryck i mellanslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka e-post, det gör du till vaken@sverigesradio.se.

0: Bell är vaken, som nu ska ge dig de senaste ekonyheterna. Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
4: Ja, det är ju unikt. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
3: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
5: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall. Så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
6: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder. Viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann, i det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
3: En man i Östersund har dömts för skadegörelse och smitning efter att han med en lastbil kört in i en A-traktor flera gånger och sen smitit från platsen, det skriver Östersundsposten. Mannen har berättat att han blev irriterad på A-traktorer som sprutade grus. Ekot, Katja Magnusson.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september. I norra och västra delarna av Norrland och delar av Götaland är det skurar, i övrigt mest klart väder. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har vi gjort, och då gissar ni på vad då? Ja, det gissas på Normandy, Vilse i pannkakan och... Vi ska se här. Hösttecken, men ingenting av det är rätt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Däremot ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Madonnas Danceteria.